0: đã lấy từ học bàn của vợ tôi. Cô ấy bắt vợ tôi thề rằng vợ tôi sẽ không nói chuyện này với ai hết. Tôi rất xin lỗi, nhưng thật sự tôi không thể giữ im lặng được nữa. Tôi phải nói cho anh biết sự thật. Anh xứng đáng được biết.
1: Vậy tại sao tôi phải tin anh mà không nên tin Suraya?
0: Bởi vì tôi đang nói cho anh nghe sự thật. Không lý do gì tôi phải bị đặt hết.
1: Tôi tới gặp bác sĩ với cô ấy. Tôi đã nhìn thấy con của tôi.
0: Tôi đang nói thật mà. Tôi không biết phải nói gì với anh. Tôi chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. Chỉ vậy thôi.
1: Thành thật xin lỗi anh.

0: Xin chào.
1: Xin chào Felipe, lâu rồi không gặp anh, dạo này anh khỏe
0: không? Cảm ơn cô rất nhiều nhưng mà tôi vẫn ổn. Cho hỏi Mati đâu?
1: Hình như cô đi vệ sinh.
0: Được, cảm ơn. Tôi đi chào mọi người.
1: Được rồi, anh đi đi.
0: Diego.
2: Felipe. Anh khỏe không?
0: Khỏe, còn anh?
2: Rất khỏe.
0: Xem kìa, con bé cao ráo và xinh đẹp làm sao?
2: Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn chú.
0: Gặp sau nha.
2: Tạm biệt.
1: Thật không ngờ là em sẽ gặp anh ở chỗ này.
0: Phải đúng vậy. À, anh mang đồ ăn đến cho em nè. Giờ chúng ta có thể nói chuyện không?
1: Cảm ơn anh yêu. Nhưng mà tại sao chúng ta không nói chuyện ở nhà hả? Bởi vì bây giờ em cũng đang bận.
0: Không. Bây giờ chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta phải nói chuyện.
4: Cậu Luis Alberto, chào mừng cậu.
2: Cảm ơn cô.
3: Xin chào anh yêu. Anh đến rồi hả? Em lấy gì cho anh nha? Cà phê hay là
2: anh
3: trà?
2: Anh muốn nói sự thật cho anh biết.
3: Anh đang nói gì vậy? Sự thật gì chứ?
2: Em đang có thai hay là không?
3: Anh đang nói giỡn với em hả?
2: Em biết anh mà. Anh có giống đang nói giỡn không? Anh muốn nghe sự thật từ chính miệng em nói là đang có thai hay là không?
3: Tất nhiên là em đang mang thai rồi. Sao anh lại hỏi em như vậy?
2: Hôm nay chồng của Patricia đến tìm anh và nói là em lấy que thử thai của cô ấy.
3: Sao? Anh đang nói về cái gì vậy? Sao anh có thể tin lời của anh ta chứ?
2: Tại sao anh ta bị chuyện chứ?
3: Bởi vì anh ta ghét em, anh ta ghét chúng ta đó.
2: Em đang nói gì vậy?
3: Thì đó là điều hiển nhiên rồi. Bọn họ thuộc một thế giới khác với chúng ta mà.
2: Thực sự mà nói thì anh ấy nói rất thuyết phục.
3: Anh không hiểu sao? Đầu tiên là bọn họ muốn đặt bom để giết ba của anh. Bây giờ lại muốn phá hoại chúng ta đó.
2: Bỏ em anh ra.
3: Sao anh có thể tin lời của anh ta như vậy được chứ?
2: Cho anh xin lỗi nếu như anh làm cho em khó chịu.
1: Anh đang làm gì vậy? Sao anh có thể nghĩ ra chuyện đó hả Felipe? Họ sẽ sa thải em đó.
0: Họ sẽ không làm vậy. Anh nói với em là công đoàn sẽ bảo vệ em. Họ không đủ việc phụ nữ mang thai.
1: Là do anh không biết họ thôi.
0: Em yêu và mọi thứ sẽ ổn thôi. Thật sự là như vậy
1: không,
0: mà
1: không có gì
0: đi.
1: Là ổn hết Felipe. Lời nói của anh là bằng chứng cho việc em chống lại Soraya. Anh không biết người phụ nữ đó cổ là một con quỷ.
0: Em thôi đi, hãy bình tĩnh lại. Điều đó không tốt cho con đâu. Sao?
1: Luis Alberto có tin anh không?
0: Anh không biết em yêu à. Anh
1: trời
0: không
1: ơi,
0: biết.
1: Vấn đề là em sắp mất việc đó Felipe. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ xoay sở thế nào?
0: Em yêu à. Nếu họ sa thải em và chắc chắn họ sẽ làm vậy thì chúng ta sẽ rời đi. Nhưng chúng ta sẽ luôn ngẩng cao đầu vì chúng ta không phải loại người đê tiện như vậy. Được không?
1: Cũng đúng. Em cũng đáng trách vì đã hứa mà em không thể
0: không,
1: giữ
0: không,
1: lời.
0: Không, không phải em thất hứa. Là anh.
2: Tha lỗi cho anh Soraya. Anh biết anh là người tệ bạc nhất. Nhưng mà anh chỉ muốn em hiểu những nghi ngờ trong lòng anh thôi. Những nỗi sợ của anh. Nếu như em không nói dối anh, hãy nói cho anh biết sự thật đi. Anh hoàn toàn có thể hiểu được mà. Nhưng mà đừng bắt anh phải trải qua tất cả những chuyện này. Anh cầu xin em mà Soraya.
3: Em cảm thấy rất tệ. Em buồn nôn quá đi.

0: Alo, bác sĩ, tôi là Soraya đây. Hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
1: Khoan đã, bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy?
0: Tôi cần cô rời khỏi thành phố ngay hôm nay. Louis đặt nghi ngờ và anh ấy sẽ tìm cô, anh ấy sẽ tìm ra bằng chứng.
1: Đừng có lo lắng, sẽ không tìm được gì đâu.
0: Trời ơi, anh ấy nghi ngờ chuyện đó, tôi hiểu anh ấy mà.
1: Rồi, nhưng mà tôi không thể rời khỏi đây như vậy được.
0: Tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đó, anh ấy tìm thấy cô. Cô hiểu mà.
1: Cô không phải là bệnh nhân duy nhất của tôi.
0: Cô sẽ thất nghiệp vì không có bất kỳ bệnh nhân nào nếu không làm như tôi nói.
1: Nghe nè Soraya, nếu cô muốn tôi rời khỏi thành phố, cô sẽ phải trả giá đắt.
0: Tôi không quan tâm. Hãy cho tôi biết giá của cô rồi rời đi ngay.
2: Bechira, tôi cần anh tới gặp bác sĩ Atamira ngay bây giờ. Soraya, anh thấy rất lo lắng khi nhìn thấy em như vậy. Em không khỏe sao? Nghe lời anh đi, chúng ta tới gặp bác sĩ Murillo khám đi. Anh xin em mà.
0: Em không thích gì anh đã làm em thấy tổn thương.
2: Anh xin lỗi. Đó là lý do tại sao anh muốn chúng ta quên hết mọi chuyện. Nếu như em đồng ý làm xét nghiệm máu, có lẽ anh sẽ cảm thấy tin tưởng hơn, được không? Em sẽ làm điều đó chứ?
0: Được, em sẽ làm điều đó.
2: Cảm ơn em. Cảm ơn em.
0: Em đi vệ sinh rồi quay lại ngay.
2: Được rồi.
3: Anh nghe đây Soraya. Tại sao vậy? Nhưng mà chuyện là thế nào?
0: Chồng của Patricia đã nói chuyện với Luisa biết tôi. Con nhỏ Patricia sẽ phải trả giá vì chuyện này. Giờ phải làm một số xét nghiệm máu, nếu không thì mọi thứ sẽ kết thúc ngay.
3: Bình tĩnh lại đi Soraya. Chúng ta có bác sĩ Di Nero mà.
0: Là bác sĩ Murillo đó Leon à. Ôi trời ạ, điêu, cảm giác giống như trong phim vậy.
4: Anh chỉ cần tập trung hơn thôi. Mọi chuyện cũng đâu vào đó. Anh yêu em rất nhiều Daniela. Em làm anh cảm thấy rất thỏa mãn.
0: Anh không thấy đói sao anh yêu?
4: Rất đói. Thịt cừu nướng thì sao hả?
0: Ý anh là thịt cừu xông khói hả?
4: Đúng.
0: Nghe tỷ suất ngon như em đã chiều anh nhiều rồi. Chúng ta ăn gì đó nhẹ hơn được không?
4: Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục như vậy đi. Điều này không thường xuyên xảy ra.
0: Anh cứ làm quá mọi chuyện lên.
4: Không nói nhiều nữa. Thịt cừu xông khói sẽ có ngày thôi.
2: Cảm ơn bác sĩ đã tới. Soraya sẽ tới liền.
3: Được rồi, cô Alberto.
0: Chào bác sĩ Murillo.
3: Soraya, cô có khỏe không?
0: Dạ, không được tốt lắm. Tôi cảm thấy buồn nôn và hơi đau đầu.
3: Được, tôi hiểu rồi. Nghe nè, tôi chỉ lấy một ít máu của cô thôi. Sau đó cô sẽ được nghỉ ngơi, được chưa?
2: Tôi xin lỗi. Tôi nghe đây, có chuyện gì?
5: Bây giờ tôi đang ở cùng với bác sĩ Atamira Luis Alberto. Tôi tìm thấy cô ấy đúng lúc cô ấy chuẩn bị đi công tác xa.
2: Cô ấy chuẩn bị đi công tác vào đúng hôm nay sao?
5: Sau khi bị dọa sẽ báo cho lại hội bác sĩ thì cô ấy đã thú nhận hết mọi chuyện. Việc mang thai của cô Soraya chỉ là một lời nói dối thôi.
2: Cảm ơn anh. Ông không cần phải làm chuyện này nữa đâu bác sĩ. Soraya thực sự không hề mang thai.
0: Anh không được khỏe sao?
4: Không. Anh nghĩ việc rời xa thành phố giúp anh giải tỏa đầu óc và cả trong suy nghĩ.
0: Đó là những lợi ích mà thiên nhiên mang lại. Ngay lúc này em nghĩ là mình cần phải thoát khỏi sự hỗn loạn xô bồ ở thành phố.
4: Anh nghĩ rằng anh đã bất công với Luis Alberto. Anh buộc tội nó vì cuộc cài bom mà không có bằng chứng cụ thể.
0: Thôi nào, do mối quan hệ của hai người vẫn phức tạp mà anh yêu.
4: Phải, bọn anh đã làm tổn thương nhau thời gian dài. Anh không nhớ chuyện này kéo dài bao lâu rồi.
0: Em hiểu anh, nhưng tại sao chúng ta không quên những chuyện này để nó qua một bên? Anh sẽ thấy mọi thứ được giải quyết từng chút một.
4: Được rồi.
0: Con muốn em làm cho anh bánh thịt nướng không?
4: Có.
0: Được. Ngon quá trời, đưa em thấu thịt đi.
4: Của em nè.
0: Anh phải thông cảm cho em. Em làm điều đó vì chúng ta. Em làm điều đó vì quá yêu anh.
2: Làm sao em có thể nói là yêu anh khi mà em lừa dối
0: em
2: như vậy?
0: Em không thể mất anh. Em không thể để mất anh được. Em phải làm mọi cách, kể cả cách ngu ngốc nhất, em không thiếu anh được đâu.
2: Em đã nhìn thấy anh khóc mà, Soraya. Anh đã tin tưởng em mà không nghi ngờ. Bây giờ làm sao anh có thể tin em nữa?
0: Không, làm ơn đi mà tha lỗi cho em đi. Em xin lỗi. Em đã cố gắng làm mọi thứ để anh chú ý em. Em nhìn về phía anh, chỉ trong mắt anh chỉ có Mariana thôi.
2: Mariana làm gì chứ?
0: Anh nghĩ là em không nhận ra điều đó sao? Anh đang yêu cô ấy Louis. Em rất là hoảng sợ, em không thể mất anh được đâu.
2: Để cho anh đi Soraya.
0: Không,
2: anh không,
0: không
2: ở lại.
0: Không, làm ơn đi. Xin anh đó đừng mà.
2: Làm ơn đi.
0: Xin anh đó, em là một kẻ ngu ngốc. Tha lỗi
2: đúng
0: cho em
2: rồi.
0: Đi. Tha thứ cho em đi.

0: Daniela, nhìn em rất đẹp.
1: Cảm ơn anh, em đã suy nghĩ một chuyện anh yêu. Hôm nay em cho phép anh có ngoại lệ, chỉ một ly thôi.
0: Cảm ơn em yêu.
1: Em không muốn trở thành mẹ của anh, em muốn làm người vợ cưng chiều anh thôi. Cạn ly.
0: Cạn ly.
1: Cái gì chứ? Nữa sao?
0: Đúng vậy. Anh cũng muốn là người chiều chuộng em.
1: Vào phòng với em không?
0: Có.
1: Đừng lâu quá đó.

0: Em sẽ nhớ những ngày cuối tuần này suốt cuộc đời mất anh yêu à.
1: Anh cũng vậy em yêu.
0: Sao đây, anh ổn chứ?
1: Có, anh vẫn ổn. Anh nghĩ là anh...
0: Alberto, Alberto, anh sao vậy?

0: Ôi trời.
1: Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi không có ý làm cô sợ.
0: Không, không, không. Giống như tôi không nên tới bờ trong hồ bơi của nhà anh. Tôi lên liền.
1: Đến đây lại gần hơn đi. Tôi có chuyện muốn nói.
0: Có chuyện gì sao?
1: Từ khi gặp được cô, cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi hoàn toàn.
0: Sao lại nói chuyện này với tôi, trong khi anh có con với Soraya chứ?
1: Không.
0: Còn không gì nữa?
1: Không. Soraya nói dối tôi, cô ấy không có thai. Vì vậy tôi là người đàn ông tự do, có thể yêu người phụ nữ mà tôi muốn.
0: Anh đang nói gì vậy?
1: Mariana, em là người phụ nữ quan trọng nhất và đặc biệt nhất mà anh từng

0: Trường thật sự đến ngay thôi anh yêu.
1: Anh nói với em là bác sĩ Murillo sẽ đến nhanh
0: sao
1: thôi.
0: Sao không để em gọi bác sĩ địa phương trong khi đợi ông ấy đến? Họ đến rồi. Không không không, anh làm gì vậy? Đừng có hành hạ bản thân mình, ngồi im đi.
1: Anh không sao đâu em yêu à.
0: Hãy chờ bác sĩ tới chăm sóc cho anh đi. Đừng cứng đầu nữa.

0: chờ đã. Tiếng ồn đó là gì vậy?
1: Là máy bay trực thăng của ba. Đã xảy ra chuyện gì?
0: Tôi không biết, nhưng mà họ không được nhìn thấy chúng ta.
1: Em nói đúng. Tốt hơn là em nên lau khô người. Còn anh sẽ đi xem có chuyện gì.
0: Được, đi.

0: Da oben, mand.
1: Có chuyện gì vậy?
2: À, là ba của cậu. Cảm thấy không được khỏe, ông ấy bị đau ở ngực. Sao cậu lại ướt như vậy hả?
1: Ông ấy không sao chứ?
3: Thưa bà,
2: tôi
3: có
2: sẽ vào
3: gì
2: đó
3: sao?
2: Và... chồng tôi thấy không khỏe. Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi, vì tôi đã đưa rượu cho anh ấy. Nhưng mà tôi sẽ đưa anh ấy đi khám theo chỉ định bác sĩ.
1: Đi rồi.
4: Anh rất tiếc vì kế hoạch không diễn ra như em mong đợi.
2: Em không quan tâm. Nếu Louis Alberto không dành cho em thì anh ấy không được dành cho kẻ khác.
4: Em đang nói về Mariana.
2: Đừng nhắc tới con nhỏ khốn nạn đó trong nhà bên nghe thấy không hả?
4: Anh chưa bao giờ thấy em như vậy.
2: Em không muốn bị cướp đi những thứ của em.
4: Anh cũng không thích điều đó.
2: Leo, em cảm thấy rất nhục nhã. Tất cả những gì em làm không được gì hết.
4: Tất cả những điều em đang cảm thấy lúc này, sự cuồng nộ này, hay dùng nó để đem lại lợi ích cho chúng ta.
2: Đó là điều em muốn. Em sẽ lấy lại tất cả bằng bất cứ giá nào.
4: Cố gắng lên đi, vì chúng ta xứng đáng với nó.

0: có vẻ như mọi thứ đều ổn. Điều tôi quan tâm lúc này là nhịp tim của ông vẫn còn đập khá nhanh. Ông cần phải nghỉ ngơi, ông Abeto.
1: Tôi
0: nhưng
1: biết,
0: nghiêm túc mà nói thì ông thật
1: được
0: sự
1: rồi,
0: phải nghỉ ngơi.
1: Tôi hứa với ông, tôi sẽ làm mọi thứ có thể.
0: Nói tôi nghe, ông có làm việc quá sức hay là có ăn thứ gì đó khác với bình thường hay không?
1: Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Tôi đã dùng đến những viên thuốc nhỏ màu xanh.
0: Abeto, chúng ta đã nói về vấn đề đó rồi. Ông biết là ông không thể dùng tới những viên thuốc màu xanh đó mà, có phải không?
1: Ừ.
0: Tim của ông thật sự không được khỏe.
1: Tôi biết Murilo, tuy nhiên tôi muốn sống và tận hưởng những gì còn lại của cuộc đời này.
2: Sao họ nói chuyện lâu như vậy chứ?
3: Chắc họ phải kiểm tra thật kỹ. Có vậy ông Abeto mới không làm chúng ta lo lắng nữa.
4: Ông ấy tới rồi.
2: Bác sĩ Musilo, anh ấy sao rồi?
0: Thôi giảng đi, mọi thứ đều ổn. Tôi đã tiêm cho mấy một mũi và nhịp tim đã bình thường trở lại.
4: Vậy tốt quá.
3: Anh thấy chưa, em đã nói với anh rồi, là ông Abeto cần nghỉ ngơi mà.
0: Đúng.
2: Tôi đi gặp anh ấy.
0: Không, Daniela, chỉ là tôi cần nói chuyện riêng với cô, cũng nhanh thôi.
2: Tôi có nên lo lắng không hả?
0: Không, không có gì đâu. Chúng ta có thể vào phòng không? Bình tĩnh, không có gì đâu.
2: Tôi muốn ông nói tôi biết tất cả những gì đang xảy ra. Đừng giấu tôi bất cứ điều gì hết.
0: Không, không, không, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Nếu có bất cứ chuyện gì tôi sẽ nói với cô. Nhưng mà chúng ta phải làm gì đó với sức khỏe của ông Abeto đi.
2: Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì về anh ấy mà.
0: Được rồi, đây là một chuyện vô cùng tế nhị, và tôi muốn chúng ta sẽ giữ bí mật về chuyện này, có được không? Tôi đã hứa với ông Abeto tôi sẽ không nói với cô điều gì, nhưng trong trường hợp này cô cần phải biết. Những gì xảy ra với ông Abeto là vì ông ấy sử dụng viên thuốc màu xanh để tăng sức lực đàn ông lên.
2: Giờ thì tôi hiểu rồi.

0: Nên bây giờ chuyện này tùy thuộc vào cô. Ông ấy muốn cảm thấy mình trẻ trung, sống động và mạnh mẽ, với lại không ai được đánh giá sức khỏe của ông ấy.
1: Tôi vào được không hay nên đi ra?
2: Được chứ, vào đi, vào tự nhiên.
1: Cảm ơn ông. Xin chào. Sao ông cứ thích dọa mọi người vậy hả? Ông thấy sao rồi?
2: Phải tốt rồi. May mắn là không có gì quá nghiêm trọng, vì cô không có ở đó để cứu tôi.
1: Lại đùa rồi, cứ như tôi là Super Mariana vậy.
2: Cô là vậy mà.
1: Phải rồi, Luis Alberto muốn tới gặp ông. Anh ấy rất lo lắng cho ông, nhưng mà cũng không dám tới gặp ông. Anh ấy cảm thấy mỗi khi anh ấy muốn giải quyết mọi việc thì anh ấy chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
2: Tôi cũng đáng trách vì đã hiểu lầm.
1: Ông có biết điều gì khiến tim ông mệt mỏi nhất không? Chính là mối quan hệ căng thẳng giữa hai cha con ông. Ông có muốn tôi nói anh ấy đến đây không? Nha.
2: Được.
1: Ông chờ một chút. Nè, nè, vào đi, nhanh lên, vào đi. Em đã nói sao hả? Vì ông ấy đang phải ngồi, nếu không là ông ấy sẽ nhảy lên vì vui.
3: Bà cảm thấy sao rồi?
2: Khỏe. Daniela cứ hay làm quá lên thôi. Cô ấy cứ hay thích chuyện bé xé ra to mọi chuyện.
3: Tại sao ba không nghỉ ngơi hẳn một tuần luôn đi? Ba cần được nghỉ ngơi.
2: Công việc không làm ba mệt mỏi con trai. Xử lý những việc xảy ra khi ba vắng mặt mới là mệt đó.
1: Thôi mà ông Alberto, thành thật mà nói thì ông nên ngừng làm việc ngay từ bây giờ đi, và bắt đầu tận hưởng cuộc sống này ngay đi, được chứ? Ông muốn tiếp tục làm việc để làm gì chứ, hả? Ông cần bao nhiêu tiền để nói rằng ông đã có đủ tiền rồi, hả? Chỉ cần nhớ một câu thôi, người sống không bao giờ có đủ, còn người chết luôn có quá nhiều. Nói vậy đủ rồi, được rồi, tôi không nói gì nữa. Tốt hơn hết là hai người nói chuyện đi, tôi còn nhiều bài phải học lắm. Xin phép nha.
2: Ngồi xuống đây nào, ngồi xuống.
3: Bà hãy ngừng đến công ty làm việc và nghỉ ngơi trong vài tuần đi. Mariana nói rất đúng. Ngoài ra thì con cũng hứa với ba là con sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Được không? Ba sẽ tìm thấy chính xác những gì ba để lại lúc đầu.

0: Thời thiền Colombia có những vị thần này.
1: Anh yêu em.

0: Cuộc nói chuyện với ba anh ra sao rồi? Không quá khó để hai người nói chuyện cùng nhau đúng không?
1: Mọi thứ không quá tệ. Ít nhất anh và ba có thể nói chuyện với nhau. Nhưng mà anh không đến để nói về chuyện đó. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Chúng ta đã bị gián đoạn nhưng mà anh muốn chúng ta nói về câu chuyện của chúng ta. Anh mới biết là Soraya không hề có thai. Cô ấy nói dối anh.
0: Đúng vậy, chúng ta cần nói chuyện. Nhưng hiện tại tôi có rất nhiều bài phải học.
1: Phải, không phải bây giờ. Em có bài kiểm tra và anh muốn em tập trung vào.
0: Được.
1: Anh biết nó rất quan trọng với em.
0: Vậy hai chúng

0: Anh không biết là em thích nhìn anh ngủ như vậy.
1: Em thích nhìn thấy khi anh tỉnh dậy, để biết anh vẫn còn sống.
0: Anh đã ổn rồi em yêu, đừng làm quá lên nữa.
1: Vậy là anh đã uống những viên thuốc nhỏ màu xanh đó.
0: Bác sĩ không có quyền tiết lộ mọi chuyện về bệnh nhân của mình.
1: Ông ấy nói với em, bởi vì ông ấy biết em là vợ của anh. Alberto, anh cần chăm sóc bản thân mình. Đó là những phút bốc đồng của anh khi bỏ qua những lời dặn của bác sĩ Mugilo. Nhìn em đi. Em nói thật, em không muốn chúng ta thân mật lần nào nữa. Em muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh và mạnh mẽ, bằng da bằng thịt.
2: Điều làm con ngạc nhiên là mẹ đã làm cho cả nhà bữa sáng ngon lành này.
0: Đây là gì ba mẹ chuẩn bị thông báo. Một tin vô cùng đặc biệt.
3: Mình trúng số có đúng không?
0: Gần
3: hả
0: đúng.
3: Ba?
0: Gần giống như vậy, vì việc này cũng mang lại vận may cho cả nhà.
2: Miễn nó không phải gạt tay là được.
0: Không, không.
3: Con không biết là tin tốt gì vậy.
4: Điều bất ngờ là mẹ đang mang thai một em bé nữa.
0: Yeah.
4: Các con sắp có em rồi.
3: Con sắp có một em trai
4: đúng
3: hả?
4: Con yêu
0: đúng
4: à?
0: Đúng rồi, con yêu à. Và có thể là sinh đôi nữa.

0: Sao chúng ta không chờ bên chỗ cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3, phần thứ 12 của Cẩm Nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Sadis là học thuộc lòng như vậy. Như vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung.
1: Công việc cứu hộ của Kiếp vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thử thách. Tuy nhiên, qua từng nhiệm vụ, anh càng trở nên bản lĩnh và thành thạo hơn trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn giữa anh và Lina dần được tháo gỡ, giúp cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
2: Cứu với!
3: Giúp chúng tôi với!
2: Cứu chúng tôi với! Chúng tôi ở đây nè! Cứu chúng tôi với!
3: Được rồi, bình tĩnh đi!
2: Cứu với!
3: Chờ chút, tôi tới ngay. Con bé tránh ra.
2: Thở
3: tôi sẽ đập
2: con.
3: Bể cửa kính. Được rồi.
2: Năm xuống.
3: Ra đây. Nhanh lên.
2: Ra đi.
3: Đây.
2: Cẩn thận đó.
3: Được rồi, từ từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Đào chạy ra. Được rồi, chạy khỏi đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim hành động của Nga, Đội Cứu Hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Bao ngày tao nâng niu, gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức. Tao không cam lòng.
5: Cái mồm ấy, làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng. Bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào, tới đây. Nhanh lên, không biết giờ Hoàng Đạo, thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này, cầm đấy. Nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt ấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
1: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
6: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì. Ăn đòn nữa cũng được. Hay à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
1: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
5: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
6: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
5: Dạ hơi.
6: Ông lấy thôi.
7: Dạ hơi.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, khởi tố nghịch tử đánh mẹ cầm dao đâm cảnh sát 113.
1: Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Vừa qua, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Các đơn vị đã cùng nhau ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương có trụ sở tại km 1317+50, quốc lộ 1A, xã Tuy An Nam. Từ mô hình, các bên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trong và xung quanh khu vực trường học. Trong chương trình, Phòng Cảnh sát Giao thông còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Minh Hoàng, 32 tuổi và vợ là Dương Kim Sang, 33 tuổi, cùng trú tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hàng ngày, nhưng vợ chồng Hoàng vẫn tổ chức các buổi livestream với nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được bề trên phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem. Sau đó, các đối tượng quảng cáo chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là lộc và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận. Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng còn thường xuyên tìm đến những ngôi chùa thực hiện các hoạt động cúng bái, sau đó đưa ra thông tin rằng được vong linh hoặc bề trên chỉ điểm những con số sẽ trúng rồi đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và tiếp cận những người có nhu cầu cầu may, mong muốn trúng thưởng. Khi người xem bình luận vào phiên livestream thì các đối tượng sẽ gọi điện thoại thỏa thuận chốt đơn mua lộc với giá khoảng từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Với thủ đoạn đó, từ tháng 6 năm 2025 đến nay, nhóm này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thông báo cho những ai là bị hại của Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang thì sớm đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Y ở Nie Hra, 38 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc hẻm 362 đường Hùng Vương, Buôn Co Sia, phường Tân Lập có đối tượng Y ở đang đánh mẹ ruột và ném đá nhiều người trong buôn gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, Công an phường Tân Lập đã cử lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện Y ở đang ở trong nhà, trên tay cầm một con dao nên đã yêu cầu đối tượng bỏ dao để hợp tác làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và có hành vi chửi bới, hăm dọa chém cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn, hung hăng, có cầm hung khí nguy hiểm, nên tổ công tác đã điện báo lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh đến hỗ trợ. Khoảng 5 phút sau, lực lượng cảnh sát 113 có mặt cùng công an phường đến trước cổng nhà vận động Y ở bỏ dao và hợp tác làm việc, thì bất ngờ đối tượng cầm dao lao ra đâm nhiều nhát vào một cán bộ cảnh sát 113 gây thương tích, làm vỡ 2 tấm lá chắn. Ngay lập tức tổ công tác đã khống chế, tước được con dao hung khí và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh đối tượng này trước pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng một đối tượng dùng kéo đâm 2 mẹ con người tình thương vong. Đó là Ma Kiên La, 36 tuổi, trú tại xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Còn nạn nhân trong vụ án này là chị HTB, trú tại xã Đắk Ui, tỉnh Quảng Ngãi, đã tử vong và con trai là cháu Quy, 12 tuổi, bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo điều tra ban đầu, La và chị B có tình cảm yêu đương và sống chung với nhau như vợ chồng được hơn một năm nay. Quá trình sinh sống thì giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 28 tháng 8, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị B bỏ về nhà chị gái ở xã Erang, tỉnh Đắk Lắk. Chiều ngày 3 tháng 9, La điều khiển xe máy tìm đến, xin chị B quay lại với mình. Tuy nhiên, chị B không đồng ý. Lúc này, La xuống bếp lấy một cái kéo đâm nhiều nhát khiến chị B tử vong. Phát hiện sự việc, con trai chị B là cháu Quy chạy ra hô hoán thì bị La cầm kéo đâm nhiều nhát vào người, gây thương tích. Rất may, cháu Quy chạy được vào phòng ngủ khóa trái cửa nên thoát nạn. Sau khi gây án, La để kéo tại hiện trường rồi đi đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thưa quý vị, trẻ con thường nhớ rất nhanh một món bánh mình thích, một viên kẹo được bố mẹ cho hay món quà vặt bạn bè chia cho. Nhưng để nhớ đánh răng đúng giờ, hạn chế đồ ngọt hay biết cách chăm sóc hàm răng của mình thì lại cần người lớn đồng hành mỗi ngày. Vậy nên chăm sóc răng cho trẻ có lẽ không bắt đầu từ phòng khám nha khoa mà bắt đầu từ chính những thói quen rất nhỏ trong gia đình. Và khi trẻ đến trường, hành trình ấy vẫn tiếp tục. Chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Một ngày của trẻ bắt đầu từ gia đình, và cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ biết đâu là món ăn nên ăn thường xuyên, đâu là món chỉ nên dùng vừa phải. Và với nhiều gia đình, việc kiểm soát ăn vặt cho con cũng trở thành một phần trong cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Vậy các bậc phụ huynh đang làm thế nào để việc ăn vặt của con nằm trong giới hạn phù hợp?
2: Bình thường á, là không phải bước vào năm học mới, mà bình thường chị cũng rất là hay cho bé đi kiểm tra sức khỏe răng miệng. Với lại thường, tại vì cái độ tuổi này á, là bé ăn nhiều đồ ngọt nên là sâu răng nhiều. Đến nay là cũng đi chám răng với lại đi khám răng miệng là rất là thường xuyên luôn rồi. Bé nhà mình á, thì nếu mà ăn vặt đó là đều ba mẹ mua cho, không có tự động đi mua. Đó. Nên là ở nhà bé ăn cái gì là hầu như là mình có kiểm soát được hết.
3: Vì mình không cho bé tự động mua gì cả, là muốn ăn gì thì mẹ phải đồng ý thì bé mới được cái món ăn.
4: Là sau khi mà tan học thì bé không có ăn vặt ở ngoài cổng trường.
3: Dạ đúng rồi. Vì bé không được sai tiền kia là con cũng không tự mua được cái gì cả.
4: Thật ra lớp 1
3: chưa. Dạ đúng rồi.
1: Những thói quen ấy thường được bắt đầu từ nhà, nhưng trẻ dành một phần rất lớn thời gian trong ngày ở trường. Ở đó có những giờ học, những giờ chơi, những người bạn và cả những lựa chọn mà đôi khi cha mẹ không thể theo sát. Vì vậy, nếu gia đình là nơi đặt những nền nếp đầu tiên, thì nhà trường chính là nơi những thói quen ấy được tiếp tục và củng cố. Không cần những bài học quá phức tạp, đôi khi chỉ là một lời nhắc đúng lúc, một buổi hướng dẫn hay một hoạt động khiến trẻ tự mình quan sát và thực hành.
5: Nếu như trẻ không được phát hiện sớm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe răng miệng, đặc biệt là sâu răng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình học tập của con. Con lên trường sẽ khó có thể tập trung vào cái việc học được, bởi vì sao? Bé đang bị đau răng, đang bị đau nhức thì bạn ấy không thể tập trung được. Và nhiều khi có những cái vấn đề sâu răng hoặc là ảnh hưởng tới tủy rất là nghiêm trọng thì nhiều khi trẻ sẽ bị gián đoạn cái việc học tập ở trường. Chúng ta sẽ phải cho trẻ nghỉ vài ba ngày hoặc có bạn là cả tuần luôn để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Nên sẽ làm gián đoạn cái việc học của trẻ. Và nó cũng ảnh hưởng tới cái lịch trình của phụ huynh chúng ta đã sắp xếp sẵn là con đi học, mình tới cơ quan. Nhưng mà nhiều khi trẻ bị đau ốm thì sẽ phải một vài người nhà để chúng ta trông, chúng ta chăm sóc, đúng không ạ? Nên là cái việc mà kiểm soát, chăm sóc sức khỏe răng miệng.
0: Thưa quý vị, một hàm răng khỏe không chỉ giúp trẻ ăn ngon, nói chuyện tự tin mà còn là một phần của sức khỏe trong những năm tháng đầu đời. Và để giữ được nụ cười ấy, gia đình và nhà trường đều có vai trò riêng. Nếu ở nhà cha mẹ giúp trẻ hình thành những thói quen đầu tiên, thì ở trường những kiến thức ấy sẽ được nhắc lại theo một cách gần gũi hơn để trẻ hiểu, nhớ và thực hiện. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.
6: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm 2026.
1: Theo kế hoạch của Thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của Thuế tỉnh và 11 thuế cơ sở. Tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tuyên truyền chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính, đối thoại giải đáp các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hoàn thiện các quy định của pháp luật.
0: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
1: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh. Hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekenwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát, thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các phòng ban thôn buôn phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu, mức thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
3: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban Nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 thể tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
1: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
4: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các cái chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở 2 luôn chủ động hoàn thành các cái chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
1: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh buôn bán nông sản và sầu riêng.
5: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp ạ.
1: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, có phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế, thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của Nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ, tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai. Trong đó, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách buộc toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong tỉnh phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2026. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn, quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy của đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương, tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có ngoại lệ, không vùng cấm, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
3: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh ở xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
4: Nước vô nhà nằm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt bà chị mà, mừng quá mừng con ơi.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tai giờ đây đã được các địa phương chủ động lồng ghép gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
5: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn Buôn Khu Phố, tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 màu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m2 đến 342m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mau.
6: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những cái gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ đồ đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi. Tôi cũng đại diện cái nhân dân của thông niên thì cũng vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền đã chiếu cố cho địa phương.
7: Nói chung là quá mừng, và bà con ở đó của họ cũng quá sức mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn.

0: đem của nhà nước là cho được một cái nhà tránh lũ đó, cho nên họ bây giờ không bằng cái gì mà cho cái gì bằng cái nhà mà đỡ cho bà con sống ở đó, cuộc sống cho nó ổn định.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Việc kiên cố hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống này không chỉ bảo vệ an toàn cho sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời ra soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo đến khu vực hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để chủ động điều tiết xử lý ngay những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Từ kiểm tra giám sát đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, các phương án đều được đặt trong yêu cầu chủ động từ sớm theo phương châm 4 tại chỗ.
2: Những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
3: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
1: Cùng với hệ thống thủy lợi, các công trình thủy điện cũng được đặt trong trạng thái chủ động ứng phó khi bước vào mùa mưa lũ. Bởi phía sau mỗi hồ chứa không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn cho công trình mà còn là sự an toàn của người dân ở khu vực hạ du. Tại ba hồ chứa của các nhà máy thủy điện Buôn Tu Sra, Buôn Cốp và Sero Bốc Ba, công ty thủy điện Buôn Cốp đang ứng dụng hệ thống tự động để theo dõi dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về và mực nước hồ. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về trung tâm làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về hồ. Qua đó, đơn vị có thêm cơ sở để xây dựng phương án chủ động vận hành hồ chứa, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhanh.
4: Công ty cũng đã tổ chức vận hành các hồ chứa là đảm bảo cái cung cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp vào mùa khô cũng như điều tiết lũ hợp lý vào mùa mưa, góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai. Một cái điểm nữa là công ty cũng đã xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà cấp trên tổng thể giao.
1: Khoa học dự báo chính là chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai trong giai đoạn hiện nay. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ, thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cấm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
5: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
1: Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào mùa khô tới, tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
6: Là chủ động phương án phòng chống thiên tai mùa khô năm 2026-2027 trong nội dung báo cáo trọng tâm thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng hết sức chú ý cái hàm lượng liên quan tới cái công tác ứng phó đối với tình trạng thiếu nước, khô hạn, hiện tượng El Nino của năm 2026 và đầu năm 2027 và cái phương án liên quan đến phòng chống cháy rừng cũng như xâm thực mặn thì ở trong cái báo cáo trung tâm của chúng ta chưa nói nhiều đến nội dung này. Thì qua các cái báo cáo tham luận của một đơn vị là của cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi thì thấy rằng là nội dung này hết sức quan trọng, đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể. Đó là liên quan đến thiếu nước về sản xuất cũng như là thiếu nước về sinh hoạt và các ứng phó liên quan đến cháy rừng cũng như xâm lược thực vật.
1: Trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng về tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế. Hai là quyết liệt hành động, chống bệnh hình thức, đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ, phục hồi sản xuất, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
7: Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của một hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão. Đó cũng chính là tiền đề cốt lõi để Đắk Lắk bảo vệ thành quả lao động, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới một cách thực chất và tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ đại ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là các tỉnh duyên hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
0: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta, thưa bà?

0: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi các nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một cái khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại các phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
2: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái câu việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc v.v. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa, là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta đã có dữ liệu đến đâu rồi? Thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào? Họ cần những cái gì? Thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
3: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hectare, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
4: Đến nay thì sầu riêng Cẩm Bách nói riêng cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
3: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hecta và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
5: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Nhưng cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
3: Trước áp lực chuẩn hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hecta, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
6: Làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai là cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã là từ nó như cái là tranh mua tranh bán, cái kiểu tranh bán vùng trồng nó cho nó không khó.
3: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
7: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó. Nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đã biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp, thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu, cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị, và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị, cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
8: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics, hạ tầng v.v. thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay, và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
9: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Giờ thấy là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát kiến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này, một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp gì đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một gốc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân. Và nên tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như bế Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước, mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay, tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân, ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị. Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy, thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng. Hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào, từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh. Thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị, một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Và chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó. Cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quản cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân. Thì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thành ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói về nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói à giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
8: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
2: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách cũng không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình với lại trong luật pháp đâu. Mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần thì nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này, không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
8: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng những nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách, một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
8: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
2: Đúng rồi.
8: Hiểu như vậy đúng không ạ?
2: Được.
8: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
0: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Và những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
8: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
2: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là, cá nhân tôi nghĩ là chuyện là như anh Lê Minh Hoan vừa nói, câu chuyện ở đây là một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm, nhưng người ta nói thế này này: nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
10: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa ạ.
1: Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
7: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số về nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm ô cốp, hơn 700 sản phẩm ô cốp của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để cho đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi ở Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh TRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông

0: dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
1: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
0: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
2: Mở rộng cái mã vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
0: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
3: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR, và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê, thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
0: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan, là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk, thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
5: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture, agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta thuật ngữ là aquaculture, hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn cái phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Thì tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Thì làm sao mà cho nó ăn để lại, để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Nó có một cái công nghệ đơn giản nhất là

0: chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khác đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, chúng người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc, là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì, bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước, bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất nó đã thay, cái lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi, thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Nếu không cần, nếu mà họ không, bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con à tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó, muốn cái giá nó cao, nhưng bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thì ra đây là cái tôi muốn nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là cái gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường Đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó, mà có sự tham gia của người nông. Bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng đó, để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là cái câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo đó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm, đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hecta thì anh được sử dụng bao nhiêu không, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung, chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái sầu, cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không? Nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh mún nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được, ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất.

0: đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy. Thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ thì trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình. Nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy, để mà doanh nghiệp phát triển.
1: Vậy là nhà nước phải tạo ra được một cái hệ sinh thái đầu tư đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi. Thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
2: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái hiệp hội cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
3: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Minh Trung, chủ tịch hội sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp. Thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được. Và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi thì mình ở dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ. Thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo, làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến về phổi sầu riêng. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện Hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
4: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Bởi vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu là chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi, dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp làm, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông mở về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không, nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều cái loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nội chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí. Thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó. Nó đồng ý, tức là sở nông nghiệp, giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài, thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất. Nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố, thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa, vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
4: phải chủ động hơn,
1: đúng không ạ, xây dựng những chuẩn mực chung, rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
2: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ, đó chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã, để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách, và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường, để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống hay không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao cái trách nhiệm của mình, đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung, để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của

tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mạnh. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa bình thức nhất. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mặt thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Nè phu nhân, chị đi đâu vậy?
1: Tôi...
2: Nè Soi à, trước đó lão đại gia đã cố tình phạm phải lỗi tày trời như vậy, ai mà chịu làm quà dễ dàng vậy chứ, có đúng không phu nhân?
0: Dạ đúng rồi anh Minh. Mặc dù chuyện làm người ta có thai là bị vu oan, nhưng mà cũng đã phản bội tôi rồi. Nói với tôi là đi tập thái cực quyền, thật ra là đi họp đêm. Nhìn đi.
2: Tức thiệt đó. Vậy phu nhân đi ngủ đi, để tôi xử lý lão đại gia đó cho.
0: Cảm ơn anh Minh nhiều nha. Thôi tôi đi ngủ đi.
2: Được được được, ngủ ngon nha.
0: Dạ.
3: Đến rồi hả?
4: Đến rồi ba.
5: Mọi người xuống đi.
4: Nè trai quyết, để anh đưa cô dâu Trinh về nhà cô ấy trước nha.
6: Dạ chào ông trưởng.
5: Cậu về nha.
3: Nhà như ổ chuột vậy sao?
5: Là ba con tự dựng nên không để ý đến vẻ ngoài đâu ạ.
3: Em ơi, em yêu ơi, anh tới đón em về nhà đây em yêu.
2: Ai vậy?
3: Em ơi,
2: la hét cái gì âm sầm? Giờ này người ta ngủ hết rồi, anh tới gào ầm lên làm phiền giấc ngủ của người ta, vậy mà coi được hả?
4: Dạ chào cả nhà. Dạ con với ba tới tìm mẹ con.
5: Ba mẹ à, mẹ của anh trai Quyết đâu rồi?
2: Chị ấy đi ngủ rồi.
0: Ngủ rồi.
2: Nếu có gì thì để ngày mai ha. Hôm nay ngủ mất rồi.
3: Sao phải để ngày mai mới nói? Đã tới rồi thì nói luôn đi. Em ơi, em ơi, anh tới rồi nè. Em đâu rồi?
2: Nè, đã nói phu nhân ngủ rồi mà, có gì để ngày mai nói?
5: Hay là tối nay cứ vô nhà con ngủ đi, ngày mai mới nói chuyện tiếp. Dù sao cũng đã tới đây rồi, bác gái sẽ không trốn được đâu.
7: Được rồi, nếu đã thỏa thuận xong hết rồi thì mời ngài đại gia vô trong nhà xem chỗ ngủ của mình có được hay không. Vì phu nhân đã nhờ tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho anh rồi đó.
4: Ba hả? Thế chứ, thế mẹ lo cho ba cỡ nào chứ. Ngày mai ba sẽ thành công thôi. Hả?
3: Cũng được. Đêm nay ngủ lại một đêm cũng được. Vậy phòng ngủ của tôi ở đâu?
2: Ở đây chính là phòng ngủ của anh. Vì cái nhà này không còn phòng nữa rồi, phu nhân mới nhờ tôi đưa anh vô đây ngủ.
8: Không cần phải sợ côn trùng gì đâu ngài đại gia. Bởi vì phu nhân tốt bụng đã kêu con đưa bùng qua nè. Để con treo lên cho nha.
7: Vợ anh nói là nếu như đại gia không ngủ ở đây, chị ấy sẽ không chịu về Bangkok với anh đâu.
2: Ngủ hay không, đồ ngủ, đem vô thay đi. Đó. Tốt quá rồi còn gì nữa.
7: Đúng.

Dương Trấn muốn chết. Còn Chiếu thì lõm chõm, ai mà ngủ cho nổi chứ. Chắc là em ấy xuống nhìn lén mình, chắc là lo cho mình đấy.

0: Thì ra là nhỏ sống chớp.
1: Nè cô à, nè cô, sao cô lại xong khối chứ?
2: Anh điên rồi hả? Tôi chỉ là nhóm lửa đuổi côn trùng đi thôi mà. Hơn nữa, ba anh sẽ được sưởi ấm nhờ đống lửa này để không bị cảm lạnh đó. Trời ở đây càng về khuya sẽ càng thấy lạnh. Vậy anh có đi ngủ không? Hay là định ngồi đây để mong cho ba của anh bị mũi chích hả?
1: Đi ngủ chứ.
2: Đúng là tào lao.

kangu nau kalen. Hey, moi. Hey, ma. Đi đâu hết rồi? Em ơi! Đi đâu hết rồi ta? Liễu ơi! Em ơi! Đi đâu mất tiêu hết rồi? Bỏ con mình nên mình ở nhà. Em ơi! Em ơi! Liễu!

0: Em ơi, đói bụng rồi.
1: Được lắm, cứ để anh ấy ý ới ở nhà vậy đi, không tìm được ai đâu, đáng đời.
2: Mẹ ơi, làm vậy có quá đáng không?
1: Không đâu con à, mình phải cho ba con một bài học mới được. Suốt ngày chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi, ai mà chịu nổi chứ. Thể làm cái gì phật ý một chút là la lối ôm sờm lên, mày đặt ngay sự chú ý. Con không cần phải lo đâu, mẹ ghẹo ba con không lâu nữa đâu mà.
3: Phụ nhân, chỉ mỗi việc ra ngoài kiếm đồ ăn thì có gì khó đâu mà phải đợi người khác phục vụ cho mình hả? Chỉ cần ra ngoài tìm đồ ăn là được thôi.
1: Đi ra ngoài tìm đồ ăn không có khó đâu anh Min. Nhưng mà vấn đề là nếu như ăn xong rồi thì lấy tiền ở đâu mà trả? Vì tất cả tiền có được đã ở chỗ này hết rồi nè. Trước đó tôi lấy hết tiền của anh ấy.
2: Cũng ghê thật đó nha.
3: Hay quá.
0: Bà chủ tính tiền đi. Bao nhiêu vậy?
1: 40 bạc ông.
0: Ôi trời, chỉ có 40 bạc thôi sao? Sao mà rẻ dữ vậy? Vậy mà có lời hả?
1: Cũng lời được chút ít, đủ trang trải cuộc sống rồi ông. Người ở đây bán hàng rẻ lắm, cũng chưa từng lợi dụng ai hết.

0: nói này nói kia, định quệt tiền có phải không?
1: Nè, tôi là thiên đại gia đó nha. Tiền có tới cả tỷ, có 40 bạc mà quệt cái gì hả? Hôm nay cho tôi nợ trước có được không?
0: Ôi, nói mình là một đại gia, gia tài khổng lồ, tiền có tới cả tỷ bạc. Ôi, vậy mà lại xin nợ 30-40 bạc này đó hả? Không được đâu, trả đi, 40. Ông là đại gia mà, vậy hãy đưa 40 bạc đi.
2: Chị Cai, không có bao nhiêu hết, để tôi trả giùm cho. Chị cầm lấy đi.
0: Ôi, cảm ơn nhiều nha Noel. Ôi, tiền có tới cả tỷ bạc.
2: Xin chào ông.
1: Cảm ơn.
2: Tôi tên là Noel. Đại gia không cần phải ngại đâu.

0: giúp đỡ lẫn nhau thôi.
1: Nhưng mà chúng ta đâu có quen nhau.
0: Nhưng mà tôi biết ngài đại gia mà. Đại gia đây là ba chồng của Pha Sai, có đúng vậy không? Đều là người nhà hết mà. Dân làng á coi Pha Sai giống như con cháu ruột trong nhà của mình vậy đó. Mọi người chỉ có yêu thương con bé thôi, bởi vì con bé là người rất tốt tính và có lòng. Đại gia có biết không, con bé này á là người duy nhất có thể giúp cho ngôi làng này phát triển lên đó. Pha Sai nó đang cố gắng học hành ở Bangkok để có thể đem kiến thức học được về giúp đỡ cho dân làng, để có thể bán được sản phẩm gạo, tơ lụa nè, xuất khẩu ra tận bên nước ngoài lận.
2: Vậy à?
0: Đúng vậy.
2: Cảm ơn nha.
0: Dạ.

0: Noel.
1: Ê, pha sai.
0: Gặp chú đúng lúc quá. Con có mang phân sinh học qua cho chú nè.
1: À, cảm ơn con nhiều nha. Pha sai lúc nào cũng có lòng hết đó.
0: Dạ, không có gì đâu.
1: À, thôi nếu vậy chú đi trước nha.
0: Dạ, con chào chú nha.
1: À, chào con. Dạ.
0: Bác à, bác tới đây làm gì vậy?
2: Đi kiếm thứ gì ăn chứ gì? Đi đâu cả nhà không thấy báo tiếng nào hết trơn vậy?
0: Ờ, vậy bây giờ mình về nhà nha. Mọi người đang chờ ở nhà đó. Đi thôi. Bác mau lên xe đi. Bác ngồi cẩn thận nha.

Em đừng giận anh nữa mà. Anh hứa với em á, từ giờ anh sẽ không làm vậy nữa đâu. Anh hứa là sẽ không phản bội em nữa đâu.

0: Có thật không?
1: Thật. Thật chứ.
0: Vậy thì lúc nào em phát hiện ra anh phạm lỗi nữa, em sẽ ly hôn với anh thật đó.
1: Ok vợ yêu.
2: Đẹp ba à, sao ba ngoan như mèo con vậy hả?
0: Vậy thì chúng ta trở về Bangkok trong hôm nay luôn được không?
1: Về chứ, nhưng trước khi về mọi người phải đãi tôi trước đã, để bù đắp lại chuyện mọi người đã để tôi phải ngủ lại ở cái chỗ này.
3: Được, muốn ăn món gì cứ việc nói ra đi, ăn xong rồi thì mau chóng biến giùm cái đồ hôi hám.
1: Ăn gì cũng được hết, giới thiệu thực đơn đi. Đồ ăn đặc sản ở đây không có hay sao hả?
0: Hay là mình ăn món súp lươn cay nữa nha.
1: Ăn thử cũng được, cô làm nhiều lần rồi mà. Hả? Ăn một miếng cũng đâu có sao đâu, chưa từng ăn mà. Cho món súp lươn cay. Hay em định làm?
0: Anh này.
4: Ê, ông chủ, bà chủ.
1: Về rồi nè.
5: Quá vui. Chào mừng về nhà.
4: Về rồi, về rồi.
5: Chào mừng về nhà.
6: Con thật sự rất vui vì ba mẹ đã làm quê với nhau.

Chuyện này cũng là nhờ có cô pha sai giúp cho chúng ta đó. Anh Trai Quyết, tại sao anh đi bưng Nam Ngam mà không gọi em đi cùng vậy? Pha sai à?

0: Pha Sai, sao em về nhà mà không nói trước cho anh biết vậy? Anh rất lo lắng khi thấy em và Giao Linh biến mất.
1: Em xin lỗi nha, bởi vì em cũng hơi bận.
0: Anh thấy em chỉ toàn bận việc nhà này mà thôi. Anh biết mà Pha Sai, em không thể nào quên anh Trang Quyết được. Và anh cũng hiểu khi em nói là em sẽ thử tìm hiểu về anh, bởi vì em chỉ muốn làm vui lòng chú Minh mà thôi.
1: Anh Biman, anh cho em xin lỗi nha.
0: Thật ra đã chấp nhận ngay từ đầu rồi Pha Sai, bởi vì hai chúng ta chỉ có thể là hai anh em mà thôi. Vì anh biết người em yêu thực sự chính là anh Trai Quýt, chứ không phải là anh.
1: Nó đã là quá khứ rồi anh. Vì chỉ còn mấy ngày nữa, anh Trai Quýt sẽ phải kết hôn với cô Onicha.

0: sau đó trung sĩ? Thứ bảy tuần hai của tháng sau hả? Ngày cưới của tôi với Onicha sao?
1: Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại gọi mọi người tới họp vào sáng sớm như vậy?
0: Con muốn báo cho mọi người biết một chuyện liên quan tới Silly.
2: Khoan đã, em lại muốn giỡn gì nữa đây? Hay đây là kế hoạch để hủy đám cưới của em đây, Jawid? Jawid, ba biết con không có tình cảm và muốn cưới Onicha, nhưng mà con cũng không nên làm chuyện như vậy. Nếu con không chịu cưới, Silly sẽ ăn dạ ba đó, sẽ ảnh hưởng tên tuổi gia tộc mình.
0: Nếu như là chuyện đó thì ba có thể yên tâm.
3: Vậy là sao hả Jawid?
0: Đây nè,

0: Sao Silly và Onicha có thể làm chuyện này hả? Hả? Bên ngoài tỏ vẻ là người tốt, danh tiếng, mà lại làm chuyện dơ bẩn này.
1: Nhưng bà cũng muốn cô On trở thành con dâu út của mình mà.
0: Lúc đó đúng là vậy thật, nhưng mà cũng không nên dùng cách hạ đẳng này. David, con đi với ba. Ba sẽ đi quỷ lễ cưới của con và Onicha ngay lập tức con trai. Lần này dù có bất hòa với Silly thì ba cũng chịu.
2: Khoan đã ba, bình tĩnh lại trước đã. Sẽ không có chuyện quỷ đám cưới nào hết. Và con muốn mọi người hãy hợp tác với con để giúp chuyện lần này của con được diễn ra tốt đẹp.
3: Ý của em là sao hả?
2: Em sẽ bắt cho bằng được Silly ngay trong ngày cưới với tội danh buôn bán ma túy.
4: Hả? Silly bán ma túy?

0: mình lấy anh trai quyết là quyết định sáng suốt thôi. Nếu mình không bám lấy anh ấy, chắc mình không còn ai nữa.
1: Cô An,
0: tôi mời cô tới dự đám cưới của tôi và anh trai quyết vào tuần sau. Cô nhất định phải đi, để có thể nhớ kỹ rằng từ giờ trở đi anh ấy không còn là người của cô nữa. Cô An, cô ấy tới làm gì vậy hả Pha Sai?

0: lại tự tử làm gì? Có chuyện gì từ từ giải quyết chứ.
1: Cái gì vậy chứ?
0: Chị Rin
1: và Sai, tôi đâu có tự tử đâu. Tôi làm rớt nhẫn cưới với anh Thép nên nhảy xuống tìm thôi mà. Nhưng nước chừng này thì làm sao mà tự tử chết được chứ.
0: Nước chừng này

0: Doanh thu của công ty chúng ta đã được tăng lên 30% rồi.
1: Con đã nói rồi mà ba, nếu như chúng ta nhận cô dâu Rinh vô làm việc, cả kết quả hoạt động lẫn doanh thu sẽ tốt hơn nhiều. Vì cô ấy có tay nghề, có năng lực tạo ra những tấm lụa đẹp và độc đáo nữa đó ba. Dạ đúng vậy, doanh thu bán hàng, đặc biệt là mẫu lụa mà cô giao Rinh thiết kế, chiếm tỷ lệ cao lên đến 60% lận đó ba.
0: Đúng thật là y như lời của hai đứa đã nói. Cảm ơn nhiều nha giao Rinh.
2: Dạ xin cảm ơn ông chủ. Cảm ơn vì ông đã công nhận giao Rinh.
0: Giỏi lắm.
1: Nếu vậy con và cô giao Rinh, tụi con xin phép được lên kế hoạch tiếp theo cho bộ sưu tập mới nha ba.
0: Ừ, cứ tự nhiên.
2: Dạ.
1: Con xin phép ba. Con cũng xin phép đi trước nha ba.
3: Dáng vẻ của cậu Bob lúc nãy á, tôi đoán chắc là ông chủ Thiên đây sẽ có con dâu trưởng lẫn con dâu út, là người của làng Bương Nam Ngam rồi đó nha. Trời ơi, ông chủ của tôi ơi, ông hãy thôi bắt ép con trai kết hôn với người con gái mà ông chọn đi có được hay không vậy? Có thể ông sẽ có được con dâu vừa ý, nhưng mà con trai của ông thì kiểu giống như bị ma nhập vậy đó.

Tôi thật sự thấy rất vui vì ba tôi đã công nhận cô rồi. Đó là một tin rất tốt. Cô Giao Linh có thấy như vậy không?

0: làm như vậy có được không pha sai? Tôi đã làm tổn thương trái tim của anh thép tới mức này rồi. Đời nào anh ấy chịu tha thứ cho tôi chứ.
1: Anh ấy yêu chị nhiều lắm luôn đó. Em tin là nếu anh thép mà nghe được lời nhận lỗi thật lòng từ chị Rin, nhất định anh ấy sẽ tha thứ mà.
0: Cảm ơn nha. Cảm ơn pha sai đã có ý tốt giúp tôi làm huệ danh thép. Cho dù sau lưng pha sai tôi đã làm nhiều chuyện không tốt với cô,
1: thôi bỏ hết đi, chuyện cũng đã qua rồi mà. Chúng ta chỉ cần làm tốt trong hiện tại là được.

0: sao em lại chia tay với cậu ta?
1: Anh Tết, anh tới tìm em thật rồi sao?

ẩn thế vợ. Em sẽ không bao giờ phản bội anh thế nữa đâu. Em biết mình sai rồi, em hứa đó. Anh thế tin em được không?

gia đình của anh thật là may mắn vì có em Pha Sa giúp đỡ. Em đã làm cho cả gia đình của anh thay đổi hẳn, ngay cả Ben, cả Thép, còn có ba, mẹ. Tất cả đều nhờ em Pha Sa giúp đỡ.

Con quỳ xuống đây xin lỗi ba và mẹ và tất cả mọi người trong nhà mình vì con đã từng rất cao ngạo. Con muốn xin phép, con thật lòng muốn xin lỗi. Ba mẹ có thể thương xót con một lần được không?

cho mình rồi. Con đã học được rằng không có ai yêu thương con và đối xử tốt với con

0: cho tụi con một cơ hội để tụi con được làm lại từ đầu. Có được không ba? Được không mẹ? Tụi con thật lòng yêu nhau mà ba mẹ. Nhà ba. Ba. Mẹ à. Mẹ à. Mẹ à. Hãy cho con và Rin thêm một cơ hội nha.
1: Ông xã, người xưa cũng đã nói, chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không có ai đánh người chạy lại hết. Con mình nó yêu con bé và nó cũng đã tha thứ rồi. Chúng ta cũng nên chiều ý tụi nó.

0: ba mẹ nhất trên đời.
1: Con trai tôi, hãy sống cho tốt nha con.
2: Làm lại đi.

0: xong chuyện đôi lứa của thằng Thép và cặp của thằng Ben rồi. Lần này lại còn chuyện của trai Quýt và Bóp nữa. Có theo kịp người ta không đây?
1: Dạ, như trước đó con đã nói, con vẫn khẳng định lễ cưới của con và cô On vẫn sẽ diễn ra như cũ.
2: Làm vậy có mạo hiểm quá không trai Quýt? Phải đó, bây giờ chúng ta đã biết rõ con người của Silly xấu xa như vậy, cả nhà lại càng thấy lo cho em hơn.
1: Em đã đem tình cảm của mình ra đánh cược rồi, em không thể từ bỏ kế hoạch này dễ như vậy đâu.

vượt qua tuần sau. Anh sẽ kết hôn cùng cô Audrey và chúng ta sẽ trở thành người dân ngay.

0: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn chị.
2: Con gái, con đón khách có mệt không? Ba nghĩ con nên vô trong nghỉ ngơi một chút đi.
0: Dạ không đâu, con muốn ở đây với anh trai quyết.

0: mừng hai người nha.
1: Cảm ơn cô nha, vì đã tới chung vui cùng với tôi, với vai trò là vợ chính thức của anh trai Quyết. Đi vào trong đi pha sai.

0: 找机会。
1: 祝梦今年幸福。
0: 感恩啊，
2: 感恩啊。
0: Anna, anh xin được phép dẫn Dư Huy vô trong gặp ba mẹ trước nha. Mời anh.
2: Anh trai Quyết. Anh trai Quyết à?
0: Chúc mừng cô nha.
2: Cảm ơn anh.
3: Hiện giờ trung sĩ La Ti và đội chúng ta đã mai phục sẵn sàng ở chỗ đó rồi.
0: Dạ.
3: Sĩ La Ti báo là cái tên Chili đang lái xe tới điểm hẹn đó rồi.
0: Đêm nay rõ ràng là lễ cưới của con gái mình. Tôi không nghĩ là ông ta có thể bỏ lễ cưới để tới đó được.
3: Cũng không phải lạ đâu. Đây là một vụ lớn. Ông ta muốn tự mình kiểm soát tất cả mọi chuyện. Điều quan trọng nhất là khách sạn tổ chức tiệc và điểm hẹn cũng không xa nhau mấy. Chỉ bỏ đi có một chút thôi, cũng không ai để ý đâu.
0: Tối nay tôi phải bắt cho bằng được Silly.

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ba em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Từ những phần quà thiết thực, hoạt động hiến máu tình nguyện đến đối thoại tại nơi làm việc, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc và an toàn lao động vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả đại diện bảo vệ người lao động. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi sẽ phản ánh những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày, tại các nhà máy, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng chục ngàn người lao động vẫn miệt mài làm việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đằng sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, những mùa vụ thu hoạch và các hoạt động dịch vụ là nhu cầu về việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm, môi trường làm việc an toàn và những chính sách an sinh thiết thực. Đây cũng là những nội dung được tổ chức công đoàn các cấp tập trung triển khai trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh có 72.649 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó có 66.218 đoàn viên công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, các hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo bằng những phần quà hay các chương trình hỗ trợ, tổ chức công đoàn đang từng bước khẳng định vai trò đại diện, kết nối người lao động với doanh nghiệp và chính quyền. Từ những nhu cầu rất cụ thể trong cuộc sống, hoạt động công đoàn được triển khai theo hướng gần với người lao động hơn, sát với cơ sở hơn. Đối với người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ thêm yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Trong dịp Tết, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trao 27.279 phần quà với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Chương trình chờ Tết công đoàn hỗ trợ 4.580 người, tổng trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng. Trong tháng công nhân, hơn 15.204 đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó là các hoạt động bữa cơm công đoàn cảm ơn người lao động, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
2: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
1: Một phần quà có thể không giải quyết được tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, chia sẻ trong những thời điểm cần thiết. Từ chăm lo đời sống đến chăm sóc sức khỏe, các chương trình hướng đến người lao động ngày càng đa dạng. Trong 9 tháng đầu năm, có 3.228 người lao động được khám sức khỏe, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Không chỉ chăm lo trực tiếp đến đời sống, hoạt động công đoàn còn được thể hiện qua những phong trào mang ý nghĩa cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Trong 9 tháng đầu năm, phong trào đã tiếp nhận 978 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Với những người làm việc trong môi trường y tế, giá trị của mỗi đơn vị máu càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi phía sau mỗi túi máu được hiến tặng có thể là cơ hội sống của một người bệnh.
3: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều, thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia các hoạt động hiến máu.
1: Từ bệnh viện đến trường học, phong trào hiến máu tình nguyện đang thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng lao động. Mỗi người đến với hoạt động bằng một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn sẻ chia với cộng đồng.
4: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ góc nhìn của doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động cũng là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Bởi nguồn nhân lực ổn định, có sự gắn bó và trách nhiệm sẽ góp phần duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nếu các hoạt động chăm lo góp phần hỗ trợ người lao động trong cuộc sống, thì đối thoại là kênh để những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc được phản ánh trực tiếp và xem xét giải quyết. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã chú trọng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Có 476 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đối thoại định kỳ, đạt tỷ lệ 89,14%. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn lao động, nhà ở và đời sống công nhân được đưa ra trao đổi. Tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh với đoàn viên người lao động năm 2026, bên cạnh những kiến nghị về việc làm, thu nhập và điều kiện lao động, vấn đề bảo hiểm xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của người lao động và người sử dụng lao động. Thực tế cho thấy có trường hợp doanh nghiệp đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng chậm nộp, khiến quá trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng khi người lao động nghỉ việc.
5: Khi người lao động của mình tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp họ đã trích đóng, trích nộp rồi, nhưng mà doanh nghiệp chậm nộp thì như vậy là khi người lao động đó, những trường hợp đó họ xin nghỉ việc thì không có chốt được cái thời gian đóng của người lao động, thì như vậy là cái quyền lợi của người lao động nó bị ảnh hưởng. Do đó đến vừa nghỉ hôm nay là mình muốn là bên lãnh đạo tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh là có cái biện pháp để xác nhận cái thời gian đóng của người lao động, còn doanh nghiệp chưa đóng kịp những cái thời gian đó thì mình sẽ có cái biện pháp để thu hồi sau.
1: Kiến nghị của ông Cao Văn Bi cho thấy bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần sự phối hợp của cơ quan quản lý và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Đối với người lao động, việc xác nhận đầy đủ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi chấm dứt hợp đồng lao động và quyết các chế độ bảo hiểm hoặc chuyển sang nơi làm việc mới. Từ những phản ánh trực tiếp tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp chậm đóng, nợ đóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.
6: Các ý kiến cũng phản ánh rất cụ thể, sát thực tiễn, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người công nhân lao động và những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và các công việc hàng ngày. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trên. Đây cũng là những thông tin quan trọng giúp cho tỉnh chúng tôi là nhận rõ những vấn đề còn tồn tại bất cập trong thực tiễn và đã có cái giải pháp phù hợp để làm sao chỉ đạo chăm lo tốt hơn cho người lao động.
1: Đối thoại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và có hướng xử lý cụ thể. Trong đó trách nhiệm không chỉ thuộc về tổ chức công đoàn mà còn cần sự phối hợp của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. Bên cạnh đối thoại, việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể cũng là một giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa các chế độ chính sách và điều kiện làm việc phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Đến nay, 440 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 82,40%. Cùng với những kết quả đạt được, thực tiễn quan hệ lao động vẫn còn phát sinh những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Tại một số doanh nghiệp, tình trạng chậm trả lương, nợ lương, chậm đóng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Khi những vướng mắc kéo dài, nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động cũng tăng lên.
7: Hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp ngoài những bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện rất là tốt các cái nội quy quy định của pháp luật thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp có các cái tình trạng như là chậm lương này, nợ lương này và chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thì hiện tại cái tình trạng đó thì theo như bản thân tôi thấy là vẫn còn rất là nhiều. Thì đến với cái hội nghị ngày hôm nay thì tôi rất là mong muốn được giải quyết được cái vấn đề mà nợ lương.
1: Từ những phản ánh tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả giám sát, tư vấn và bảo vệ người lao động, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
8: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đây là một cái dịch vụ, một cái chế độ rất là quan trọng đối với người lao động tại các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là đối với người lao động ở vùng sâu vùng xa. Thì cái việc các cái thủ tục hành chính về các cái để mà tra cứu trên phần mềm, rồi cũng như thực hiện các cái đầu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội làm trực tuyến thì vẫn có những cái bất cập xảy ra, đặc biệt là đối với những người lao động chuyển công tác hoặc là đi các nơi khác thì cái việc tiếp cận rồi là cái việc tra cứu về thanh toán các cái chế độ vẫn có những hạn chế nhất định. Thì mong cái phía bảo hiểm xã hội phải nâng cấp, phải phát triển hơn nữa cái phần mềm của VSS.
1: Bên cạnh vấn đề tiền lương và bảo hiểm, an toàn lao động tiếp tục là yêu cầu cấp thiết. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn lao động làm 6 người tử vong. Mỗi vụ tai nạn lao động là lời cảnh báo về việc tuân thủ quy trình an toàn, trang bị phương tiện bảo hộ và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong quá trình sản xuất. Hoạt động công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh hơn vào công tác phòng ngừa, giám sát điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Trong quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục, cung cấp thông tin và tiếp cận chính sách ngày càng

0: có vai trò quan trọng. Đối với người lao động, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục mà còn tạo điều kiện để tiếp cận thông tin về bảo hiểm, quyền lợi và các chính sách an sinh xã hội thuận tiện hơn.
1: Đặc biệt là hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động ở những vùng sâu, vùng xa, ít tiếp cận được cái công nghệ số. Và ngành bảo hiểm xã hội đã chia sẻ dữ liệu với các ngành, trong đó có việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống. Và người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hoặc ứng dụng VNEID mức độ 2 của ngành công an để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong công tác khám chữa bệnh. Mặt khác, trong năm 2026 này, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sang quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia để phục vụ tốt hơn cho người dân và người lao động.
0: Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động, công đoàn các cấp cũng chú trọng phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới 7.482 đoàn viên, tăng thực tế 5.700 đoàn viên, đạt 136% chỉ tiêu. Có 98 công đoàn cơ sở được thành lập mới, đạt tỷ lệ 180%. Một tổ chức công đoàn vững mạnh, trước hết phải được xây dựng từ cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra quan hệ lao động và nơi người lao động cần được lắng nghe hỗ trợ. Cùng với phát triển đoàn viên, các cấp công đoàn triển khai nhiều phong trào thi đua, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Trong 9 tháng đầu năm, có 41 người lao động có sáng kiến giải pháp được ghi nhận, biểu dương. Mỗi sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò chủ thể của người lao động trong doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026. Trọng tâm là nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống người lao động, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phát triển đoàn viên tại những doanh nghiệp đủ điều kiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lắng nghe tiếng nói người lao động không phải là nhiệm vụ của riêng một chương trình hay một thời điểm. Đó là quá trình thường xuyên đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền và chính người lao động. Từ một phần quà động viên, một đơn vị máu được trao tặng, đến một kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết, mỗi hoạt động thiết thực đều góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh mới, khi yêu cầu về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và an sinh xã hội ngày càng cao, tổ chức công đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và lấy hiệu quả, chăm lo, bảo vệ người lao động làm thước đo. Bởi khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và có cơ hội phát triển, đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định, quan hệ lao động hài hòa và kinh tế địa phương phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: dạng không tiếng động nhưng đe dọa tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nơi mọi người buộc phải lùi lại chính là nơi họ có mặt. Một mặt trận không tiếng súng nhưng ranh giới sinh tử luôn hiện hữu.
1: Ngay từ đầu phải xác định rõ là mình là chiến sĩ quân đội, và đặc biệt nhà khoa học trong quân đội thì phải chấp nhận những mất mát hy sinh đó để mà lao vào để giải quyết.
2: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
3: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
0: Hậu quả của chiến tranh hóa học không kết thúc cùng tiếng súng. Chất độc còn lắng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người, hủy hoại hệ sinh thái và để lại di chứng dai dẳng qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đất nước phải có một lực lượng chuyên trách nghiên cứu xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học có thể xảy ra. Đó là một mặt trận chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

0: cái thời mà là chúng tôi là ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thô sơ, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
1: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học và Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc hóa học. Những con số nói lên mức độ tàn phá của chiến tranh. Và cũng chính trên vùng đất ấy, có những con người lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận ra họ là ai, bao nhiêu tuổi, giữ cương vị gì. Chỉ biết công việc họ đang làm đặt họ vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
2: Đối với ngành phòng hóa thì chúng tôi xác định là luôn luôn phải đối diện với nguy hiểm thường trực, bởi vì cái nguy hiểm đây chúng tôi có những cái chất độc chúng tôi có thể ngửi thấy, ví dụ CS các đồng chí ngửi thấy, có những cái chất độc mà không ngửi thấy được.
0: Mặc dầu có trang bị, có tủ hút, có khẩu trang, nhưng mà mỗi ngày mình hít thở với bộ không khí đó là biết là bị nhiễm hóa chất chất độc. Mình đã dấn thân đây thì mình chấp nhận cái điều đó và vượt qua rồi.
1: Khi tiếng súng đã lùi xa, những cánh rừng trở lại màu xanh, nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó, xử lý dioxin là bài toán nan giải, không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn

0: từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước, cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu, cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ mà còn trả lại sự bình yên cho từng vùng quê và niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro khi lấy mẫu giữa vùng biển độc là thử thách không nhỏ đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
1: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn, nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm. Bởi vì đến một cái vùng biển này, cái thời gian nó là như vậy, thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị ở lại với công việc. Những cơn say sóng dài ngày, cái nắng gay gắt giữa trùng khơi trở thành chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi của người cán bộ nghiên cứu. Biển đảo Việt Nam là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công việc thầm lặng của những người lính nghiên cứu xử lý sự cố môi trường biển đã góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vì một Việt Nam mạnh về biển. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, công tác quan trắc, cảnh báo và bảo tồn đa dạng sinh học biển vì thế đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực khoa học và phương tiện kỹ thuật. Chính trong bối cảnh đó, những việc làm thầm lặng của họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
2: Thấy rằng bà con phát triển kinh tế tốt, nuôi trồng thủy sản tốt, đặc biệt là có những cái nguồn lợi thủy sản mà cung cấp cho nhân dân thì đấy là bản thân chúng tôi làm cái nghề quan trắc môi trường, nhưng mà cũng thấy rằng đấy là cái công việc chúng tôi rất là ý nghĩa. Có những lúc mà môi trường bị ảnh hưởng trầm trọng và phải gọi là sự cố hoặc thảm họa thì có chúng tôi. Và lúc khi mà bộ đội hóa học có mặt

0: thì bà con sẽ yên tâm.
1: Việc chủ động điều tra, đánh giá tác động đối với môi trường biển là yêu cầu thường xuyên của lực lượng hóa học. Bởi biển không chỉ là sinh kế của hàng triệu ngư dân, mà còn là tuyến phòng thủ, là nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những con thuyền vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học quốc áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo. Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối nguy đã được gọi tên nhưng không thể nhìn thấy. Khi ấy, hình ảnh những người lính trong bộ đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc, có mặt ở mọi điểm nóng đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ hiểu nếu chậm một bước, hiểm họa sẽ lan rộng và cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ bị đe dọa. Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông năm 2019 là một minh chứng rõ nét. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn đổ nát, nơi vật liệu cháy chất chồng, không khí đặc quánh, ranh giới giữa an toàn và rủi ro hết sức mỏng manh.
2: Bộ đồ hóa học sẽ phun giải trùng hóa chất và đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. Cùng với việc thu dọn sắt thép phế thải, bộ đồ hóa học sẽ tổ chức quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện Phó Hóa học Môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
1: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
3: Anh làm trong một cái môi trường cũng tương đối là nguy hiểm. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn. Ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng, nhưng cũng rất là tự hào bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình. Và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
4: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi luôn quyết tâm xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta cũng phải khắc phục, bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó trả lại cái sự bình yên và trả lại cuộc sống bình yên cho cả một cái vùng, cả một cái khu vực.
1: Hậu phương cũng là nguồn động lực để họ tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản, bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
5: Anh ấy nghiên cứu say mê đó, không ban ngày không kể cả làm đêm, ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm, nghiên cứu nó thầm lặng rất nguy hiểm.
1: Đã có những mất mát hy sinh, có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi say dứt của người ở lại.
6: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc nghiên cứu cái vũ khí chống hỏa loạn thì có xảy ra một sự cố tại viện, dẫn đến là một cán bộ đại úy, đồng chí đại úy kỹ sư Võ Văn Hoàn hy sinh, và hai

0: cán bộ nữ bị thương nặng. Đấy là một cái tổn thất rất lớn.
1: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương cũng thế, bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ độ trị cho vợ cho con khỏe để tai qua nạn khỏi, rồi nuôi con mình thấy cực. Nhiều đêm con ốm rồi này, có những lúc khổ lắm chứ, nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình vui, thì cố gắng lên thôi.
2: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ và nụ cười ấm áp của những đồng chí đồng đội năm nào. Cũng chính tại mặt trận không tiếng súng này, có những người đồng đội đã vĩnh viễn không trở về. Một mặt trận tưởng như bình yên, nhưng vẫn chứa đựng mất mát, hy sinh và nỗi xót xa đến tận cùng.

0: Trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình, trước giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học tham gia vào cái đoàn gìn giữ hòa bình này để chúng tôi có thể tư vấn, có thể hỗ trợ về cái việc ứng phó với các sự cố về hóa học phóng xạ sinh học, cũng như tư vấn giúp đỡ về các cái vấn đề về đảm bảo an toàn về môi trường.
0: Bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của hòa bình.
2: I come from UNMISS. Can you talk something about the security situation and
0: Từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm, từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.
2: Tôi có thể nói với chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn. Dụ rác nào, rác thải nào có thể tái chế được, rác thải nào không tái chế được thì mình để riêng ra, không để chung để đỡ ảnh hưởng môi trường. Hai là cách chạy trong nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương, người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good, tức là người ta Việt Nam rất là tốt, Việt Nam rất thân thiện.
0: Từ một lĩnh vực khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam đến những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng phòng hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước. Chặng đường ấy được làm nên bởi những con người luôn đi trước về sau. Và họ hiểu rõ, cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng ấy chưa bao giờ dừng lại. Trang bị, máy móc dù hiện đại đến đâu, cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.

0: khoa học thực nghiệm về hóa học và sinh học không có kết quả thực nghiệm thì không nói được cái điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
1: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
2: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện. Bởi họ thấm thía sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
3: Đối với Viện Khoa học Môi trường Quân sự chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo huấn luyện mà hiện nay của trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Cái thứ ba là chúng tôi tham gia cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
2: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và đánh giá kịp thời, chính xác. Đó là cơ sở để đề xuất phương án xử lý, ứng phó và kiểm soát nguy cơ ngay từ khi nó chưa bùng phát thành sự cố lớn.

0: trabajo.
1: Những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
2: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng khoa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn, thách thức, khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính

trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm, từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Ngày 22 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.640 đồng. Theo đó, giá mua bán đô la Mỹ tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 3 đến 10 đồng so với phiên trước. Đồng yên chịu áp lực trước giá của đồng đô la Mỹ trong phiên thứ 3 khi giới giao dịch cho rằng các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản có thể gặp khó trong việc theo kịp xu hướng cứng rắn của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, khiến chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn tiếp tục ở mức cao. Báo Nikkei trước đó đưa tin Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra tỷ giá đô la Mỹ trên JPY vào thứ Sáu. Động thái này được xem là bước đi có thể diễn ra trước khi nhà chức trách trực tiếp can thiệp vào thị trường. Sau khi giảm giá trong phiên thứ hai, đồng yên giao dịch ở mức 157,33 JPY trên đô la Mỹ vào đầu phiên thứ ba. Trong khi đó, tâm lý trên các thị trường tài chính nói chung được cải thiện nhờ giá dầu đi xuống. Các cặp tiền tệ khác nhìn chung ổn định với euro giao dịch ở mức 1,1467 đô la Mỹ trên 1 euro. Trên thị trường tiền mã hóa, giá Bitcoin tăng lên trên 87.000 đô la Mỹ, mức cao nhất trong 8 tháng. Ngoài nhịp phục hồi sau thông tin giới chức Nhật Bản kiểm tra tỷ giá, đồng yên nhìn chung vẫn chịu áp lực kể từ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất vào thứ Sáu trong bối cảnh có hai thành viên đưa ra quan điểm ôn hòa và không đồng thuận với quyết định này. Diễn biến đó trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi Ngân hàng Trung ương này đã nâng lãi suất trong tuần trước, cũng như phần lớn các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Các ngân hàng này đang phát đi những tín hiệu chính sách cứng rắn, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng sẽ có thêm các đợt nâng lãi suất trong phần còn lại của năm. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần thứ hai năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.300 doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Thông tin với doanh nghiệp và người nộp thuế, thời gian qua, thuế tỉnh Đắk Lắk đã tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, số hóa đồng bộ các quy trình kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với khối lượng lớn chính sách thuế và quản lý thuế mới có hiệu lực trong giai đoạn 2025-2026, ngành thuế đã kịp thời thông tin cho doanh nghiệp người nộp thuế nhằm bảo đảm tính tuân thủ pháp luật và tạo diễn đàn cởi mở, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, chính sách thuế thu nhập cá nhân có một số điểm mới như nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng một tháng, người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng một tháng, bổ sung khoản giảm trừ chi phí khám chữa bệnh tối đa 23 triệu đồng một năm và chi phí giáo dục đào tạo tối đa 24 triệu đồng một năm. Mức khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai 10% được áp dụng từ 5 triệu đồng một lần trở lên. Về kê khai, hoàn thuế, thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế được rút ngắn còn 5 năm. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi có kết luận kiểm tra. Trong công tác quản lý nợ thuế, cơ quan thuế lưu ý việc thực hiện nộp thuế theo mã định danh ID, đồng thời áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng và người đại diện doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng quá hạn 120 ngày. Hội nghị ngoài giải đáp nhiều ý kiến phản ánh những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp người nộp thuế đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng quán triệt chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh theo quyết định số 595 của Cục Thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ nợ đọng và ngăn ngừa hành vi thành lập doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn điện tử để trốn thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghe đến Tây Nguyên, nhiều người hay nghĩ ngay đến những buôn làng. Nhưng buôn làng hôm nay, nhờ chuyển đổi số đang đi đến từng nhà, từng người, đã tạo ra sự thay đổi đáng kể. Tiên phong trong lĩnh vực này phải kể đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk. Giờ đây, những giao dịch của người dân qua những chiếc điện thoại thông minh và mã QR đang dần thay đổi thói quen thanh toán và mở rộng cánh cửa tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại.
1: Theo thống kê, đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk, số khách hàng đăng ký sử dụng Agribank Plus đã đạt hơn 177.000 khách hàng, Riêng 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phát triển mới gần 13.700 khách hàng. Số khách hàng đăng ký SMS Banking đạt hơn 83.300, tăng gần 2.000 khách hàng so với đầu năm. Tổng thanh toán của chi nhánh đạt hơn 337.140 tài khoản, tăng hơn 8.400 tài khoản so với đầu năm. Số thẻ ghi nợ còn hiệu lực đạt 152.311 thẻ, trong đó thẻ hoạt động thường xuyên là 84%. Đã có 538 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk, tăng 66 đơn vị so với đầu năm, doanh số đạt gần 276 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn khách hàng của chi nhánh sinh sống tại nông thôn, nhóm người lớn tuổi được ngân hàng dành sự quan tâm đặc biệt. Với mạng lưới 12 chi nhánh loại 2 và 13 phòng giao dịch có mặt ở tất cả các địa bàn, đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, mở tài khoản và sử dụng điện thoại trong giao dịch.
2: Chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu về công nghệ mà là trụ cột chiến lược để phát triển bền vững và gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế. Agribank nói chung và chi nhánh Đắk Lắk nói riêng đã thực hiện những bước đi đột phá với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực. Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, Cloud Open AI, API và đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ mới như hệ thống Open Smart Bank, Payment Hub, Open API, Omni Channel, Agribank Plus, triển khai cơ chế cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sinh trắc học, triển khai các dịch vụ thực hiện điện tử qua VNEID trên Agribank Plus. Agribank cũng đã phát triển mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi là cụ thể hóa chiến lược của Agribank bằng các giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù kinh tế vùng Tây Nguyên, cụ thể như là phát triển hệ sinh thái số, triển khai mô hình ngân hàng số tự động Agribank Digital giúp khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, phát sinh thẻ và các giao dịch tài chính.
1: Là sinh viên trường Đại học Tây Nguyên vừa ở quê lên nhập học, chị Đinh Hoàng Châu Giang đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng Agribank. Lúc đầu nhập học, chị lo lắng không biết khi xa nhà chưa quen với đường phố, lại phải quản lý số tiền đóng học lớn nên chị rất lo. Nhưng khi vừa đặt chân đến trường, điều chị yên tâm nhất là phòng giao dịch của ngân hàng Agribank chi nhánh Đắk Lắk mở ngay cạnh trường đã thuận lợi cho chị cũng như sinh viên rất nhiều. Khi đến giao dịch, chị còn được nhân viên hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ rất tỉ mỉ, dễ hiểu, dễ sử dụng nên chị rất hài lòng.
3: Tôi thấy thì cái việc một cái phòng giao dịch ở gần trường đại học như này thì khá là thuận lợi, nhất là các bạn dành cho các bạn sinh viên ở xa. Khi mà nhận tiền từ gia đình lên với số tiền lớn thì có thể ra này cũng khá là tiện lợi.
4: Hôm nay em đến để nộp học phí thì anh chị bên ngân hàng hỗ trợ rất là tốt. Kiểu thao tác nó rất là nhanh và linh hoạt, giúp cho em cảm thấy việc nộp học phí nó rất là đơn giản và nhanh chóng. Có thể là có biên lai hóa đơn rõ ràng cho em biết được.
1: Ông Tạ Hoàng Danh Nam, Giám đốc phòng giao dịch Agribank Đại học Tây Nguyên cho biết, đơn vị xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng. Vì vậy, những chỉ đạo của cấp trên đều được đơn vị cụ thể hóa kịp thời phù hợp với đặc thù của phòng giao dịch để mang lại hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm chuyển đổi số của khách hàng.
5: Với đặc thù là địa bàn trường Đại học Tây Nguyên, chuyển đổi số giúp cho phòng giao dịch tiếp cận hiệu quả với số lượng lớn sinh viên, giảng viên và người lao động, đồng thời tạo ra cơ hội mở rộng khách hàng, tăng số lượng tài khoản, thẻ và các dịch vụ ngân hàng. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh doanh mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Agribank phòng giao dịch Đại học Tây Nguyên và nhà trường, từng bước xây dựng hình ảnh Agribank là ngân hàng hiện đại, đồng hành cùng nhà trường và thế hệ khách hàng trẻ.
1: Đến nay, chuyển đổi số tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản của khách hàng và tuân thủ các quy định. Agribank chi nhánh Đắk Lắk xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để tối ưu quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng tốt hơn. Đây là những yếu tố mang đến sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Agribank.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi kỳ chi trả tiền lương hay thanh toán kinh phí ngân sách là một hành trình vất vả của những người làm công việc tài chính. Những tập chứng từ dày cộp hay những chuyến xe vượt hàng chục cây số chở tiền mặt vừa tốn thời gian lại tiềm ẩn nỗi lo sai sót hoặc thậm chí thất lạc hồ sơ. Nhờ chuyển đổi số với dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV đã mang lại những tiện ích cho cơ quan và người dân.
1: Tháng 9 năm 2026, Kho bạc Nhà nước chính thức phối hợp cùng BIDV triển khai dịch vụ chi hộ điện tử cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngay khi có chỉ đạo từ hội sở chính, BIDV Đắk Lắk đã quyết liệt vào cuộc. Dù đối mặt với không ít khó khăn về hạ tầng kỹ thuật tại vùng nông thôn, nhưng phòng giao dịch Chư Mờ Ga đã tiên phong, quyết tâm đưa tiện ích số đến gần nhất với cơ sở và người thụ hưởng. Tại xã Em Mờ Ró, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng việc thanh toán thu nhập cho cán bộ công chức đã bước sang một trang mới. Quy trình 5 bước phức tạp trước kia, giờ đây chỉ bằng một thao tác trực tuyến duy nhất. Dòng tiền ngân sách được vận hành an toàn, minh bạch về tài khoản của người hưởng thụ chỉ trong vài phút. Sự thay đổi không chỉ nằm ở những con số chi phí in ấn được tiết kiệm, mà giá trị lớn nhất chính là sự giải phóng sức lao động, đem lại sự an tâm tuyệt đối cho người làm công tác tài chính.
6: Theo cái cách làm thông thường như trước kia thì nó rất là bất tiện. Mỗi lần mà chi trả lương cho cán bộ thì anh em kế toán tài chính người ta đi lại rất là nhiều lần. Bất tiện nhất là vào thời kỳ mưa, gió, một xã, một sâu, một xa, giao thông kém thuận lợi như xã Mờ Ró. Nhưng từ khi sử dụng cái dịch vụ của BIDV Cư Mờ Nga về cái chi hộ điện tử thì rất là thuận lợi, thủ tục nhanh gọn và anh em tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công khai, minh bạch. Và đặc biệt là BIDV Cư Mờ Nga là một trong những cái đơn vị mà đồng hành cùng với xã trong rất là nhiều cái chương trình thiện nguyện, chương trình an sinh xã hội. Và là một người lãnh đạo địa phương thì tôi đánh giá ngoài cái tiện ích mang lại trong cái việc sử dụng cái chi hộ điện tử thì BIDV Cư Mờ Nga đúng là một người bạn đồng hành cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, BIDV không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến những trải nghiệm tối ưu, thuận tiện nhất cho khách hàng trong mọi giao dịch tài chính. Hệ sinh thái BIDV Smart Banking được xây dựng với mục tiêu giúp người dùng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và dễ dàng ngay trên nền tảng số. Nổi bật trong hệ sinh thái này là tính năng vay ứng lương trực tuyến ngay trên ứng dụng Smart Banking, giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính khi phát sinh nhu cầu chi tiêu đột xuất. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, khách hàng có thể đăng ký vay trực tuyến với hạn mức lên đến 100 triệu đồng. Quy trình phê duyệt nhanh chóng, thủ tục đơn giản, không cần đến quầy giao dịch và được giải ngân thuận tiện ngay trên tài khoản. Bên cạnh đó, dịch vụ phát hành thẻ tín dụng online trên BIDV Smart Banking mang đến trải nghiệm hoàn toàn số hóa. Khách hàng có thể đăng ký phát hành thẻ ngay trên ứng dụng, nhận kết quả phê duyệt trực tuyến chỉ trong vài phút. Sau khi được cấp thẻ, người dùng có thể kích hoạt và sử dụng ngay để thanh toán trực tuyến, mua sắm và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn mà không cần chờ nhận thẻ vật lý.
7: Từ ngày trả lương qua BIDV và sử dụng gói cái app Smart Banking của BIDV thì cuộc sống của tôi thấy thuận tiện hơn rất là nhiều. Trong cái việc mà

0: ăn uống, mua sắm hoặc là trả các cái khoản như là tiền điện nước hay là tiền điện thoại thì tôi chỉ cần thao tác ở trên app vài giây là xong. Các cái chương trình khuyến mãi của BIDV thì tôi thấy cũng rất là thiết thực. Bên cạnh đó thì tôi cũng có một cái là tôi cũng thấy rất là tiện, có nghĩa là nếu mà tôi cần một cái khoản tiền nào đó thì tôi có thể ứng lương ngay trên app mà không cần cái thủ tục rườm rà gì cả.
1: Chuyển đổi số là một hành trình không có điểm dừng, nơi công nghệ đỉnh cao song hành cùng sự tận tâm và trách nhiệm cộng đồng. Thành công từ dịch vụ chi hộ điện tử kho bạc nhà nước tại phòng giao dịch Chư Mờ Ga là minh chứng cho tinh thần tiên phong sáng tạo của BIDV Đắk Lắk. Đến nay, phòng giao dịch của BIDV Chư Mờ Ga đã thực hiện chi trả cho gần 70 đơn vị trên địa bàn, góp phần đưa số hóa đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
2: Dù đối mặt với rào cản về hạ tầng công nghệ vùng nông thôn, phòng giao dịch Cư Vân Nga luôn xác định chuyển đổi số không đơn thuần là nghiệp vụ mà là sứ mệnh phục sự địa phương. Thông qua dịch vụ chi hộ điện tử kho bạc nhà nước là lời cam kết vững chắc của BIDV trong việc đồng hành tối cùng các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, việc tích hợp các sản phẩm dịch vụ số trên BIDV Smart Banking đang từng bước đưa các tiện ích tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân, kể cả ở những khu vực vùng xa. Niềm tin của khách hàng chính là động lực để phòng giao dịch Cư Vân Nga tiếp tục bứt phá, góp phần xây dựng một cộng đồng số văn minh, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương.
1: Tự hào đồng hành cùng sự đổi thay của vùng đất Chư Mờ Ga, BIDV Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những dòng chảy số, mở ra không gian tài chính hiện đại, cùng địa phương vững bước tiến vào kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành cùng quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ากระกระกระกระกระสอบเลยกระกระสอบเลยสักทีสักทีสักทีตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: เสียงที่ไหน
2: กู
1: โสดต่อต่อโสด
2: ได้ไม่ได้ยินแบบนี้ว่าโสกาลวดสาวได
0: ้เฮ้ยก็ไหนคนนั้นกินเฮิร์นกับโสกาวันจึง
1: สาว
0: ตุ๊บตุ๊บตุ๊บดีชิบแจ่วติงดำเบาhai cái thằng ăn vạ.
2: Ồ xong sao?
1: Xong rồi sao nữa?
0: Bây giờ chót ký với nó vào cái biên bản là cam kết sẽ trả tiền viện phí rồi.
3: Ôi giời
1: ơi. Tôi tưởng ông Hưng văn vạn thế nào. Tôi có cần đây chỉ cho cách giải quyết không? Hả?
0: Chẳng qua là tôi là sống tình cảm thôi chứ còn riêng tay bò nhá, tôi không bao giờ sợ nhá.
2: Tay bò. Hôm nay tôi nói với ông nhá. Ông bây giờ đừng có mà sĩ diện nữa. Ông bây giờ ông hỏi mồm ra phát nhá. Là cái alo của ông là vỡ luôn đấy. Đi răng rộng.
1: Sao gì đấy? À, có khách kìa. Tôi đây. À. À, chào bác.
4: Đây,
1: có món ăn.
4: Đi đâu mà nhanh thế?
0: Em định đi vào em lấy nước mời hai anh uống cho giải khát thôi.
4: Không, đứng đây đã. Đừng nói nhiều. Đây, anh tôi đây. Vừa đi khám về. Bị dập xương chậu. Và gãy chân.
2: Anh ơi, em có ý kiến á. Em bảo nhá, xe đạp đâm vào xe máy, gãy chân thì còn nghe hợp lý, đây là còn gãy cả xương chậu. Nghe có điều luôn.
4: Đây, mày nhìn anh tao đi.
0: Đau quá. Ủa
4: miếu như thế này, mày thấy chưa? Bây giờ
0: đau quá.
1: Trông anh, mỏng anh sẽ vỡ nhỉ.
4: Anh không chết là may lắm rồi đấy.
0: Không nói nhiều. Có đơn thanh toán đây.
2: Dạ vâng ạ.
4: Anh
2: Ôi, 15 triệu.
1: 15
0: triệu.
1: 15 triệu
2: cơ. Ôi. Anh ơi, nhìn kiểm tra. Anh ơi, này em bảo nhá.
5: Đấy là còn có tiền bảo hiểm rồi đấy.
3: Có bảo hiểm rồi mà 15 triệu.
5: Không phải đấy.
2: Anh ơi, nhưng mà có điều không? Nhìn tờ này chắc tờ hóa đơn giả thôi.
1: Anh ơi, hóa đơn giả thôi.
2: Anh ơi, làm sao
5: nhìn đi xem phải điều không?
1: Em không biết được
2: hóa. Thôi, để thôi. Em nói cho anh biết nhá. Theo những gì em suy nghĩ thì nếu như anh của anh bị đau thật, anh của anh đến bệnh viện khám thì phải mất nửa ngày. Nửa ngày rồi đến đây phải mất 2 tiếng. Đúng. Thì phải là đâu giờ chiều anh mới tới xóm trọ của em được. Thế mà tại sao bây giờ 11 giờ trưa anh đã tới rồi. Trong này còn ghi là anh của anh truyền 5 chai nước. Cô người châu mà truyền 5 chai nước xong một buổi sáng. Đây nữa, lại còn đây Kháng sinh gì mà dùng liều cho loại trâu bò lợn gà hay sao mà giá gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần như thế này. Đây này, nhìn như đây. Chữ ký này con dấu này.
3: Ơi.
2: Em đảm bảo đây là hàng fake luôn. Không bao giờ là hàng thật.
1: Đúng.
0: À, mày là ai? Mày không biết chân tay của anh ta băng bó đây à?
3: Xin giới thiệu với các anh. Đây là
1: Đốc
3: Tờ Hòa.
2: Như thế đã đủ nói chuyện với các giai chưa? Đại học Kinh tế Y đấy.
4: Wow, hết cần biết. Tóm lại là cái thằng đen đen này nó đã ký vào cái văn bản cam kết bồi thường rồi đúng không em?
1: Chẳng hơn người ta là mấy.
0: Này nhá.
4: Thôi không phải nói nhiều. Giờ tiền đâu?
0: Này nhá. Các ông có tin là tôi sẽ kiện các ông vì cái tội lừa đảo không? Hả?
4: Mày có dám không?
3: Mày sao không dám? Này, tôi nói cho anh nghe nhá. Theo điều 5 khoản 9 bộ luật hình sự nhá. Nếu như mà các anh lừa chúng tôi từ 5 đến 50 triệu, các anh có thể đi tù từ 5 đến 7 năm nhá. Hai anh chuẩn bị đi chăn kiến đi là vừa nhá.
4: Đúng. Nào, Lách cần biết luật là như nào. Giờ chúng mày có mang tiền đây không? Không à. Nha. Mày biết cái gì đấy không?
2: Ôi, anh. Ôi.
4: Thấy chưa?
1: Bỏ ra. Run à?
3: Ôi. Này. Cái găng này. Ngày xưa tôi bán cái loại mà còn xịn hơn thế này luôn. Lại để lại đều rồi.
2: Thế là găng tay à? Không phải là sao mà?
1: Này là con run giả rồng.
2: Tưởng thế nào?
1: Ông anh có chắc là đầu ông anh là rắn hơn cái chảo ấy không?
4: Mày thử đi biết.
1: À thử à?
4: Thế không?
1: À đấy, làm sao mà?
2: À thế à?
1: À thế à? Làm sao mà?
0: Thôi.
1: Khai ra.
0: Thôi.
1: Ông bỏ tôi ra.
0: Tao bắt đây,
1: bắt đây. Anh bỏ em ra.
0: Này, thôi, bắt đây.
1: Anh bỏ em ra. Một thằng ta còn chưa sợ nhá. Nữa là cái đầu cất moi xong rồi áo hoa này nhá.
4: À thế à?
0: Nào, thôi.
4: Mày.
0: Thôi. Bắt đây. Bạn cất chảo đi, anh em mình còn sử dụng. Chúc bạn đập móp chảo. Thế chảo đây nhá.
1: Tôi nể bạn đấy.
0: Ừ.
1: Có nghe thành lựu đạn bao giờ chưa?
0: Hả? Nghe chưa?
1: Tao đây. Thành lựu đạn đây.
2: Chính xác luôn.
1: Ờ. Sao? Vấn đề gì?
4: Quê mày đâu?
1: Quê tao ở Hà Nội.
4: Wow. Sao mày đi ở trọ?
1: Tao thích ở trọ.
4: Nhà mày thừa tiền à?
1: Bạn ơi.
0: À.
1: đang có thái độ cập kênh rồi, bạn để tôi nhá. Hôm nay móp trả bộ ngoài.
0: Thôi bạn ơi, bạn ơi. Bạn ra tù vào tội nhiều quá, bạn đi tù cứ như đi chợ. Tôi không muốn bạn đi vào trong đây nữa. Bạn bình tĩnh đi.
1: Bạn phải hiểu là cái sở thích và cái đam mê của tôi là ở trong tù. Hôm nay có vì bạn ấy, tôi ở tù chục lần cũng được.
2: Mà tôi bảo, nếu mà có đánh bọn nó ấy, thì đánh gãy chân gãy tay ấy cũng được. Đừng có giết người là tội đi tù chung thân đấy.
0: Đừng giết người.
1: Bạn cứ cho tôi cái án nào nó nặng hơn thế nữa đi.
2: Án nặng hơn gì? Chơi ngay vào cổ, động mạch chủ.
1: Cổ gì?
2: Ok.
3: Thôi. Để chị đây,
1: chọn góc máy thật đẹp vào nhá.
0: Nào, sẵn sàng chưa?
1: Đúng cái chỗ là máu nó tứa ra ấy.
0: Được, súng mày được lắm. Tao gọi 500 anh em đến đây.
4: Vâng, anh
1: nhảy
4: em.
1: À, gọi hội rồi. Cho gọi.
0: Gọi đi.
4: Alo, đại ca, ở đâu đấy? Đại ca đến ngay đây nha, bọn chó đang bắt nạt chúng em ạ. Vâng ạ.
1: Alo ạ, dạ vâng ạ. Ui, dạ vâng, em chào chị Mận Cuba. Vâng, ơ chị đang ở đâu đấy? Ơ chị đang ăn trưa ở đầu phố ạ. Ui, gần quá, vâng. 5 phút đến nơi rồi. Ơ chị ơi, thế chị có đang ăn trưa cùng các anh em không? Ui, đủ luôn ạ. 50 anh em, dạ không. Bọn em đang không cần đâu. Hưng Văn Vạn bạn em nó đang xích mích cả mấy cậu thanh niên mới lớn mà. Cần khoảng tầm 20 anh em là đủ rồi.
0: 20 thôi.
1: Vâng, 20 thôi. 5 cái tuyết, 3 cái phóng. À vâng, đủ. Dạ vâng, vào việc. Thế là đủ rồi, chúng ta cầm cành. Vâng.
0: Rồi.
1: 5 phút, vâng em đợi ạ. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng.
2: Cho luôn này,
1: đứng đây đợi 5 phút.
0: Rồi, đợi một tí ra.
4: Hôm nay giờ nhà bố mày có dỗ. Là bố mày đi về. Thì việc trên tổ chúng mày hôm nay thì hôm khác bố mày đến, bố mày xử lý sau. Giờ bố mày đi về. Nha. Bố về đây.
1: Họ đứng đi. Nói chúng mày nghe nhá. Đây không phải nơi mà chúng mày thích đến là đến, thích đi là đi nhá.
0: Thích thì đến, không thì đi à?
1: Chính xác. Nghe bà ấy chưa? Bây giờ chúng mày về ăn dỗ thì bọn tao cũng phải có tí cỗ. Từ sáng rồi đứng đợi chúng mày đây nói chuyện với chúng mày đói thối mồm rồi. Nào, làm cho tí lọc đi.
0: Ôi trời, Yên khỏe thế không nhỉ? Ôi trời, Yên gì à? Anh chị cầm tạm là 500 ngồi ăn trưa. Em xin phép anh.
1: Thầy xin.
2: Chạy nhanh
1: ra. Giờ cho tránh cái xóm chọi ra biết chưa?
0: Này, mày mà bạn quen cái chị cái gì?
2: Mận Cuba.
0: Ui giời, chứ không chết tôi.
1: Đâu, có quen biết gì đâu. Nợ bà ấy nhiều quá, suốt ngày bị bà ấy đòi nhớ ra tên bừa đọc đại mà.
2: Thế là Diễn à?
1: Chả Diễn thì sao? Tí nữa xóa nó quần, sợ.
0: Thế mà chiều phết đấy.
1: Lần sau có vấn đề gì như này cứ bảo tôi nhé, tôi giúp cho. Thôi, tôi lấy giá rẻ thôi.
0: Mà còn bán nữa. Bà học kinh tế sao lại giành luật thế?
3: Úi giời, tôi nói bừa. Thế mà nó cũng tin.
1: Nó cũng giống tôi à? Cũng giống tôi à?
2: Đúng rồi, tôi nói điều nói bừa này. Tất cả chỉ có một mình tôi. Lớp tờ hoa, sinh viên, đại học y. Thế mới gọi là chuẩn thôi.
0: May mà có cơm các bà chứ không tôi ăn no đòn à? À đây.
2: Cái gì?
0: Đây.
1: Chè à?
3: Sao?
0: Xin.
1: Thôi không mua, làm gì không mua.
0: Chiêu đãi luôn. Hôm nay Hưng Văn Vạn chiêu đãi cả nhà mình một bữa chè no nê luôn.
2: Ôi trời ạ. Thôi đi, đừng nói phét đi.
0: Cái
2: loại kỳ bo kiệt sĩ như ông mà lại chiêu đãi mấy bọn tôi á. Chắc là ai đặt hàng xong người ta bùng hàng chứ gì. Không ai ăn mới đến lượt bọn này chứ gì.
1: Đúng rồi.
0: Thế thôi, cất.
1: Vào phòng ngồi ăn chén. Để tôi dắt xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026, mở đầu chuyên mục là những thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều ngày 24 tháng 9, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bà Bùi Thị Minh Hoài trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Trung ương và các cháu thiếu nhi, đồng thời trao 50 suất quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các bệnh nhi. Thăm hỏi động viên các cháu và gia đình, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các bệnh nhi sớm bình phục, đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng. Báo điện tử Chính phủ đưa tin, ngày 24 tháng 9 trong chương trình công tác tại Hải Phòng hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại bến K15 Đồ Sơn, km số 0 thuộc cụm di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng cùng đoàn thành kính tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm tặng quà gia đình đồng chí Lê Viết Khẳng, cựu chiến sĩ tàu không số sinh năm 1927, có 80 năm tuổi đảng, hiện trú tại phường Đồ Sơn. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, chiều ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, Balotdi Tibor. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Hungary là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các cam kết cấp cao, phát huy cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 2 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Đại sứ Balotdi Tibor khẳng định Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực. Hai bên cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục đào tạo, nơi Hungary đã đào tạo hơn 3.000 cán bộ khoa học và chuyên gia cho Việt Nam. Tính đến đây, công tác chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 đang được triển khai khẩn trương với những con số ấn tượng. Ban tổ chức cho biết đã có 134 đầu mối công ty đến từ 32 quốc gia trên thế giới chính thức đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ quân sự tiên tiến tại triển lãm. Sự kiện tầm cỡ này tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Thông tin được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân. Báo điện tử Chính phủ đưa tin, chiều ngày 24 tháng 9, tại hội nghị giải quyết khó khăn trong hoàn thuế giá trị gia tăng, Cục Thuế Bộ Tài chính đã trực tiếp trao đổi và giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp về hồ sơ tồn đọng và hoạt động xuất khẩu tại chỗ. Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, số hồ sơ tồn đọng hiện không nhiều nhưng còn kéo dài. Cơ quan thuế cam kết rà soát trả lời cụ thể từng trường hợp, thông tin rõ lý do, thời gian xác minh và nghiêm cấm hành vi gây khó khăn cho doanh nghiệp.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin nổi bật về xã hội và đời sống.
1: Báo điện tử Chính phủ đưa tin, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành kế hoạch số 70 nhằm triển khai nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về định hướng sửa đổi luật đất đai. Trọng tâm của kế hoạch là rà soát toàn diện chính sách đất ở, đất sản xuất để tháo gỡ vướng mắc cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tập trung đánh giá hiệu quả chính sách giao đất, cơ chế hạn chế chuyển nhượng sau khi được hỗ trợ, cũng như việc sử dụng quỹ đất thu hồi từ các nông lâm trường để cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo thiếu đất. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng yêu cầu rà soát đồng bộ các quy định về đất tín ngưỡng, đất tôn giáo để bảo đảm sự thống nhất với luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo báo Điện tử Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo đó, đến hết ngày 24 tháng 9, đã phát hành thêm 776.259 bản cơ bản hoàn thành việc bổ sung số sách còn thiếu đã cam kết. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in và cung ứng khoảng 2.995.949 bản tại 34 tỉnh, thành phố, đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và thư viện trường học, đồng thời bổ sung nguồn sách dự phòng khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Theo báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, chiều ngày 24 tháng 9, Bệnh xá đảo Sông Tử Tây, huyện đảo Trường Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho một ngư dân gặp tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên biển. Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ngư dân 57 tuổi đang hoạt động cách đảo Đá Nam khoảng 5 hải lý về phía Bắc thì bị máy cắt văng vào bàn tay trái. Sau khi được các thuyền viên sơ cứu cầm máu, bệnh nhân đã được đưa khẩn cấp vào đảo Sông Tử Tây. Tối ngày 24 tháng 9, không khí Tết Trung Thu rộn ràng, ấm áp đã diễn ra tại trường Thiếu Sinh Quân Miền Trung, mang đến nhiều hoạt động vui tươi và ý nghĩa cho các em học sinh. Chương trình được tổ chức nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích giúp các em học sinh vơi bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Thông tin được đăng tải trên báo Điện tử Quân đội Nhân dân. Báo Điện tử Thanh niên đưa tin, hưởng ứng Ngày Sức khỏe Môi trường Thế giới 26 tháng 9,

0: tiếp tục một vòng đời mới. Báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin, chiều ngày 24 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp rà soát tổng thể nhu cầu phát triển các trường đại học trên địa bàn. Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội không đầu tư mới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại khu đô thị trung tâm, trừ trường hợp chuyển cơ sở buộc phải di dời thành nơi đào tạo nghề công nghệ cao. Các trường có yếu tố lịch sử được đầu tư đồng bộ có thể được giữ lại làm cơ sở một, hoạt động đào tạo đại trà, thực hành quy mô lớn và ký túc xá được định hướng chuyển ra các đô thị đại học. Hiện Hà Nội quy hoạch 9 khu vực phát triển đại học với tổng diện tích khoảng 2.800 ha, trong đó Hòa Lạc được xác định là cực lớn về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 9 tháng 10 tại quảng trường 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ và được truyền hình trực tiếp. Thông tin được đăng tải trên báo Điện tử Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam.
1: Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Báo điện tử Tiền Phong đưa tin sáng 24 tháng 9 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc.
0: Phát biểu trước phái đoàn hai nước, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã xây dựng một tình bạn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích của người dân hai nước. Ông cho biết hai bên đạt tiến triển trong giải quyết các vấn đề song phương và đang thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng hơn, trong đó có việc mở cửa thị trường cho nông dân và người chăn nuôi Mỹ. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về thương mại, an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết chuyến thăm nhằm tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy thịnh vượng cho người dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường trao đổi, xây dựng lòng tin và kiểm soát khác biệt. Báo điện tử Chính phủ đưa tin, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, hiện tượng El Nino đang mạnh lên và dự báo kéo dài ít nhất đến tháng 2 năm 2027, với khả năng là một trong những đợt mạnh nhất kể từ năm 1950. Sự kiện này làm thay đổi quy luật thời tiết, gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán và làm thay đổi hoạt động bão toàn cầu. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cảnh báo El Nino có thể đẩy thêm khoảng 49 đến 50 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Lực lượng chức năng Campuchia vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm người Trung Quốc và thu giữ lượng lớn tang vật gồm hơn 800 kg ma túy cùng kho vũ khí khủng. Chiến dịch trấn áp diễn ra vào ngày 23 tháng 9 tại khu vực đảo Jersey, tỉnh Brisihanos. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an đã lần lượt vây bắt các đối tượng trên một cano và hai ô tô. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng 42 bao chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy với trọng lượng khoảng 840 kg. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tịch thu thêm 3 xe máy, 49 khẩu súng các loại gồm 10 súng trường và 39 súng ngắn cùng 108 hộp tiếp đạn và 7.937 viên đạn. Thông tin chi tiết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Báo Nhân dân đưa tin, trước diễn biến mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng từ đợt mưa diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Các cấp chính quyền được yêu cầu theo dõi sát sao tình hình thời tiết, rà soát ngay các khu vực xung yếu có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán người dân. Đồng thời, lực lượng chức năng cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại các ngầm tràn ngập lụt, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm lương thực và nhu yếu phẩm, kiên quyết không để người dân thiếu đói nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn vùng trũng thấp. Các lực lượng đã khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân

0: lội ruộng, hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa bị ngã đổ, ngập úng để chạy lũ. Hành động kịp thời này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giúp bà con giảm thiểu thiệt hại kinh tế, đồng thời thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó keo sơn. Chiều ngày 24 tháng 9, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho 1069 người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Dịp này, tỉnh đã tôn vinh biểu dương 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc, thông tin được đăng tải trên báo Đắk Lắk Điện tử.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh, nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026. Chương trình gala giao lưu văn nghệ cổng chiêng. Trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên. Thông tin quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Iran gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ. Tham vấn kinh tế thương mại Trung-Mỹ đạt được nhiều đồng thuận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 30 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và các nội dung Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Izang Grenier Kanung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần sáu rõ và vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy tiếp tục được tinh gọn, giảm từ 2.801 xuống 1.546 thôn, tổ dân phố, đồng thời giảm 41,46% đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác phát triển đảng đạt kết quả tích cực với 4.320 đảng viên mới được kết nạp, đạt gần 92% kế hoạch, tỷ lệ cập nhật hồ sơ lên cơ sở dữ liệu 4.0 đạt 91,3%. Về kinh tế, GDP của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Quý 3 năm 2026 ước tăng 9,73%, nâng tốc độ tăng trưởng 9 tháng lên 8,51%. Toàn tỉnh đón 8,34 triệu lượt khách du lịch. Xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, gỡ vốn cho 258 trên 396 dự án cộng đồng và xử lý trên 96% cơ sở nhà, đất công dồi dư. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn thoát nghèo giai đoạn 2026-2030, chủ trương rà soát quy hoạch đất rừng, định mức phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và cơ chế vốn cho chuyển đổi số, khoa học công nghệ theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án năng lượng tái tạo Thuận Phong 2, cung điện mặt trời IRV, việc giao đất xây dựng trụ sở công an xã, phương án dùng chung nhà làm việc dôi dư, chỉ thị đổi mới công tác phổ biến pháp luật và một số nội dung về công tác cán bộ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, nhấn mạnh quý 4 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn từ cơ sở, tập trung thực hiện các nghị quyết trung ương, khẩn trương quy hoạch sắp xếp bố trí cán bộ nhiệm kỳ tới, huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng tổng mức đầu tư phát triển, nghiên cứu khai thác hiệu quả nguồn vốn ODA.
2: Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, bố trí lại đội ngũ cán bộ. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực chỉ đạo các giải pháp để đạt mục tiêu tối đa cái mục tiêu tăng trưởng. Quý tư phải đạt 13%. Thì rất khó, nhưng mà thôi nỗ lực chừng nào tốt chừng nấy, thì chúng ta phải huy động toàn bộ các cái nguồn lực, tập trung toàn diện với công tác phòng chống bạo lực. Đây là cái nhiệm vụ hết sức trọng tâm trong cái bối cảnh và cái hoàn cảnh của tỉnh chúng ta từ đây đến cuối năm. Cái thứ năm là chỉ đạo các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, huy động các cái nguồn lực để tăng tổng mức đầu tư phát triển, tăng tối đa cái nguồn thu từ đất. Trong đó hết sức chú trọng tăng cường các giải pháp cấp sổ và chuyển quyền sử dụng đất cho dân.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị xử lý dứt điểm tài sản công dồi dư, bảo đảm điện, nước sinh hoạt, nước tưới, nhất là tại khu vực biên giới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn. Đối với công tác giảm nghèo, cần rà soát, đánh giá chính xác thực trạng, xác định rõ mục tiêu, lộ trình đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Các giải pháp phải cụ thể, khả thi, sống rõ. huy động đa dạng nguồn lực theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát động chiến dịch thay đổi nếp nghĩ cách làm, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ hộ nghèo địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết lưu ý các cấp ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Những nhiệm vụ đã xác định phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026.
0: Chiều 24 tháng 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isang Grenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Đắk Lắk là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Nguyên. Tỉnh có hơn 3,3 triệu người dân với 45 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, các thế hệ già làng, người có uy tín có vai trò quan trọng ở cơ sở, là những người gần chân hiểu chân gắn bó với cộng đồng, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tại hội nghị, các già làng, người uy tín chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong vận động đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
4: Tôi cũng thường xuyên vận động và bà con giữ gìn đoàn kết, chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, chăm lo cho con em học hành, cùng nhau xây dựng thôn buôn ngày càng phát triển.
5: Tôi với vai trò là người uy tín của quân Tân Chú, cũng là giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, nói chung là bản thân mình là người đi đầu trong mọi công việc, ví dụ như là để bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đấy là một công việc rất là quan trọng để sau này con cháu nó tiếp tục noi theo. Đó là bản thân mình là phải làm trước. Nói chung là lời nói đi đôi với việc làm.
3: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương những cống hiến to lớn của đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn. Đồng chí mong muốn thời gian tới, già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò đồng cốt trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tham gia hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị và bồi dưỡng thế hệ trẻ.
2: Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các già làng, người có uy tín, các trưởng thôn buôn đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Những việc làm ấy có thể rất thầm lặng, nhưng ý nghĩa thì rất lớn, đã góp phần quan trọng để củng cố thế trận lòng dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở ngày càng vững mạnh hơn.
3: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các ủy chính quyền mặt trận và các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ đối thoại, cung cấp thông tin và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chủ trương chính sách tại cơ sở, đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy tốt vai trò trong cộng đồng.
2: Tôi trân trọng đề nghị các già làng, người có uy tín, trưởng thôn buôn tiếp tục là tuyên truyền viên trách nhiệm, vừa là cầu nối hai chiều hiệu quả, đóng góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết với cấp ủy chính quyền, vừa phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên và thanh niên dân tộc thiểu số, quan tâm xây dựng lớp kế cận là những người trẻ có năng lực, có uy tín, am hiểu văn hóa dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng, có khả năng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Đó là yêu cầu rất quan trọng để tiếng nói của cộng đồng luôn có người tiếp nối.
3: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn, với tình yêu quê hương, ý chí tự lực tự cường, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự đồng hành của già làng, người có uy tín, tỉnh Đắk Lắk sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biểu dương tặng hoa và quà cho 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Trong khuôn khổ hội nghị gặp mặt biểu dương già làng người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026 do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tối qua 24 tháng 9 tại khu du lịch văn hóa sinh thái cộng đồng Cô Tam đã diễn ra chương trình gala giao lưu văn nghệ cổng chiêng. Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Izang Grenier Canung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cùng 220 già làng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6: Phát biểu tại đêm gala, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk là mái nhà chung của 45 dân tộc anh em, sự đa dạng phong phú về văn hóa đã làm nên vẻ đẹp và sức sống của quê hương. Trong đó, các già làng, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, truyền lại cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, ý thức cội nguồn và tinh thần đoàn kết. Đồng chí mong rằng đêm gala không chỉ là bữa cơm thân mật mà còn là dịp để cùng giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về buôn làng, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc, để khi trở về địa phương, các đại biểu tiếp tục lan tỏa tinh thần này, góp phần xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển. Tại chương trình, các đại biểu và khách mời đã cùng thưởng thức không khí đêm hội rộn ràng, đậm đà bản sắc Tây Nguyên với các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, múa hát. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các già làng, người có uy tín đã thực hiện nghi thức đeo vòng sức khỏe, biểu tượng cho sự may mắn, bình an và trường thọ theo phong tục truyền thống của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và thưởng thức hương vị rượu cần truyền thống. Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.
0: Sáng 24 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ triển khai cụm công nghiệp Hòa Sơn, xã Hòa Sơn. Tham dự đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan.
3: Cụm công nghiệp Hòa Sơn được thành lập năm 2020 có diện tích 16,62 ha, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Crong Bong Đắk Lắk. Đến nay, chủ đầu tư đã cắm mốc ranh giới dự án xây dựng nhà điều hành cụm công nghiệp đạt khoảng 80% khối lượng, san ủi xây dựng cống hợp qua mương thủy lợi và đổ đất một phần nền đường đối ngoại. Trong cụm công nghiệp đã đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung, gia công chế tác các sản phẩm từ đá. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chưa hoàn chỉnh, công tác giải phóng mặt bằng cũng còn vướng mắc. Theo quyết định số 2960 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được điều chỉnh từ khoảng 61 tỷ đồng lên 139,42 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 18 tháng. Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để có cơ sở triển khai xây dựng hạ tầng. Chủ đầu tư phải đăng ký tiến độ, cam kết cụ thể về thời gian thi công và hoàn thành từng hạng mục. Việc đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp phải bảo đảm đồng bộ, gồm đường giao thông, điện nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đối với xã Hòa Sơn, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị rà soát đánh giá sát nhu cầu tiềm năng lợi thế vị trí và khả năng phát triển lấp đầy cụm công nghiệp để có định hướng phù hợp trong quy hoạch.
0: Chiều 24 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Xuân Cảnh.
3: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Xuân Cảnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền được kiện toàn kịp thời, hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân. Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, công khai, minh bạch, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số khó khăn như một số quy định quy trình phân cấp phân quyền và hướng dẫn chuyên ngành chưa đồng bộ, nội dung chồng chéo hoặc chưa rõ thẩm quyền, gây lúng túng trong xử lý công việc, cơ cấu nhân lực ở một số vị trí chuyên môn sâu vẫn chưa thật sự phù hợp với khối lượng nhiệm vụ mới được chuyển về cấp xã, trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Địa phương kiến nghị Quốc hội tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, quan tâm cơ chế chuyển tiếp đối với tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, đơn vị sự nghiệp và xử lý tài sản công sau sắp xếp, tạo cơ sở pháp lý ổn định để địa phương tổ chức thực hiện lâu dài. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của xã Xuân Cảnh trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn giám sát sẽ tiếp thu các đề xuất kiến nghị của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Trong hai ngày 23 và 24 tháng 9, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hai lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc.
7: Hoạt động được triển khai thực hiện quyết định số 517 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc. Qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới. Tham gia hai lớp tập huấn có hơn 400 học viên là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc trên địa bàn tỉnh. Các học viên được truyền đạt những chuyên đề, định hướng và phát triển chiến lược chuyển đổi số cho lãnh đạo, quản lý hiện nay, phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, xây dựng phát triển thương hiệu và chuỗi giá trị nông sản, phân tích thị trường và xây dựng chỉ dẫn địa lý, kỹ năng tổ chức sản xuất kinh doanh, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại phường Tuy Hòa và công bố quyết định thành lập ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Mô hình nhằm tạo thêm kênh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên, đồng thời phát huy vai trò của nông dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
0: Tối qua 24 tháng 9, Công đoàn phường Tuy Hòa phối hợp với Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phú Yên và các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu đầy ý nghĩa cho con em đoàn viên và người lao động.
6: Tại chương trình, gần 150 cháu thiếu nhi đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi thưởng thức bữa ăn nhẹ hấp dẫn, tham gia các mini game show có thưởng sôi động, xem múa lân đặc sắc và tham gia phá cỗ Trung thu. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà gồm tập vở, bánh Trung thu, túi an sinh và tiền mặt cho 20 em học sinh mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, qua đó sẻ chia yêu thương, động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi vị thành niên là giai đoạn có nhiều thay đổi về thể chất, tâm sinh lý, nhưng không phải em nào cũng được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng tự bảo vệ mình. Tại tỉnh Đắk Lắk, việc trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên đang được ngành y tế triển khai bằng nhiều hình thức, từ truyền thông tại trường học, cộng đồng đến tư vấn trực tiếp.
7: Với gia đình anh Lê Hoàng Hiệp và chị Nguyễn Thị Tuyết Lan ở xã Em Mờ Ró, tỉnh Đắk Lắk, giáo dục con không chỉ là chuyện học tập, những vấn đề về giới tính, sức khỏe sinh sản cũng được anh chị chủ động chia sẻ tùy theo độ tuổi của con. Thay vì né tránh những câu hỏi nhạy cảm, anh chị lựa chọn cách trò chuyện cởi mở, giúp các con hiểu những thay đổi của cơ thể, biết xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và chủ động bảo vệ mình.
8: Vị thành niên thì cái bất tuổi là đó là một bước ngoặt thứ hai của con, thì mình là người mẹ thì mình phải dành nhiều thời gian quan tâm để chia sẻ và tâm sự với con nhiều hơn để mình hiểu được tình hình của con cái, để mình còn phải xử lý và lo cho con.
7: Ở tuổi vị thành niên, các em dễ tiếp cận thông tin trên mạng, nhưng không phải nguồn nào cũng chính xác. Tâm lý e ngại khiến nhiều em còn thiếu chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức. Mang thai ngoài ý muốn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động đến việc học tập, tâm lý và cơ hội phát triển của các em. Vì vậy, trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình từ sớm là cách giúp các em chủ động hơn, biết lựa chọn và đưa ra quyết định an toàn cho tương lai.
9: Cơ quan cũng chú trọng, lãnh đạo cũng chú trọng vấn đề đào tạo cho nhân viên của mình đủ cái kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn để thực hiện những cái vấn đề phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên.
7: Hiện nay, những kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính đang được truyền tải gần gũi, dễ hiểu. Các em được hỏi, được trao đổi, được nói về những điều vốn còn e ngại. Từ những chia sẻ cởi mở ấy, các em hiểu đúng hơn, biết nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ mình.
10: Theo con, cảm nghĩ của con là bài học này rất bổ ích với nhiều người, đặc biệt là các lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta nên tập trung phát triển bản thân, tập trung vào học hành để lo cho tương lai sau này.
11: Có những cái câu hỏi mà các em thắc mắc cũng như là ở gia đình chẳng hạn hoặc là ở phía nhà trường, các em có thể là các em sẽ không thể chia sẻ được, nhưng mà với các anh chị thanh niên thì các em có thể cởi mở đặt những cái câu hỏi mà các em quan tâm để các anh chị cũng như là các bộ phận chuyên môn như trạm y tế chẳng hạn là có thể trả lời được các câu hỏi của các em.
7: Giáo dục sức khỏe sinh sản cần được bắt đầu từ sớm và đồng hành thường xuyên. Khi có đủ kiến thức và kỹ năng, các em sẽ biết tự bảo vệ mình, yên tâm học tập và vững vàng bước vào tương lai.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thể hiện lập trường cứng rắn tại Liên Hợp Quốc trong lần đầu phát biểu kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ khuất phục.
6: Phát biểu tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ông Pezeshkian gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ rằng sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ mạnh mẽ hơn trước các biện pháp trừng phạt và sức ép ngày càng tăng. Ông không đề cập đến các cuộc đàm phán đang đình trệ về giải quyết xung đột và nhấn mạnh không cho phép hành vi sử dụng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép chống lại quốc gia Hồi giáo. Đây là vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ giữa tháng 6 năm nay và phía Israel không có đại diện tham gia sự kiện này. Hiện các bên Trung

0: gian đang chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có tiếp tục tiến trình ngoại giao này hay theo đuổi một hướng đi khác.
1: Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thương mại diễn ra chiều ngày 24 tháng 9, người phát ngôn Hà Á Đông cho biết tại vòng tham vấn kinh tế thương mại lần thứ 8 giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra mới đây tại New York, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận.
2: Theo ông Hà Á Đông, hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề kinh tế thương mại cùng quan tâm, bao gồm việc thực hiện các nhận thức chung đã đạt được, các thỏa thuận cắt giảm thuế quan lẫn nhau, việc thành lập các hội đồng thương mại và đầu tư, cũng như việc gia hạn thỏa thuận chung về tham vấn kinh tế thương mại tại Kuala Lumpur. Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hai nước đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại trong vòng đàm phán thứ 8. Thỏa thuận đình chiến dự kiến hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, song được gia hạn thêm 2 tháng đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Đây là văn kiện đạt được sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, giữa lúc hai bên áp đặt những mức thuế trả đũa lẫn nhau lên tới trên 100%.
1: Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã tiến hành kiểm tra an ninh mạng đối với khoảng 100 hệ thống thông tin quan trọng trước kỳ nghỉ Chu Se Ok nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố đối với các dịch vụ thiết yếu trong thời gian nhu cầu đi lại và sử dụng dịch vụ tài chính viễn thông tăng cao.
2: Các hệ thống được kiểm tra thuộc những lĩnh vực thiết yếu đối với đời sống người dân như viễn thông tài chính, đường sắt, hàng không, xe buýt và các đường dây khẩn cấp 112-119. Phủ Tổng thống cho rằng nguy cơ xảy ra sự cố có thể gây tác động lớn trong kỳ nghỉ Chu Se Ok. Khi nhu cầu sử dụng các dịch vụ tăng cao trong khi nhiều cơ quan doanh nghiệp hoạt động với nhân lực hạn chế, trong thời gian kỷ lễ, Phòng Tình huống An ninh mạng liên ngành dân sự, chính phủ, quân đội tại Cơ quan An ninh Internet và An toàn Hàn Quốc, KISRA, sẽ hoạt động liên tục, thực hiện giám sát các dấu hiệu bất thường và chia sẻ thông tin về các mối đe dọa mạng giữa cơ quan nhà nước, tổ chức công, doanh nghiệp tư nhân và quân đội. Phủ Tổng thống cho biết trong trường hợp xảy ra mối đe dọa mạng nghiêm trọng, các cơ quan liên quan sẽ nhanh chóng chia sẻ thông tin, tiến hành phân tích và phối hợp ứng phó. Phòng tình huống cũng sẽ hỗ trợ truyền đạt tình hình và phối hợp phân tích, ứng phó giữa các cơ quan liên quan.
1: Triển lãm Hà Lan Quốc tế Malaysia MIHAT 2026 lần thứ 22 diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan từ 45 quốc gia và 1.700 doanh nghiệp tại 2.000 gian hàng. Sự kiện do Cơ quan Phát triển Ngoại thương Malaysia MATRAY tổ chức đặt mục tiêu đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ tổng giá trị doanh số giao dịch.
0: Một trong những điểm nhấn chính của MIHAS 2026 là chương trình nguồn cung quốc tế, dự kiến kết nối 4.000 cuộc gặp trực tiếp giữa 450 nhà mua hàng quốc tế và 600 doanh nghiệp xuất khẩu Malaysia. MIHAS 2026 đánh dấu bước tiến công nghệ khi chính thức đưa vào vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo, hệ thống cung cấp trợ lý ảo AI riêng cho từng đại biểu, hỗ trợ khớp nối nhu cầu kinh doanh, dịch thuật 8 ngôn ngữ và duy trì kết nối trực tuyến 24/7 suốt 365 ngày. Bằng giải pháp này, triển lãm kỳ vọng tối ưu hóa cơ hội giao thương và xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. Ông Rezan Medican nhận định nền kinh tế Hà Lan toàn cầu hiện đạt quy mô 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng tiệm cận mức 10 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đồng thời, Malaysia đang thúc đẩy ý tưởng thành lập Hội đồng Hà Lan ASEAN nhằm tăng cường liên kết thương mại nội khối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm một huy chương bạc từ môn vũ su và 7 huy chương đồng từ các môn rowing, esports, cử tạ, điền kinh trong ngày thi đấu 24 tháng 9 ở ASEAN 2026. Trong ngày thi đấu 24 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở nhiều môn tại ASEAN 2026 như bơi lội, điền kinh, boxing, canoeing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, rowing, bắn súng, bóng chuyền bãi biển và cử tạ, vũ su. Võ sĩ Đinh Văn Tâm là tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu 24 tháng 9 khi mang về

0: tấm huy chương bạc ở nội dung tán thủ hạng cân 56kg môn vũ xu. Đây cũng là tấm huy chương bạc đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. Ngoài tấm huy chương bạc của Đinh Văn Tâm ở môn vũ xu, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 4 huy chương đồng từ các môn Rockwind, 1 huy chương đồng từ môn Esports, 1 huy chương đồng môn cử tạ và 1 huy chương đồng từ môn điền kinh. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 huy chương bạc và 7 huy chương đồng trong ngày thi đấu 24 tháng 9 để nâng thành tích trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN 2026 lên thành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Vào lúc 13 giờ hôm nay ngày 25 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào vòng tứ kết đối đầu với đối thủ rất mạnh, đó là đội tuyển nữ Trung Quốc tại môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Đây là trận đấu đầy khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Chưa xét về đẳng cấp của hai đội, chỉ riêng thành tích ở vòng đấu bảng thì đã nói lên sự chênh lệch trình độ giữa đôi bên, và màn đọ sức chiều nay sẽ là thách thức cực đại với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Vì thế, chỉ cần các cô gái Việt Nam thi đấu hết khả năng và cố gắng có một bàn thắng trong trận đấu hôm nay cũng là một thành công lớn. Diễn ra muộn hơn vào lúc 17:30 ngày 25 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc ở tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026. U23 Việt Nam từng thắng U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhưng mọi chuyện giờ đây đã rất khác. U23 Việt Nam yếu hơn khi vắng một số trụ cột, trong đó đáng kể nhất là Đình Bắc. Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc bổ sung thêm nhiều nhân tố quá tuổi và cả các gương mặt từ châu Âu trở về. Những cầu thủ Hàn Quốc thi đấu tại giải U23 châu Á hồi đầu năm được gọi tham dự ASEAN 2026 giờ chỉ còn đóng vai trò dự bị. Thưa quý vị và các bạn, đến với Đắk Lắk những ngày này không khó để nhận ra sức hút mạnh mẽ của bộ môn cầu lông. Phong trào tập luyện cầu lông tại Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở bài tập thể dục nâng cao sức khỏe mà còn đang thực sự trở thành một nét sống đẹp kết nối cộng đồng từ lứa tuổi thanh thiếu nhi đến những người lớn tuổi. Cầu lông vốn là bộ môn thể thao dễ tiếp cận, không đòi hỏi chi phí quá đắt đỏ hay không gian quá phức tạp. Vì thế, trong những năm qua, Liên đoàn Cầu lông tỉnh Đắk Lắk cùng các cấp các ngành đã không ngừng nỗ lực xã hội hóa thể thao, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tư nhân và các trung tâm hoạt động phát triển. Một trong những điểm sáng tiêu biểu cho mô hình xã hội hóa và giữ lửa phong trào chính là câu lạc bộ Cầu lông Kim Phước. Tìm đến sân tập của câu lạc bộ vào một buổi chiều muộn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những không khí sôi động nơi đây. Tất cả các thảm đấu đều kính lịch, những đường cầu uyển chuyển, những cú nhảy đập cầu đầy uy lực liên tục được thực hiện bởi các thành viên trong câu lạc bộ.
1: Cầu lông là môn thể thao mà em rất là yêu thích, và em lựa chọn môn thể thao là cầu lông thì để giúp em vào những buổi làm việc căng thẳng mệt mỏi thì em sẽ ra sân cầu lông để rèn luyện sức khỏe, để có nhiều niềm vui. Thực ra thì trên mỗi cái set cầu lông thì tụi em luôn tìm được tiếng cười, và quan trọng ở đây là có sức khỏe và sức khỏe tốt để ngày hôm sau mình lại có nhiều năng lượng để mình tiếp tục làm việc. Trong quá trình mình đi tập về thì sức khỏe của mình tốt hơn hẳn so với trước, và cái điều đó làm cho tôi cảm thấy việc duy trì nó là cần thiết, và nó cũng hỗ trợ trong công việc của mình rất là nhiều, bởi vì tôi làm bên ngành giáo dục thì nó cũng sẽ tham gia được các phong trào.
0: Là một người đam mê cầu lông, trong những năm qua, anh Nguyễn Kim Phước đã đầu tư nhiều sân bãi với hệ thống thảm đấu, ánh sáng đạt chuẩn, giúp các vận động viên có được những trải nghiệm thi đấu tốt nhất. Không dừng lại ở đó, anh Nguyễn Kim Phước cũng thường xuyên tổ chức các giải đấu nội bộ, giải giao hữu mở rộng, tạo sân chơi cọ sát thực tế cho các vận động viên phong trào vươn lên nâng cao trình độ.
2: Thông qua đây thì tôi cũng thấy được cái nhu cầu tập luyện của anh chị em, giới trẻ cũng như cô chú anh chị em và các bạn học sinh. Thì cái nhu cầu này rất là cao. Sắp tới thì em tổ chức cái giải cầu lông thì mục đích chính là tạo ra một cái sân chơi cho những bạn có cái niềm đam mê cầu lông rất là mãnh liệt. Cái thứ hai là em muốn quảng bá cái sân mình để cho nhiều bạn muốn tham gia môn cầu lông hơn nữa sẽ đến với em, và tạo ra một cái môi trường cầu lông cho tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển hơn nữa.
0: Nếu như các câu lạc bộ như câu lạc bộ Kim Phước là nơi giữ lửa và gắn kết cộng đồng người trưởng thành, thì trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk lại đóng vai trò cái nôi ươm mầm, nơi chấp cánh cho những tài năng nhí của cầu lông tỉnh nhà. Dưới sự hướng dẫn tận tình, bài bản của các huấn luyện viên nơi đây, các em nhỏ từ 6 đến 15 tuổi được rèn luyện từ những kỹ thuật cơ bản đến nâng cao. Sự kết hợp giữa mô hình xã hội hóa năng động của các câu lạc bộ như Kiềm Phước và định hướng đào tạo gốc từ Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Đắk Lắk đã và đang tạo nên một hệ sinh thái cầu lông phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc nam từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong chăm sóc sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng cây thuốc, bài thuốc chuyển miệng, dùng không đúng liều lượng hoặc không phù hợp với tình trạng bệnh có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe. Vậy sử dụng thuốc nam như thế nào để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn, hiệu quả.
1: Thuốc nam từ lâu đã hiện diện trong đời sống của người Việt. Từ những cây thuốc quen thuộc trong vườn nhà đến các bài thuốc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, việc sử dụng cây thuốc dược liệu trong cộng đồng ngày càng phổ biến. Không ít gia đình tự trồng cây thuốc, tìm kiếm các bài thuốc dân gian hoặc sử dụng dược liệu theo kinh nghiệm. Tuy nhiên, cùng một loại cây thuốc nhưng bộ phận sử dụng, cách chế biến, liều lượng và đối tượng dùng có thể khác nhau. Đặc biệt, một số dược liệu có thể gây tác dụng không mong muốn hoặc tương tác khi sử dụng cùng thuốc điều trị. Tại Đắk Lắk, nguồn cây thuốc nam khá phong phú. Theo số liệu công bố năm 2025, cán bộ hội viên Hội Đông y tỉnh đã xây dựng và duy trì hơn 150 vườn thuốc cùng trên 11.000 khóm thuốc gia đình, góp phần bảo tồn và đưa nguồn dược liệu tại chỗ vào phục vụ chăm sóc sức khỏe.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề sử dụng thuốc nam đúng cách, cùng với sự đồng hành tư vấn của Thạc sĩ Lương Y Đa Khoa Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
3: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng, thưa Thạc sĩ Lương Y Đa Khoa Võ Thuận Hóa, từ thực tế hoạt động chuyên môn của Hội Đông Y tỉnh, thì ông có thể cho biết về cái giá trị của cây thuốc nam trong chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bệnh.
3: Thưa quý vị khán giả, sử dụng cây thuốc nam thì nhân dân ta cũng như nhân dân các nước đã sử dụng để bảo tồn sức khỏe từ ngàn đời. Nhưng trong cái sử dụng cây thuốc nam làm sao cho phù hợp thì ngày xưa sau khi đúc kết qua đúc kết của dân gian thì người ta dựa vào những cái y lý về y học cổ truyền trên cái lý luận cơ bản cũng như cái tính vị quý kinh của loại thuốc để sử dụng làm sao cho phù hợp. Một cái ví dụ đơn thuần, có những người mà có triệu chứng của hư hàn thì cũng không được sử dụng những cái thuốc đắng lạnh, hoặc là những người có triệu chứng nhiệt thì không sử dụng những cái thuốc cay ôn ấm thì sẽ làm cho cơ thể càng bị tổn thương. Vì vậy khi sử dụng cái thuốc nam thì làm sao để cho có một cái hiệu quả thì phải nhờ cái đội ngũ thầy thuốc, tốt nhất những người thầy thuốc và nắm chặt về cái lý luận cơ bản cũng như về cái y lý để biết sử dụng những cái gì để điều trị những cái bệnh gì cho phù hợp.
2: Vâng, thưa Lương Y Đa Khoa, vậy thì qua hoạt động khám chữa bệnh và tư vấn của đội ngũ thầy thuốc đông y, những sai lầm nào mà người dân thường gặp nhất khi sử dụng thuốc nam, chẳng hạn như tự hái cây thuốc, dùng theo người quen mách, dùng một bài thuốc cho nhiều bệnh hoặc là kéo dài thời gian sử dụng mà không được theo dõi chuyên môn?
3: Thưa quý vị khán giả, thì để mà sử dụng những cái cây thuốc nam cho phù hợp thì cần phải hiểu được cái tính vị và cái công dụng của cái thuốc. Có nhiều người có những cái cách nhận định ở cái thuốc hoặc là ở trên cái trang mạng thì lấy những cái thuốc không phù hợp và sử dụng lâu ngày làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến cái khí huyết của các tạng và các phủ trong của cơ thể. Vì vậy dẫn tới nguy cơ suy tạng và suy phủ của người bệnh. Cho nên là cần sử dụng ở trong đông y thì cần phải có cái hướng dẫn sử dụng cho phù hợp. Trong đông y có một cái câu bất hiệu, đó là thái quá bất cập, sử dụng nhiều quá không tốt. Và sử dụng đúng chức năng của các cái triệu chứng gây bệnh thì sử dụng các cái cây thuốc mang tính chất, có tính chất hỗ trợ đúng tính vị quý kinh để tăng cường cái đề kháng cơ thể cũng như khí huyết cơ thể trong cơ thể của con người.
2: Vâng, thưa Lương Y Đa Khoa Võ Thuận Hóa, hiện nay thì có rất nhiều người dân vì điều trị bệnh và mong muốn bệnh mau khỏi thì thường sử dụng kết hợp giữa thuốc Tây và thuốc Nam. Lương Y Đa Khoa đánh giá như thế nào về vấn đề này?
3: Đến nay thì trong ngành y tế người ta vẫn cứ phối hợp giữa kết hợp giữa điều trị giữa Đông và Tây y. Nhưng phải có chỉ định của các đội ngũ y bác sĩ và các thầy thuốc làm sao cho phù hợp và cho đúng chức năng. Tôi lấy ví dụ, nếu như các cái triệu chứng mà đang có triệu chứng của điều trị các cái bệnh như cao huyết áp thì đang sử dụng cái thuốc áp của y học hiện đại là thuốc tây y, mà sử dụng các cái bài thuốc đông y kèm theo. Nếu mà các cái đội ngũ thầy thuốc hoặc y bác sĩ người ta nắm vững về cái chương trình cũng như về cái tính dược thì người ta cho uống kèm, nhưng mà sẽ cách nhau trong một cái khoảng thời gian nhất định. Còn nếu như khi đang sử dụng các thuốc tây y mà sử dụng đông y thì sẽ có nhiều trường hợp sẽ xảy ra những cái biến chứng, và biến chứng đó sẽ không lường được. Ví dụ như có những người giờ sử dụng các cái thuốc, cái thành phẩm đông dược, nhất là thành phẩm đang quảng cáo mà pha trộn với tây y thì sẽ gây ra những cái biến chứng suy thận hoặc là suy gan hoặc là suy tạng phủ.
2: Vâng, thưa Lý Đa Khoa, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều sản phẩm gắn với tên gọi thuốc nam, thuốc gia truyền, được quảng cáo có thể chữa khỏi các bệnh như xương khớp, tiểu đường, gan, huyết áp, và rất nhiều người dân đã rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Hội Đông y tỉnh khuyến cáo người dân như thế nào về vấn đề này?
3: Trên các trang mạng thì đến hiện nay thì chưa được các cái nhà quản lý các cái thành phẩm, nhất là các cái thành phẩm trôi nổi và tự xưng là gì ông lương y hoặc tự xưng là các cái thầy thuốc gia truyền, có những cái bài thuốc gia truyền để điều trị các cái bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh huyết áp hoặc là bệnh cơ xương khớp, hiện nay rất chi là nhiều. Thường một thời gian sử dụng, nhân dân mà người bệnh đã mua về sử dụng thì đến hiện nay thì có nhiều người có xảy ra những cái biến chứng do sử dụng các cái sản phẩm mà được quảng cáo trên mạng. Vì vậy, Hội Đông y khuyến cáo cho người dân cần đến các cái cơ sở được khám chữa bệnh, được đăng ký hành nghề, và các cái cơ sở mà khám chữa bệnh của bệnh viện công lập hoặc là bệnh viện ngoài công lập để đảm bảo được cái tính chất pháp lý và đảm bảo được cái gặp được các cái thầy thuốc được đào tạo một cách bài bản để sử dụng các cái bài thuốc hoặc các cái sản phẩm cho phù hợp với các nguyên nhân gây ra bệnh.
2: Kính thưa quý vị khán giả, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả quan tâm đến vấn đề sử dụng thuốc nam sao cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang. Câu hỏi đầu tiên mà quý vị khán giả gửi đến cho chương trình xin gửi đến cho lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, đó là: tôi bị đau khớp gối, đau lưng nhiều năm nay, cứ thay đổi thời tiết là đau. Người quen có giới thiệu một số loại thuốc nam gia truyền uống rất tốt. Tôi có nên mua về uống thử không? Và phải làm sao để biết thuốc đó có an toàn?
3: Kính thưa quý vị khán giả, về các cái triệu chứng đau khớp thì theo lý luận cơ bản của Đông y thì có 3 thể. Thể thứ nhất là thể thấp tí, và thể thứ hai là hàn tí, thể thứ ba là thấp nhiệt tí. Và 3 thể đó thì trong cái phương pháp sử dụng thì có 3 bài thuốc khác nhau, 3 cái phương pháp điều trị khác nhau. Vì vậy người bệnh cần nhận định mình ở bệnh viêm khớp ở thể nào và sử dụng cái thành phẩm nào cho đúng chức năng, cho phù hợp, chứ không thể sử dụng một cái bài thuốc như quảng cáo trên mạng là bài thuốc kiểu điều trị xương khớp hoặc là cốt tỷ hoàn hoặc là giống yêu thống hoàn, vì các cái loại một cái sản phẩm không thể chứa đựng vào các cái thành phần như hàn hoặc như nhiệt hoặc như thấp nhiệt. Vì vậy thì khuyến cáo với người dân tốt nhất tới cái bệnh viện hoặc tới các cái cơ sở khám điều trị để người thầy thuốc người ta nhận định ra đó là đau khớp do thể gì, hoặc là do thoái hóa, hoặc là do biến dạng ổ khớp hoặc biến dạng cuộc sống gây nên.
2: Vâng, thưa lương y đa khoa, câu hỏi số 2 mà vị khán giả rất quan tâm và tôi nghĩ là cũng rất là nhiều các cái người dân cũng đang quan tâm, đó là: tôi thường nghe một số loại lá có tác dụng mát gan, giải độc nên hay nấu uống, có khi tôi uống thay nước hàng ngày. Thuốc nam từ cây cỏ nếu dùng thường xuyên như vậy thì có gây hại cho gan thận hay không?
3: Tôi lấy ví dụ nếu như mọi người dân đang sử dụng tràn lan đến giờ là cây nhân trần hoặc cây cho đẻ để sử dụng kết hợp với nhau để sắc uống hàng ngày, hoặc thì trong cái chức năng cây cho đẻ hắn có những cái, hoặc cây nhân trần hắn có những cái tác dụng lợi tiểu và có tác dụng gieo có tính chất đắng, và nếu như sử dụng những cái vị đắng lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng đắng hay tiêu tan, ảnh hưởng đến cái chức năng tái tạo của cái nội tạng và lục phủ. Vì vậy tốt nhất là sẽ sử dụng khi những cái cây đúng với chức năng, với những chức năng gây bệnh của bản thân.
2: Vâng, thưa lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, một câu hỏi mà quý vị khán giả cũng rất quan tâm đó là: tôi đang uống thuốc điều trị bệnh tiểu đường và huyết áp, nhưng được mách một số cây thuốc nam có thể giúp hạ được huyết, hạ huyết áp. Vậy tôi có nên uống thêm cùng thuốc bác sĩ đang kê đơn hay không? Và khi thấy chỉ số ổn thì có tự giảm thuốc được không?
3: Trong đông y thì người ta khẳng định cái huyết áp là do gì? Là chứng huyền vững, là chứng trao đảo khó chịu. Còn y học hiện đại thì kêu là gì? Hắn cũng tương tự, cũng hay đau đầu, choáng mặt hoặc hay bừng mặt và có triệu chứng huyết áp hắn cao, tăng thiên có triệu chứng của gì? Của choáng và đau đầu. Vì vậy trong đông y thì hắn có những cái bài thuốc hoặc là các cái cây thuốc để hỗ trợ trong điều trị huyết áp, như hoa hòe, như cỏ mần trầu, hoặc là như rễ cỏ tranh, những cái lợi tiểu, thanh nhiệt lợi tiểu. Nhưng hắn chỉ đáp ứng với những người huyết áp ở thể can hỏa vượng của đông y. Còn hắn trong huyền vực thì hắn có đến 3 thể chính. Chứ còn nếu như thể đơm thấp mà sử dụng những cái thuốc lợi tiểu và hạ áp và thanh nhiệt thì nó không phù hợp. Vì vậy cần nên có sử dụng và nên có những cái ý kiến của đội ngũ y bác sĩ cho phù hợp. Về cái chức năng tiểu đường thì báo cáo với quý vị khán giả thì ở đông y người ta sẽ gọi một cái bệnh tiêu khát. Và tiêu khát này thì có đến 2 loại đến 3 loại, nhưng hai cái thể mà đang còn hay gặp và hay sử dụng đó là thể thần âm hư thì cũng sinh ra tiêu khát, khát nước, ăn nhiều uống nhiều nhưng không mập mà đi tiểu nhiều. Đấy. Thứ hai là một cái thể nữa là do tỳ thần dương hư, thì cái triệu chứng này thì ăn uống kém và đoạn hơi nhưng mà lượng đi tiểu ra cái dưỡng chấp thì trong đó là có đường. Đấy, trong y học hiện đại gọi đó là đường. Sau khi xét nghiệm thì có cái lượng đường tăng trong máu. Vì vậy thì trong đông y thì hắn có những cái lá cây và có những cái kinh nghiệm từ ngày xưa đến nay. Như thời cụ Tuệ Tĩnh thì cụ ấy sử dụng cái lá sung thần kèm với cái lá ổi để tăng cái chức năng cái tannin, để tăng chức năng hấp thụ bài thải của đường ruột, của dạ dày đường ruột, phù hợp cho những cái chứng mà tỳ thần dương hư, là cái tỳ hư đấy. Thì theo tôi nghĩ thì cái đó, cái phương pháp đó có thể người ta sử dụng uống nước hàng ngày, nhưng cách cái thuốc tây ra từ 1 tiếng rưỡi, chứ không uống cận kề với thuốc tây nó sẽ có những cái phản ứng không phù hợp.
2: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của thạc sĩ lương y đa khoa Võ Thuận Hóa, chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk. Và để kết thúc chương trình, lương y đa khoa Võ Thuận Hóa sẽ gửi đến cho chúng ta 3 từ khóa lưu ý về những vấn đề sử dụng thuốc nam để tránh tiền mất tật mang.
3: Kính thưa quý vị khán giả, thì tôi có 3 cái từ khóa và cho chương trình. Thứ nhất là đúng bệnh, thứ hai đúng thuốc, thứ ba đúng hướng dẫn của thầy thuốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ủa?
1: Chào mọi người.
2: Chị Linh.
3: Ôi, chị Linh.
4: Chào Linh. Ủa sao Linh không về nhà Linh ở mà Linh quay lại đây làm gì?
1: Linh đã quay trở lại rồi. Nhu nói gì kỳ vậy?
3: Ủa sao ba coi. Vậy là ba mẹ chị cho chị tự lập rồi hả?
1: Ừ, ba mẹ chị đã đồng ý cho chị tự lập và quay trở lại với công việc đang dang dở của chị.
3: Yeah.
2: Ủa, như vậy vậy chị?
1: Thì ôn thi cho tụi em đó. Sắp thi rồi.
2: Thôi, chị Linh, không cần đâu. Tụi em tự học được, đúng không sao?
3: Ừ, đúng rồi. Từ khi mà không có chị á, tụi em học giỏi hẳn ra.
2: Đúng rồi chị.
4: Xạo đi, làm mặt nhỏ xụ xuống kìa. Nói giỡn thôi. Linh về là tất cả mọi người đều hoan nghênh. Để rồi đây là nấu ăn đãi Linh luôn được không? Ừ. Nè, nói cho hai đứa nghe chưa? Cái công chuyện yêu đương á là ngoài cái vấn đề mà phải học hành, tập trung học hành đi. Rồi ngoài vấn đề rảnh rỗi á thì mới là yêu đương với nhau. Chứ mà tụi bay mà yêu đương mà quên học á, nghe chưa? Là tôi cấm nữa đó. Mà bây giờ chị Linh nó về dạy cho hai đứa rồi thì hai đứa phải tập trung mà học với chị Linh, nghe chưa?
3: Dạ, biết rồi.
4: Linh, giao hai đứa cho con đó.
1: Dạ, con sẽ cố gắng.
4: Ừ.
1: Tập trung lên.
5: Trời ơi cô ơi, sao mình phải làm mấy cái này vậy?
1: Trời ơi, tụi em không tính thi hả?
3: Dạ tính, nhưng mà nhìn cái này xong chắc bỏ thi quá.
1: Khó quá rồi.
3: Tại vì trong mấy cái này em nghĩ nha, học xong cũng đâu áp dụng được gì đâu ta.
1: Tại sao là tụi em lại có một cái ý nghĩ nông cạn thế như vậy? Tụi em đã lớn hết rồi, phải nghĩ tới ước mơ, phải nghĩ tới tương lai của mình trước nào. Bây giờ hãy nói cho chị nghe về cái ước mơ tương lai của tụi em đi. Đầu tiên, Hà. Thôi, châm đi.
6: Ước mơ của em đó là anh Sơn.
2: Nhưng mà anh đó này là ngày xưa rồi.
1: Thôi đi, hai đứa còn nhỏ lo học đi, không có yêu đương gì hết trơn á.
3: Nói cái hết muốn học luôn.
1: Ước mơ là sự nghiệp, là tương lai, chứ không phải là cái sở thích hay là yêu đương gì ở đây, hiểu chưa? Hà, ước mơ của em là gì?
5: Ước mơ của em là được kế nghiệp võ đường của ông ngoại. Mà kế nghiệp võ đường thì chỉ cần học võ thôi, đúng không cô?
2: Còn em, ước mơ của em là được làm một stylist. Nhưng mà cái đó hình như cũng không cần tốt nghiệp phải không cô?
1: Còn Sơn?
3: Dạ.
1: Ước mơ của em là gì?
3: Thì em, ước mơ của em rất là nhỏ nhoi. Em bán hàng online. Đó, mà em bán được nhiều hàng là em có nhiều tiền. Mà người ta coi em, người ta nhìn ra em là nổi tiếng nữa. Vừa có tiền mà vừa có tiếng nữa. Trời ơi trời.
1: Tất cả những gì tụi em nói
3: dạ
1: là ước mơ của tụi em.
3: Dạ.
1: Đúng. Có thể con đường đại học không phải là con đường dẫn đến thành công duy nhất. Nhưng con đường đại học là một con đường vững chãi nhất, giúp chúng ta có một cái căn bản, một cái nền tảng để đưa chúng ta đến những cái ước mơ mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như Sơn,

0: Tại là
1: hiểu không? Hiểu không?
2: Không phải, cái đó là gọi là những cái. À, thôi, đừng. Chúng ta sẽ có một cái câu slogan. Cô đếm 1, 2, 3, các em sẽ nói một cái câu gì đó để chúng ta có thêm một cái niềm tin vững chãi hơn, được không? 1, 2, 3.
3: Tốt nghiệp rồi.
2: 1, 2, 3.
3: Tốt nghiệp rồi.
2: 1, 2, 3.
0: Học đi, học đi,
2: học đi. Học đi, viết đi, tập làm bài đi nha. Nè, cô dặn một lần nữa, yeah, là bây giờ không có yêu đương, không có bán hàng online, không có thiết kế thời trang gì ở đây hết. Phải tập trung học, dẹp cái chuyện yêu đương ra một bên, hiểu chưa? Bởi vì sao? Tình yêu là phù du thôi, hiểu chưa?
1: Linh!
4: Trời ơi, mày ai vậy?
1: Linh!
2: Anh Phước!
1: Linh! Phải, phải em không?
2: Em nè.
1: Linh, đúng rồi, là em thật rồi.
4: Vậy em về học cho mấy đứa nhỏ xong rồi mình đi chơi nha.
5: Trời, cô
2: hả?
5: Hồi nãy ai mới nói là tình yêu là phù du?
6: Đúng rồi.
2: Anh ơi, bây giờ em đang dạy tụi nhỏ rồi, không có đi được. Khép đi.
6: Không yêu đương gì hết.
4: À, đừng có quên buổi hẹn tối nay nha.
2: Chỗ cũ nha, chỗ cũ. Chỗ có một cái ánh đèn.
4: Em ơi,
2: chỗ có một cái ánh đèn lấp ló.
4: Đúng rồi, đúng.
1: Còn đi trước á.
5: Trời ơi. Môi trường giáo dục mà sao kỳ vậy trời.
6: Nói lời phải giữ lấy lời.
5: Đừng như ông bướm đậu rồi lại bay.
6: Không yêu đương gì hết.
5: Không yêu đương gì hết.
7: Dạ. Em nhận được feedback của chị rồi. Dạ. Em sẽ sửa lại rồi gửi lại cho chị liền. Dạ. Em cảm ơn chị.
8: Bà có sao không?
9: Cái lưng chắc nó có vấn đề một chút rồi.
8: Vậy thôi, ba ngồi nghỉ ngơi tí xíu ba.
9: Mày làm gì vậy?
8: Mấy cái công việc này thường ngày là của chị Nam làm. Sao
9: bữa nay nó ra nó dọn cái chỗ tập yoga của nó. Rồi công việc bề bộn quá trong nhà ba thấy dơ thì ba phụ nó thôi chứ có gì đâu. Thì cái lưng nó hơi ê chút xíu, không có gì đâu. Vài bữa ba tập dưỡng sinh rồi ba đi bơi này kia, không có sao đâu.
8: Bà có tuổi rồi, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đi, để công việc này con làm cho.
9: Ý mày nói tao dạ hả? Ý mày tao, mày nói tao vô dụng luôn hả?
8: Còn có ý đó.
9: Thôi, chuyện mày làm đi nha. Lo sửa ba cái chuyện đi, để người ta hối kìa. Để tao nghe người ta hối phải không?
8: Dạ.
9: Đi vô sửa đi.
8: Dạ.
9: Đi vô đi. Ngắt cái ghế sát sát vô. Dở dở lên cho tôi lao coi. Đó, có gì đâu.
8: Ba cần con phụ thêm gì nữa không?
9: Không. Thôi đây được rồi, để tao lao vô mấy trong.

0: Mày đưa tập trung đi. Thời gian làm bài có hạn đó. Tập trung hết sức vô.
1: Dạ.
2: Tập trung, không được sát sanh, không được giết.
0: Trời ơi, sớm.
2: Em đang tập trung, mà con chim đó, con quỷ gì đó, hót hoài à. Chắc em ra em làm la gu nó luôn quá.
0: Trời đất ơi.
3: Ê, chăm, kem.
4: Thôi, chú đi đi, con không có ăn đâu.
0: Tập trung đi. Ở trong phòng thi không có nhiều thời gian để mấy đứa sao nhãn đâu nha.
2: Nhưng mà em thấy cái này nó không hợp lý đó, sao sao á. Này ép vừa vừa thôi, này chị ép quá đáng. Em thấy thôi chị giỏi chị tập trung thử đi.
0: Rồi, bây giờ tụi em sẽ tập trung. Chị cũng sẽ tập trung. Chúng ta cùng tập trung. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bây giờ mấy đứa thấy sao? Chị. Ủa? Trời, mình tập trung đến mức mà tụi nó bỏ về hồi nào mình không hề hay biết. Không biết là lúc tụi nó về, tụi nó chào mình không?

0: Ba,
1: cái gì?
0: Ba thấy ổn hơn chưa?
1: Ổn là sao?
0: À, cái lưng của ba đó đỡ hơn nhiều chưa?
1: Ba có bị gì đâu, ổn không ổn?
0: Thì hôm đó
1: thiệt, ba không có bị gì hết á. Không tin phải không? Coi ba nè.
0: Ba,
1: có gì đâu.
0: Ba
1: đó, thấy không, ba còn ngồi được mà.
0: Ba, con có mua dầu gió với lại thuốc dán cho ba nè. Ê, ba quay lưng lại để em dán cho.
1: Thôi, đừng có bài vẽ. Ba không có bị gì hết trơn rồi đó. Đem ra ngoài đi.
0: Có thiệt là không bị gì không?
2: Thiệt.
0: Có thiệt là ổn không?
1: Ổn. Ba bị gì đâu. Con muốn ba làm vài đường quyền cho con coi không?
0: Thôi, thôi, nè,
1: ba
0: thôi,
1: làm.
0: Thôi, thôi. Con cảm giác không ổn lắm ba.
1: Nói chung nó sái cờ chút xíu thôi. Già lớn tuổi thì phải vậy thôi. Mày mốt bay cũng vậy chứ mày nói gì ba.
0: À, con thì con để ở đây. Không, ba không sao thì thôi con cứ để ở đây. Lúc nào cảm giác mà có sao á thì tự xử nha.
1: Đi ra ngoài đi, ba muốn nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn con.
0: Dạ. Ba cần gì thì cứ gọi con nha.
1: Ừ. Sao nó kêu mình xài này? Trời đất ơi.

0: Dẹp, bác nhổ.
1: Mới thay đồ giỏ, thấy mấy đứa xôn xao chụp hình nè. Bây giờ phải chụp cho Nhu dài tắm, mặc đồ giỏ nha, để làm kỷ niệm. Sau này á là Nhu không còn trẻ đẹp như ngày hôm nay nữa. Nhu lấy những tấm hình đó Nhu coi để nhớ lại thời quá khứ rồi chụp.
0: Không đúng nha, cái này là bác Nhu nói đúng. Lớn tuổi rồi mình chụp hình có gì còn là mình sử dụng.
1: Sử dụng gì?
0: Ý là dù như đi chơi du lịch rồi làm mấy cái giấy tờ hồ sơ mình đi máy bay rồi đó.
1: Không, mấy cái tờ hồ sơ máy bay là Nhu có đầy đủ hết rồi. Chụp một tấm thiệt là bự để treo giữa nhà.
0: Trời ơi.
2: Cái gì nói?
3: À, cũng được để con.
1: Thấy này được không?
4: Nãy giờ hết pin hay sao?
1: Cái gì?
2: Hết pin rồi nội.
1: Hết pin từ lúc nào?
4: Từ lúc bác Nhung mới vô.
1: Rồi giờ sao?
0: Thôi bây giờ cứ về nhà lấy mấy tấm hình trên mạng xong mình photoshop mình gắn cái đầu bác Nhu vô trong mấy tấm hình đó cũng được.
4: Được không bác Nhu?
1: Nhu duyên, tự nhiên có đầu mất cái người.
0: Bác Nhu.
2: Bác
0: Nhu.
2: Bà nội.
4: Giận rồi đó, tại mấy đứa.
2: Tại anh đó.
0: Ai biết đâu, em nghĩ sao em nói vậy thôi.
4: Thôi, viết hồ sơ đi, hình đó thì để ngày mai chị đi rửa, rồi chị đưa cho mấy đứa dán vô.
0: Dạ.
4: Mấy đứa viết hồ sơ xong rồi lên lấy sách vở xuống học bài đi á.
5: Hả? À, học liền luôn hả chị?
4: Ừ, sắp thi rồi.
6: Quá trời bài tập luôn.
4: Quá trời thì cũng phải cố gắng chứ.
0: Vậy mình không được đi chơi hả?
4: Chơi cái gì mà chơi nữa? Không lo học còn đi chơi.
0: Thì em nói vậy thôi, không chơi đi gì tụi em học bài.
4: Mệt ghê luôn vậy đó.
5: Chị Linh, chị sao vậy?
4: Có sao đâu.
0: Bộ chị có tâm sự hả?
5: Sao nhìn chị buồn buồn vậy?
4: Chỉ là suy nghĩ tới một vài chuyện cho nên buồn thôi.
0: Chuyện gì? Chị nói đi, nếu mà tụi em giúp được tụi em giúp cho.
4: Đúng không biết sau này cuộc sống sẽ như thế nào nữa. Cảm thấy...
0: Chị Linh! Chị bị bệnh đúng không? Chị bị bệnh đúng không? Sao chị không nói cho tụi em biết? Mặt buồn vậy này bị bệnh nặng lắm nè.
5: Chị Linh, chị bị bệnh gì vậy chị Linh?
4: Khó nói lắm.
0: Chết rồi, thấy chưa? Sao vậy chị? Rồi bác sĩ nói làm sao? Giai đoạn mấy rồi? Còn sống được bao lâu nữa?
4: Cái gì vậy Sơn?
0: Thì đó.
4: Cái gì mà giai đoạn mấy còn sống được bao lâu nữa? Em làm quá vậy?
0: Ủa em tưởng chị bị ung thư.
4: Em khùng hả?
0: Ủa chứ sao bệnh này khó nói? Không lẽ?
4: Hả?
0: Chị đi chơi.
4: Chơi? Rồi sao?
0: Sao mà chị bị cái gì? Điểm tra kỹ đúng không? Làm gì khó nói?
4: Sơn.
0: Chị à?
4: Sơn, bớt tưởng tượng lại. Chị bị bệnh tâm lý.
5: Bệnh tâm lý hả
2: là
5: chị?
2: Là sao chị Linh? Là
4: tâm lý chị luôn bị sợ, lo sợ. Hễ cứ bước vào một cái vấn đề gì đó là chị lại cảm thấy sợ.
0: Sợ hả?
5: Vậy chị sợ chuyện gì?
4: Thì tối nay nè, chị phải qua nhà bác Cương để ra mắt. Tại vì chị với anh Quốc quen nhau cũng lâu rồi. Nhưng mà chị sợ là bác Cương không có thích chị. Tại vì hồi đó chị hiểu lầm bác Cương là anti fan của anh Quốc.
0: Tưởng gì. Đó, chị, em thông báo cho chị một tin nha, là ba của em đang khó ở trong người đó.
4: Thiệt hả?
0: Thiệt.
5: Ông ngoại của em á nổi tiếng là dựng vai á. Em thấy kỳ này chị làm ít mà giữ thì nhiều quá nha.
4: Chết rồi, bây giờ chị phải làm sao đây? Hôm nay chuyện tình cảm giữa chị với anh Quốc lại bị ngăn cản nữa hả?
0: Chị yên tâm, có tụi em đây làm gì? Trời ơi, tính của ba em á em rõ dữ lắm, cho nên là có gì tụi em giúp cho.
4: Thiệt không?
0: Thiệt.
4: Thôi anh, em sợ lắm, lỡ bác nói gì á.
7: Nói gì đâu?
4: Không đồng ý. Bác đâu rồi, sao hẹn mà giờ chưa tới?
7: Em ba à, chị Nam đâu rồi ba?
8: Nó ra ngoài chỗ phòng tập của nó rồi.
4: Dạ con chào bác, con về.
7: Ê em,
8: chuyện gì vậy
7: ba?
8: Ngồi xuống nói đi.
7: Ba, hôm nay con đưa cô giáo qua nhà mình là có việc này con muốn nói với ba. Thật ra là con với lại cô giáo đang yêu nhau.
8: Ba biết lâu rồi.
7: Ba.
4: Dạ.
8: Tại vì ba không nói thôi. Giờ thấy tụi con công khai thì thật sự ba cũng mừng.
4: Dạ.
7: À, con xuống dưới lấy trái cây. Em ngồi nói chuyện với ba.
4: Thôi, em để. Anh Quốc. Quốc.
7: Anh xuống lấy trái cây ngồi với chị ba.
4: Sao để một anh biết nói gì Quốc. Dạ. Con thưa bác, con xin phép bác cho con được rót trà mời bác.
9: Trời ơi.
4: Con xin lỗi bác, con biết là con rót trà như vậy là rất là có lỗi cho bác, nhưng mà con mong bác bỏ qua cho con, tại vì con không biết rót như thế nào là đúng mà.
7: Ba. Có chuyện gì mà ba bắt Linh quỳ vậy ba? Ba đâu có cần phải hà khắc với Linh như vậy con.
8: Hồi nào. Ba đâu có ý đó đâu.
7: Chắc hiểu lầm thôi. Em ngồi đi. Em ngồi đi ngoài.
4: Con xin lỗi bác. Con xin phép bác cho con được ngồi xuống đây thưa chuyện cùng bác.
7: Dạ. Ba dùng cam.
4: Dạ, con mời bác dùng cam.
7: Ba thích ăn cam hả? Ba thích ăn trái gì ba?
4: Dạ, ba thích ăn trái.
8: Gì cũng được.
4: Dạ vậy ăn quýt đi, ăn quýt vừa hơn, nhỏ mà vừa. Dạ để con lột quýt cho bác ăn. Thưa bác, nhân tiện ngày hôm nay, ngay tại đây cho con xin phép được xin lỗi bác. Tại vì cái vụ hôm bữa mà comment chửi nhau trên mạng xã hội đó, con xin lỗi bác.
8: Vậy là té ra cái người mà chửi ở trên mạng là con đó hả?
4: Dạ,
7: mấy cái chuyện đó em đâu cần phải nói ra hả?
8: Thôi không có gì đâu. Nói chung là hồi xưa không có hiểu nhau. Có lúc chửi nhau, có lúc ghét nhau. Nhưng mà trời cao có mắt thấy không? Người ta nói câu ghét của nào trời trao của đó. Chớp mắt cái giờ mình trở thành người một nhà.
4: Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Bác ơi, bác ăn quýt nha bác. Con lột xong rồi. Dạ, con mời bác.
7: Ba ăn miếng quýt đi ba.
4: Dạ, con mời bác. Quýt ngọt đúng không bác?
8: Quýt lai.
4: Anh
8: quýt lai chanh.
4: Dạ. Vậy là bác bỏ qua cho tụi con rồi đúng không bác? Bác chấp nhận con rồi đúng không bác?
8: Ok.
4: Con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Ngày nay mình sẽ trở thành người một nhà. Dạ, sao vậy? Bác sao vậy? Bác ơi, bác.
7: Ba.
4: Bác có sao không? Để con đỡ bác vô phòng.
7: Bác có sao ba?
4: Bác ơi.
8: Không cần, không sao.
4: Dạ, không, để con.
8: Được, bác tự đi được.
4: Bác ơi.
8: Ừ, được.
7: Ổn không ba?
4: Anh, cháu lần này ba anh giận em thiệt luôn rồi á.
7: Giận thiệt luôn chứ còn gì nữa.
4: Thiệt hả? Bây giờ phải làm sao?
7: Chọc em ấy, không có chuyện đó đâu. Tại ba anh bị đau lưng nên mới vậy thôi. Để lúc nào đó anh lừa lời nói chuyện với ba. Em đừng có lo.
4: Thiệt không?
7: Thiệt.
4: Anh, còn cái vụ xuất bản của anh sao rồi? Hả? Không được hả?
7: Mấy bữa nay á, anh làm việc với biên tập bên đó cũng khá tốt.
4: Thiệt hả?
7: Họ nói với anh chỉ cần sửa thêm vài chỗ nữa thôi sẽ được xuất bản luôn.
4: Trời ơi, chúc mừng anh nha. Vui lắm luôn á. Ủa, mặt anh bị gì mà sưng lên vậy? Đau không?
7: Em hôn rồi à, hết sưng hả? Đâu có chúc mừng mà xuân vậy được.
4: Anh á, ở đây lỡ như
7: không ba. Không ra hết á.

0: là cuối cùng anh cũng tìm được ước mơ của mình rồi. Còn em á, em không biết ước mơ của mình là cái gì nữa.
1: Em nói thiệt hả? Em không biết ước mơ của mình là gì luôn hả? Anh thấy á, mấy lần em dạy học cho tụi nhỏ, nhìn em hoàn toàn một người khác luôn. Có khi nào...
0: Có khi nào ước mơ của em là trở thành một giáo viên đúng không?
1: Anh nghĩ vậy.
0: Đúng rồi. Ước mơ của em là sẽ trở thành một giáo viên.
1: Chúc mừng em nha. Anh cũng không thể chúc mừng Xuân vậy được đâu.
0: Anh kỳ quá à.
1: Kỳ gì? Không có ai nhìn thấy đâu.
0: Hôn thì phải hôn hai bên cho nó đều chứ.
1: Vậy thì em phải hôn bên này trước đi cho đều. Không ai nhìn thấy ba anh.

0: cho nó đều chứ.
1: Thôi, một cái là đủ rồi.
0: Còn cái kia, để anh đưa em về, rồi hôm sau cũng được.
2: Ai đó?
3: Con Quốc nè ba.
4: Trời ơi, khuya rồi sao không ngủ vô đây làm chi?
3: Con vào rồi nha.
4: Vô đi.
0: Ba thấy ổn hơn nhiều chưa?
4: Đỡ rồi, không sao đâu con.
0: Đây, để con xức rượu thuốc cho ba nha.
4: Không có gì đâu, đi làm công chuyện đi.
0: Không có gì sao ba ngồi đây xức?
4: Trời ơi, thì nó già lớn tuổi thì ai không bị thấp khớp đau lưng.
0: Thì công việc của con sắp xếp được mà. Sức khỏe của ba là quan trọng nhất.
4: Thôi, đi ra ngoài làm đi. Để trễ nãy công việc không có được.
0: Cái đời ba vất vả gì tụi con nhiều rồi. Mỗi việc sức thuốc cho ba thôi. Ba cho con cơ hội đi. Đây, để sức thuốc cho ba.
4: Dễ lưng lên.
0: Dạ.
5: Ba.
4: Ây da.
5: Đau lắm rồi ba.
4: Không sao đâu. Giờ tới sáng hết rồi, không sao đâu.
0: Vậy để sáng mai con chở ba đi bệnh viện nha.
4: Thôi khỏi.
0: Không, ba phải khám để bác sĩ theo dõi, chứ không có xem thường được đâu.
4: Không có sao đâu, bệnh của ba biết. Con đi ra ngoài đi. Đi qua nghỉ ngơi đi. Ba cũng muốn nghỉ ngơi chút xíu con. Đi.
0: Tối nay con ngủ với ba nha.
4: Thôi, đừng có làm chuyện giống con nít.
0: Vậy ngày mai khi ngủ dậy, cục vàng của con muốn ăn gì nè? Để con nói cho cục vàng con ăn.
4: Gì? Bay tính vô bếp nấu ăn hả?
0: Chuyện nhỏ.
4: Được không đó?
0: Đơn giản. Ngày mai cục vàng của con muốn ăn món gì?
4: Lâu quá không ăn bò kho.
0: Được. Ngày mai cục vàng của con sẽ có một tô bò kho. Con để đây nha. Lúc nào ba cảm thấy mệt á thì ba sức, còn không á thì ba nói con chạy vào liền.
4: Biết mà. Đi ngủ đi. Đi.
0: Ba nghỉ ngơi sớm á nha.
4: Ba không sao đâu.

0: gone?
1: Sơn ơi, em mời ba ra ăn sáng nè.
2: Thiệt luôn á trời ơi. Ê, ê, ê, ê. Ba giờ rồi kìa. Sao rồi anh? Anh sao mặt ai cũng buồn thiêu vậy? Ba. Trời ơi, ba về nhà rồi con mừng quá à. Ba đi chậm thôi ba. Trời ơi. Sao ai cũng buồn thiêu vậy trời?
3: Ba, giờ về nhà rồi, khỏe rồi. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ trở đi á, ba không có được động thủ nữa nha. Động thủ. Ba phải ăn uống theo chế độ của bác sĩ đó nha. Anh mua xương, mua thịt bò rồi anh hầm, anh lấy cái nước anh cho ba uống nha. Vậy mới bổ.
1: Đúng rồi, mấy cái món đó là tốt cho người bệnh lắm.
3: Ừ.
4: Giờ này còn tâm trí đâu nữa mà nấu ăn.
3: Trời đất ơi, mấy ông cho ba ăn cho ba coi dự lợi sức chứ anh nói gì anh Kiều.
5: Ở trong bệnh viện ăn toàn là đồ thức ăn chỉ định của bác sĩ dành cho người bệnh. Ba ngán lắm rồi.
3: Không, ba phải ăn đúng theo cái chế độ quy định của bác sĩ chứ ba, vậy nó mới mau lợi sức mình.
1: Chị mắc cười chị quá. Ba đã lên tiếng là ba nói là ở trong bệnh viện là ăn ngán rồi. Thì bây giờ cái ngôi nhà thân yêu của chúng mình thì ba thích ăn gì mình nấu cho ba ăn. Ba, con hiểu ý ba. Một lát nữa con chạy u ra chợ con mua bộ lòng là ngon ngon á. Con về con nấu cháo lòng cho ba ăn.
3: Mày khùng hả? Cho ba ăn cho ba đi sớm hả? Mày khùng quá.
1: Thôi mất nói chung mệt mà quá.
3: Mà tao...
1: Ba thích thì nấu cho ba ăn.
3: Tao tự... nói không là không mà mày tự... Mày cãi tao mày nấu là tao quýnh mày chết á.
1: Trời!
5: Cho ăn cái gì tôi ăn đó.
1: À,
5: đưa ngoại vô phòng con.
3: Từ từ nha ba.
1: Ba vô nghỉ đi. Con nấu cháo lòng nhanh lắm.
4: Mọi người thôi đi.
3: Gì vậy?
1: Sao vậy?
4: Trong cái nhà này không bao giờ ai để ý đến cái nét mặt của ba hết. Lúc nào cũng cãi lộn. Ba gặp chuyện rồi.
1: Nhưng mà ba gặp chuyện gì sao không nói?
4: Trong này không thể nào nói lớn được. Đi ra ngoài sân đi.
1: Ôi.
4: Đi ra ngoài sân đi, anh sẽ nói cho mọi người biết.
1: Ba ơi ba, ba đừng có chuyện gì xảy ra nha ba. Đứng dậy hết nổi luôn, anh đỡ em ra cái coi. Trời trời, mày chị đỡ em cái coi chị. Ba ơi, ba.
6: Rồi, gọi là xích vô nha. Quạt cho mày. Ngoài, bữa giờ ở trong đó ngoài có ngọt ngạt lắm không?
5: Nói chứ nằm bệnh viện mà con. Cơm nước là tụi con lo, ra vô với ông ngoại.
6: Mà ngoại nè, ngoại phải giữ gìn sức khỏe để sống lâu trăm tuổi với tụi con đó nha. Ngoại còn phải mỗi ngày luyện võ với con nữa chứ.
5: Sức khỏe của ông ngoại này nè, dòm đi. Ông sống cậu tới 200-300 tuổi, chứ trăm tuổi gì con. Tao còn phải nhìn thấy cháu cố nữa chứ. Dạ. Nè.
6: Dạ.
5: Hôm nay con vô chăm sóc ông ngoại rồi, cái võ đường ai lo con?
6: Ngoại yên tâm đi, ngày nào con cũng ghé võ đường quét dọn nè, rồi còn thắp nhang bàn thờ tổ nữa.
5: Bày hay quá ha. Bày chăm bẩm trong bệnh viện bày lo cho ông ngoại, thời gian đâu mà bày lo cho cái võ đường.
6: Dạ không có đâu ngoại, thì con chăm cho ngoại xong rồi tối con về nè, con ghé ngang con dọn xíu là xong à. Ngoại yên tâm rồi đó nha.
5: Dạ, võ ngoại giỏi quá.
6: Dạ.
5: Còn hôm nay cũng cực khổ ha.
6: Mà ngoại nè. Nhân dịp bây giờ ngoại đang nghỉ ngơi á, có tâm nguyện gì mà đó giờ ngoại muốn làm mà chưa làm được không? Con nghĩ á, đây là thời điểm thích hợp để mình làm á ngoại.
5: Để ngoại suy nghĩ coi.
1: Trời ơi, ba ơi, chỉ có một tô cháo lòng thôi mà người ta cũng không cho con lo cho ba nữa.
3: Nói vậy mà chửi ai vậy?
1: Chửi ai?
3: Mày chửi tao chứ chửi ai?
1: Trong cái nhà này em nhỏ nhất, em có dám chửi chị, không có dám chửi ai hết á.
3: Chứ mày nói một tô cháo lòng mà người ta không cho con lo.
4: Mấy người dẹp đi. Mấy người sao vậy? Trời ơi là trời, ba đang hấp hối ở trong kia.
3: Hấp hối nào?
4: Không, ba đang bị bệnh ở trong kia. Mà mấy người ngồi đây la lớn vậy làm sao ba yên tĩnh ba nghỉ ngơi được?
1: Ông bé bé cái miệng lại giùm. Bây giờ mọi người lo tính cách lo cho ba này, đừng có đó mà cãi nhau hoài như vậy được không?
7: Wow.
1: Bác sĩ nói gì?
4: Bác sĩ không nói gì hết á. Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt bác sĩ rất là nghiêm nghị, và đôi môi của bác sĩ thốt lên một câu: chúng tôi là cố gắng hết sức.
3: Sao?
4: Gì vậy?
3: Bác sĩ nói câu đó hồi nào?
4: Không có tiền mà. Có ông
3: nói với gia đình của bệnh nhân.
4: Đúng
3: khác.
4: Rồi, gia đình kế bên thì tôi nghe. Rồi tới câu của mình,
2: ông lo cho nhà mình đi.
4: Rồi bác sĩ nói nguyên văn là: chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể nào trị được thoát vị địa điểm.
3: Ông nói vậy là nói bậy. Thoát gì để bây giờ người ta trị được hết á.
4: Trời ơi, sao nhảy hỏng tôi hoài vậy? Ông còn muốn nói một câu nữa.
3: Câu gì?
4: Nếu như tình trạng càng ngày càng tập võ thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng.
2: Đúng rồi. Cái gì cái bệnh thoát vị địa điểm đó nó rất là ghê. Cho nên bây giờ phải ngưng tập võ luôn mới được.
3: À, làm sao ngưng được? Tập võ là tâm huyết cả đời của ba, giờ khi ba ngưng sao ba chịu?
4: Nhưng nếu không ngưng thì không thể nào chỉ được thoát vị địa điểm.
2: Đúng rồi.
6: Mọi người ơi, mọi người đừng có bi quan nữa. Em đọc báo á, nếu như mà có bệnh á, mình phải giữ tinh thần lạc quan thì bệnh mới thuyên giảm được.
3: Con Linh nói rất là chính xác, bệnh gì bất kể mà bây phải giữ tinh thần lạc quan thì mới mau hết bệnh được.
2: Vậy là mình ưỡn khóc nữa. Mình lúc nào mình cũng vui vẻ lên. Mình vui vẻ lên.
0: Mọi người ơi, mọi người ơi. Không sao rồi mọi người ơi.
3: Cái gì? Cái gì? Con nói cái gì?
4: Con mới nói gì?
0: Không sao rồi.
2: Má đã bỏ con rồi, bây giờ ba cũng bỏ con sao?
4: Trời ơi,
0: mọi người sao vậy?
3: Ủa chứ không phải ông ngoại.
0: Đâu, ông ngoại còn chồng mà, ông ngoại bình thường.
4: Thì sao con dùng từ không xong rồi?
0: Thì tại vì con lộn.
4: Lộn kỳ.
0: Nhưng mà mọi người tập trung nè, con biết được ông ngoại muốn cái gì rồi?
3: Tâm nguyện ông ngoại
4: biết
3: muốn
4: gì? Con. Ông ngoại muốn gì? Con nói đi.
0: Ông ngoại nói với con á là gia đình mình có 4 người đàn ông. Ông ngoại thì bệnh rồi, còn cậu Quốc thì thôi, còn ba với lại cậu Sơn. Bây giờ ba với cậu Sơn á làm sao để trở nên mạnh khỏe để bảo vệ cái gia đình này? Đó là tâm nguyện của ông ngoại.
4: Ba sẽ cố gắng bằng mọi giá. Ba sẽ làm cho ngoại vui, nhưng mà ba phải làm cái gì cho ngoại vui đây?
0: Thì ông ngoại muốn ba phải giảm béo.
4: Giết chết ba đi, làm sao ba giảm béo được?
2: Anh Kiều, bây giờ ba gần đất xa trời rồi, cái tâm nguyện cuối cùng của ba mà anh là còn làm không được đó anh Kiều.
4: Trời, không được, anh không nào kiêng bơ sữa được. Bơ sữa là lẽ sống của đời anh ba.
2: Thì bây giờ anh kiêng vài bữa, mai mốt ba mất rồi anh ăn lại cũng được mà.
4: Trời ơi, mai mốt mất giờ đó trời ơi.
3: Hôm nay mà cãi những cái chuyện
7: đó
3: đâu.
7: Chuyện đó để em lo. Em sẽ lên một kế hoạch để giúp anh giảm béo.
2: Còn cậu, ông ngoại nói cái gì để cậu biết được cậu làm?
0: Cậu Sơn á thì ông ngoại muốn cậu Sơn phải học võ. Nhưng mà cậu Sơn yên tâm đi, cái chuyện học võ con sẽ giúp cho cậu Sơn.
2: Chỉ cần ba khỏe mạnh lại thôi, cho dù bây giờ phải lên núi đao xuống biển dầu tôi cũng sẽ làm được hết.
3: Nói là giữ lời nha.
2: Dạ.

0: Em nữa, anh đi đâu em sẽ đi đó.
1: Cảm ơn em.
2: Con, ông ngoại có muốn mẹ làm gì cho ông ngoại vui không?
0: Mẹ hả? Mẹ khỏi làm gì hết trơn á.
2: Ủa sao kỳ vậy?
0: Tại mẹ có làm gì ngoài cũng đâu vui đâu.
2: Trời ơi. Vậy mẹ biết vị trí của mẹ trong ông ngoại rồi.
0: Nhưng mà mọi người ơi, còn một chuyện rất rất là quan trọng nữa nè.
2: Gì nữa?
0: Đây là tâm nguyện chính của ông ngoại luôn.
2: Rồi con nói đi.
0: Ông ngoại muốn hàn gắn tình tỷ đệ với lại bà Nhu.
1: Muốn hàn gắn?
0: Sao vậy?
1: Ông hiểu ý tôi không? Những cái người mà thường thường người ta bệnh, người ta hay nói lời chăn chối, người ta hay có những cái nguyện vọng cuối cùng như vậy lắm.
3: Trời ơi, tôi đâu ngờ bệnh thoát vị địa điểm nó nguy hiểm tới tính mạng như vậy.
2: Hai cái ông nào có nghĩ cái gì vậy trời?
3: Chỉ có những người sắp ra đi trên cõi đời này mới có thể nói những dự từ như vậy.
2: Cái người làm kiểu gì vậy? Làm như ba chết tới nơi không bằng vậy?
3: Thì thường nó vậy mà.
1: Có vẻ bà không thương ba hay sao? Tôi không thấy bà lo lắng gì cho ba hết trơn.
2: Nghĩ sao ta không lo? Ba chỉ muốn hàn gắn với bác Nhu thôi. Mà làm cái gì suy diễn lung tung.
3: Nhưng mà làm sao hàn gắn với bác Nhu được?
2: Thì bây giờ mới nghĩ nè.
0: Để con cho. Con sẽ chịu trách nhiệm khuyên nhủ bà nội

0: Lên cao rồi, cao lên, cao lên. Rồi, cao lên. Em.
1: Chào anh.
0: Nâng cao rồi, nâng cao rồi, tiếp tục.
1: Anh cứ tập đi. Anh, em có mua bánh bao với trà sữa cho anh nè, uống đi.
0: Anh cũng đang đói nữa.
2: Ê, chơi vậy sao được? Hai người tập mà sao mua có người vậy?
0: Ê, em đã nói rồi.
1: Em tưởng anh đang giảm cân cho nên là em chỉ mua cho phần anh Quốc thôi à.
2: Đâu, bữa nay em có chơi thể thao mà, anh được quyền ăn mà đúng không?
0: Không, không, chơi thể thao được quyền ăn. Nhưng mà phải ăn uống theo kế hoạch của em, ăn uống khoa học.
1: Anh phải cố lên đi, vì một thân hình muscle.
0: Tiếp tục đi, không chị giàu, chị bước nhỏ. Cố gắng vượt qua được cái cảm giác này mang, anh sẽ thành công.
1: Anh uống miếng trà sữa đi để nghẹn á. Nhìn nha.
3: À.
1: Chú ý nha.
3: Rồi. Hay quá.
1: Thấy chưa?
3: Đúng, con là phải kế thiệp cái võ đường thôi. Con quá đỉnh rồi.
1: Cô làm đi.
3: Rồi.
1: Nãy giờ cô làm nhiều lắm rồi đó nha.
3: Thôi, thôi, thôi. Ôi, ôi, ôi. À, à,
1: à. Mà nghỉ đi. Anh dạ. Sơn.
3: Ủa?
1: Trời ơi, bà đâu đâu ai vậy?
4: À, bà cho anh Sơn nghỉ chút xíu nha. Anh Sơn chạm mồ hôi cho anh nè.
3: Trời ơi.
1: Trời, tính ra nãy giờ chưa tập được gì nhiều luôn mà nghỉ rồi hả?
4: Trời ơi, anh có mệt không?
3: Hồi nãy em không chịu qua đây sớm. Hồi nãy giờ anh đánh võ là xuất sắc luôn.
2: Ủa nước ơn nữa rồi.
1: Anh đói ăn bánh nha, ăn bánh.

0: nha, mời nha.
1: Ê, một đứa quay làm gì vậy?
0: Thì đưa nước cho anh Sơn, cho anh xem ảnh.
1: Ai mượn? Vậy hoài rồi biết chừng nào cậu mới tập xong. Bà đi về em tôi đi.
2: Bây giờ em ngồi đây đi. Đó, bây giờ con để cho Trâm ngồi ở đó đi. Thì giống như là cậu thi đấu thì sẽ có khán giả ủng hộ vậy đó.
0: Đúng rồi, cố lên anh ơi, cố lên.
1: Bây giờ cậu đánh cái này không được nữa là con đánh cậu luôn á.
2: Trời trời, mày cháo tâm, mày lúc nào cũng được đánh tao hết trơn á.
1: Chứ con dạy cho cậu mà cậu cứ làm như vậy sao con dạy được nữa, con mệt quá là mệt luôn à.
2: Rồi thì bây giờ tập trung nè.
0: Bà dữ quá, bà chửi anh Sơn hoài à.
1: Bà im đi, tôi móc mắt bà bây giờ.
0: Cố lên anh, cố lên.
1: Bắt đầu. Một.
2: Một.
1: Hai. Ba.
0: Ủa, đúng rồi, hay quá anh ơi.
1: Cái nữa,
0: đợi đây.
1: Một, hai, ba.
2: Hay không, hay không.
0: Hai. Trời ơi.
1: Trời ơi. Thấy chưa, học mà không có chú ý vậy chứ. Cái đường quyền người ta chỉ rồi mà còn không nhớ nữa.
2: Ngày nãy giờ mình tập cũng 15 phút rồi. Bây giờ mình nghỉ mệt nửa tiếng rồi mình tập tiếp.
0: Ờ, nghỉ chút xíu đi bà.
1: Bà nữa, mới tập nhiêu mệt à, chướng mắt quá.
0: Thôi, nè, gì vậy?
1: Không chậm chậm cái gì hết trơn, có mệt gì đâu mà chậm. Bà đi về giùm tôi đi.
0: Về
1: bà có nhớ nhiệm vụ của bà không? Nhiệm vụ của bà với bà nội đó, ở đây người ta đang lo nhiệm vụ của người ta. Còn nhiệm vụ của bà làm xong chưa? Xong chưa? Xong chưa mà qua đây lo cho anh Sơn?
0: Chưa.
1: Đó, chưa, đi về lo đi.
0: Tôi bỏ phân gái gì cho anh Sơn nha.
2: Ủa?
1: Ờ, đi nhanh lên, đi lẹ lên, đi đừng quay lại,
0: Cố lên nha anh, cố lên.
2: Trâm.
1: Mệt nhỏ nhiều chuyện hết sức.
2: Mệt con á.
1: Làm gì mệt con?
2: Giờ không tập gì hết á. Thôi không tập rồi.
1: Bây giờ không tập đúng không?
2: Không.
1: Vậy là có người muốn làm cho ông ngoại thất vọng đúng không?
2: Rồi thì tập tiếp.
1: Con
2: đứng yên ở đó đi.
1: Hay quá. Ui, xuất sắc luôn cậu ơi. Quá à, chiêu đó là thành công. Bây giờ mình học tiếp chiêu thứ hai nha.
2: Nữa hả?
0: Nói.
3: Gì?
0: Nó làm cái gì vậy?
3: Nấu canh chứ làm cái gì?
0: Để con phụ nội cha.
3: Thôi được rồi. Trời đất ơi, mấy người á đời thủa nào mà phụ tôi. Kêu phụ chút xíu là nhăn rồi giờ đợt tình nguyện phụ.
0: Ừ, nhưng mà con làm được mà, để con làm cho. Để con làm cho, thôi để qua bên đi. Nội, rồi biết gì không?
3: Gì?
0: Ông ngoại của Hà á, ông Cương á, đang bị bệnh nặng lắm á nội.
3: Kệ ổng chứ.
0: Ôi, sao nội vô tâm vậy?
3: Ủa? Chứ dính líu gì?
0: Nội, sao nội nói kỳ quá vậy? Dù gì cũng là đồng môn.
3: Nếu mà là đồng môn thì ổng phải đồng tình trao cho nội của bí kíp nha. Đằng này ổng không trao cho nội bí kíp thì không còn có tỷ đệ gì hết ha. Ai chết mặc ai.
0: Ôi, nội, ông ngoại của Hà bệnh nặng vậy á, nhưng mà có nhiều tâm nguyện lắm.
3: Tâm nguyện hả?
0: Dạ.
3: Tâm nguyện gì?
0: Là nội với lại ông Cương làm hòa với nhau.
3: Làm hòa với nhau?
0: Dạ.
3: Làm gì có chuyện đó. Ổng chết, tao đi phúng điếu. Còn muốn làm quà hả? Trao bí kíp cho tao đi. Thằng nội gì á? Đi.
0: Nội. Bà nội.
4: Giờ ơi, anh tập thể dục nhiều lắm. Có cơm ăn chưa?
5: Có rồi anh. Nè,
4: để anh đoán nè. Đảm bảo sau một cái thành quả anh tập luyện như vậy, chắc chắn trong đây sẽ là cho sự bất ngờ đúng không?
5: Đúng rồi.
4: Thằng anh đen.
5: Ủa sao mặt hết vui vậy?
4: Ủa em cho anh ăn cái giống gì vậy?
5: Này là đồ để giảm cân.
4: Trời ơi trời.
5: Anh đang ăn trong cái chế độ giảm cân mà.
4: Em có cảm thấy em ngược đãi cơ thể của anh hay không?
5: Không.
4: Anh tập luyện thể dục muốn chết. Anh vô đây anh cần ăn tôm hùm, cần ăn bò bít tết.
5: Anh muốn cho ba vui thì anh phải ăn như vậy.
4: Anh hết muốn cho ba vui rồi, làm ơn đi, cho anh gà gì đi.
5: Nhưng mà anh làm theo yêu cầu của ba.
4: Không ăn.
5: Không ăn thôi, nhịn đi, mệt quá.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Truyền hình Thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Khát vọng khởi nghiệp từ quê hương là bài viết mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ nông nghiệp không còn đơn thuần là câu chuyện tạo ra một sản phẩm để bán ra thị trường. Với thế hệ trẻ hôm nay, đó còn là hành trình tìm kiếm những cách làm mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy những giá trị sẵn có của quê hương để tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh. Vừa qua, Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026. Đây là nơi hội tụ những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của tuổi trẻ nông thôn trên cả nước, đồng thời cho thấy một hướng đi mới của nông nghiệp Việt Nam, lấy giá trị bản địa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ làm động lực và lấy thị trường làm đích đến.
1: Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 được Trung ương Đoàn phát động từ tháng 3. Sau hơn 6 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 315 hồ sơ dự án đến từ 33 tỉnh thành đoàn trên toàn quốc. Qua vòng sơ loại và vòng bán kết được tổ chức tại 3 miền Bắc Trung Nam, 29 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết toàn quốc. 29 dự án là 29 câu chuyện khác nhau. Có những dự án bắt đầu từ một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc, có dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số để thay đổi phương thức sản xuất. Cũng có những ý tưởng tận dụng chính những thứ tưởng chừng như bỏ đi trong quá trình sản xuất để tạo thành sản phẩm mới. Điểm chung của những dự án ấy là tinh thần dám nghĩ dám làm của những người trẻ đang lựa chọn trở về, gắn bó với quê hương và tìm cách làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Tại vòng chung kết, các thí sinh không chỉ trình bày ý tưởng mà còn phải giới thiệu dự án bằng video clip, thuyết trình trực tiếp và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Đằng sau mỗi phần thi là quá trình chuẩn bị công phu, những tháng ngày thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm thị trường và không ít lần phải điều chỉnh để biến một ý tưởng ban đầu thành một mô hình có khả năng phát triển thực tế.
2: Vòng chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 thì được tỉnh đoàn Đắk Lắk, được Trung ương Đoàn quan tâm tín nhiệm và tin tưởng giao để thực hiện công tác tổ chức và tổ chức thi cũng như là trao giải. Thì đối với lại tỉnh Đắk Lắk thì đây cũng có một cái vinh dự, và quan trọng thì chúng tôi cũng phối hợp và nỗ lực để thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ công tác. Thì đánh giá chung của chúng tôi về các cái sản phẩm cũng như là các dự án năm nay thì chúng tôi thấy các sản phẩm nó rất là đa dạng, và đặc biệt nó gắn với cái bản sắc và cái sản phẩm của chính bản địa của từng địa phương.
1: Với tỉnh Đắk Lắk góp mặt tại vòng chung kết năm nay là dự án phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với cây đậu nành thuần chủng của anh Trần Văn Khoa, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp lập nghiệp của đoàn xã Tây Hòa. Từ một loại cây trồng quen thuộc, dự án của anh Khoa hướng tới xây dựng một chuỗi giá trị khép kín từ phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến tận dụng phụ phẩm. Không dừng lại ở việc bán nông sản thô, anh Khoa đã lựa chọn một hướng đi khác, đó là nâng giá trị cây đậu nành bằng chế biến sâu và từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm gắn với kinh tế tuần hoàn. Từ những hạt đậu nành được sản xuất trên đồng ruộng, qua quy trình chế biến, giá trị của nông sản được kéo dài hơn trong chuỗi sản phẩm. Quan trọng hơn, dự án hướng tới liên kết người dân trong sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Người nông dân không chỉ là người cung cấp nguyên liệu mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị mà dự án đang xây dựng.
3: Dự án này là xuất phát từ nông thôn, gọi là hiện tại là bà con hiện tại là đang canh tác vùng lúa, những cây mà kém hiệu quả, đầu ra thì bấp bênh, giá là thấp. Thì trong đó thì em làm vào trong ấm này, thứ nhất là em tạo vùng nguyên liệu thì giá cũng một vùng trồng đó, nhưng mà giá thu mua nó cao hơn so với những cây ngắn ngày cây hạn, cây lúa như vậy. Thứ hai là mình làm hướng net zero, đó là sẽ giảm carbon, giảm khí thải ra môi trường. Và thứ ba là mình chế biến sản phẩm sâu để mà ra thị trường trong nước và thế giới.
1: Không chỉ có những dự án gắn với sản xuất

0: và chế biến nông sản. Nhiều nhóm thanh niên tại vòng chung kết còn mang đến những ý tưởng cho thấy công nghệ đang từng bước thay đổi cách nông nghiệp vận hành. Dự án Nông Lạc số hóa niềm tin thị trường và phát triển cơ sở dữ liệu nông nghiệp Việt Nam do nhóm thanh niên, sinh viên đến từ tỉnh Lâm Đồng phát triển. Xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp còn gặp những khó khăn trong truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và tiếp cận dữ liệu, nhóm phát triển Nông Lạc hướng đến xây dựng một nền tảng số nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng nông sản.
1: Tụi em làm dự án này là xuất phát cũng là vì nỗi đau của người nông dân khi mà được mùa thì mất giá. Thì vì vậy là tụi em đã tạo ra một cái nền tảng mà khi người nông dân và người bán hàng thì người ta sẽ trao đổi trên đó và được cái giá hợp lý nhất thì người ta sẽ thu mua. Với lại là tụi em cũng sử dụng dựa vào những cái như là thời tiết hay là khí hậu hoặc là cái quy luật mùa vụ thì tụi em sẽ mong muốn là sẽ dự báo cái thị trường trong vòng 7 ngày thì người nông dân có thể là chủ động trong việc cái thu hoạch của họ và họ định giá được cái giá trị sản phẩm của họ.
0: Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, dự án hướng tới hỗ trợ người nông dân trong quá trình canh tác, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp tập trung. Khi thông tin về quá trình sản xuất, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được số hóa, người sản xuất có thêm công cụ để tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng có thêm thông tin để lựa chọn sản phẩm.
1: Tụi em chuẩn bị là sẽ thu nhập vào cái thị trường, tại vì đó là tụi em đang đi theo cuộc thi này cũng là một phần để tụi em có một cái niềm tin đối với người nông dân hơn, và tụi em sẽ mang về cái quê hương đầu tiên của tụi em, đó là Lâm Đồng, và tụi em sẽ lan tỏa ra những cái thị trường tiếp theo, và mỗi thị trường thì tụi em sẽ có những cái thay đổi nó sẽ phù hợp với những cái thị trường đó.
0: Nếu dự án Nông Lạc đưa công nghệ số vào chuỗi giá trị nông nghiệp thì một dự án khác đến từ tỉnh Lâm Đồng lại bắt đầu từ những thứ rất gần gũi với đời sống sản xuất. Đó là dự án Mây, mô hình kinh tế tuần hoàn, sản phẩm xanh của đoàn thanh niên xã Nam Ban, tỉnh Lâm Đồng. Với lợi thế là vùng sản xuất cà phê, nhóm thực hiện dự án lựa chọn chính nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để nghiên cứu phát triển thành nhiều dòng sản phẩm. Từ cà phê bột, cà phê phin giấy, trà từ vỏ cà phê, trà dưỡng nhan đến xà phòng từ bã cà phê. Những sản phẩm tưởng chừng đơn giản lại được kết nối trong một chuỗi sản xuất theo hướng tuần hoàn.
2: Từ một cái câu lạc bộ thanh niên của tụi em cho những bạn thanh niên ở đấy có một cái môi trường hoạt động lành mạnh. Sau đó thì tụi em mới cảm thấy là các chị em, anh em của chúng em cần những cái chi phí hoạt động. Thì nghĩ là thôi, mấy chị em mình sẽ rủ nhau để làm một cái quán cà phê. Sau đó để cho các bạn sẽ có những cái thu nhập ổn định. Thì tiếp tục tụi em nghĩ là nếu như mà mình cứ dậm chân tại chỗ thì mình sẽ đi lùi lại với thị trường. Vậy cho nên là tụi em đã bắt đầu nghiên cứu dựa trên những cái nông sản của địa phương và đặc trưng của Lâm Đồng, tụi em là cà phê. Thế thì là tụi em đã liên kết với các hộ nông dân ở trên địa phương để nghiên cứu ra sản phẩm cà phê phin này, cà phê phin giấy, trà từ vỏ cà phê và xà phòng hữu cơ từ bã cà phê để làm một mô hình kinh tế tuần hoàn.
0: Trong sản xuất cà phê, một lượng lớn phụ phẩm được tạo ra, nếu không được tận dụng hợp lý, đây có thể trở thành nguồn chất thải. Nhưng với tư duy của những người trẻ, phụ phẩm lại trở thành nguyên liệu cho một sản phẩm mới. Từ bã cà phê, nhóm nghiên cứu phát triển xà phòng hữu cơ. Từ vỏ cà phê, sản phẩm được nghiên cứu để tạo ra dòng trà. Những nguyên liệu từng ít được chú ý đang được nhìn nhận dưới một góc độ khác. Đó là nguồn tài nguyên có thể tiếp tục tạo ra giá trị. Điều đáng chú ý là những dự án như Mây không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn đặt vấn đề về cách sử dụng tài nguyên trong nông nghiệp. Làm sao để một nguyên liệu được sử dụng nhiều lần, hạn chế chất thải và tạo thêm giá trị trước khi trở thành thứ bỏ đi. Đó chính là tinh thần của kinh tế tuần hoàn.
2: Hiện tại đối với quán cà phê Mây của em thì đã chạy từ tháng 10 năm 2025. Còn đối với sản phẩm phin cà phê bột bình thường, xà phòng hữu cơ thì cũng đã chạy từ tháng 8 của năm 2025. Đối với cà phê phin giấy thì là một cái dòng sản phẩm đã được nghiên cứu và ra mắt vào trong khoảng một tháng tới đây. Và rất là may mắn khi mà đi khảo sát đối với 500 khách hàng, trong đó 50% là văn phòng này, 30% là giáo viên, tiểu thương và 20-30% còn lại là những 20% còn lại là những người ngẫu nhiên, thì nhận về 80% phản hồi rất là tích cực và mọi người đều cảm thấy với sự tiện lợi.
0: Khai thác đánh giá về xu hướng các dự án năm nay, ứng dụng công nghệ kinh tế tuần hoàn, chế biến sâu, phát huy tài nguyên bản địa, những yếu tố cần thiết để mỗi ý tưởng có thể phát triển thành mô hình kinh doanh bền vững. Từ đậu nành ở Đắk Lắk, cà phê ở Lâm Đồng đến nền tảng số phục vụ nông nghiệp, mỗi dự án có một cách tiếp cận khác nhau. Có người bắt đầu từ một loại cây trồng quen thuộc, có người bắt đầu từ phụ phẩm nông nghiệp, có nhóm lại bắt đầu bằng dữ liệu và công nghệ. Nhưng phía sau những ý tưởng ấy là một điểm chung, đó là người trẻ đang tìm cách trả lời câu hỏi làm thế nào để những lợi thế sẵn có của quê hương tạo ra nhiều giá trị hơn.
2: Hôm nay đến với hội thi này thì em có mang gia vị của quê hương, dự án mang tên là Muối Mắc Khẻn Mường Đen Hương Vị Núi Rừng ạ. Điểm khác biệt của gia vị của em đối với các sản phẩm công nghiệp khác là chúng em là hương vị của núi rừng, là bản sắc của văn hóa, là văn hóa ẩm thực của người đồng bào dân tộc Thái. Còn nguyên liệu thì nó rất là tự nhiên, được làm từ vỏ cây dổi, hạt mắc khẻn, hạt dổi được lấy, được khai thác ở hoàn toàn tự nhiên ở trong rừng. Sản phẩm của em thì đã được chứng nhận OCOP 3 sao, người tiêu dùng đã tiêu thụ được và em khởi nghiệp được 2 năm rồi ạ.
0: Đó cũng là sự thay đổi trong tư duy khởi nghiệp nông thôn. Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp thường tập trung vào tăng năng suất, thì ngày nay câu chuyện đã mở rộng sang chất lượng, chế biến, thương hiệu, thị trường, công nghệ và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
3: Đến với cuộc thi chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn thì em đưa tới các cái sản phẩm được chế biến từ sen. Trong đó có hai sản phẩm chính em dự thi, đó là tinh dầu và nước cất của hoa sen. Em thì có nhiều sản phẩm đã đưa ra thị trường, có sản phẩm là đạt OCOP 3 sao rồi ạ. Và ngoài ra thì có hai sản phẩm mới là tinh dầu và nước cất hoa sen, thì hai sản phẩm mới em đang đi kiểm định chất lượng sản phẩm để chuẩn bị đưa ra thị trường. Và hiện tại thì có sản phẩm đã dùng thử và thị trường đón nhận và cũng quay lại phản hồi rất tốt ạ.
0: 315 hồ sơ gửi về từ 33 tỉnh thành đoàn, 29 dự án được lựa chọn bước vào vòng chung kết. Những con số ấy cho thấy sức sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên nông thôn. Nhưng giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm ra những dự án nổi bật. Quan trọng hơn, đây là không gian để những người trẻ gặp nhau, chia sẻ cách làm, tìm kiếm cơ hội kết nối và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau cuộc thi. Bởi khởi nghiệp không kết thúc khi phần thi kết thúc. Sau sân khấu, những người trẻ vẫn phải trở về với vùng nguyên liệu, với nhà xưởng, với người nông dân, với thị trường và những bài toán về vốn, công nghệ, nhân lực, tiêu chuẩn sản phẩm. Một ý tưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể đứng vững trong thực tế và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Mỗi người một lĩnh vực, mỗi dự án một cách làm, nhưng tất cả đều đang góp thêm một cách nhìn mới về nông nghiệp nông thôn. Nông nghiệp không chỉ là sản xuất mà còn là công nghệ, là sáng tạo, là chế biến, là thương hiệu và là kinh tế tuần hoàn.
4: Chúng tôi thấy cái sự đổi mới và cái sự chỉnh chu cũng như là đầu tư cho các sản phẩm, đặc biệt là trước tiên đó là về nhãn mác bao bì, các bạn đã có cái sự quan tâm hơn và các sản phẩm nó gắn với cái hệ sinh thái xanh và thân thiện. Những cái sản phẩm nông nghiệp như vậy thì nếu mà nó phát huy được thì nó để tạo được cái sinh kế lớn cho chính bản thân các bạn cũng như là cộng đồng tại địa phương của các bạn. Và hy vọng rằng các sản phẩm này sẽ qua cuộc thi hôm nay thì sẽ có tiếp tục có những bước phát triển mới và các bạn sẽ có tiếp tục thành công hơn nữa trên chặng đường khởi nghiệp của mình.
0: Trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn, nguồn lực quan trọng không chỉ nằm ở đất đai, cây trồng hay những sản phẩm bản địa, nguồn lực còn nằm ở chính con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới, mạnh dạn thử nghiệm những phương thức sản xuất mới và có xu hướng nhìn sản phẩm địa phương bằng tư duy của thị trường rộng lớn hơn. Và từng những giá trị mới ấy, những vùng quê có thêm cơ hội hình thành sản phẩm đặc trưng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giữ chân người trẻ ở lại, phát triển quê hương. Vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 khép lại, nhưng với các thí sinh, hành trình khởi nghiệp vẫn tiếp tục. Bởi phía sau mỗi dự án là một ước mơ được biến điều quen thuộc thành giá trị mới, biến lợi thế của quê hương thành cơ hội phát triển, biến những ý tưởng ban đầu thành những sản phẩm có thể đứng vững trên thị trường. Và khi ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp bằng trí thức, công nghệ và tinh thần đổi mới, nông thôn Việt Nam cũng đang có thêm những động lực mới để phát triển theo hướng xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn. Từ quê hương, những ý tưởng đang được gieo xuống và cùng với sự sáng tạo, bản lĩnh của tuổi trẻ, những hạt giống khởi nghiệp.
5: Chương mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Theo Cục Hải quan, tháng 8 năm 2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,6% so với tháng 7 năm 2026 và tăng 44,5% so với tháng 8 năm 2025. Đây là kim ngạch kỷ lục cao nhất đạt được trong một tháng trong lịch sử xuất khẩu rau quả. Trước đó, vào tháng 9 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong một tháng từng đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất cho đến tháng 7 năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 102 về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.
2: Bộ Tiêu chí bao trùm toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội với 10 tiêu chí lớn, gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bộ Tiêu chí đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người phải đạt từ 9,5 đến 12% một năm, tùy thuộc vào từng nhóm xã. Các địa phương phải có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn mang lại hiệu quả. Về mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều được quy định ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 2% đối với xã nhóm 1, nhỏ hơn hoặc bằng 5% đối với xã nhóm 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 13% đối với xã nhóm 3. Đáng chú ý, nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Bộ Tiêu chí yêu cầu các xã phải có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã. Trong lĩnh vực hành chính công, các xã phải đảm bảo tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 90% trở lên.
3: Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan, triển khai thực hiện quyết định, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân các xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cung cấp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 46 về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị. Theo đó, quy định yêu cầu cụ thể đối với 10 loại hình dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, gồm sản xuất điện mặt trời, sản xuất điện gió, sản xuất khí đốt từ các nguồn sinh khối, sản xuất pin và ắc quy công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Ba loại hình dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gồm đầu tư phương tiện giao thông không phát thải hoặc phát thải carbon thấp phục vụ vận tải. Hai loại hình dự án thuộc lĩnh vực xây dựng là xây dựng mới, cải tạo nhà, các loại đạt mục tiêu công trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, xây dựng mới, cải tạo công trình công ích thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Ba loại hình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước gồm xây dựng công trình cấp thoát nước, khai thác xử lý và cung cấp nước sạch. 12 loại hình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học gồm trồng cây hàng năm và cây lâu năm theo tiêu chuẩn bền vững, mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt. 6 loại hình dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo gồm sản xuất thiết bị điện, máy móc, thiết bị tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. 9 loại hình dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ môi trường gồm xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, tái chế chất thải, xử lý khí thải. Nhóm dự án thiết kế sản xuất tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ để đạt mục tiêu giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu, sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng, tăng cường sử dụng nguyên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường. Nhóm dự án sử dụng tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn tái sử dụng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tân trang, chuyển đổi công năng, tái sản xuất, cho thuê hoặc chia sẻ sản phẩm, trang thiết bị, công trình để đạt mục tiêu kéo dài vòng đời sử dụng của vật liệu, linh kiện, cấu kiện, thiết bị, sản phẩm và hàng hóa. Nhóm dự án phục hồi tài nguyên gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn thu gom, tái chế phụ phẩm, chất thải hoặc các biện pháp khác để đạt mục tiêu hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Nhóm dự án cộng sinh công nghiệp liên kết tuần hoàn gồm các dự án áp dụng các biện pháp tuần hoàn giữa các lĩnh vực, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc khu dân cư tập trung nhằm đạt các mục tiêu sử dụng hiệu quả nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm,

0: hạn chế phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề thu mua nông sản từ chỗ chỉ chế biến thô, đến nay sản phẩm bánh kẹo làm từ các loại hạt của công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn ở thôn 10 Eda, xã Eka đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.
0: Bắt đầu kinh doanh từ năm 1999, nhưng đến năm 2022, từ nhu cầu của thị trường, bà Trần Thị Hà, giám đốc công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn, đã mở rộng sản xuất các loại bánh hạt dinh dưỡng từ những nguyên liệu sẵn có của công ty. Ban đầu bước chân vào chế biến sâu, bà tự tìm hiểu, học hỏi công thức chế biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, dùng các nguyên liệu sẵn có của địa phương như hạt điều, mắc ca, hạt bí, gạo lứt, hạnh nhân, xoài sấy dẻo, hạt mè để làm các loại bánh hạt. Sau nhiều lần thử nghiệm, bà đã điều chỉnh nguyên liệu, nhiệt độ, thời gian để cho ra những chiếc bánh thanh gạo lứt, bánh thuyền, bánh hoa anh đào, bánh trung thu, bánh rong biển kẹp hạt, vân vân, với hương vị đặc trưng khác biệt được khách hàng chấp nhận.
2: Khi mình làm quen rồi và có kinh nghiệm rồi thì chất lượng sẽ ngày một nâng lên hơn. Có điều rằng cái quy mô ấy thì chắc là cũng chưa đủ tiềm lực để mình phát triển quy mô lớn. Vì hiện tại thì công ty đang hoạt động ở công ty nhỏ. Thứ nhất là mình đang còn thiếu nguồn lực về quản lý, nguồn lực về phát triển thị trường. Và kể cả là nhân viên cũng vậy, cũng phải đào tạo cả một quá trình, cho nên phải chấp nhận là mình phát triển theo kiểu chiến lịch dịch dầu loang ấy, sẽ là để loang dần, nhẹ nhàng loang dần từ từ. Hai là cái năng lực của bản thân mình cũng chưa tốt, nên là sẽ cố gắng luôn nỗ lực tốt nhất có thể, nhưng mà sẽ phát triển theo cái hình thức là dầu loang.
0: Năm 2023, sản phẩm hạt mắc ca và bánh hạt cao cấp Hà Chuẩn đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Năm 2023 và 2024 được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực và quốc gia. Hiện nay, ngoài các sản phẩm hạt mắc ca, hạt điều, bánh hạt cao cấp, công ty cổ phần sản xuất chế biến nông sản Hà Chuẩn tiếp tục nghiên cứu và sản xuất các loại bột ngũ cốc, hạt dinh dưỡng, bơ hạt điều, dầu mắc ca, dầu mè bằng dây chuyền sản xuất bán tự động, đóng gói theo quy chuẩn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, công ty còn tạo việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương, trong đó phần lớn là phụ nữ dân tộc ED trên địa bàn xã, với mức thu nhập trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng.
2: Tôi lúc đầu mới ra đây làm thì hơi bị bỡ ngỡ, tại vì ở đây cũng nghiêm khắc từ khu an toàn thực phẩm, rồi đồng phục. Nhưng mà rồi dần dần cũng quen, tại vì thứ nhất là cho khách hàng an toàn thực phẩm, với lại là mình cũng bảo hộ cho bản thân mình. Từ xưa nay thì đã nhận được rất là nhiều với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngay địa phương tại chỗ và cũng như là sở khuyến công. Sở khuyến công thì đã hỗ trợ năm 2024 đã được nhận cái hỗ trợ khuyến công địa phương. Và đến năm nay thì đang xin cái hỗ trợ khuyến công quốc gia và cũng đã được đồng ý rồi. Và cũng đang chuẩn bị để được nhận cái khuyến công quốc gia năm 2026. Rất là cảm ơn chính quyền địa phương, thực sự là rất là biết ơn. Để có được ngày hôm nay thì cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương là góp phần rất là lớn. Và cũng mong muốn rằng là bên chính quyền sẽ có nhiều những cái lớp học hỗ trợ những cái doanh nghiệp nhỏ phát triển từ nông thôn như bản thân mình.
0: Từ hộ kinh doanh nhỏ, bà Trần Thị Hà đã phát triển thành công ty với nhiều loại máy móc hiện đại, giúp việc chế biến nông sản thuận lợi hơn rất nhiều. Đây là cách làm sáng tạo, mang lại giá trị kinh tế cao hơn và cũng là tiền đề để bà phấn đấu nâng cấp sản phẩm OCOP của mình, đạt chứng nhận cao hơn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn là nguyên nhân chính khiến cho nhiều gia đình chưa thể thoát khỏi đói nghèo. Để giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, xã Bơ Đà Rang đã trao bò giống sinh sản, tạo sinh kế để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
3: Gia đình chị Hờ Bonie ở Buôn Tân Mai có 4 người. Vì không có đất sản xuất lại không có việc làm nên kinh tế rất khó khăn. Năm 2026, gia đình chị là một trong 8 hộ nghèo của xã Bơ Đà Rang được nhận bò giống sinh sản. Được hỗ trợ 2 con bò, chị Hờ Bonie

0: rất phấn khởi. Sau mỗi ngày đi làm thuê về, vợ chồng chị đều tranh thủ cắt cỏ cho bò. Nhờ chịu khó chăm sóc, hai con bò của gia đình chị khỏe mạnh. Đến cuối năm nay sẽ sinh được 20 con. Đây là tài sản lớn mà gia đình chị chưa bao giờ có được. Đây chính là nguồn thu giúp gia đình chị thoát được nghèo.
1: Trước đây thì gia đình em cũng thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng thì sống dựa vào để đi làm thuê làm mướn. Nhưng mà từ khi có bò thì cũng cố gắng chăm sóc cho để được đẻ để mà sinh sản ra được nhiều hơn ạ.
0: Cũng được nhận bò hỗ trợ từ đầu năm 2026, đến nay hai con bò của gia đình chị Hờ Nhon Mù Lô cũng đang phát triển tốt. Chị Hờ Nhon cho biết nếu không nhận được bò của xã hỗ trợ thì công việc đi làm thuê của hai vợ chồng chỉ đủ ăn cho 5 thành viên trong nhà. Những ngày mưa không có việc làm, còn không có tiền mua gạo. Sau khi nhận bò, cán bộ thú y và cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, bò phát triển khỏe mạnh và hiện đang chuẩn bị sinh lứa đầu tiên.
2: Ủy ban cho bò thì hai vợ chồng răng nuôi để sau này kinh tế phát triển nhanh hơn để thoát hộ nghèo.
0: Buôn Tân Mai hiện có 300 hộ với 1.333 nhân khẩu. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản cũng đã mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân. Năm 2025, 10 hộ nghèo của buôn được nhận bò giống sinh sản, đến nay đã có 7 hộ thoát được nghèo.
3: Ủy ban, chính quyền và địa phương thì tạo điều kiện rất tốt cho đồng bào tại chỗ như thôn Tân Mai chúng tôi. Về chính sách thì có về bò để mà có một cái chương trình thoát nghèo cho bà con. Trước mắt tôi sẽ cố gắng sát sao với bà con để làm sao mà nhân hóa lên số giống bò để cải tạo nguồn thu nhập cho bà con mình.
4: Phương hướng thời gian tới của xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với ban thôn, một là đồng hành cùng với người dân trong cái vấn đề theo dõi và chăm sóc để đàn bò ngày càng phát triển. Bên cạnh đó là tiếp tục vận động các cái mạnh thường quân trên địa bàn xã chung tay đồng lòng cùng với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể để hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã từng bước thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
0: Xã Bơn Đờ Rang, người nghèo chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên khó có khả năng thoát nghèo. Đến cuối năm 2025, xã còn 152 hộ nghèo, giảm 15 hộ so với năm 2024. Thời gian tới, bên cạnh duy trì các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Bơn Đờ Rang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách làm ăn, lựa chọn và nhân rộng những mô hình hiệu quả, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện từng thôn, rút ngắn tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống mức thấp nhất.
5: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp luật và đời sống do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Thưa quý vị, bảo vệ an ninh từ cơ sở là một trong những nhiệm vụ nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã Vân Hòa đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành tay mắt cánh tay của lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm cộng đồng được phát huy, nhiều nguy cơ vụ việc phức tạp có thể được phát hiện, ngăn ngừa và xử lý ngay từ địa bàn dân cư. Nội dung chuyên mục Pháp luật và đời sống tuần này có ghi nhận hiệu quả từ phong trào bảo vệ an ninh từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại thôn Vân Hòa, xã Vân Hòa với 447 hộ, 1.495 nhân khẩu, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được xác định là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Từ việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật đến chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhiều nội dung được triển khai gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điểm nổi bật là người dân ngày càng chủ động hơn trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư. Những vấn đề phát sinh trong cộng đồng được quan tâm, nắm bắt, trao đổi và giải quyết từ sớm, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh ra các vụ việc phức tạp.
2: Thôn Vân Hòa đây, cái xã đây cũng thấy cũng ổn được mà. Nó cũng đâu có cái gì đâu, dân thôn đây coi như không có cái gì. Rồi nó sáng rồi hay là chiều rồi tối coi như mấy cũng đi miết hết chứ. Kiểm tra mà làm vậy thì coi như dân ổn định chứ sao, khỏi sợ ăn trộm ăn cướp rồi hay này kia nọ chứ.
3: Các cái anh cảnh sát khu vực, các cái anh công an phụ trách địa bàn thì luôn luôn đi cùng với cấp ủy chi bộ, ban nhân thôn, ban tái mặt trận thường xuyên đi địa bàn và tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu dân cư và cũng xây dựng khu dân cư Vân Hòa là một khu dân cư không ma túy, đồng thời cũng là điểm đến an ninh an toàn về du lịch. Thì qua cái đây thì cho thấy điều một điều là các đồng chí công an xã Vân Hòa thật sự tâm huyết và cũng thật sự gần dân và sát dân.
1: Cùng với thôn Vân Hòa, thôn Lương Sơn cũng là một trong 7 thôn thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự. Đây là địa bàn thường xuyên đón khách du lịch đến tham quan các vườn cây đỏ. Lượng người đến địa phương tăng lên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống văn hóa. Vì vậy, việc triển khai mô hình được xem là giải pháp thiết thực nhằm đưa công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn chặt với xây dựng đời sống văn hóa ngay từ khu dân cư, qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân. Để mô hình đi vào thực chất, lực lượng công an xã thường xuyên xuống cơ sở, đến các điểm du lịch và từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời vận động bà con cùng chung tay xây dựng xã Văn Hòa ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp và thân thiện.
4: Lực lượng công an của địa bàn xã Văn Hòa thì lúc nào cũng có tuyên truyền chú mà chấp hành cam kết, có mấy bản cam kết. Thứ nhất là an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là an toàn thực phẩm phải đảm bảo chất lượng. Thứ ba nữa là cờ bạc rượu chè, si xua quậy phá ở nơi địa phương đi. Mà nếu có là phải báo cáo kịp thời công an, nhưng mà từ thời điểm đầu mùa đến bây giờ thì địa bàn ở vườn nhà chú thì không có xảy ra một việc gì.
1: Mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự được triển khai tại 7 thôn trên địa bàn xã Vân Hòa. Mục tiêu đặt ra là xây dựng các khu dân cư văn minh, đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó, các tiêu chí của mô hình hướng đến những yêu cầu cụ thể như khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động hòa giải quyết các mâu thuẫn, vụ việc phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
5: Là song song với việc đảm bảo an ninh trật tự thì phải gắn với cái đời sống văn hóa khu dân cư để được góp phần xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân vững chắc, và đồng thời là xây dựng xã Văn Hòa, người dân xã Văn Hòa luôn luôn thân thiện, mến khách và cái địa điểm đến hấp dẫn để người dân, du khách đến với Văn Hòa được an ninh, an toàn.
1: Từ sự đồng thuận của người dân đến trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng, mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự đang tạo thêm nền tảng để xây dựng những khu dân cư đoàn kết, văn minh và an toàn. Đó cũng là cách để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào đời sống, bắt đầu từ từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần xây dựng xã Văn Hòa ngày càng văn minh, an toàn, giàu đẹp và thân thiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lời chào, câu hỏi thăm bằng tiếng Chăm, cán bộ chiến sĩ công an xã Vân Hòa đang từng bước gần gũi hơn với đồng bào. Đây cũng là cách cụ thể hóa tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Tại nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi, những lớp học tiếng Chăm được tổ chức với học viên là cán bộ chiến sĩ công an xã. Người hướng dẫn không chỉ có cán bộ biết tiếng Chăm mà còn có chính người dân địa phương. Bài học bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, cách chào hỏi, xưng hô, giao tiếp hàng ngày, rồi vận dụng và tuyên truyền vận động nhân dân. Việc học tiếng Chăm đã và đang giúp khoảng cách trong giao tiếp với người dân được rút ngắn.
6: Để học cái nhân tiếng là đồng bào ấy, là chú rất mừng. Cái lý do là chú mừng là như thế nào? Bởi vì là mấy cháu là coi như làm bên công an là coi như là đại diện cho pháp luật. Mà muốn cho biết được cái nhân tiếng Chăm ở đây á, để cho nắm bắt được rõ ràng, để mà giao lưu. Ví dụ như là ở đây có thể là những người ví dụ như vậy, người ta có thể phát ngôn

0: cháu đảng đi mà nói tiếng đồng bào ấy, thì các cháu coi như là hiểu được. Đó là cái như chú rất mừng.
1: Thôn Hòa Ngãi có hơn 500 nhân khẩu, trong đó hơn 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hạn chế về ngôn ngữ đôi khi trở thành rào cản trong trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự cùng các quy định pháp luật của nhà nước.
2: Bởi vì là đồng bào là đôi lúc là cái tiếng Kinh thì nó đôi lúc là nó cũng hạn chế. Nên là anh em cán bộ chiến sĩ công an mà khi mà có trao đổi nói được tiếng Chăm thì rất là tiện lợi về cái vấn đề mà liên quan các cái vấn đề an ninh trật tự này, nói chung là liên quan đến cái vấn đề ở cơ sở để bà con dễ dàng để mà bà con trao đổi hơn.
1: Khác biệt về ngôn ngữ cùng những nét riêng trong văn hóa phong tục đã đặt ra yêu cầu với lực lượng công an cơ sở. Muốn làm tốt nhiệm vụ trước hết phải hiểu địa bàn và hiểu cách người dân giao tiếp, sinh hoạt. Vì vậy, việc triển khai mô hình hiểu tiếng dân gần dân hơn không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ học thêm một ngôn ngữ, mà còn mang đến cơ hội hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống của người dân trong thôn. Những kiến thức ấy được đưa vào công việc hàng ngày, giúp việc tuyên truyền, nắm tình hình và hỗ trợ nhân dân tại cơ sở được thuận lợi hơn.
3: Học tiếng dân để hiểu dân hơn. Ở địa bàn thôn Hòa Ngãi thì chúng tôi là hàng tuần tổ chức là 2 buổi học để tiếp xúc với nhân dân được thuận lợi hơn, cũng như chúng tôi truyền tải được những cái thông điệp về pháp luật, an ninh trật tự cũng như cái phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm hiện nay để với bà con đồng bào dân tộc thiểu số là dễ tiếp cận hơn, để từ đó mà cảnh giác phòng ngừa không bị kẻ xấu lợi dụng để mà chống phá xuyên tạc cũng chia rẽ khối đại đoàn kết.
1: Hiểu tiếng dân là thêm một cách để hiểu dân, từ những câu giao tiếp giản dị. Sự gần gũi và tin tưởng giữa lực lượng công an với nhân dân từng bước được vun đắp. Mô hình hiểu tiếng dân gần dân hơn đang góp phần đưa tiêu chí gần dân nhất thành những việc làm cụ thể, qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ công an cơ sở gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Vân Hòa, việc giữ gìn an ninh trật tự đang ngày càng có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ. Từ hệ thống camera an ninh đến không gian mạng đang trở thành công cụ đắc lực góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
1: Trên những tuyến đường, khu dân cư đến các khu vực trọng yếu, những mắt thần camera an ninh đang ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Tại xã Văn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, 44 camera an ninh được lắp đặt trên địa bàn đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
5: Từ ngày mà công an nhà đi lắp đặt cái camera trên đường là cô thấy sớm là ngày yên ổn, mà không có cái tình huống gì mà xảy ra hết. Nên nửa đêm là ghé mấy cô rồi cũng an tâm hết rồi con. Từ cái ngày mà có cái đồn công an nhà đi là sớm là họ ngân nước đành nhà cô, riêng nhà cô không ngủ ngon rồi chứ không có lo giống gì mà nói xây rượu quậy phá gì hết.
1: Toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera được truyền về máy chủ do lực lượng công an cơ sở trực tiếp quản lý. Việc chủ động khai thác dữ liệu, hình ảnh giúp lực lượng công an thuận lợi hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời xác minh và xử lý những vụ việc phát sinh. Từ khi mô hình hệ thống camera an ninh được đưa vào hoạt động, tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Vân Hòa có chiều hướng giảm, an ninh trật tự tại các khu dân cư được giữ ổn định.
6: Mô hình camera rất là có hiệu quả trên địa bàn. Nó mang tính phòng ngừa tội phạm cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Đối với cái vấn đề mà phòng chống tội phạm á, thì nó hỗ trợ cho lực lượng công an, một là truy vết nóng các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật, hoặc là một trong những cái hình ảnh tài liệu chứng cứ quan trọng trong các cái vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông.
1: Cùng với việc ứng dụng camera trong quản lý địa bàn, công an xã Văn Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật và hỗ trợ người dân thông qua các nền tảng như Zalo, Facebook và VNEID. Những thông tin về tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh chóng đến người dân. Không gian mạng vì thế trở thành một kênh kết nối hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể tương tác, phản ánh trực tiếp những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương.
7: Nội dung tuyên truyền chúng tôi thường tập trung đăng tải, chia sẻ các những cái tin bài liên quan đến đời sống của bà con cũng như là tình hình an ninh trật tự, chia sẻ các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cũng như là hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các thủ tục cải cách hành chính tại địa phương. Qua đó thì bà con không chỉ tiếp cận một cách thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện, thì bà con còn có thể là tương tác phản ánh trực tiếp với lực lượng công an xã Vân Hòa.
1: Tại Vân Hòa, các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc đang được duy trì và phát triển với sự tham gia của đông đảo người dân. Cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, chấp hành pháp luật và chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, số vụ phạm pháp tại xã Vân Hòa giảm trên 50%, trên địa bàn không xảy ra vụ việc tai nạn giao thông và cháy nổ. Đây là những kết quả cho thấy vai trò của các mô hình tự phòng, tự quản và sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng với người dân trong giữ gìn bình yên từ cơ sở.
8: Công an xã cũng đã chủ động xây dựng các cái mô hình, nhất là cái mô hình về Vân Hòa, điểm đến an ninh trật tự và du lịch, mô hình về camera an ninh, và cái mô hình thứ ba là mô hình khu dân cư kiểu mẫu văn hóa và an ninh trật tự. Trên những cái mô hình đó thì lực lượng công an xã cũng rất là chủ động, thường xuyên mở những cái đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên địa bàn của xã. Chính vì thế thì cũng đã giúp cho cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã Vân Hòa trong cái thời gian vừa qua đạt được nhiều cái kết quả.
1: Từ những mắt thần camera đến những con người ngày đêm bám địa bàn, mỗi mô hình, mỗi lực lượng đều đang góp thêm một phần sức mạnh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại xã Vân Hòa. Sự chủ động của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã và sự đồng thuận tham gia tích cực của người dân đang tạo thêm thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Qua đó góp phần giữ gìn sự bình yên của từng tuyến đường, từng khu dân cư và cuộc sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân xã Vân Hòa.
4: Quý vị khán giả thân mến, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở chính là góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng. Thực tế, các mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại xã Vân Hòa cho thấy khi người dân đồng thuận, chủ động tham gia và trở thành những tai mắt tin cậy trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự sẽ được nâng lên rõ rệt. Phát huy sức mạnh của nhân dân, nhân rộng những mô hình hiệu quả và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sẽ tiếp tục là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên từ mỗi khu dân cư. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Cờ Rông Bông, bản thân bị bệnh khớp do thường xuyên phải lao động mang vác nặng nhưng không có tiền điều trị nên đi lại rất khó khăn. Sức khỏe yếu nhưng một mình anh đang phải nuôi ba người con đang ở tuổi đi học, trong đó con trai út mới 7 tuổi bị bệnh nặng. Từ khi sinh ra đến nay 3 tháng một lần, cháu phải vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.
1: Anh Hiền cho biết gia đình anh trước đây kinh tế tuy chỉ đủ ăn nhưng mọi người đều đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Anh Hiền thường đi làm thuê xa nhà, còn vợ ở nhà chăm sóc các con. Năm 2019, vợ chồng anh sinh cháu Phạm Trần Khánh Triệu. Khi mới sinh ra, bác sĩ phát hiện mắt cháu bị yếu, đã giới thiệu gia đình đưa cháu đi bệnh viện tuyến trên chữa trị. Trong thời gian điều trị mắt cho cháu, bác sĩ còn phát hiện cháu bị vàng da cơ địa và xẹp phổi dẫn đến khó thở, cần phải điều trị ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Từ khi mới sinh ra đến nay, 3 tháng một lần cháu phải vào Bệnh viện Nhi đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Mỗi lần điều trị từ 20 ngày đến 1 tháng với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Đến nay ngoài cầm cố căn nhà đang ở, anh còn vay mượn tổng cộng 400 triệu đồng. Nhưng bệnh tình của cháu vẫn tiến triển rất chậm. Năm nay đã 7 tuổi, nhưng cháu chỉ như đứa trẻ lên 3. Đi không vững, nói chưa rõ.
2: Dạ, hoàn cảnh của gia đình tôi thì khó khăn. Không có công việc ổn định. Nhà cửa thì

0: rồi thế chấp ngân hàng để điều trị bệnh cho con. Cái bản thân tôi thì hiện nay thì cũng đang bị bệnh nhưng mà chưa có đủ điều kiện để đi điều trị.
1: Từ khi biết con trai bị bệnh lại phải điều trị dài ngày tốn kém, vợ anh đã bỏ nhà đi theo người khác để một mình anh nuôi ba con nhỏ. Cháu Triệu ngoài những bệnh điều trị từ nhỏ thì năm 2024, một tuần một lần cháu phải đi thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh rối loạn ngôn ngữ trong thời gian 2 năm. Nhưng đến bây giờ cháu nói nghe vẫn chưa rõ. Vì thường xuyên phải đi thành phố Hồ Chí Minh và ở lại dài ngày, chi phí ăn ở tốn kém nên kinh tế gia đình đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn.
2: Anh Hiền thì em Vinh Hiền thì sống từ nhỏ đến giờ ở trên tại địa phương ở đây. Thì hoàn cảnh của Hiền từ khi có vợ và có con ấy, thì trong quá trình sinh sống thì anh Hiền rất là hiền. Ở đây anh không có mắc lòng gì ai hết. Nhưng mà ngược lại thì cỡ 4 năm gần trở lại đây ấy, thì có hoàn cảnh ảnh nó hơi trớ trêu một xíu. Là vợ thì ly dị rồi bỏ đi, bỏ lại ba đứa con. Khi đi thì cô Rính còn nhỏ lắm, chưa biết đi nữa. Nó cứ lấy mà bản thân ảnh thì băng bệnh. Bây giờ cô thì nó, cô Út thì nó không được bình thường. Thì nói chung là ảnh thì công việc cũng không có được ổn định đó. Thuộc dạng như gọi là công việc tự do, ai gọi gì làm nó thì bữa được bữa không. Bây giờ hiện tại thì có ba đứa con chưa đủ tuổi thành niên, cũng đang tuổi ăn tuổi học. Đang bằng bệnh trong người nữa. Nên nói chung là về cái cuộc sống thì rất là chật vật. Tiền năm nhiều lúc là mua sữa cho cô cũng không có. Thì ở hàng xóm đây thì nhiều lúc thì anh em hàng xóm với lần dân địa phương ở đây nhiều lúc cũng biết có hoàn cảnh của anh khó khăn á, thì cũng đến động viên.
3: Với cương vị là bí thư của thôn thì cũng có kêu gọi nhân dân hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Nhưng báo cáo các đồng chí thực tình thì nhân dân ở đây là dân nông nghiệp thì cái sự hỗ trợ nó không được nhiều lắm. Thì cũng có ưu tiên dành cho những cái suất mà hỗ trợ của các mạnh thường quân thì một số lượng nó không nhiều. Nên là cũng nhân cái dịp này thì cũng mong có nhà đài và kêu gọi những mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình anh. Vì gia đình anh là bố nuôi ba con nên là khó khăn, nên chỉ mong cho là mạnh thường quân là hỗ trợ, chung tay hỗ trợ gia đình anh trong thời gian tới.
1: Do bệnh khớp lâu năm không được điều trị kịp thời, lại thường xuyên phải lao động nặng nên sức khỏe của anh Hiền ngày một yếu đi. Hiện nay mặc dù rất muốn đi làm kiếm tiền lo cho các con, nhưng việc nặng anh không làm được, vì thế không có tiền để lo cho con. Trong khi đó, bệnh xẹp phổi khiến con khó thở, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Những ngày thời tiết thay đổi, bệnh khớp hành hạ mà anh không biết kêu ai, chỉ nằm một chỗ, chờ cho bớt đau rồi đứng dậy lo cho các con. Anh Hiền cho biết, cơ thể anh có đau đớn thế nào, anh cũng chịu được. Chỉ sợ khi đôi chân của anh không còn đứng lên được nữa thì cuộc sống của các con, ai sẽ là người thay anh lo cho các cháu còn đang nhỏ dại. Hy vọng qua chương trình này, anh Hiền sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bố con anh vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận. Văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Tin Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Trần Thị Út ở thôn 6, xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ ông Hoàng Văn Thụ,

0: ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có, cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3, xã Cà Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Lách, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.
2: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Vô Vi Nam Việt Võ Đạo không đơn thuần là một môn võ thuật, mà đó là một tinh hoa, là niềm tự hào của trí tuệ và tinh thần Việt. Môn võ này là sự kết hợp hài hòa giữa sự cứng cỏi của bàn tay thép đặt lên trái tim tự ái. Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk đầy nắng và gió, phong trào Vô Vi Nam trong những năm qua đã và đang vươn mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương danh giá trên sàn đấu chuyên môn, Vô Vi Nam Đắk Lắk đã trở thành một phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và giáo dục nhân cách sống cho thế hệ trẻ từ học đường đến cộng đồng. Thưa quý vị, để có được một phong trào phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng như ngày hôm nay, đó là sự tổng hòa của tầm nhìn định hướng từ liên đoàn, tâm huyết trên thảm tập của đội ngũ huấn luyện viên. Và để quý vị và các bạn sẽ có một góc nhìn toàn diện sâu sắc hơn về hành trình ấy, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với những vị khách mời về chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu những vị khách mời tham dự chương trình. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Quốc Quang, câu lạc bộ Vô Vi Nam phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu chị Trần Thị Lệ Tuyết, câu lạc bộ Vô Vi Nam Lý Tự Trọng, tỉnh Đắk Lắk. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn những vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng chúng ta sẽ có 30 phút thật trò chuyện thú vị với bộ môn võ thuật Vô Vi Nam. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin được mời các vị khách mời cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây.
1: Tại vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk, rực nắng và gió, có một ngọn lửa võ đạo đang âm thầm cháy và lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ là những bài quyền

0: hay các đoàn chân tấn công trứ danh. Vô Vi Nam, việc võ đạo đã trở thành nhịp đập, là tinh thần rèn luyện thân thể và nhân cách của hàng ngàn bạn trẻ trên khắp các buôn làng, xã phường. Vượt qua hàng trăm cây số từ trung tâm tỉnh đến với xã biên giới IAROV, nơi còn nhiều khó khăn của một xã vùng biên giới, ngọn lửa Vô Vi Nam vẫn rực cháy. Ở nơi dải đất biên cương này, những lớp tập Vô Vi Nam miễn phí đã trở thành điểm tựa tinh thần ngọt ngào. Không có thảm tập hiện đại, chỉ với khoảng sân bê tông đầy nắng, những bước chân của các em nhỏ vùng biên vẫn ngập tràn năng lượng. Vô Vi Nam mang đến cho các em sự tự tin, sức khỏe và một ước mơ vươn xa.
1: Dạ, đó là tình yêu, lòng yêu nước để khiến đã dẫn em đến với môn võ Vô Vi Nam. Em mong muốn môn võ này được vươn tầm ra thế giới, bởi vì đây chính là một trong những môn võ truyền thống của Việt Nam.
0: Trở về với trung tâm phường Buôn Ma Thuột, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã trở thành nơi ươm mầm uy tín cho phong trào Vô Vi Nam tuổi trẻ. Mỗi tuần, hàng trăm võ sinh nhí hội tụ về đây dưới sự chỉ dẫn tận tình của các huấn luyện viên. Những kỹ năng tự vệ, tinh thần kỷ luật và lòng tôn kính thầy cô, bạn bè được gieo mầm tự nhiên qua từng buổi tập.
2: Bé có tham gia câu lạc bộ Vô Vi Nam á, thì mẹ cũng thấy rất là vui, vì là sau khi tham gia câu lạc bộ, bé sức khỏe tốt hơn và bé mạnh dạn và tự tin hơn nhiều, và tự tin mạnh dạn đứng trước đám đông nữa, thì mẹ cũng thấy rất là vui ạ.
0: Không chỉ dừng lại ở học đường hay các trung tâm thanh thiếu nhi, Vô Vi Nam Đắk Lắk chứng minh sức sống bền bỉ nhờ mô hình phát triển tại các phường xã cơ sở. Tiêu biểu như tại phường Tân An, phong trào Vô Vi Nam đã lan tỏa rộng khắp đến mọi lứa tuổi. Từ những câu lạc bộ tự nguyện tại địa phương, nhiều nhân tố tài năng đã được phát hiện, bồi dưỡng để cung cấp cho đội tuyển của tỉnh nhà.
3: Lúc đầu thì em không biết đến môn này, mà em đi học trường cấp 1 thì em bị bỏ lỡ học đường. Nên là mẹ em được giới thiệu ở đây. Nên là em đi vô, lúc đầu em không biết cái gì hết. Nhưng mà sau khi tập với thầy thì em cảm giác nó em hợp với môn này. Và từ khi học ở đó thì em không bị bắt nạt nữa.
4: Dạ, bản thân em thì em luôn mong rằng câu lạc bộ sẽ càng ngày càng phát triển, càng nhiều bạn trẻ có thể tới đây để rèn luyện sức khỏe của mình hơn, để có thể trao dồi được thành tích học tập ở trên lớp, có sức khỏe mới học tập được.
0: Từ vùng đất biên giới IAROV nắp gió, qua mái nhà chung trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, đến từng nhịp đập phong trào tại phường Tân An, Vô Vi Nam Đắk Lắk đang ngày càng khẳng định vị thế, sự kết hợp giữa tinh thần võ đạo dân tộc và sự đồng hành của cả cộng đồng sẽ là đôi cánh đưa phong trào Vô Vi Nam Đắk Lắk tiếp tục cất cánh vươn tầm cao mới.
5: Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi một đoạn phóng sự ngắn do các phóng viên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Cùng quay trở lại với chương trình tọa đàm ngày hôm nay, có lẽ câu hỏi đầu tiên sẽ được dành tặng đến cho ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk. Thưa ông thân mến, với vai trò là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ đôi chút về hành trình phát triển của môn Việt võ đạo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và đâu là những dấu mốc đáng nhớ?
6: Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào MC. Thì có thể nói là trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì tôi có thể khái quát một chút về Vô Vi Nam. Thứ nhất là môn phái Vô Vi Nam Việt võ đạo là do cố võ sư Thắng Tổ Nguyễn Lộc, người sinh ngày 4 tháng 4 năm 1912 tại làng Hiểu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, nay Hà Nội, sáng lập vào năm 1938. Hơn 80 năm hình thành và phát triển, đến bây giờ Vô Vi Nam đã trải ra khắp các quốc gia trên thế giới. Hiện nay là có hơn 70 quốc gia trên thế giới đang luyện tập Vô Vi Nam và thành lập tất cả các liên đoàn. Thế để quay trở lại với câu hỏi của bạn thì chúng ta có thể định một số cái nét son, cái mốc quan trọng đối với Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk. Đó là Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk được hình thành và phát triển vào năm 1970 do cố huấn luyện viên Nguyễn Văn Bính và một số môn đồ tập luyện. Đến năm 1991 thì sau một thời gian phát triển thì Vô Vi Nam phát triển rất là mạnh, được sự quan tâm của ngành thể dục thể thao cho phép phong trào Vô Vi Nam thành lập cái bộ môn Vô Vi Nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây chính thức đặt tiền đề cho một cái tổ chức Vô Nam có cái tổ chức hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Và cái cột mốc tiếp theo đó là năm 1994, đây là một cột mốc cực kỳ đặc biệt, đó là đội tuyển Vô Nam tỉnh Đắk Lắk tham dự cái giải Vô Nam toàn quốc lần đầu tiên tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Và đoàn đã đạt được cái huy chương đồng đoàn chân tấn công, như các bạn vừa thấy cái đoàn chân tấn công kẹp cổ đó. Đây là một trong những nội dung khó nhất để mà đạt được thành tích. Bởi vì đối với môn voi nam thì cái đoàn chân người ta gọi là tuyệt kỹ, đã gồm có 21 đoàn chân. Thì đoàn voi nam là chúng tôi đã đạt được cái huy chương đồng. Thì có 4 vận động viên: Long, Khang, Phương, Hùng. Hùng chính là tôi. Đó, thì đó là cái mốc thứ hai. Và đến một cái mốc thứ ba, thứ tư, đó là năm 2007, với sự hoạt động ổn định, phát triển và bền vững, thì Ủy ban nhân tỉnh, Sở Văn hóa Thể dục Thể thao cho phép thành lập cái hội voi nam tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là một trong cái cột mốc mà cái phong trào voi nam hoạt động có tổ chức và kết hợp với lại công tác xã hội hóa để mà phát triển phong trào. Một cái điểm đặc biệt là rất là đáng ghi nhận và rất là cái tiền đề, sau khi hai cái tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau thì chúng tôi tham dự cái giải miền Trung khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai. Thì đoàn vận động viên chúng tôi đi 40 vận động viên thì đạt 43 huy chương ở tất cả các loại, và xếp thứ hai toàn đoàn trên 10 đơn vị tham dự. Trong đó là chúng tôi chỉ đứng sau đơn vị Thanh Hóa, và này là chúng ta đạt cái thành tích rất là tốt. Thì đó là những cái mốc có thể nói là cái điểm quan trọng đối với phong trào voi nam hơn 50 năm xây dựng và phát triển tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta.
5: Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông Lê Thanh Hùng về quá trình hình thành của bộ môn Việt Võ Đạo cùng với những thành tích cao của Đắk Lắk của chúng ta trong những năm vừa qua. Cùng quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta, xin được chào anh Nguyễn Quốc Quang. Thưa anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, trên thảm tập hay là trên sàn thi đấu thì chuyên môn luôn là một cái gốc. Vậy thì cơ duyên nào đưa anh đến với Vô Vi Nam và động lực nào giúp anh bền bỉ gắn bó với công tác huấn luyện võ sinh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta?
7: Chào MC Trung Đức, chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cái cơ duyên đến với môn Vô Vi Nam của em thì cũng rất là hay. Tại vì lúc nhỏ, lúc em đang học tiểu học thì em là một cầu bé khá là cá tính. Thì lúc này thì em chọn một môn để mình theo tập luyện. Thì em nghĩ là môn võ là nó sẽ hợp với cái tính cách của mình lúc đó, là rất là cá tính, đó như thế. Nhưng mà tuy nhiên sau một cái quá trình mình học cùng với thầy, được thầy giảng dạy, huấn luyện và cũng như là chia sẻ những cái trong cuộc sống, thì cái tính cách của em nó điềm đạm lại. Và sau những năm tập luyện rồi cũng sau những giải đấu thì cái em rút được những cái kinh nghiệm đó, và sau đó thì em huấn luyện cho những em nhỏ ở khu vực phường Tân An bây giờ, đó là lớp võ đầu tiên em giảng dạy. Thì đối với em thì hiện tại em cũng là giáo viên của một trường. Thì với em cái việc đến trường hay là đến lớp võ thì em đến với cái niềm vui, có nghĩa là em đến lớp là em cảm giác rất là vui, cho nên là đó xem như là cái động lực nó rất là lớn để em thực hiện cái công tác giảng dạy cũng như là huấn luyện của mình.
5: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn Quốc Quang rất là nhiều. Và một vị khách mời nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là chị Trần Thị Lệ Tuyết. Một cô gái có lẽ là có một nét dịu dàng nào đó nhưng mà lại khoác cho mình một bộ võ phục, cảm giác như là bạn rất là tự tin và rất là phong cách. Bạn có thể chia sẻ cho Trung Đức cũng như là ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả được biết là cơ duyên nào đã đưa bạn đến với bộ môn võ Vô Vi Nam của chúng ta không ạ?
8: Dạ, thực ra thì hồi xưa thì em thấy chị của em đi học võ mà em có xin mẹ đi nhưng mà mẹ không có cho. Xong rồi cái cũng mê quá, xong thấy chị đi tập xong về cũng nhìn theo. Xong rồi cái đợt đó là em đã xin mẹ là nếu mà kỳ này mà con được học sinh giỏi thì mẹ sẽ cho con đi tập võ. Thì là em cũng đã cố gắng phấn đấu, và đợt đó là em cũng đạt được thành tích là đứng thứ hai trong lớp và cũng đạt được học sinh giỏi. Và em có xin mẹ thì đợt đó mẹ đã cho em đi và đi theo cái đam mê của mình tới bây giờ.
5: Hiện tại thì chị Lệ Tuyết của chúng ta đang là một đại diện đến từ câu lạc bộ Vô Vi Nam của Lý Tự Trọng. Chị có thể chia sẻ không khí luyện tập hàng ngày của các môn sinh tại câu lạc bộ của mình hay không? Và điều gì giúp cho chị giữ chân và gắn bó lâu dài với bộ môn này ạ?
8: Dạ, không khí tập luyện tại câu lạc bộ Vô Vi Nam Lý Tự Trọng thì luôn luôn sôi nổi và tích cực. Thì khi các em đến với câu lạc bộ thì ngoài việc các bạn được học các cái kỹ thuật chuyên môn của Vô Vi Nam thì bọn em còn có lồng ghép vào đó là các cái bài tập trò chơi bổ trợ cũng như là các cái hoạt động giúp cho các em tăng lên thể lực. Và trong cái quá trình luyện tập thì chúng em luôn cố gắng làm sao để tạo ra một cái môi trường học tập vừa nghiêm túc, vừa kỷ luật nhưng cũng vui vẻ và gần gũi, giúp

0: trong mỗi buổi tập của các em đến đều là một trải nghiệm thú vị. Và điều mà giúp cho các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ thì không chỉ là niềm đam mê yêu thích võ thuật của các em, mà em nghĩ còn là cái giá trị mà câu lạc bộ có thể mang lại. Và cùng với đó là sự đồng hành của thầy cô, huấn luyện viên và cha mẹ. Và khi các em thấy được cái sự tiến bộ của bản thân và mình càng ngày càng tự tin hơn và có và đạt được các cái mục tiêu trong quá trình luyện tập, thì đây là cái động lực giúp các em gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Và ngoài ra là khi phụ huynh thấy được cái sự tiến bộ của con em mình và sức khỏe ngày càng được cải thiện, thì khi đó thì phụ huynh mới tin tưởng và cho con em mình đồng hành cùng với câu lạc bộ.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng. Thưa ông, hiện nay thì việc đưa Vô Vinh Nam vào học đường cũng như là mở rộng các câu lạc bộ tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì được triển khai ra sao ạ?
2: Phong trào muốn phát triển được là phải có vận động viên, có võ và môn sinh. Thế thì cái nguồn gốc của võ và môn sinh ở đâu ra? Thì đó chính là từ nhà trường và các xã phường. Đó là cái lực lượng thanh thiếu nhi rất là đông. Và chúng ta, thế thì liên đoàn của chúng tôi sẽ có mấy cái trọng tâm mà chúng tôi triển khai trong cái giai đoạn hiện nay, đó là làm sao phát triển rộng khắp các xã phường, đặc biệt là trường học, nhất là những cái nơi mà chưa có phong trào Voi Nam thì chúng tôi tăng cường mở rộng cái hoạt động đó. Tuy nhiên cái hoạt động Voi Nam ở các trường học và các xã phường hiện nay cũng chỉ mới dừng lại ở câu lạc bộ và mang tính tự nguyện tham gia và học ngoài giờ. Liên đoàn chúng tôi rất là mong muốn, trước đây Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có một cái văn bản đưa Vô Nam vào trường học, sau đó thì thôi, năm 2010 đó, tôi nhớ không nhầm là năm 2010, thì đưa vào trường học, thì bây giờ lại thôi. Thì tôi hy vọng rằng một thời gian nào đó, chúng ta đưa được môn Vô Nam vào trường học dạy ở cái hoạt động giáo dục thể chất hoặc là hoạt động trải nghiệm. Thông qua môn võ Vô Nam, chúng ta giáo dục giá trị truyền thống văn hóa Việt, thông qua môn võ của người Việt. Thì đó là cái mong muốn của Liên đoàn Vô Nam của chúng tôi, là cố gắng làm sao phát triển mạnh ở các đơn vị.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông Lê Thanh Hùng. Qua phần chia sẻ của ông thì hiện tại chúng ta đang đưa bộ môn Vô Vinh Nam vào các trường học. Vậy thì với các trường học tại nằm trên những cái địa bàn xã phường có điều kiện khó khăn đó, thì không biết là liên đoàn của mình có những cái chính sách hỗ trợ nào không ạ?
2: Cảm ơn MC. Câu hỏi này là một câu hỏi khó đối với lại lãnh đạo liên đoàn. Bởi vì chúng tôi là một xã hội, một tổ chức xã hội nghề nghiệp, không được nhà nước giao nhiệm vụ mà tự anh em tình nguyện với nhau, tìm niềm vui sinh hoạt với nhau. Thế thì về tài chính thì chúng tôi hiện nay chưa hỗ trợ được các đơn vị nhiều, mà chúng tôi hỗ trợ các em đó là thứ nhất là khai trương mở các câu lạc bộ. Các em còn mới còn yếu thì chúng tôi tăng cường cái võ sư huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm xuống đứng lớp với các em, khi nào ổn định lớp thì rút quân về. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường bồi dưỡng cái đội ngũ này thông qua tập huấn, giáo trình huấn luyện thì chúng tôi cung cấp cho các em, hoặc là chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em. Mỗi lần các em học xong một khóa học 6 tháng, 1 năm gì đó, chúng tôi tổ chức thi thăng cấp cho các em, thì chúng tôi từ trên liên đoàn chúng tôi về. Và cái nữa đó là gì? Là chúng tôi sẽ làm sao đó là khuyến khích anh em huấn luyện viên là miễn võ phí và tặng võ phục cho các em nghèo không có điều kiện, để các em đam thỏa sức quý đam mê của môn võ dân tộc. Thì đó là những cái mà chúng tôi đã đang làm và mang lại hiệu quả rất cao. Thông qua mua cái câu lạc bộ Tân An hoặc là câu lạc bộ Lý Tự Trọng thì phát triển rất là tốt và các em hào hứng. Cha mẹ đánh giá là các cháu đi tập về thì là ăn ngon, sức khỏe tốt, giảm được game, giảm được các mạng xã hội. Thì đó là cái thành công của chúng tôi ban đầu.
1: Dưới góc độ là một huấn luyện viên, anh Nguyễn Quốc Quang thân mến, anh đánh giá như thế nào về tố chất thể lực và tinh thần võ đạo của các bạn trẻ tại tỉnh Đắk Lắk của chúng ta hiện nay ạ?
3: Như chúng ta biết thì ở Đắk Lắk mình là một vùng đất đầy nắng và gió. Cùng với đó là có rất là nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống trên một địa bàn. Cho nên cái điều đó nó hợp lại. Và cái điều kiện thời tiết nó ở địa phương thì nó rèn luyện đến những con người nó có cái tổ chức nó bền bỉ, khỏe mạnh và có cái sự kiên trì tập luyện rất là lớn. Thì những cái điều kiện ban đầu đó, những cái tổ chức thể lực thì là một cái rất là quan trọng trong việc tập luyện võ thuật đó. Tuy nhiên ngoài cái việc phát triển về võ thuật thì các huấn luyện viên còn giảng dạy cho các em về tinh thần võ đạo, về tính kỷ luật, về tinh thần môn phái và cách để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người.
1: qua cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Quang.

0: á, thì với mỗi một câu lạc bộ đang hoạt động á, thì liên đoàn của chúng ta đồng hành như thế nào trong việc đảm bảo về chất lượng thể chất của các bé và đặc biệt là cái phần đảm bảo an toàn á?
1: Cái đối tượng học Voi Nam hiện nay là các cháu ở cấp 1, cấp 2 là chủ yếu. Cấp 3 thì các cháu tập trung vào luyện thi đại học rồi, không có thời gian để tập. Thế thì làm sao, giống như huấn luyện viên Quang vừa nói, làm sao các cháu được tăng cường thể lực đồng thời an toàn trong quá trình tập luyện, đó là cái vấn đề đặt ra quan trọng nhất đối với lại người thầy. Thế thì muốn làm được điều này thì liên đoàn chúng tôi có một cái giáo trình tập huấn cái nghiệp vụ sư phạm, chúng tôi nói chung như thế, để không phải chỉ võ thuật là chỉ dạy các cháu nó đấm đá tay chân, mà ở đó phải phân tích được cái đòn đánh như thế nào, đánh ra làm sao, té ngã như thế nào để nó được an toàn và các cháu nó không bị nhát đòn, hoặc là các cháu nó tự tin ra đòn, thì đó chính là cái trách nhiệm của liên đoàn trong cái quá trình bồi dưỡng đào tạo cái đội ngũ huấn luyện viên giống như hai em ngồi đây.
0: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của ông. Còn với chị Lệ Tuyết ạ, môi trường câu lạc bộ không chỉ đơn thuần là một nơi để tập luyện võ thuật đâu, mà đó còn là một nơi rèn luyện nhân cách. Vậy thì tại câu lạc bộ Lý Tự Trọng của chúng ta thì chị và ban huấn luyện đã lồng ghép tinh thần võ đạo Voi Nam vào việc giáo dục đạo đức, kỹ năng và cách sống cho các em như thế nào ạ?
2: Theo quan điểm của câu lạc bộ chúng em thì dạy võ trước hết là dạy người. Thì ngoài việc các em được tập võ thuật thì chúng em còn xen kẽ vào các buổi tập võ đạo từ những điều rất là giản dị như là lễ phép, chào hỏi thầy cô, bạn bè, chào hỏi thầy cô, bố mẹ và kính trọng mọi người, yêu thương giúp đỡ bạn bè và biết kiểm soát và là có trách nhiệm với bản thân của mình. Và chúng em luôn nhắc nhở các bạn rằng khi các bạn đi học võ, ý thức dùng võ của mình là dùng để cảnh cáo và cảm hóa người, chứ không phải dùng võ để trừng phạt hay là trả thù người. Đây là một điều mà em muốn các bạn mang theo trong cả quá trình luyện tập cũng như là trong cuộc sống. Và tại vì võ thuật giúp cho một người thì có thể mạnh mẽ hơn, nhưng mà võ đạo lại giúp cho một người có nhân cách tốt hơn. Thì sức mạnh giúp cho cái người đó thì trở nên giỏi, nhưng mà cái nhân cách tốt lại giúp cho người đó lại được mọi người yêu quý hơn.
0: Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Lệ Tuyết ạ. Còn với anh Quốc Quang ạ, trong quá trình huấn luyện tại câu lạc bộ của mình á, thì đâu là những khó khăn lớn nhất mà anh cùng với các huấn luyện viên khác gặp phải ạ? Ví dụ như là về cơ sở vật chất này, hay là việc thu hút các môn sinh này, việc duy trì sĩ số của câu lạc bộ này, và anh đã giải quyết những cái bài toán này như thế nào ạ?
3: Ở câu lạc bộ Voi Nam Tân An của em hiện tại thì cơ sở vật chất khá là tốt. Tuy nhiên cái vấn đề khó khăn nhất ở câu lạc bộ là cái vấn đề giữ chân học sinh. Đó là hiện tại thì các em tham gia các hoạt động học ngoài giờ rất là nhiều, cho nên là không thể nào mà tham gia tập luyện đều đặn được. Bởi vì vậy cho nên là câu lạc bộ đã có một cái điều chỉnh về cái thời gian tập luyện cũng như là giáo án tập luyện để làm sao phù hợp nhất cho việc học văn hóa của các em cũng như là việc tập luyện võ thuật tại câu lạc bộ. Đó thì em sẽ sắp xếp thêm những cái giờ phù hợp nhất để cho các em có điều kiện để đến lớp tập luyện.
0: Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh rất là nhiều. Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng ạ. Để phong trào Voi Nam Đắk Lắk của chúng ta vươn xa hơn thì không chỉ duy trì ở quy mô cấp tỉnh mà còn phải vươn lên là toàn quốc. Vậy thì liên đoàn có những kế hoạch và những chiến lược nào trong thời gian sắp tới?
1: Thì các bạn biết là ngay khi mà hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại với nhau và thành lập cái liên đoàn Voi Nam tỉnh Đắk Lắk, thì lần đại hội lần thứ nhất, tôi nhớ không nhầm, đó là 15 tháng 9 2025, thì trong cái chương trình hành động, chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển. Chúng ta không dừng lại ở phong trào, mà chúng ta phải bắt đầu đi lên. Về số lượng thì chúng ta ổn rồi. Về mặt chất lượng thì báo cáo với các đồng chí và các bạn, đó là hiện nay trên tỉnh Đắk Lắk thì có gần 5.000 võ môn sinh đang theo tập tại các câu lạc bộ và các đơn vị trường học. Thì có 100 câu lạc bộ. Thì đó, ví dụ như hai câu lạc bộ này là tiêu biểu điển hình đấy. Thế thì để đưa được cái Voi Nam tỉnh Đắk Lắk bay xa vươn cao hơn, rồi như các bạn vừa mới nói xong, thì liên đoàn có đề ra mấy cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ 25-30 để tập trung vào làm. Thứ nhất đó là củng cố các câu lạc bộ ở các cơ sở. Vì như tôi đã nói ban đầu, đây là một cái nơi mà cung cấp cái nguồn vận động viên nhiều nhất, tốt nhất để chúng ta lựa chọn vào đội tuyển. Cái thứ hai đó là gì? Là tuyển chọn hay là tập huấn cho đội ngũ huấn luyện viên ở chất lượng cao. Bởi vì muốn có thành tích thì phải có thầy giỏi, trò giỏi thì mới có thành tích được. Thì đó, cho nên cái đội ngũ huấn luyện viên rất là quan trọng. Thì chúng tôi tập trung vào đó. Cái thứ ba đó

0: để làm sao? Để chúng ta phải định lượng được chúng ta sẽ làm gì và làm như thế nào. Ví dụ về số lượng chúng ta định lượng được là chỉ tiêu của cái giải này chúng ta phải đạt bao nhiêu. Tức phải đi là phải có đến đích chứ. Đúng không? Cho nên chúng ta phải đạt được bao nhiêu và năm nay chúng ta phát triển được bao nhiêu câu lạc bộ và phủ hết được tất cả các vùng sâu vùng xa hay không, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái nhiệm vụ trọng tâm mà Liên đoàn đã xây dựng trong cái chiến lược phát triển giai đoạn 25-30.
1: Là 9 tháng đầu năm 2026 thì Vovinam đã mang về rất là nhiều những thành tích cho thể thao của Đắk Lắk của chúng ta. Cùng với bộ môn karate thì hai bộ môn này đã mang về 51 huy chương các loại. Vậy thì ông có thể chia sẻ như thế nào về thành tích này không ạ?
0: Thứ nhất là xin chúc mừng thành tích của cái thể thao tỉnh Đắk Lắk nói chung và võ thuật trong đó môn karate do và môn Vovinam nói riêng. Tuy nhiên thì đối với môn Vovinam thì chúng tôi coi đây, xem đây chỉ là một cái bước đầu. Mà tiếp theo là chúng ta cần phải đầu tư, xây dựng lực lượng, huấn luyện, tập luyện như thế nào bài bản hơn để chúng ta không bị tụt hậu so với các đơn vị tỉnh thành khác. Và chúng ta tiến tới những cái thành tích cao hơn, giải toàn quốc hay là khu vực hay là cái gì đó. Thì đó là cái nguyện vọng của chúng tôi.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông. Và cùng quay trở lại với một vị khách mời của chúng ta, đó là chị Lệ Tuyết ạ. Là một người truyền lửa cấp cơ sở thì chị Lệ Tuyết có mong muốn hay là đề xuất gì với liên đoàn cũng như là chính quyền địa phương để các câu lạc bộ Vovinam sẽ hoạt động hiệu quả và bền vững hơn ạ?
2: Thật sự thì để một câu lạc bộ có thể phát triển lâu dài thì em nghĩ là cần phải có sự phối hợp của cả ba phía, đó là về bên liên đoàn hỗ trợ về mặt chuyên môn, còn về địa phương thì hỗ trợ về các cái địa điểm tập luyện, và còn về các huấn luyện viên cơ sở thì là người trực tiếp truyền lửa đến cho các em. Thì em cũng mong rằng bên về phía liên đoàn thì có thể tổ chức các buổi giao lưu và gặp mặt, cũng như là nếu mà được có điều kiện thì sẽ tổ chức thêm một cái giải, hai giải nào đó trong một năm để cho các em có điều kiện tới giao
1: chơi,
2: lưu và có sân chơi cọ sát và học hỏi thêm được nhiều cái kinh nghiệm đó. Và đây cũng là một cái điều kiện để huấn luyện viên như chúng em có thể là đánh giá một cách khách quan hơn về cái quá trình cố gắng tập luyện của các em trong thời gian qua như thế nào. Còn về phía địa phương thì em cũng mong địa phương có thể đồng hành tạo điều kiện về các địa điểm tập luyện và cũng như là cái phong công tác tuyên truyền về cái môn võ này, và đặc biệt là ở trong nhà trường. Thì nếu mà được sự kết hợp như vậy thì đó là một cái động lực rất lớn cho huấn luyện viên chúng em. Đó là một cái động lực rất lớn để huấn luyện viên các em có thể truyền lửa môn võ Vovinam này đến với thế hệ trẻ sau.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn. Và dưới góc độ của một huấn luyện viên trực tiếp đứng lớp tại cơ sở thì anh Quốc Quang thân mến ạ, anh có đánh giá như thế nào về sự đón nhận của phụ huynh và các bạn học sinh đối với bộ môn võ thuật Vovinam tại phường Tân An của chúng ta hiện nay ạ?
3: Tại phường Tân An hiện tại thì có gần 200 võ sinh đang tham gia tập luyện môn Vovinam. Đó là một cái sự đón nhận và sự quan tâm rất lớn từ các em học sinh cũng như là quý vị phụ huynh. Thì như ở câu lạc bộ của em á, thì có một gia đình là cả bố, cả mẹ và cả hai con đều đi tập. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn rồi. Đó, ngoài ra thì khi tham gia những giải đấu hay những hoạt động của câu lạc bộ thì phụ huynh cũng rất là quan tâm và có những động viên về vật chất cũng như là tinh thần, và tham gia cùng với các em đi ra những giải đấu ở trong và ngoài tỉnh. Thì đó là một cái sự quan tâm rất là lớn, và cũng dành một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc đến quý vị phụ huynh đã đồng hành cùng câu lạc bộ.
1: Cùng quay trở lại với ông Lê Thanh Hùng. Thưa ông thân mến ạ, lời khuyên nào và thông điệp nào lớn nhất mà ông muốn gửi đến cho các bạn võ sinh trẻ đang theo học bộ môn Vovinam tại Đắk Lắk? Làm thế nào để các bạn vừa học tốt này, vừa rèn luyện được một nhân cách tốt ạ?
0: Có thể nói rằng là cái môn Vovinam nó có cái đặc thù là nó là võ thuật và võ đạo. Cho nên cái thông điệp mà gửi đến tất cả các em môn sinh thì tôi gửi đến các em đó là các em hãy học và hiểu thật sâu sắc về 10 điều tâm niệm. Chỉ 10 điều thôi. Trong đó các em lưu ý cho thầy cái điều tâm niệm thứ 6 là Việt võ đạo sinh, chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần và trau dồi đạo hạnh. Và cái điều tâm niệm thứ 10 đó là tự tin tự thắng, khiêm cung độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ. Với cái tâm niệm sống đó là sống giúp người khác sống và sống cho người khác. Đó, thầy khuyên các em như vậy.
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông. Và với ba vị khách mời của chúng tôi ạ, nếu dùng một từ thật là ngắn gọn để nói về tương lai của Vovinam Đắk Lắk thì quý vị sẽ dùng từ nào ạ?

0: Có lẽ đầu tiên là sẽ
1: thôi, xin 12 bạn trẻ trước.
0: Vậy thì có lẽ là xin được mời huấn luyện viên Nguyễn Quốc Quang ạ.
2: Với một người trẻ như Huyết thì nếu mà dùng một từ để nói về tương lai của Vô Nam Đắk Lắk thì em sẽ nói từ mạnh.
0: Còn với huấn luyện viên Trần Thị Lệ Tuyết ạ?
3: Dạ, em nghĩ là em sẽ dùng từ là nhiệt huyết.
0: Nhiệt huyết,
3: yeah.
0: Mạnh, nhiệt huyết. Còn với ông Lê Thành
1: Có lẽ là các luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ thì tôi có một câu duy nhất đó là triển vọng.
0: Đó là những chia sẻ của những vị khách mời của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của buổi tọa đàm ngày hôm nay tuy là không dài nhưng mà có lẽ với những cái phần chia sẻ vô cùng chân thành và tâm huyết đến từ các vị khách mời đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh vô cùng ấn tượng và sâu cảm xúc về phong trào Vô Vây Nam của tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Và chúng ta đã được lắng nghe những ngày đầu gian khó và cùng với đó là những góc nhìn định hướng của ông Lê Thanh Hùng, cảm nhận về ngọn lửa đam mê và sự kiên trì trên thảm tập của hai huấn luyện viên đó là Nguyễn Quốc Quang và Trần Thị Lệ Tuyết. Và thưa quý vị, các bạn thân mến, chính sự gắn kết chặt chẽ giữa chuyên môn công tác quản lý và sẽ là một bệ phóng vững chắc để Vô Vây Nam Đắk Lắk tiếp tục vươn xa, không chỉ đào tạo nên những thế hệ vận động viên tài năng mang vinh quang về cho tỉnh nhà, mà còn lan tỏa tinh thần võ đạo, rèn luyện thân thể và nhân cách cho thế hệ trẻ của mảnh đất Tây Nguyên của chúng ta. Một lần nữa thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành những khoảng thời gian vô cùng quý báu của mình để cùng đến tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi, để chúng ta cùng đưa ra được những góc nhìn vô cùng quý giá. Và xin được chúc cho những vị khách mời của chúng tôi sẽ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc đồng hành cùng với Vô Vây Nam Đắk Lắk. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi và xin được cảm ơn các bạn võ sinh đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúc cho bộ môn và phong trào Vô Vây Nam Đắk Lắk của chúng ta sẽ ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: chương trình gala giao lưu văn nghệ cổng chiêng, trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, thông tin quốc tế đáng chú ý, Tổng thống Iran gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ, tham vấn kinh tế thương mại Trung-Mỹ đạt được nhiều đồng thuận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 30 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và các nội dung Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Izang Grenier Cần Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần sáu rõ và vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy tiếp tục được tinh gọn, giảm từ 2.801 xuống 1.546 thôn, tổ dân phố, đồng thời giảm 41,46% đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác phát triển đảng đạt kết quả tích cực với 4.320 đảng viên mới được kết nạp, đạt gần 92% kế hoạch. Tỷ lệ cập nhật hồ sơ lên cơ sở dữ liệu 4.0 đạt 91,3%. Việc kinh tế GDP của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Quý 3 năm 2026 ước tăng 9,73%, nâng tốc độ tăng trưởng 9 tháng lên 8,51%. Toàn tỉnh đón 8,34 triệu lượt khách du lịch. Xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, gỡ vốn cho 258 trên 396 dự án cộng đồng và xử lý trên 96% cơ sở nhà, đất công dồi dư. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết hỗ trợ

0: các xã, thôn đặc biệt khó khăn thoát nghèo giai đoạn 2026-2030, chủ trương rà soát quy hoạch đất rừng, định mức phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và cơ chế vốn cho chuyển đổi số, khoa học công nghệ theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án năng lượng tái tạo Thuận Phong 2, cung điện mặt trời IRV, việc giao đất xây dựng trụ sở công an xã, phương án dùng chung nhà làm việc vô dư, chỉ thị đổi mới công tác phổ biến pháp luật và một số nội dung về công tác cán bộ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, nhấn mạnh quý 4 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn từ cơ sở, tập trung thực hiện các nghị quyết trung ương, khẩn trương quy hoạch, sắp xếp bố trí cán bộ nhiệm kỳ tới, huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng tổng mức đầu tư phát triển, nghiên cứu khai thác hiệu quả nguồn vốn ODA.
1: Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, bố trí lại đội ngũ cán bộ. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực chỉ đạo các giải pháp để đạt mục tiêu tối đa cái mục tiêu tăng trưởng. Quý tư phải đạt 13%. Thì rất khó nhưng mà thôi, nỗ lực chừng nào tốt chừng nấy, thì chúng ta phải huy động toàn bộ các cái nguồn lực, tập trung toàn diện với công tác phòng chống bạo lực. Đây là cái nhiệm vụ hết sức trọng tâm trong cái bối cảnh và cái hoàn cảnh của tỉnh chúng ta từ đây đến cuối năm. Cái thứ năm là chỉ đạo các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, huy động các cái nguồn lực để tăng tổng mức đầu tư phát triển, tăng tối đa cái nguồn thu từ đất. Trong đó hết sức chú trọng tăng cường các giải pháp cấp sổ và chuyển quyền sử dụng đất cho dân.
0: Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị xử lý dứt điểm tài sản công dồi dư, bảo đảm điện, nước sinh hoạt, nước tưới, nhất là tại khu vực biên giới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn. Đối với công tác giảm nghèo, cần ra soát, đánh giá chính xác thực trạng, xác định rõ mục tiêu, lộ trình đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Các giải pháp phải cụ thể, khả thi, sống rõ. Huy động đa dạng nguồn lực theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát động chiến dịch thay đổi nếp nghĩ cách làm, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ hộ nghèo địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết lưu ý các cấp ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Những nhiệm vụ đã xác định phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có kiểm tra, đồn đốc và đánh giá kết quả cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026.
2: Chiều 24 tháng 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Grenier Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Đắk Lắk là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Nguyên. Tỉnh có hơn 3,3 triệu người dân với 45 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, các thế hệ già làng, người có uy tín có vai trò quan trọng ở cơ sở, là những người gần dân, hiểu dân, gắn bó với cộng đồng, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tại hội nghị, các già làng, người uy tín chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn trong vận động đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
4: Tôi cũng thường xuyên vận động và bà con giữ gìn đoàn kết, chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, chăm lo cho con em học hành, cùng nhau xây dựng thôn buôn ngày càng phát triển.
5: Tôi với vai trò là người uy tín của quân Tân Chú, cũng là giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, nói chung là bản thân mình là người đi đầu trong mọi công việc, ví dụ như là để bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đấy là một công việc

0: rất là quan trọng để sau này con cháu nó tiếp tục noi theo. Đó là bản thân mình là phải làm trước. Nói chung là lời nói đi đôi với việc làm.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương những cống hiến to lớn của đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn. Đồng chí mong muốn thời gian tới, già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò đồng cốt trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tham gia hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị và bồi dưỡng thế hệ trẻ.
2: Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các già làng, người có uy tín, các trưởng thôn buôn đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Những việc làm ấy có thể rất thầm lặng, nhưng ý nghĩa thì rất lớn, đã góp phần quan trọng để củng cố thế trận lòng dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở ngày càng vững mạnh hơn.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các ủy chính quyền mặt trận và các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ đối thoại, cung cấp thông tin và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chủ trương chính sách tại cơ sở, đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy tốt vai trò trong cộng đồng.
2: Tôi trân trọng đề nghị các già làng, người có uy tín, trưởng thôn buôn tiếp tục là tuyên truyền viên trách nhiệm, vừa là cầu nối hai chiều hiệu quả, đóng góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết với cấp ủy chính quyền, vừa phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên và thanh niên dân tộc thiểu số, quan tâm xây dựng lớp kế cận là những người trẻ có năng lực, có uy tín, am hiểu văn hóa dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng, có khả năng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Đó là yêu cầu rất quan trọng để tiếng nói của cộng đồng luôn có người tiếp nối.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn, với tình yêu quê hương, ý chí tự lực tự cường, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự đồng hành của già làng, người có uy tín, tỉnh Đắk Lắk sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biểu dương tặng hoa và quà cho 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3: Trong khuôn khổ hội nghị gặp mặt biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026, do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức, tối qua 24 tháng 9 tại khu du lịch văn hóa sinh thái cộng đồng Cô Tam đã diễn ra chương trình gala giao lưu văn nghệ cổng chiêng. Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Izang Grinia Cần Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cùng 220 già làng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
4: Phát biểu tại đêm gala, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk là mái nhà chung của 45 dân tộc anh em. Sự đa dạng phong phú về văn hóa đã làm nên vẻ đẹp và sức sống của quê hương. Trong đó, các già làng, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, truyền lại cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, ý thức cội nguồn và tinh thần đoàn kết. Đồng chí mong rằng đêm gala không chỉ là bữa cơm thân mật mà còn là dịp để cùng giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về buôn làng, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc. Để khi trở về địa phương, các đại biểu tiếp tục lan tỏa tinh thần này, góp phần xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển. Tại chương trình, các đại biểu và khách mời đã cùng thưởng thức không khí đêm hội rộn ràng, đậm đà bản sắc Tây Nguyên với các tiết mục biểu diễn công

0: chiêng, múa hát, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các già làng, người có uy tín đã thực hiện nghi thức đeo vòng sức khỏe, biểu tượng cho sự may mắn, bình an và trường thọ theo phong tục truyền thống của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và thưởng thức hương vị rượu cần truyền thống. Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.
1: Sáng 24 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ triển khai cụm công nghiệp Hòa Sơn, xã Hòa Sơn. Tham dự đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan.
2: Cụm công nghiệp Hòa Sơn được thành lập năm 2020 có diện tích 16,62 ha, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Crong Bong Đắk Lắk. Đến nay, chủ đầu tư đã cắm mốc ranh giới dự án, xây dựng nhà điều hành cụm công nghiệp đạt khoảng 80% khối lượng, san ủi xây dựng cống hộp qua mương thủy lợi và đổ đất một phần nền đường đối ngoại. Trong cụm công nghiệp đã đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung, gia công chế tác các sản phẩm từ đá. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chưa hoàn chỉnh, công tác giải phóng mặt bằng cũng còn vướng mắc. Theo quyết định số 2960 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được điều chỉnh từ khoảng 61 tỷ đồng lên 139,42 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 18 tháng. Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để có cơ sở triển khai xây dựng hạ tầng. Chủ đầu tư phải đăng ký tiến độ, cam kết cụ thể về thời gian thi công và hoàn thành từng hạng mục. Việc đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp phải bảo đảm đồng bộ, gồm đường giao thông, điện nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đối với xã Hòa Sơn, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị rà soát đánh giá sát nhu cầu, tiềm năng, lợi thế, vị trí và khả năng phát triển lấp đầy cụm công nghiệp để có định hướng phù hợp trong quy hoạch.
1: Chiều 24 tháng 9, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Xuân Cảnh.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Xuân Cảnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền được kiện toàn kịp thời, hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân. Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, công khai, minh bạch, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số khó khăn như một số quy định quy trình phân cấp phân quyền và hướng dẫn chuyên ngành chưa đồng bộ, nội dung chồng chéo hoặc chưa rõ thẩm quyền, gây lúng túng trong xử lý công việc, cơ cấu nhân lực ở một số vị trí chuyên môn sâu vẫn chưa thật sự phù hợp với khối lượng nhiệm vụ mới được chuyển về cấp xã, trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Địa phương kiến nghị Quốc hội tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, quan tâm cơ chế chuyển tiếp đối với tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, đơn vị sự nghiệp và xử lý tài sản công sau sắp xếp, tạo cơ sở pháp lý ổn định để địa phương tổ chức thực hiện lâu dài. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của xã Xuân Cảnh trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn giám sát sẽ tiếp thu các đề xuất kiến nghị của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Trong hai ngày 23 và 24 tháng 9, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hai lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc.
3: Hoạt động được triển khai thực hiện quyết định số 517 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc. Qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới. Tham gia hai lớp tập huấn có hơn 400 học viên là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc trên địa bàn tỉnh. Các học viên được truyền đạt những chuyên đề, định hướng và phát triển chiến lược chuyển đổi số cho lãnh đạo, quản lý hiện nay, phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, xây dựng phát triển thương hiệu và chuỗi giá trị nông sản, phân tích thị trường và xây dựng chỉ dẫn địa lý, kỹ năng tổ chức sản xuất kinh doanh, kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại phường Tuy Hòa và công bố quyết định thành lập ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Mô hình nhằm tạo thêm kênh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên, đồng thời phát huy vai trò của nông dân trong

0: kiện dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
1: Tối qua 24 tháng 9, Công đoàn Phường Tuy Hòa phối hợp với Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phú Yên và các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu đầy ý nghĩa cho con em, đoàn viên và người lao động.
2: Tại chương trình, gần 150 cháu thiếu nhi đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi thưởng thức bữa ăn nhẹ hấp dẫn, tham gia các mini game show có thưởng sôi động, xem múa lân đặc sắc và tham gia phá cỗ Trung Thu. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà gồm tập vở, bánh Trung Thu, túi an sinh và tiền mặt cho 20 em học sinh mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, qua đó sẻ chia yêu thương, động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuổi vị thành niên là giai đoạn có nhiều thay đổi về thể chất, tâm sinh lý, nhưng không phải em nào cũng được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng tự bảo vệ mình. Tại tỉnh Đắk Lắk, việc trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên đang được ngành y tế triển khai bằng nhiều hình thức, từ truyền thông tại trường học, cộng đồng đến tư vấn trực tiếp.
0: Với gia đình anh Lê Hoàng Hiệp và chị Nguyễn Thị Tuyết Lan ở xã Em Ró, tỉnh Đắk Lắk, giáo dục con không chỉ là chuyện học tập, những vấn đề về giới tính, sức khỏe sinh sản cũng được anh chị chủ động chia sẻ tùy theo độ tuổi của con. Thay vì né tránh những câu hỏi nhạy cảm, anh chị lựa chọn cách trò chuyện cởi mở, giúp các con hiểu những thay đổi của cơ thể, biết xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và chủ động bảo vệ mình.
3: Vị thành niên thì cái bước tuổi là đó là một bước ngoặt thứ hai của con, thì mình là người mẹ thì mình phải dành nhiều thời gian quan tâm để chia sẻ và tâm sự với con nhiều hơn để mình hiểu được tình hình của con cái, để mình còn phải xử lý và lo cho con.
0: Ở tuổi vị thành niên, các em dễ tiếp cận thông tin trên mạng, nhưng không phải nguồn nào cũng chính xác. Tâm lý e ngại khiến nhiều em còn thiếu chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức. Mang thai ngoài ý muốn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động đến việc học tập, tâm lý và cơ hội phát triển của các em. Vì vậy, trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình từ sớm là cách giúp các em chủ động hơn, biết lựa chọn và đưa ra quyết định an toàn cho tương lai.
4: Cơ quan cũng chú trọng, lãnh đạo cũng chú trọng vấn đề đào tạo cho nhân viên của mình đủ cái kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn để thực hiện những cái vấn đề phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên.
0: Hiện nay, những kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính đang được truyền tải gần gũi, dễ hiểu. Các em được hỏi, được trao đổi, được nói về những điều vốn còn e ngại. Từ những chia sẻ cởi mở ấy, các em hiểu đúng hơn, biết nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ mình.
5: Theo con, cảm nghĩ của con là bài học này rất bổ ích với nhiều người, đặc biệt là các lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta nên tập trung phát triển bản thân, tập trung vào học hành để lo cho tương lai sau này.
6: Có những cái câu hỏi mà các em thắc mắc cũng như là ở gia đình chẳng hạn, hoặc là ở phía nhà trường, các em có thể là các em sẽ không thể chia sẻ được, nhưng mà với các anh chị thanh niên thì các em có thể cởi mở đặt những cái câu hỏi mà các em quan tâm để các anh chị cũng như là các bộ phận chuyên môn như trạm y tế chẳng hạn là có thể trả lời được các câu hỏi của các em.
0: Giáo dục sức khỏe sinh sản cần được bắt đầu từ sớm và đồng hành thường xuyên. Khi có đủ kiến thức và kỹ năng, các em sẽ biết tự bảo vệ mình, yên tâm học tập và vững vàng bước vào tương lai.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thể hiện lập trường cứng rắn tại Liên Hợp Quốc trong lần đầu phát biểu kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ khuất phục.
2: Phát biểu tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ông Pezeshkian gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ rằng sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ mạnh mẽ hơn trước các biện pháp trừng phạt và sức ép ngày càng tăng. Ông không đề cập đến các cuộc đàm phán đang đình trệ về giải quyết xung đột và nhấn mạnh không cho phép hành vi sử dụng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép chống lại quốc gia Hồi giáo. Đây là vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ giữa tháng 6 năm nay và phía Israel không có đại diện tham gia sự kiện này. Hiện các bên trung gian đang chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có tiếp tục tiến trình ngoại giao này hay theo đuổi một hướng đi khác.
1: Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thương mại diễn ra chiều ngày 24 tháng 9, người phát ngôn Hà Á Đông cho biết tại vòng tham vấn kinh tế thương mại lần thứ 8 giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra mới đây tại New York, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận.
0: Theo ông Hà Á Đông, hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề kinh tế thương mại cùng quan tâm, bao gồm việc thực hiện các nhận thức chung đã đạt được, các thỏa thuận cắt giảm thuế quan lẫn nhau, việc thành lập các hội đồng thương mại và đầu tư, cũng như việc gia hạn thỏa thuận chung về tham vấn kinh tế thương mại tại Kuala Lumpur. Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hai nước đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại trong vòng đàm phán thứ 8. Thỏa thuận đình chiến dự kiến hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, song được gia hạn thêm 2 tháng đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Đây là văn kiện đạt được sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, giữa lúc hai bên áp đặt những mức thuế trả đũa lẫn nhau lên tới trên 100%.
1: Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã tiến hành kiểm tra an ninh mạng đối với khoảng 100 hệ thống thông tin quan trọng trước kỳ nghỉ Chuseok nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố đối với các dịch vụ thiết yếu trong thời gian nhu cầu đi lại và sử dụng dịch vụ tài chính viễn thông tăng cao.
0: Các hệ thống được kiểm tra thuộc những lĩnh vực thiết yếu đối với đời sống người dân như viễn thông tài chính, đường sắt, hàng không, xe buýt và các đường dây khẩn cấp 112-119. Phủ Tổng thống cho rằng nguy cơ xảy ra sự cố có thể gây tác động lớn trong kỳ nghỉ Chuseok khi nhu cầu sử dụng các dịch vụ tăng cao trong khi nhiều cơ quan doanh nghiệp hoạt động với nhân lực hạn chế. Trong thời gian kỷ lễ, Phòng Tình huống An ninh mạng liên ngành dân sự, chính phủ, quân đội tại Cơ quan An ninh Internet và An toàn Hàn Quốc KISRA sẽ hoạt động liên tục, thực hiện giám sát các dấu hiệu bất thường và chia sẻ thông tin về các mối đe dọa mạng giữa cơ quan nhà nước, tổ chức công, doanh nghiệp tư nhân và quân đội. Phủ Tổng thống cho biết trong trường hợp xảy ra mối đe dọa mạng nghiêm trọng, các cơ quan liên quan sẽ nhanh chóng chia sẻ thông tin, tiến hành phân tích và phối hợp ứng phó. Phòng tình huống cũng sẽ hỗ trợ truyền đạt tình hình và phối hợp phân tích, ứng phó giữa các cơ quan liên quan.
1: Triển lãm Hà Lan Quốc tế Malaysia MIHAT 2026 lần thứ 22 diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan từ 45 quốc gia và 1.700 doanh nghiệp tại 2.000 gian hàng. Sự kiện do Cơ quan Phát triển Ngoại thương Malaysia MATRAY tổ chức đặt mục tiêu đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ tổng giá trị doanh số giao dịch.
2: Một trong những điểm nhấn chính của MIHAS 2026 là chương trình nguồn cung quốc tế, dự kiến kết nối 4.000 cuộc gặp trực tiếp giữa 450 nhà mua hàng quốc tế và 600 doanh nghiệp xuất khẩu Malaysia. MIHAS 2026 đánh dấu bước tiến công nghệ khi chính thức đưa vào vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo, hệ thống cung cấp trợ lý ảo AI riêng cho từng đại biểu, hỗ trợ khớp nối nhu cầu kinh doanh, dịch thuật 8 ngôn ngữ và duy trì kết nối trực tuyến 24/7 suốt 365 ngày. Bằng giải pháp này, triển lãm kỳ vọng tối ưu hóa cơ hội giao thương và xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. Ông Rezan Medican nhận định nền kinh tế Hà Lan toàn cầu hiện đạt quy mô 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng tiệm cận mức 10 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đồng thời, Malaysia đang thúc đẩy ý tưởng thành lập Hội đồng Hà Lan ASEAN nhằm tăng cường liên kết thương mại nội khối.
1: Chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Sinh trong vai Lương Triệu Tường.

tập 41. Lần này tôi về là để nắm tay cổ bước lên con đường hôn nhân mà chúng tôi chưa kịp đi. Anh sẽ không từ bỏ. Đó là một Châu Tâm Nghi rất thích chó, giỏi judo và không hề yếu đuối. Anh ta quay về để theo đuổi Tâm Nghi thật sao?

0: phận kẻ địch. Tên họ Ngô Kiến Nghiệp, tuổi 36, giám đốc điều hành công nghệ Thái Ngang, chuyên viết phần mềm máy tính. Mục tiêu cuối cùng, tiêu diệt kẻ địch. Tiêu diệt có làm quá không? Anh ta là đàn anh chứ không phải là kẻ thù. Anh ta chỉ thích tâm nghi giống như tôi. Phải xem là tình địch chứ không cần tới mức tiêu diệt. Cũng đúng, Tiger, hủy bỏ kế hoạch tiêu diệt. Nhưng tình địch cũng là một loại kẻ thù. Làm vậy có tàn nhẫn quá không? Hơn nữa, quyền quyết định trong chuyện tình cảm là thuộc về đương sự. Đúng, không sai. Vậy thì tại sao cậu tìm chúng tôi?
1: Tôi...
0: Anh Long, tôi nói anh nghe, đối với chuyện nam nữ thì ý kiến người xung quanh chỉ là lời nói suông. Anh nhìn sếp đi, ảnh chính là ví dụ tốt nhất. Cậu nói cái gì? Không có. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi mọi người có cách giải quyết hòa bình nào không? Không có. Đây chính là trận quyết đấu giữa đàn ông với nhau. Cậu phải tự mình ra trận. Tới lúc cậu trở nên mạnh mẽ rồi, người anh em. Được, tôi biết rồi. Anh Long, cố lên. Nhất định phải cố lên. Được chứ? Cảm ơn Martin. Cố lên. Hôm nay trung thần rất kỳ lạ. Tại sao cậu không cản cậu ấy? Lời thật mít lòng. Hơn nữa hai người cũng không đếm xỉa lời thật lòng của tôi. Thay vì hy vọng hai người nghe tôi can gián, chi bằng nắm chặt giới hạn cuối cùng còn hơn. Cậu chắc chắn cậu có thể nắm được sao? Nó dễ hơn là bắt hai người nghe lời tôi. Igor Condor, chuẩn bị hành động, chuẩn bị đưa sếp đi làm. Anh Long, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, tôi sẽ cố gắng.

0: Thương, Thương Chí Oanh. Có gì từ từ nói. Chị về rồi hả? Đinh Nhật Cần.
1: KK.
0: Chị có may đồ mới cho em mà. Sao em không mặc? Em đừng đánh trống lảng. Quần áo của KK đâu? Ở đâu?

sao hả? Bộ đồ này thế nào? Em đừng nói với anh là em may. Nếu là thật thì em đang nhắc nhở anh. Đừng quá trông mong vào cái khăn choàng em đang. Ai đang khăn choàng cho anh chứ?

0: Anh giận hả?
1: Không
0: phải anh giận mà là lo lắng. Trực đêm xong không về nhà nghỉ ngơi, bộ em không cảm thấy mệt hả? Em là dân chuyên nghiệp, em đã trực đêm rất nhiều lần, mỗi tháng ít nhất em phải trực 4-5 lần. Anh không phản đối em trực đêm, nhưng anh không tán thành chuyện em không chịu nghỉ ngơi. Đi thôi, vào phòng khách nghỉ ngơi. Mình nói chuyện 10 phút đi. 10 phút là được rồi. Được thôi.
1: 10
0: phút. Thêm 1 giây cũng không được. Không thành vấn đề.

Em phải tới hiện trường. Lúc tan ca em nhận được điện thoại của con gái Hà Vĩnh Siêu. Cô ta nói gì với em? Cô ta nói tuy Hà Vĩnh Siêu rất thích nhậu nhẹt, nhưng lúc ông ta đi làm thì không thích uống bia. Chỉ có lúc tan ca mới cùng đồng nghiệp nhâm nhi vài ly. Cô ta nói nguyên nhân tai nạn là vì uống bia trong lúc làm việc nên dẫn tới té lầu là phi lý. Quả nhiên là vậy. Quả nhiên là sao? Anh đã hỏi Quốc Long. Rơi tự do và rơi do bị tác động khác nhau chỗ nào? Rơi tự do, rơi do bị tác động. Vị trí rơi của Hà Vĩnh Siêu cách góc tường tòa nhà quá xa. Anh đã nhờ Quốc Long tính toán. Nếu là vô tình rơi xuống thì sau khi tiếp đất, cự ly không thể vượt quá 3,2 mét. Còn nếu tự nhảy xuống thì có lẽ cự ly không thể vượt quá 4,3 mét. Nhưng anh ước tính cự ly cách góc tường ở hiện trường ít nhất cũng phải 5 mét. Trừ khi trước khi bị té lầu, ông ta đã chạy nhảy. Nếu không, rất có thể ông ta đã bị người ta ném xuống hoặc là bị đẩy xuống

Còn nói không buồn ngủ, đòi nói chuyện 10 phút. Bây giờ mới 5 phút 35 giây mà. Gia Duệ, chuyện gì vậy? Cái gì? Quốc Long khăng khăng đòi đi làm nhiệm vụ. Không được đâu Quốc Long. Tôi mặc kệ. Giờ không phải là lúc bàn công việc, tôi không nghe. Quốc Long, tôi không muốn. Tôi muốn tốt cho cậu thôi. Chí Hoành, anh đừng ngăn cản tôi. Chuyện gì vậy? Công ty Thái Ngang ủy thác chúng ta hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp. Công ty Thái Ngang, Ngô Ký Nghiệp, từ chối đi. Không được. Đưa di động cho tôi mau, bốn mắt. Tình trường như chiến trường. Cậu giải quyết nguy cơ trong sự nghiệp của anh ta, nhưng tình yêu của cậu thì không có chuyển biến. Biết đâu sự nghiệp anh ta có chuyển biến tốt lại là nguy cơ đối với tình yêu của cậu. Anh Long, chuyện anh cần làm lúc này không phải là giúp tình địch. Anh phải nắm bắt cơ hội để giành chiến thắng. Anh không biết câu kẻ tới trước được trước sao? Người tới trước luôn có cơ hội giành chiến thắng. Không được. Lúc trước anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây giờ anh ta gặp khó khăn thì tôi không thể không giúp. Hơn nữa, thừa nước đục thả câu không phải là điều tốt. Cậu có tinh thần hượng võ như vậy, lẽ nào cậu có lòng tin trái tim Châu Tâm Nhi nhất định sẽ thuộc về cậu? Đừng để tới cuối cùng cậu bị mất cả chì lẫn chài. Tôi sẽ cố gắng. Trời ơi, anh điên rồi. Người không vì mình trời tru đất diệt. Anh không phải là sư thầy trong chùa, không thể lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang được. Tôi biết mọi người nói những điều này là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi đã biết anh ta gặp khó khăn thì không thể thấy chết không cứu. Tôi không thể làm trái lương tâm của mình. Tôi xin lỗi. Tôi vừa thấy cái gì vậy? Sáng quá, sáng chói cả mắt. Tôi cũng muốn cầu nguyện. Trời ơi, so với Quốc Long thì hình như tôi rất xấu xa. Sếp, tôi xin nói thẳng, không có mấy người xấu xa hơn anh đâu. Vậy sao? Tự nhiên tôi thấy trong người hơi mệt. Mấy nhiệm vụ tuần sau, tôi có thể nói với Đắc Kỷ anh muốn trốn việc được không? Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Tóm lại tôi đã quyết định rồi. Tôi bó tay với cậu rồi. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Chí Hoành, đây là điều kiện của anh hả? Đúng. Tôi cùng cậu nhận nhiệm vụ này. Người anh em của tôi sắp vào địa bàn của địch. Đương nhiên tôi phải đích thân ra mặt. Chí Hoành, cảm ơn anh. Ai kêu tôi là sếp của cậu? Vậy Đinh Nhật Cần thì sao? Yên tâm, có KK rồi.

giải quyết vấn đề lưu lượng của chúng ta đi. Kiểm tra nguồn liên lạc, ngăn cản thông tin tuồn ra ngoài. Đối phương sắp hack được chúng ta rồi. Anh là ai? Tôi tới giúp các anh. Anh ta là ai vậy? Anh ta giỏi thiệt đó.

anh lại tấn công vào máy chủ của công ty anh. Nếu biết là cậu thì tôi đã không sắp xếp cuộc thí nghiệm này rồi. Không tin tưởng năng lực của Richard thì tại sao phải tìm chúng tôi? Chúng ta mới hợp tác với nhau lần đầu. Đổi lại là anh sẽ làm gì? Cũng phải. Nhưng tôi không thích cách làm của anh. Chứ Hoành, anh ta là người yêu cầu rất cao ở bản thân, còn là người rất nghiêm túc trong công việc. Sau này đôi bên còn phải hợp tác nên anh đừng giận. Chứ Hoành, ngồi xuống đi. Nói đi, rốt cuộc anh muốn ủy thác chúng tôi làm cái gì? Anh nói với người của anh là anh ủy thác chúng tôi ngăn chặn công ty đối thủ tấn công. Đây chỉ là một trong nhiều nguyên nhân, đúng không? Tôi nghi ngờ công ty chúng tôi có gián điệp. Gián điệp, thật không? Tôi cũng hy vọng là không có. Chúng tôi vừa nhận được đơn hàng của một công ty lớn là thiết kế hệ thống vận hành trên di động. Công ty đầu tư Thiên Sứ đã tăng tiền đầu tư cho chúng tôi. Trong lúc công ty sắp triển khai dự án thì có một người trong công ty xâm nhập máy chủ, muốn trộm kỹ thuật cốt lõi của chúng tôi. Với quy mô của công ty các anh muốn bắt nội gián thì không phải là chuyện khó khăn gì. Tại sao anh phải ủy thác cho chúng tôi? Công ty thì thiếu nhân lực, sản phẩm mới lại sắp ra mắt, cho nên anh không thể tự mình điều tra. Tại sao? Nghi ngờ sẽ khiến một đất nước diệt vong, huống chi là một công ty mới thành lập với quy mô 34 người. Dù là gián điệp thương nghiệp thì cũng góp một phần sức cho công ty. Nếu có thể, tôi hy vọng chuyện này được giải quyết trước khi nhân viên khác phát hiện. Anh có danh sách những người đáng nghi không? Nhân viên có thể tiếp xúc với dự án này tổng cộng có 7 người. Tâm Nghi, chuyện phát nhanh của cô nè. Tôi ký nhận giùm cô luôn. Cảm ơn, đừng khách sáo. Chẳng phải hồi sáng lúc tập thể dục đã tặng rồi sao? Sao giờ lại tặng nữa? Chị Tâm Nghi, ai tặng chị vậy? Em mệt chưa? Lúc này em nên ăn một ít sô-cô-la. Kiến Nghiệp. Chị Tâm Nghi, chẳng lẽ là tên cặn bã Ngô Kiến Nghiệp đã bỏ rơi chị ở hôn lễ hả? Cô bình tĩnh lại đi. Phụ nữ có thai thì đừng kích động quá. Sao mà không kích động được chứ? Anh ta là tên khốn kiếp, lưu manh, cặn bã và vô trách nhiệm. Tâm Nghi, là chú rể bỏ trốn hả? Anh ta còn dám trở về sao? Đúng vậy, đúng là vô liêm sỉ. Anh ta tặng mấy cái này làm gì? Anh ta muốn cứu vãn cái gì? Chị tuyệt đối không được mềm lòng, không được cho anh ta cơ hội. Tôi sẽ không cho được chưa? Cô đừng nói nữa. Vậy thì tốt, còn cái này nữa, cứ để chúng tôi giải quyết. Hoàng Tử Khải, có cắt bánh mời mọi người ăn, tiêu diệt sạch sẽ. Ừ, tôi biết rồi. Anh Minh Lỗi, chúng ta cùng tiêu diệt Tra Nam. Ăn đi. Chị Tâm Nghi, cái này là của chị. Tôi không ăn, mọi người ăn đi. Được rồi, tôi hiểu tâm trạng của chị. Để tôi giải quyết. Phụ nữ có thai thường có phản ứng thái quá vậy sao? Tâm Nghi, tin mới đẹp. Chị Giai Kỳ, chị nghỉ ngơi một lát, ăn bánh uống trà đi. Chúng ta cùng tiêu diệt Tra Nam. Cảm ơn. Phải rồi, tiến độ của bài viết Tử Vi Phong Thủy tới đâu rồi? Tôi sắp viết xong rồi, lát nữa tôi gửi chị. Tốt. Tâm Nghi, bản thảo tối nay không có vấn đề, em có thể trực tiếp gửi cho phòng biên tập. Dạ, em biết rồi.

Được rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi. Xin làm phiền các anh. Công việc bằng xong rồi, chúng ta nói chuyện riêng được chứ? Anh nói đi. Tôi biết cậu rất yêu Tâm Nhi, nhưng cậu cũng rất rõ mục đích tôi trở về lần này. Công ra công, sư ra tư. Hay là như vậy đi, chúng ta cạnh tranh công bằng với điều kiện là không ảnh hưởng tới công việc.

Sao vậy? Có vấn đề gì à? Không có. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi tưởng cậu sẽ ấp a ấp úng như lúc trước. Chuyện liên quan tới Tâm Nghi thì tôi không thể nhường nhịn. Tôi xin lỗi. Bởi vì hai người là bạn thuở nhỏ sao? Không có cổ thì sẽ không có tôi.

Chị Giai Kỳ, có chuyện gì? Sau khi xem hình xong, chị có nói chuyện với chồng chị không? Hiểu lầm thôi. Chồng tôi nói chúng tôi sẽ đi du lịch trăng mật lần thứ hai. Thật không vậy? Chị không gạt tôi chứ? Ella, cô làm ơn lo chuyện của mình đi. Cô nói chuyện này trong nhà vệ sinh, không sợ người khác nghe thấy hay sao? Kệ cổ đi chị Giai Kỳ, người ta lo cho chị Giai Kỳ mà. Tôi biết mà, tôi ra ngoài trước. Chị Giai Kỳ, em xin lỗi, chị sao vậy? Tại sao tay của chị sưng quá vậy? Chị không sao. Em cũng biết làm việc nhà là vậy mà. Có lúc đụng trúng này nọ. Chị không sao, chị ra ngoài trước. Nhưng mà chị Giai Kỳ, chị Tâm Nghi, tôi muốn mang giày cao gót quá. Không có nó tôi không biết cách đi đứng luôn đó. Giờ là lúc nói chuyện này sao?

hôm nay về nhà sớm, anh đã chuẩn bị bữa tối cho em. Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua.

Hôm nay cô lại muốn tăng ca nữa à? Không có. Ông xã kêu tôi về sớm, tôi giao tài liệu cho phó tổng xong thì sẽ tan ca. Tốt lắm, cô lo cho gia đình là đúng rồi. Đúng lúc tôi cũng muốn về, tôi cho cô quá giang. Bất công cô lại nói tôi kỳ thị giới tính. Bởi vì chúng ta là đồng nghiệp lâu năm, hơn nữa tôi còn là đàn ông nên mới nhắc nhở cô. Được rồi, anh còn nói nữa thì tôi lại có thêm lý do tố cáo anh. Phụ nữ đúng là khó hiểu, anh mới là người khó hiểu. Rốt cuộc cô có muốn quá giang không? Tôi phải về lấy túi xách trước. Tôi cho cô 3 phút, đố giờ thì tôi đi. Đúng là bó tay, nói tới nói lui, cứ như tôi đang nhờ anh vậy. Mấy hôm nay tôi hơi bận, cho nên tôi nấu sẵn 2 phần bữa tối để trong tủ lạnh. Khi nào ăn chị cho vào lò vi sóng hâm nóng. Cảm ơn chị. Nếu ăn hết mà tôi vẫn chưa xong việc thì tôi sẽ tranh thủ nấu sẵn đem qua cho chị. Không cần phiền phức như vậy, tôi cũng biết nấu ăn mà. Cậu cứ chăm sóc tôi như vậy, làm tôi sắp thành kẻ vô dụng rồi. Không có. Lần này cậu làm nhiệm vụ gì vậy? Tôi chưa nói mà tại sao chị biết? Tôi thấy cậu không giống mọi khi. Cậu nấu sẵn nhiều món đem qua đây, làm tôi hơi lo. Cậu làm nhiệm vụ có gặp nguy hiểm gì không? Hơn nữa, cậu cũng không biết bảo vệ bản thân. Khương Chí Hoành cũng thật là quá đáng. Tại sao anh ta lại để cậu đi làm chứ? Chị đừng lo cho tôi không sao đâu. Chị muốn ăn bánh kem trước không? Mỗi người một nửa hả? Tôi đi lấy đĩa. Tôi đi mở cửa.

đêm. Tâm nghi, chị ở nhà một mình nhất định phải cẩn thận. Cậu lo xa quá rồi. Cậu quên bản lãnh của tôi là gì sao? Người cần cẩn thận là cậu đó. Lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, làm chuyện gì cũng phải chú ý cẩn thận. Tôi biết rồi, vậy tôi về đây.

cậu quăng cái này giùm tôi nha. Nhưng mà làm phiền cậu. Ừ, cảm ơn nha. Cậu đi về cẩn thận. Ừ, tôi về đây. Bye bye, bye bye.

0: phụ trách
1: giết kẻ phụ bạc, chương 4, Ngô Kiến Nghiệp. Rốt cuộc anh ta tận tâm nghi cái gì? Mở ra thử coi. Tại sao lại tặng cái này? Nếu không xảy ra chuyện đó thì bây giờ chúng ta đang hưởng tuần trăng mật ở Florence.

Sao lại dùng cách chơi không thấp kém như vậy chứ? Gãi lòng bàn chân, vậy mà là trừng phạt à? Chẳng lẽ mình đã bị thiên sứ Quốc Long cảm hóa rồi sao? Không được, Châu Tâm Nhi, mày phải phát huy sức mạnh võ thuật của mày. Mày phải giải quyết Ngô Kiến Nghiệp, giết kẻ phụ bạc. Cách giết kẻ phụ bạc, chương 4 Ngô Kiến Nghiệp.

lỗi. Anh chưa tan ca hả? Liên quan gì tới cô? Liên quan gì tới cô? Tôi đang khởi động. Tôi nói là tôi đang khởi động. Anh nói chuyện với tôi hả? Tào lao, trong văn phòng chỉ có hai chúng ta. Tôi không nói với cô thì nói với ma sao? Cũng phải. Anh khởi động để làm gì? Tôi có một thói quen sau khi nghỉ phép là buổi tối trước ngày đi làm sẽ tới công ty để làm quen với không khí trong văn phòng. Hóa ra là như vậy. Không ngờ anh cẩn thận hơn bề ngoài nhiều. Đúng.

0: Tôi rất...
1: Cơ mà.
0: Cái gì?
1: Trong
0: mắt cô tôi là người rất thô lỗ à? Không thô lỗ, không thô lỗ. Anh là một người rất chu đáo. À phải, anh muốn ăn bánh ngàn lớp tôi mua không? Tôi đã mua ở một tiệm rất nổi tiếng. Tôi đi pha trà. Được đó. Lần trước tôi uống trà anh pha đúng là rất ngon. Hèn gì anh thích uống như vậy. Anh Minh Lỗi, chuyện phát triển ở quê anh đã bị ngưng lại vì chuyện của Dương Thanh Hoa sao? Cũng không phải, nhưng phần lớn là vậy. Thí dụ trung tâm thể thao nhân dân ở quê tôi cứ xây một nửa thì dừng lại, bây giờ thành trung tâm nuôi muỗi, không thì thành nhà ma để tụi con nít đi thám hiểm. Tôi hiểu rồi. Còn Dương Thanh Hoa, bởi vì chuyện điều tra không có tiến triển, cộng thêm rất nhiều ông lớn trong đảng công dân nhúng tay, tôi nghĩ chiếc ghế ủy viên của Dương Thanh Hoa sẽ vẫn được bảo toàn thôi. Có điều nghĩ lại cũng rất lạ. Cô cũng biết đảng công dân thường không thích dính vào rắc rối. Đáng ra họ nên đá anh ta đi từ lâu rồi. Anh cảm thấy diễn tiến tiếp theo sẽ thế nào? Ai mà biết. Nếu tôi biết tôi đã không làm phóng viên mà đi coi bói ở phố Hoa Tây rồi. Cũng phải. Anh Minh Lỗi, trà anh pha rất thơm. Nhiều chuyện. Sao? Cô rảnh lắm à? Nói hoài. Làm việc đi. Anh Minh Lỗi, anh cũng bắt đầu theo dõi nữ thần rồi hả? Không được sao? Đương nhiên là được, đương nhiên là được. Chào mừng anh đã đến với fan club của nữ thần tin tức. Nhưng lúc trước có người nói xem tin tức trên mạng thì không phải là một phóng viên. Tôi là người thích học hỏi, hiểu chưa? Chỉ cần nguồn tin hôm nay chính xác, dù là chữ của người sao quả, tôi cũng sẽ đi bắt người sao quả tới đây dịch cho tôi nghe. Đây gọi là phong độ của một phóng viên. Như cần. Như cần. Nhật Cần có sao không? Có bị thương không? Em có sao không vậy? Có đau không? Có, đau lắm đó. Em đúng là bất cẩn. Sao anh lại tới đây? Anh đem đồ ăn khuya cho em. Đau quá à? Được rồi, anh sẽ nhẹ tay. Sao đắng quá vậy? Anh Minh Lỗi, anh định về hả? Tôi còn ở đây thì tôi sẽ bị đuôi. Cô phải nhớ công ty là chỗ để làm việc. Đương nhiên là chỗ để làm việc, chứ không phải chỗ để ngủ.

sao vậy? Không có gì. Anh rót nước cho em. Cảm ơn anh đã chăm sóc nhược cần của tôi. Sao gọi là nhược cần của anh? Đinh Nhược Cần chính là Đinh Nhược Cần. Sao gọi là của anh? Anh tôn trọng nhân quyền cơ bản của cổ được không? Không hổ danh là phóng viên chính trị. Tôi sẽ chú ý.

0: Đưa cho anh.
1: Đưa điện thoại.
0: Còn nóng đó, ấm quá. Em cầm cái khăn miến cống cả tay. Nước đá thì phải lạnh rồi. Sao anh lại nhìn em? Tự nhiên anh phát hiện mọi người rất thích em. Em? Đương nhiên mọi người đều thích em rồi. Sinh nhật cần mà, ai thấy cũng yêu, qua thấy cũng phải nở. Đúng vậy. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng chính là chính cung, cho nên anh khỏi lo. Có anh rồi mà em còn cần hậu cung mà. Có thể có không? Em đừng có mơ. Nhức đầu quá, ngồi yên. Được rồi, em vừa xuống xe. Được, em sẽ nghe lời. Tắm xong sẽ nằm xuống ngủ ngay được chưa? Bye bye. Có cần quyến luyến không nỡ xa rời vậy không? Hai người mới gặp nhau dưới lầu mà, chưa gì đã gọi điện kêu em nghỉ ngơi rồi. Chị biết Khương Chí Hoành đưa em về, đó là chuyện hiển nhiên. Khương Chí Hoành đã nói hôm nay em cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi lung tung. Dạ, em biết rồi. À phải, chiều nay quản lý tòa nhà sẽ tới thu phí quản lý, em nhớ đóng đó. Dạ, còn nữa. Sao vậy, có chuyện gì? Chị sao vậy? Có dán kìa. Dán ở đâu, ở đâu? Trong phòng em, nó bay ra từ trong phòng em. Thật không vậy? Ghê quá à, nhìn đã mất ói. Linh Nhật Cần nghe rõ đây. Dán bay từ phòng em thì em phải nghĩ cách giết nó. Giết nó. Em giết nó, đúng, chị mặc kệ. Tóm lại nó bò ra từ phòng em. Trước khi chị về thì em phải nghĩ cách giết nó. Đừng để chị thấy nó nữa.

0: 我以为我是
1: 安等于大地很好就
2: 是
1: 很好我都有酒
2: 其中一种就是
1: 某种饮酒的话懂野心
0: 为什么听起来
1: 安都感觉安比安盖叫bây giờ anh mới biết thì trễ rồi em sẽ không để anh trốn thoát đâu sau khi về nhà có ngoan ngoãn nghỉ ngơi không có em tắm xong là đi ngủ ngủ từ 9 giờ tới 1 giờ chắc không vậy anh có đồng ý hẹn hò với em không đã rơi vào hố thì còn bò lên được sao dĩ nhiên là không rồi rồi phần của anh nè em chắc chắn là anh sẽ không từ chối à 50-50

chưa thẳng, nhiệm vụ thất bại. 7 ra giường chưa thẳng. Em nói coi, như vậy thẳng chưa? Anh sẽ cuốn em lại. Dược thuật thành công, chiếc chiêu đi.

Đây là con lăn chuột máy tính. Không phải của em chứ? Em đã lén tháo ra từ con chuột của ba em. Tại sao? Ba em cũng mệt mỏi vì em lắm hả? Lúc trước ngày nào ba em cũng ngồi nhìn máy tính, không chơi với em, cho nên em tháo nó ra. Cái này là nước hoa và son của mẹ em. Hồi nhỏ em có những suy nghĩ rất ngây ngô. Em cứ tưởng có đồ của người lớn thì trở thành người lớn. Sao em cười? Có một lần em cầm thỏi son này vẽ lên tường nhà, mẹ em đuổi theo em đánh, và em phải chạy tới chỗ của ba em.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ một trang sách, những câu chuyện đẹp có thể mở ra những ước mơ lớn. Với chủ đề sách và ước mơ vươn xa, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo nên một hành trình đọc, cảm nhận và chia sẻ đầy ý nghĩa trong học sinh toàn tỉnh. Hơn 20.000 bài dự thi không chỉ cho thấy sức hút của sách mà còn ghi dấu những cách đọc mới, những suy nghĩ riêng và cả những ước mơ đang được nuôi dưỡng từ trang sách. Tại buổi lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi, những bài dự thi đoạt giải cao đã được trưng bày giới thiệu. Có rất nhiều sáng tạo với những hình ảnh đầy trực quan, sinh động. Em Đặng Trà My cũng đã giới thiệu về bài thi của mình bằng một sự tự tin và một cảm xúc dâng trào dành cho tác phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến công chấn động địa cầu. Đó là những hình ảnh sinh động, hấp dẫn và là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng cuộc thi năm nay.
1: Em mong là cái việc đọc sách, cái việc em giới thiệu sách lên trên cuộc thi này sẽ giúp các bạn biết nhiều hơn các cuốn sách hay và cũng giúp các bạn tò mò, tìm tòi và đọc những nhiều hơn và tránh xa các mạng xã hội nhiều hơn ạ. Em mong là cái tác dụng của từ việc đọc sách sẽ được lan tỏa nhiều hơn đến các bạn mà chưa có sách hoặc là chưa biết nên đọc sách gì.
0: Được phát động từ tháng 4 năm 2026, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Sau 4 tháng, 20.130 bài dự thi đến từ 179 đơn vị trên địa bàn tỉnh được gửi về ban tổ chức. Những con số cho thấy văn hóa đọc đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ nhà trường, gia đình và các cấp ngành, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi trên cả không gian trực tiếp lẫn các nền tảng số. Điều đáng chú ý là nhiều bài dự thi không dừng lại ở việc giới thiệu một cuốn sách. Từ những câu chuyện trong sách, các em liên hệ với cuộc sống, chắt lọc bài học, bày tỏ suy nghĩ và xây dựng những kế hoạch cụ thể để đưa sách đến gần hơn với cộng đồng.
2: Điểm qua các báo lớn và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và các trang mạng xã hội, các trang fanpage của các sở ban ngành, các địa phương, chúng ta đều thấy những cái thông tin tuyên truyền về cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc lần này. Đây là một cái sự lan tỏa lớn nhất, tôi cho rằng là thành công lớn nhất. Tiếp theo là cái việc mà có cái số lượng bài thi rất lớn, hơn 20.000, cụ thể là 20.130 bài thi của các em học sinh đến từ 179 trường tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học. Đây là một số lượng tham gia vượt trội so với năm 2025. Và cái điều rất đáng trân trọng là và ghi nhận đó là cái chất lượng bài thi năm nay thì đã được nâng lên đáng kể. Thì tôi cho rằng những bài thi này đã được các em đầu tư công phu, có chiều sâu, rút ra được bài học kinh nghiệm và trả lời cái câu hỏi làm thế nào để lan tỏa được, giới thiệu sách và lan tỏa được cái văn hóa đọc đến với cộng đồng, đến với bạn bè, đến với gia đình. Thì các em làm rất tốt, nhiều các em đã ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa cái giới thiệu sách và lan tỏa văn hóa đọc trong học đường, trong gia đình và trong xã hội.
0: Từ những trang sách đến những bài dự thi, từ một cuộc thi đến thói quen đọc, hành trình của Đại sứ Văn hóa đọc Đắk Lắk năm 2026 đang để lại những dấu ấn vượt ra ngoài một sân chơi dành cho học sinh. 60 giải thưởng cá nhân, 4 giải tập thể và 2 giải chuyên đề đã được trao. Đặc biệt, 5 thí sinh đạt giải nhất được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Trong số 5 em đạt giải nhất, ban tổ chức đã chọn 3 em đại diện cho 3 cấp học để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương, đó là Hờ My Na Bung Giá, lớp 3C, trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Đặng Trà My, lớp 7A, trường trung học cơ sở Chu Văn An và Phạm Trần Bảo Châu, lớp 10A2, trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong.
3: Em rất vui khi được giải nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Em sẽ tiếp tục đọc sách và dự thi vào năm tiếp theo.
4: Em thấy cuộc thi này rất là ý nghĩa nhân văn khi mà lan tỏa việc đọc sách cho tất cả mọi người. em cũng là người chứng kiến quá trình mà Mina luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi này, và cũng không ngờ là Mina lại được giải nhất. Rất là tự hào và thấy là mình vui lây cho em gái của mình.
5: Em khi mà nhận được cái giải hôm nay thì em rất là vui mừng và vinh dự khi mà được nhận giải và được cống hiến cho một cái cuộc thi rất là ý nghĩa như vậy. Và

0: đối với em thì cuộc thi này sẽ góp phần giúp cho em và các bạn khác có thể lan tỏa cái tình yêu sách đến với những bạn khác, cũng như là có thể đưa sách đến với những bạn học sinh khó khăn và chưa có điều kiện tiếp cận với sách.
1: Niềm vui với những trang sách đã tạo nên một hành trình ý nghĩa, hành trình của sự lan tỏa, hành trình của những ước mơ được tiếp nối và vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, thả hồn vào những phiến đá vô tri để bật lên những giai điệu rộn rã, mê đắm, đó là cách mà nhiều bạn trẻ đang thực hiện để gìn giữ âm nhạc truyền thống. Không chỉ kiên trì luyện tập và biểu diễn, họ đang trở thành những sứ giả âm thanh đưa tiếng đàn đá ngàn năm hòa vào nhịp sống hôm nay. Giữa không gian cổ kính của tháp nhạc, một thanh âm đặc biệt ngâng lên. Khi trầm lắng, khi réo rắt, từng tiếng đàn đá níu bước chân du khách gần xa. Người đang kể câu chuyện bằng những âm thanh ấy là Đặng Thị Thu Ngân, một bạn trẻ với một tình yêu đặc biệt dành cho đàn đá. Hơn một năm miệt mài học tập và rèn luyện từ những nốt nhạc đầu tiên, giờ đây Thu Ngân thường xuyên được lựa chọn biểu diễn đàn đá phục vụ du khách. Sự yêu mến và động viên từ mọi người càng tiếp thêm động lực luyện tập, đồng thời lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật đàn đá đến với nhiều người hơn.
2: Nghe tiếng đàn đá rất hay nên là em

0: nữa. Đây nó rất là nhiều bước công đoạn để mình đánh được một bài. Dạ, em và các chị em ở trong đây thì muốn gìn giữ cái tiếng đàn đá truyền thống này cho tất cả mọi người đều nghe à.
1: Không chỉ ở Tháp Nhàn, dưới vòm cây mát rượi dẫn vào di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, những giai điệu rộn rã tại không gian văn hóa hùng xưa cũng kịp níu chân du khách ngay từ lối vào. Đáng chú ý, những nghệ sĩ đang say sưa thả hồn vào từng phiến đá không phải là những nghệ nhân lão luyện, mà chính là các bạn trẻ, những nhân viên phục vụ nơi đây. Mỗi tiếng đàn ngân lên không chỉ là kết quả của những giờ luyện tập bền bỉ, mà còn là cách mà các bạn trẻ nơi đây góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống.
2: Khi mà đã bước vào tập đàn đá thì tụi em thấy được cái âm thanh của đàn đá, và âm thanh đó là của người xưa, và tụi em muốn mang lại cái âm thanh xưa đó đến với thế hệ trẻ và đến với những vị khách du lịch.
1: Từng bị xem là khó tiếp cận với thế hệ trẻ, giờ đây âm nhạc dân tộc đã đang sống dậy bằng chính hơi thở của tuổi trẻ. Có lẽ cũng chính vì thế nên khi nhìn thấy các bạn trẻ đánh đàn đá, nhiều du khách rất ngạc nhiên và thích thú. Sự hấp dẫn ấy không chỉ đến bởi âm thanh độc đáo vang lên từ đá, mà còn bởi niềm đam mê, sự tâm huyết của các bạn trẻ dành cho nhạc cụ truyền thống dân tộc.
3: Ở đây mấy chị có đánh cái nhạc cụ truyền thống á, rất là tuyệt vời ạ. Giới trẻ chúng em thì không có được tiếp xúc nhiều với đây, nhưng mà khi đến đây thì được nghe anh chị trình bày và cũng như biểu diễn thì em thấy rất là thú vị, và em muốn mình sẽ học hỏi và biết thêm nhiều hơn về cái này ạ.
4: Là dù là rất là trẻ nhưng mà các bạn đã rất là có cái niềm đam mê với lại cái loại nhạc cụ này, và có thể thành thạo đánh một bài nhạc như là những cái nhạc cụ khác mà hiện đại khác. Thì em cảm thấy đây là một cái tinh thần rất là tuyệt vời, và em rất là hâm mộ các bạn mà có được cái sự kiên trì và bền bỉ đối với cái loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc của chúng ta.
1: Thời gian qua, gần 40 bạn trẻ đã theo học đàn đá và nhiều năm tham gia biểu diễn đàn đá ở Gành Đá Đĩa và Tháp Nhạn. Sau khi được hướng dẫn, các bạn cùng nhau học tập, trao đổi và chia sẻ các bài nhạc để nâng cao kỹ năng biểu diễn. Từ nhạc cách mạng, làn điệu dân ca đến nhạc trẻ, bài nào các bạn cũng kiên trì tìm tòi học hỏi và luyện tập. Để có được những phần trình diễn đàn đá thuần thục, các bạn trẻ phải dày công luyện tập. Từ việc mày mò học đánh theo từng nốt nhạc đến luyện tập cổ tay sao cho thật mềm, thật dẻo và linh hoạt. Đây là cả một quá trình mà không phải ai cũng làm được. Với niềm đam mê và sự gắn bó ấy, các bạn được xem như những nghệ nhân trẻ, góp phần đưa đàn đá đến gần hơn với công chúng.
5: Mình dạy các bạn đánh đàn đá đây, mình rất mong muốn các bạn gìn giữ cái nét văn hóa của cái đàn đá, để quảng bá các cái đàn đá này đi tất cả các tỉnh, để biết nhiều về cái đàn đá này. Các bạn từ cái thế hệ

0: dạy thế hệ sau, là gần như là nó nối tiếp với nhau thì mình vẫn gìn giữ được.
1: Giữa những âm thanh sôi động của cuộc sống hiện đại, tiếng đàn đá vẫn đang được người trẻ gìn giữ và lan tỏa theo những cách làm rất riêng, rất mới. Không chỉ bảo tồn nét tinh hoa văn hóa truyền thống, sự tiếp nối ấy còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng nhạc cụ dân tộc của Việt Nam. Giao lưu văn hóa vùng miền là một trong những hoạt động mà Bảo tàng Đắk Lắk đã thực hiện trong thời gian qua. Ngoài việc giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đến các tỉnh thành khác, thì tỉnh Đắk Lắk cũng đón nhận và được trải nghiệm các nền văn hóa khác do tỉnh bạn giới thiệu. Văn hóa Khmer Nam Bộ là một nét văn hóa mới mẻ mà người dân tại Đắk Lắk được trải nghiệm trong những ngày tháng 9 tại Bảo tàng Đắk Lắk. Trong hoạt động phối hợp lần này giữa Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Vĩnh Long trưng bày chuyên đề Nghề làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của người Khmer. Đây cũng là di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài hoạt động trưng bày, còn có một số loại hình văn hóa gắn với đời sống cũng được giới thiệu. Trong không gian văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, nghề làm mão mặt nạ là một nghề thủ công truyền thống tiêu biểu, gắn liền với các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer như múa Chek Yam, múa Rô Băm, sân khấu Dù Kê, Lạc Hòn Ba Sắc.
2: Trên cơ sở mà trưng bày, vừa khai mạc xong được trưng bày đó, đại biểu và bà con tham quan xem đó, mở rộng thêm những cái hiểu biết thêm về cái góc độ chế tác mặt nạ của đồng bào dân tộc Khmer. Và cuối cùng cái tôi cho rằng đây là một cái thành công. Thứ nhất là số lượng đông, thứ hai quảng bá được nhiều, thứ ba nữa những cái anh em phối hợp là trưng bày rất là đúng bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.
1: Trải qua nhiều thế hệ, nghề không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn làm nên sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống cộng đồng. Mỗi chiếc mão, chiếc mặt nạ được tạo ra không chỉ đơn thuần là những đạo cụ biểu diễn mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang giá trị thẩm mỹ, kết tinh sự khéo léo, óc sáng tạo và tâm huyết của người nghệ nhân. Trong từng đường nét, hoa văn và màu sắc phản ánh trọn vẹn tri thức dân gian, quan niệm về vũ trụ, nhân sinh cùng những giá trị văn hóa tín ngưỡng được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ.
3: Cái nghề làm mũ mặt nạ này á, thì sự yêu thích của tôi á, hồi nhỏ còn nhớ đi theo cha đi xem tuồng hát này nè, rồi tự nhiên có sự yêu thích, rồi về nhà cũng tạo làm, coi như là làm cho có để mà đeo chơi thôi, chưa có bài bản đâu. Nhưng mà có cái may mắn nhờ đảng và nhà nước phát triển văn hóa các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.
1: Văn hóa Khmer Nam Bộ có thể nói là khá mới lạ đối với người dân Đắk Lắk, và những ngày qua, người dân và đặc biệt là những người yêu nghệ thuật đã có những trải nghiệm tìm hiểu.
4: Về cá nhân thì mình cảm thấy rất là thú vị và mình nghĩ cái chương trình như thế này, những cái truyền thống như thế này thì sẽ cần phải được bảo tồn và gìn giữ nhiều để cho giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống của người Khmer nói riêng và của Việt Nam nói chung.
1: Bên cạnh các hoạt động trưng bày, Bảo tàng Vĩnh Long còn giới thiệu nét văn hóa trong đời sống như làm cốm dẹp hay thắt lá dừa nghệ thuật. Tất cả tạo nên một sự tiếp cận gần gũi và thân thiện nhất đến với người dân Đắk Lắk và cả du khách khi đến Đắk Lắk. Hoạt động trưng bày kéo dài đến trung tuần tháng 10 năm 2026 tại Bảo tàng Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Có những con người, khi nhắc đến, ta nhớ ngay đến ánh sáng của niềm tin và sự bình yên. Ánh sáng ấy không đến từ vinh quang, mà từ những năm tháng cống hiến lặng thầm, nơi lý tưởng và trách nhiệm hòa vào nhau thành sức mạnh. Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một con người như thế.
1: Hành trình cuộc đời và sự nghiệp mà ông đã đi qua là hành trình của một người chiến sĩ kiên trung, một nhà lãnh đạo tận tụy, người đã dành trọn trái tim, trí tuệ và bản lĩnh của mình cho hai tiếng thiêng liêng.

0: trước những năm 1975. Vũng Tàu, thành phố biển bình yên hôm nay, từng là vùng đất sôi động và đầy biến động. Bên dưới vẻ thơ mộng của bờ cát và sóng biển là những âm mưu toan tính và cả những cuộc vượt biên hay xâm nhập đường biển nguy hiểm của nhiều thế lực thù địch.
1: Nằm án ngữ cửa biển Sài Gòn, Vũng Tàu trở thành địa bàn có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập trong bối cảnh vừa phải giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị những năm đầu sau giải phóng, vừa chuẩn bị cho việc hình thành trung tâm dầu khí của cả nước.
2: Khi là cái tình hình dầu khí được triển khai thì mới thành lập ra cái đặc khu. Đầu tiên là cái đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, gồm có Vũng Tàu, Côn Đảo và xã Long Sơn.
3: Tình hình an ninh trật tự ở vùng biển phía Nam và ở Vũng Tàu cũng còn rất phức tạp. Ở cái chỗ là cái thời gian đấy rất nhiều người vượt biên đi ra nước ngoài. Họ đi bằng các cái tàu thuyền trên thềm lục địa đi ra nước ngoài. Ở trên bờ thì là cướp giật các thứ cũng còn nhiều. Do đó cho nên là cái công tác đảm bảo an ninh cho hoạt động của sự nghiệp liên doanh vượt chốt ra là đặt ra một cái vấn đề rất lớn. Phải làm sao đảm bảo tất cả các cái công trình ở trên biển phải được an toàn.
0: Năm 1979, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, bước vào công cuộc kiến thiết. Giữa muôn vàn khó khăn, vùng đất Vũng Tàu Côn Đảo được xác định là đặc khu trọng điểm, nơi hội tụ lợi ích kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia. Đây là nơi hội tụ lợi ích chiến lược, biển đảo, dầu khí và cả hành lang hàng hải quốc tế. Với những đòi hỏi về an ninh chính trị rất đặc biệt, Bộ Công an đã có chủ trương đưa lực lượng an ninh về đảm bảo một số yêu cầu chính trị đặc biệt với địa bàn này.
1: Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao đặc phái viên của chính phủ quay trở về Vũng Tàu để chuẩn bị cho sự ra đời của đặc khu. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, Sở Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách giám đốc công an đặc khu cùng với các đồng chí Đặng Công Hậu và Trần Văn Triệu là hai phó giám đốc. Tháng 9 năm 1980, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được chỉ đạo trở thành phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu.
2: Để chuẩn bị thành lập cho cái công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo

0: thì trước đó là bộ đã điều động một số đơn vị nghiệp vụ về trước.
1: Anh Ba Ngộn về để làm thì bộ có giao một cái số nhiệm vụ quan trọng, quan trọng là hơn các địa phương khác, hơi đặc biệt hơn. Thí dụ như cái xuất nhập cảnh á, thì phải qua cục xuất nhập cảnh ở bộ ở phía Nam làm giấy tờ đi nước ngoài đó. Nhưng mà ở đây dưới quyền Ba Ngộ ký cho phép là cái người Nga đó xuất ra rồi đi nhập vào rồi này nọ, cho riêng người Nga thôi. Còn các cái thứ khác thì phải lên thành phố làm. Người Nga muốn đi cho mau đó, đi về nước đó, đi vô đây thì nhận cái nhập cảnh, xuất cảnh đó, thì do cái cục, cái phòng quản lý xuất nhập cảnh của đặc khu quản lý.
2: Ở thành phố Vũng Tàu có một nơi rất đặc biệt, làng Nga, hay còn gọi là khu 5 tầng. Với khuôn viên rộng hơn 100.000 m², bao gồm nhiều block nhà và tiện ích sinh hoạt, đây như một nước Nga thu nhỏ, với cuộc sống mỗi ngày diễn ra êm đềm. Làng Nga được xây dựng năm 1980 khi đặc khu thành lập, và công tác tìm kiếm, thăm dò, chuẩn bị khai thác dầu mỏ, khí đốt tại thềm lục địa phía Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Các chuyên gia Liên Xô cũ đầu tiên đến Vũng Tàu làm việc trong xí nghiệp liên doanh Vietso Petro.
3: Giai đoạn này, hầu hết các vị trí chủ chốt tại Vietso Petro đều do các chuyên gia người Nga đảm trách như tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác dầu khí, xây lắp các công trình biển, vận tải biển. Do đặc thù công tác, nhiều thế hệ trẻ em Nga đã được sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu từ thời điểm đó, khi cha mẹ các em gắn bó sự nghiệp với công tác dầu khí tại Việt Nam. Làng Nga tại Vũng Tàu trở thành một quê hương lửa của họ. Lực lượng công an đặc khu trực tiếp phụ trách công tác về người nước ngoài, lo thủ tục xuất nhập cảnh, tạm trú, bảo vệ an ninh cho chuyên gia và gia đình họ.
4: Khi mà anh Bùi Thiện Ngộ đi với tôi ra giải khoan thì anh đề ngay đề xuất là phải báo cáo lên cấp trên và tiến hành cái việc là bảo vệ vòng ngoài cái hoạt động của liên doanh. Đây là cái tôi thấy là một người lãnh đạo rất là có cái trí tuệ và phải nói là rất là nhạy bén với cái tình hình an ninh trật tự.
2: Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiểu rằng giữ vững an ninh ở đây là giữ lấy cánh cửa phía Nam của Tổ quốc. Đồng chí Ba Ngộ dành nhiều tâm huyết với mô hình đặc khu kinh tế, đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho sự khai thông dòng dầu của Tổ quốc.
3: Để có dòng dầu đầu tiên ấy, phải trải qua bao gian lao vất vả. Ông chỉ đạo thành lập lực lượng an ninh dầu khí, an ninh cảng biển đầu tiên, xây dựng quy chế bảo vệ khu công nghiệp, cảng dầu và hệ thống giàn khoan. Các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với quân đội, biên phòng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mỏ dầu khí, nguồn vàng đen của đất nước.
1: Lập cái đặc khu thì phải có chính quyền, có đảng, thì có cái đặc khu ủy, rồi có ủy ban, rồi có ban ngành, trong đó có công an. Mà cái ngành dầu khí đó, sau này công an đặc khu phải cử người đi học về, rồi cử qua bên đó làm trưởng phó phòng phòng cháy chữa cháy, trực tiếp ở tại cơ quan là dầu khí đó, rồi xe cộ phòng cháy chữa cháy rồi tổ chức tại đó. Cái thứ hai là cử một số người qua làm cái phòng tổ chức để gạn lọc cho cái trong sạch tổ chức đó.
2: Không chỉ thế, ông còn mở rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biển, hải đảo, vận động ngư dân làm tai mắt của lực lượng công an trên biển. Những quyết sách ấy đã biến vùng đặc khu đầy biến động trở thành vùng biển bình yên và giàu có, là nền tảng cho những chiến lược an ninh biển đảo sau này. Dưới sự chỉ đạo của ông, các đơn vị công an đặc khu đã phá nhiều vụ gián điệp, buôn lậu, vượt biên trái phép, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng an ninh, hải quân, biên phòng, một mô hình sau này được nhân rộng trên cả nước.
3: Trong quá trình lãnh đạo, với tầm nhìn chiến lược và tình cảm chân thành đối với đồng đội, đồng chí giám đốc công an đặc khu luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ là nhiệm vụ then chốt, là đầu tư cho tương lai của lực lượng.
1: Thì ông Ba Ngộ này, ông chỉ đạo mình giáo dục, mình đưa đi học, đi học bồi dưỡng chính trị nè, công an nó đưa đi học nhiều lắm, đưa đi học đại học an ninh đó, để tăng cường cái lực lượng, tăng cường cái chất lượng. Lúc tổng kết đó thì được cái quân chương Hồ Chí Minh, công an đặc khu á.
2: Ngày 12 tháng 8 năm 1991, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo nhận quyết định giải thể, trở thành một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng sứ mệnh lịch sử chưa kết thúc. Những thành tựu xuất sắc của thế hệ lãnh đạo đặc khu giai đoạn đó trở thành nền tảng để đến bây giờ, khi nhắc đến ngành dầu khí Việt Nam, người ta không thể bỏ qua Vũng Tàu. Từ những dòng dầu đầu tiên, những giàn khoan vươn mình giữa sóng gió, Việt Nam đã thắp lên ngọn đuốc, ánh sáng của tự chủ, của khát vọng vươn ra biển lớn.
3: Những năm sau này, đồng chí Ba Ngộ còn nhiều chuyến trở về Vũng Tàu, Côn Đảo. Ông là đại biểu Quốc hội ứng cử ở địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân dân nơi này đã bầu ông là đại biểu của mình với lòng yêu mến, như tình yêu đối với một người con đã vì quê hương xứ sở mà phấn đấu hết sức mình.
2: Tháng 1 năm 1984, đồng chí Bùi Thiện Ngộ chuyển công tác về Bộ Nội vụ. Tháng 11 năm 1985, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phản gián, sau này là Tổng cục An ninh Bộ Nội vụ. Trong giai đoạn này, ông đã cùng lãnh đạo Tổng cục và trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án quan trọng, như chuyên án tình báo gián điệp dưới chiêu bài Mặt trận Thống nhất Lực lượng Yêu nước do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, vụ Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, vụ lợi dụng Phật giáo Ấn Quang ở Thừa Thiên Huế của bọn phản động gây rối trật tự.
3: Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Tháng 1 năm 1989, được phong quân hàm Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Ông trở lại Hà Nội vào thời điểm đất nước đứng trong một giai đoạn bản lề vô cùng phức tạp.
2: Những năm trước đổi mới, vừa bước ra khỏi chiến tranh, đất nước đang ở trong khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng. Lạm phát có lúc lên tới 3 con số, có thời điểm tới sấp xỉ 700%. Nền kinh tế mất cân đối, lạc hậu, trình độ chưa cao, thu nhập quốc dân cũng như năng suất lao động còn thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh lạm phát, Mỹ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục cấm vận và bao vây kinh tế, các khoản viện trợ quốc tế cũng như thị trường xuất khẩu và nhập khẩu bị thu hẹp đáng kể.
3: Giai đoạn này, khi trở thành Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ông cùng với các thế hệ lãnh đạo như Bộ trưởng Phạm Hùng, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã xây dựng chiến lược chuyển đổi công an từ thời chiến sang thời bình, từ đối phó sang chủ động, sẵn sàng cùng cả dân tộc vượt qua khó khăn, bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ. Trong bài nói chuyện với cán bộ Tổng cục An ninh Nhân dân vào ngày 20 tháng 5 năm 1987, ông đã một lần nữa quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đổi mới toàn diện các mặt công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Ông xác định rõ với từng cán bộ chiến sĩ, đó là:
2: Đại hội là đường lối, chủ trương, chính sách đối với tất cả các lĩnh vực. Nhưng mỗi cấp mỗi ngành trên cương vị của mình đều phải vận dụng, cụ thể hóa vào công tác của ngành mình, cấp mình. Lực lượng công an nhân dân cũng vậy. Ông nhấn mạnh,
3: công tác công an không chỉ đóng khung trong các phương hướng chung chung mà phải vận dụng những bài học đó vào công tác của mình như thế nào. Đánh giá tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm và đưa ra được các giải pháp, giải quyết các vấn đề tiêu cực nội bộ có chủ trương đúng với hoạt động gián điệp.
2: Tháng 1 năm 1989, trong đợt phong quân hàm đầu tiên của lực lượng công an nhân dân, ông vinh dự được phong quân hàm Trung tướng. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 năm 1991, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 1991, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
5: Đồng chí luôn luôn có cái tầm nhìn chiến lược sắc sảo về vấn đề chính trị, về vấn đề nghiệp vụ. Cho nên nhá, trong cái thời điểm mà đầy phức tạp của đất nước như vậy thì đồng chí thể hiện bản lĩnh rất là rõ. Mà trước hết là động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trong toàn quốc hăng hái thi đua để mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để mà đáp ứng cái đòi hỏi của tình hình an ninh trật tự trong cái thời điểm phức tạp như vậy.
3: Những năm đầu thập niên 90, thế giới chứng kiến những biến động chính trị to lớn. Ở nhiều nơi, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ, niềm tin vào con đường cách mạng lung lay dữ dội. Việt Nam, một đất nước vừa bước vào công cuộc đổi mới, cũng không tránh khỏi những tác động nặng nề về kinh tế, chính trị, tư tưởng. Ở thời khắc ấy, thử thách lớn nhất một dân tộc phải đối mặt không chỉ là đói nghèo mà là sự đổ vỡ của niềm tin chính trị, là câu hỏi về con đường phát triển của đất nước, về tương lai của chế độ xã hội chủ nghĩa.
2: Không thể phủ nhận rằng, trong giai đoạn đầy biến động ấy, trên mặt trận tư tưởng chính trị đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dao động và lệch lạc. Từ sự mất niềm tin, phương hướng, một bộ phận đã xa rời lý tưởng cách mạng, thậm chí phủ nhận sạch trơn những thành quả mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những tư tưởng sai lệch dù âm thầm hay công khai đã làm nảy sinh sự hoang mang trong một bộ phận quần chúng, gây sáng trộn trong đời sống xã hội và đe dọa trực tiếp đến niềm tin chính trị, nền tảng tinh thần của toàn dân tộc.
3: Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo kiên định, sáng suốt và sâu sắc về chính trị. Ông hiểu sâu sắc rằng lực lượng công an nhân dân trưởng thành song hành cùng với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Mỗi bước chuyển mình của dân tộc đều có vai trò, đóng góp của lực lượng công an nhân dân được xây dựng, giáo dục và rèn luyện đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng công an nhân dân.
5: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ đề ra rất nhiều nghị quyết để mà kịp thời đối phó với tình hình mới. Rồi tập trung động viên cán bộ chiến sĩ để là tăng cường các cái hoạt động để đảm bảo cái an ninh trật tự của đất nước, kịp thời đập tan mọi âm mưu nghĩa là nhen nhóm các cái tổ chức phản động để âm mưu là chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng, rồi tập trung trấn áp các cái loại tội phạm ngóc đầu dậy để mà làm cho cái tình hình an ninh trật tự nó phức tạp thêm.
2: Lực lượng công an nhân dân, đội quân trung thành của Đảng, của nhân dân, một lần nữa đứng ở tuyến đầu của niềm tin và trách nhiệm. Những chiến sĩ công an nhân dân tự nhận thức và không cho phép mình lùi bước. Đây chính là giai đoạn mà mỗi cán bộ trong lực lượng không chỉ cần bản lĩnh, trí tuệ mà phải có niềm tin vững chắc vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng sự sống còn của Đảng, của chế độ, của Tổ quốc cũng chính là sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng công an nhân dân.
6: Trước đại hội 7, anh Ban Hộ họp lại toàn quốc, công an toàn quốc khẳng định một con đường: chúng ta kiên quyết không đa nguyên đa đảng, công an Việt Nam dứt khoát là không đa nguyên đa đảng. Không nói một cái câu này. Ai mà gia chạm là làm suy yếu, thậm chí là diệt Đảng Cộng sản Việt Nam, thì phải bước qua xác của người công an dân Việt Nam.
3: Lúc này, bức tranh an ninh quốc gia đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bên cạnh hòa bình là những nguy cơ tiềm ẩn, bên cạnh đổi mới là những tác động ngấm ngầm của diễn biến hòa bình, tư tưởng thực dụng, lệch lạc chính trị và sự thâm nhập của yếu tố ngoại lai. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy an ninh hiện đại và bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí Bộ trưởng luôn xác định bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ sự ổn định chính trị, mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ con đường xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực tiễn đấu tranh những năm qua cho thấy rõ, an ninh quốc gia bao gồm cả an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa và an ninh xã hội, và phải được quán triệt ngay trong các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại ở tất cả các cấp.
2: Với quan điểm giữ vững bên trong, mở rộng bên ngoài, đồng chí đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, dự báo

0: chính xác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp công tác để phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững sự ổn định xã hội trong giai đoạn đất nước đang chuyển đổi mạnh mẽ.
1: Khi còn là lãnh đạo của những cái đơn vị công tác trong lĩnh vực an ninh cho đến khi trở thành bộ trưởng, thì như là cái nghề nghiệp, cái ấn tượng về an ninh luôn luôn là những cái vấn đề đồng chí đau đáu trong lòng, trong suy nghĩ. Phải xử lý những vấn đề về thực tiễn thì đồng chí luôn luôn khái quát trở thành những cái vấn đề có ý nghĩa tổng kết.
2: Trong hoàn cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập, đời sống xã hội chuyển biến sâu sắc, kinh tế mở cửa, giao lưu quốc tế mở rộng, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới tinh vi và phức tạp hơn.
0: Giai đoạn này, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã tổ chức chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, phát hiện và tố giác tội phạm. Những yếu tố đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một chiến lược tổng thể, đồng bộ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ trật tự kỷ cương, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.
3: Ngày nay, nếu chúng ta nói đến chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phòng chống tội phạm hay là chiến lược quân sự hoặc là chiến lược về quốc phòng, thì có thể mọi người vì đã quen rồi thì thấy thì là nó tương đối là phổ biến. Nhưng tuy nhiên vào đầu những năm 1990, những vấn đề này nó rất là mới ở Việt Nam. Này, chúng ta chưa có một cái chiến lược hoàn chỉnh như hiện nay. Thì có hai cái chiến lược mà chúng tôi cho rằng đánh dấu một cái tầm có thể là tư duy và rất là cao của cố Bộ trưởng Bộ Thiện Ngộ, là cái chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và sau này chúng ta gọi là chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm.
2: Với tầm nhìn xa và tư duy đổi mới, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, một bước đi mang tính đột phá trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân cùng tham gia.
3: Chính cái mô hình mà xây dựng cái chương trình phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bây giờ chúng ta nói là giữ nước từ khi nước chưa nguy, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đã được cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát. Lúc đó tôi cũng là một cán bộ của Tổng cục Cảnh sát, với phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ cũng như các bộ ngành để chúng ta xây dựng. Và trong đó có cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm của công an phường Ngô Thị Nhậm, mà lúc đó có đồng chí trưởng công an phường rất là trẻ là anh Nguyễn Duy Ngọc, rồi về sau này đã trưởng thành, bây giờ là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương. Anh Ngọc là trưởng công an phường Ngô Thị Nhậm, là người đầu tiên xây dựng cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm trên địa bàn phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội.
0: Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phê duyệt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mã số 138CP. Bước phát triển mới của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm mà Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã triển khai trước đó. Đây là lần đầu tiên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, trở thành chương trình hành động quốc gia. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm không chỉ tập trung vào việc đấu tranh chấn áp tội phạm, mà còn chú trọng phòng ngừa xã hội, tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Sẽ không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là người góp phần định hình tư duy an ninh đối ngoại thời kỳ đổi mới. Trong nguy có cơ, trong thách thức lại ẩn chứa vận hội, và giữa biến động của thế giới, Việt Nam lại tìm thấy những điều kiện mới để vươn lên. Trong bối cảnh ấy, ông cùng tập thể lãnh đạo bộ đã chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng về chiến lược đối ngoại trong tình hình mới, góp phần phá thế bao vây cấm vận, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trước năm 1991, khi thế giới còn bị chia cắt bởi hai hệ tư tưởng đối lập tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, tư duy bạn thù vẫn còn mang nặng dấu ấn của thời kỳ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, khi trật tự thế giới thay đổi, tình hình quốc tế chuyển sang giai đoạn hòa hoãn, đối thoại, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ sớm nhận thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy an ninh, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Đảng ta đã đề ra với phương châm thêm bạn bớt thù.
0: Từ thực tiễn công tác, đồng chí đã cùng lãnh đạo bộ tham mưu hình thành và triển khai quan điểm đối tác, đối tượng, một bước đột phá chiến lược trong tư duy bảo

0: an ninh chủ động, hội nhập, hợp tác và phát triển, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Liên tục trong các năm, Việt Nam tiến hành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đối ngoại thời kỳ đổi mới và được nhận thức ngày càng sâu sắc. Năm 1991, Việt Nam tái lập bình thường hóa với Trung Quốc. Cũng trong năm 1991, lực lượng công an Việt Nam tham gia Interpol. Đây là bước chuyển quan trọng trong việc hội nhập quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.
0: Gia nhập ASEANPOL, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác phòng chống tội phạm với nhiều cơ quan cảnh sát, an ninh, tình báo của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
1: Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN.
0: Cũng trong năm 1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.
1: Năm 1996, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM.
0: Năm 1998, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương APEC.
1: Năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO. Với ba trụ cột chính trong chủ trương đối ngoại của Việt Nam đó là
0: 1. Đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, bản sắc dân tộc.
1: 2. Đảm bảo sự thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị.
0: 3. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia.
1: Nhờ tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bùi Thiện Ngộ, lực lượng công an đã góp phần hóa giải nhiều nút thắt an ninh quốc gia, vừa bảo vệ lợi ích của đất nước, vừa mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên trường đa phương, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nhìn lại xuyên suốt gần 50 năm cống hiến cho ngành, đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã để lại những thành tựu vô cùng xuất sắc.
0: Từ an ninh biển đảo, an ninh quốc gia, đến quản lý xã hội và hợp tác quốc tế. Ở đâu cũng có dấu ấn của ông, một nhà lãnh đạo kiên định, tận tụy, nhân văn. Ông là người giữ lửa trong bình yên.
1: Thượng tướng, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã đi xa, nhưng di sản của ông để lại vẫn còn mãi. Đó không chỉ là hệ thống chính sách, là nền tảng tổ chức của ngành, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Những quyết sách, những tư tưởng của ông vẫn hiện hữu trong từng bước trưởng thành của lực lượng công an hôm nay. Hình ảnh ông, người thủ trưởng mẫu mực, người thầy tận tụy vẫn sống mãi trong lòng đồng đội.

một hành trình không mệt mỏi. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã đi chọn hành trình của niềm tin, bản lĩnh và cống hiến, một đời trọn vẹn vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trải qua bao cương vị, thử thách, đồng chí luôn giữ trọn phẩm chất của người lãnh đạo kiên định, sáng suốt, tận tụy, để mỗi bước phát triển không phải là vinh quang cá nhân mà là bước tiến của cả lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành mọi sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc đặt trên vai.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Là địa phương có nhiều dân tộc tôn giáo cùng sinh sống, Đắk Lắk chú trọng triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, hướng dẫn tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Trên địa bàn xã Drei Bờ Hăng hiện có tín đồ của ba tôn giáo Phật giáo, Công giáo và Tin lành với tổng số 27.804 tín đồ, chiếm 72,11% dân số. Những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật, đồng thời xem xét giải quyết theo thẩm quyền các nhu cầu tôn giáo chính đáng của tổ chức, cá nhân. Qua đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được bảo đảm. Đồng bào có đạo tích cực thực hiện quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư, hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua do địa phương phát động.
2: Cái luật tín ngưỡng tôn giáo mới nó cũng đã bao phủ toàn bộ các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên tinh thần là khuyến khích đời sống sinh hoạt tôn giáo là phải theo quy định pháp luật và theo đúng hiến chương và điều lệ của từng tổ chức tôn giáo. Trên phương diện đấy thì đối với cán bộ của các cấp các ngành và trong đó nòng cốt là Ủy ban Mặt trận sẽ phát huy cái vai trò tương thân tương ái, rồi động viên chức sắc sống tốt đời đẹp đạo.
3: Là các em có nơi để học và giáo lý, là nơi để đào tạo đức tin cho các em. Và cũng được gần đây thì được chính quyền tỉnh và xã cũng đã giúp đỡ để giáo xứ xây dựng nhà giáo lý để cho các em có nơi để học.
1: Để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tỉnh Đắk Lắk quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời các nhu cầu tôn giáo chính đáng, tạo điều kiện để tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, tỉnh Đắk Lắk chú trọng hướng dẫn thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và giải đáp những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn phổ biến pháp luật cho chức sắc chức việc, nhà tu hành và người đại diện các điểm nhóm tôn giáo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự đồng thuận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở.
4: Tôi luôn luôn kêu gọi bà con tín đồ là phải cố gắng sống tốt đạo đẹp đời. Chính quyền địa phương đó là một cái vai trò hàng đầu đối với cuộc sống của dân địa, đời sống địa phương. Đó là cái vấn đề cái mặt chính. Còn các linh mục ở các nhà thờ, quản sứ thì mình cộng tác với các cấp chính quyền để rồi có thể tuyên truyền về chính sách bình an cho xã hội, cho cuộc sống của con người.
5: Khi có cái sự việc gì giữa nhà nước và bên công giáo thì cùng nhau cộng tác và xây dựng rất là nhịp nhàng. Khi mà lãnh đạo một giáo xứ thì nó cũng có cái nhiều trăn trở. Và sau khi trăn trở đó mình gặp gỡ nhau, mình sẽ tháo được những cái nút mà để cùng nhau làm một sự tốt đẹp hơn. Hiện giờ tại xã Xuân Hòa, cùng với giáo xứ Tịnh Sơn rất là cùng nhau cộng tác để tạo nên một cái bộ mặt mới cho giáo xứ.
1: Với sự quan tâm hướng dẫn của các cấp, các ngành và địa phương, thời gian qua hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật. Nhiều chức sắc chức việc, nhà tu hành và tín đồ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các ngày lễ lớn của tôn giáo như lễ Phật Đản, lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ Khai đạo được tổ chức trang nghiêm, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của đồng bào có đạo.
6: Từ ngày 1/7/2025 đến nay, chính sách của Đảng, Nhà nước chúng ta đối với tôn giáo được mở rộng, được khai sáng, được thay đổi. Vì vậy cho nên là các cái tổ chức tôn giáo là hết sức hoan hỷ. Và các cái tổ chức tôn giáo hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là đến với chính quyền địa phương bằng phương pháp đối thoại. Và thông qua cái cơ quan quản lý nhà nước đó là Sở Dân tộc Tôn giáo. Thì hiện nay cả 7 tôn giáo đều đồng hành với tỉnh trong tất cả các hoạt động, kể cả Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo và các cái tôn giáo khác.
1: Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là thực hiện đúng quy định của pháp luật mà còn tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho cộng đồng. Luật tín ngưỡng tôn giáo đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Để các quy định mới sớm đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thi hành, đồng thời phát huy nguồn lực của các tôn giáo, vai trò của chức sắc chức việc, nhà tu hành và tín đồ trong xây dựng quê hương, đất nước, phát triển ổn định, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển kinh tế, mỗi vùng đất đều có những lợi thế và điều kiện riêng. Điều quan trọng là khai thác những lợi thế đó như thế nào để tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập và mở thêm cơ hội phát triển cho người dân. Với Đắk Lắk, nông nghiệp vẫn là một trong những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng, cùng với sự thay đổi của thị trường với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Cách sản xuất của người nông dân cũng đang có những chuyển biến rõ nét. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, không ít nông dân đã chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp từ mức nâng cao thu nhập ngay trên chính mảnh đất mình gắn bó. Với họ, làm giàu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều kiện thuận lợi, mà từ sự mạnh dạn thay đổi và cách khai thác hiệu quả lợi thế của vùng đất. Câu chuyện của những người nông dân xã Erop là một minh chứng.
1: Từ Đồng Tháp lên Đắk Lắk lập nghiệp năm 2022, ông Lê Hoàng Phượng, sinh năm 1962, chọn xã Erop để phát triển sản xuất. Vùng đất này có điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước khác biệt, nhất là vào mùa khô, thường thiếu nước. Thay vì chọn những cây trồng quen thuộc, ông dành thời gian tìm hiểu, thử nghiệm để tìm hướng sản xuất phù hợp. Đến nay, trên 22 hectare đất nông nghiệp, gia đình ông có 4 hectare quýt, 5 hectare dừa, 7 sào cau cùng diện tích trồng tre lấy măng. Các loại cây cho thu nhập gối đầu giúp gia đình đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
2: Thưa ông, ông có thể chia sẻ về cái hành trình mà đến cái vùng đất Đắk Lắk này để phát triển kinh tế của mình như thế nào ạ?
3: Tại vì tôi ở Bình Phước thì tôi ở dưới thì làm ba cái cây ăn trái này nó phải cần nước nhiều. Thành thử ra ở Bình Phước thì nó không có nước, tại vì từng vùng tôi ở Lộc Ninh. Đó, thành ra không có nước, thành thử tôi mới lên đây thì tôi thấy khai thác nước được. Thành ra lên đây mình thử đất, mình thấy đất sỏi rồi trồng cây ăn trái này được. Thành ra mới lên ở trên này để trồng.
2: Vậy thì hiện tại cái vườn cây của mình thì với diện tích bao nhiêu và gồm các cái loại cây trồng mà như thế nào, qua một thời gian thì ông thấy là nó thích hợp với cái vùng đất này ra sao ạ?
3: Cũng kinh nghiệm của người khác như thế nào không biết, chứ kinh nghiệm của tôi thấy cái vùng đất này trồng cái quýt đường này là đạt nhất. Còn tre thì có ngay nguồn nước đây cũng có thiếu nước, cũng không đủ nước để cung cấp tre. Tre thì bán măng được cái mùa mưa, còn mùa nắng thì coi như không có măng bán cũng không được nhiều.
2: Và hiện tại là cái hệ thống nước mình là hiện tại là đang đều phun nước tự động hết đúng không ạ?
3: Phun nước tự động hết, nhưng mà mình phải có cái ao để mình đưa nước giếng này xuống ao. Ao rồi mình mới đưa mua tưa lớn mạnh đưa lên đây tứ nó mới nhiều mới được. Chứ còn mà nước giếng là đưa lên tứ cái tạt này là tứ không nổi.
2: Mình bán giá là bao nhiêu một ký này, và thu hoạch cái vườn này là khoảng với cái diện tích như vậy thì sẽ khoảng được là bao nhiêu cái sản lượng của nó?
3: Nếu theo nói thì ví dụ như quýt tơ này đó, mình lấy cái cây quýt tơ này để mình nói chuyện thôi. Mình để đợt đầu thì ví dụ nó rớt đi, nó không đậu được, bị sốc nắng. Rồi để được như bây giờ là cái đợt này nè, cái đợt quýt nhỏ này đây là cái đợt quýt nhỏ này á. Ví dụ là mình nói 1 hecta thôi, ủa 1 sào thôi là phải 10 tấn. Nếu 10 tấn á, là cây phải sung tốt như vậy là mới được 10 tấn. Còn nếu mà 1 sào mà không được như cây này á, thì chắc cũng cỡ 50 tấn. Thì bây giờ tôi cũng mua đủ thứ loại cây tôi trồng hết, mua đủ thứ ra rồi, tôi trồng cả năm nay rồi mà sao tôi thấy á, thì không có thằng nào qua thằng này hết. Khu vực đất yêu cầu khu vực đất sỏi này, đất sỏi pha cát này mà nước đầy đủ là trồng cái này là đạt nhất, chứ ngoài ra không có cây nào mà bằng nó hết.
1: Từ việc tìm hiểu thổ nhưỡng, chủ động thử nghiệm đến lựa chọn cây trồng phù hợp, ông Phượng đã từng bước biến lợi thế của vùng đất thành sinh kế ổn định cho gia đình. Cách làm của ông cũng cho thấy với sự chịu khó và tư duy sản xuất phù hợp, người nông dân hoàn toàn có thể tìm được hướng đi hiệu quả ngay trên vùng đất mình lựa chọn gắn bó. Những mô hình như vậy đang mở thêm niềm tin để thế hệ trẻ mạnh dạn lập nghiệp, phát triển kinh tế từ chính nông nghiệp và quê hương mình.
0: Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, diện tích đất là một trong những nguồn lực quan trọng, nhưng không phải hộ dân nào cũng có điều kiện để mở rộng quy mô. Vì vậy, thay vì chỉ trông chờ vào việc tăng diện tích hay sản lượng, nhiều nông dân đang tính toán lại cách sử dụng đất, lựa chọn cây trồng và tổ chức mùa vụ để tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một diện tích. Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác hội nông dân, từ hỗ trợ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối thị trường, giúp người dân chuyển từ cách làm riêng lẻ sang sản xuất có tính toán hơn.
1: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, người nông dân cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Giai đoạn 2021-2026, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo động lực để nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó ngày càng nhiều hộ vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn Đắk Lắk phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững hơn.
4: Mà cổ mình làm thôi, thấy họ ở trong cà phê thì mình trong, trong tiêu thì trong, trong sầu riêng mình trong, chú cứ theo họ thôi. Giờ cũng tốt hơi tốt tí.
5: Chị thấy đấy, nông dân bà con họ làm một cái vượt qua, thì vượt trồng sầu riêng, họ làm cà phê là rất chăm chỉ, rồi họ chăn nuôi rồi họ nuôi bò, nuôi dê, rồi dê họ cũng nuôi. Và lại gia đình vợ chồng họ cũng là hòa thuận, bởi có ý chí này làm kinh tế này để phát triển. Nhưng mà con và chị là người hội chi hội trưởng, chị cũng vận động để ra để chia sẻ để kinh tế để cho bà con này làm. Rồi còn về sầu riêng này, chị phải yêu cầu để tập huấn làm sầu riêng về cái cách làm đó, mỗi cách làm sầu riêng về cái cành này, bón phân này để làm cho hiệu quả hơn.
1: 7 sao rưỡi đất của bà Nguyễn Thị Hà, thôn 1 xã Eo, từng có thời gian bỏ hoang. Với diện tích không lớn, nếu chỉ trông chờ vào một loại cây trồng, nguồn thu của gia đình sẽ phụ thuộc vào một mùa vụ. Bà Hà bắt đầu tính toán lại cách sử dụng đất. Chanh dây được bố trí phía trên, cà phê phát triển bên dưới. Khi chanh dây kết thúc một vụ, phần đất tiếp tục được tận dụng để trồng đậu hoặc cây ngắn ngày khác. Từ một diện tích đất từng bỏ hoang, bà Hà đã tìm cách sắp xếp lại cây trồng, tận dụng từng khoảng đất và từng mùa vụ để tạo thêm nguồn thu. Những cách làm như vậy đang trở nên phổ biến hơn trong sản xuất nông nghiệp, khi người dân ngày càng chú trọng đến hiệu quả thay vì chỉ nhìn vào quy mô.
6: Chanh dây này là ngắn ngày và thời điểm từ giao đồng từ 4 đến 5 tháng là chúng tôi đã có thu hoạch. Thì sau đó thì chúng tôi đã lấy cái cây ngắn ngày để là chúng tôi phục vụ cho cái cây dài ngày, thì cây cà phê và cây sầu riêng. Thì là cái cây chanh dây thì thu nhập của nó rất là ổn định và đảm bảo được cái đời sống của nhân dân. Thì là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đầu tư vào cây cà phê và cây sầu riêng để cùng tích lũy để lâu dài sau này, để là cùng có cái nguồn thu nhập để là lo cuộc sống cho con cái ăn học, và cũng có cái khoản để thu nhập để là ổn định cuộc sống, về cái đời sống của nhân dân ngày càng để phát triển hơn, và cũng tìm hiểu các cái mô hình để chúng tôi có thể xen canh. Ví dụ như ở trong cái cây cà này thì đến cái mùa mà chúng tôi cái chanh dây này sau 2 năm thu hoạch xong á, và nó không đủ sức để là sinh sản ra cái quả cho chúng tôi nữa, thì chúng tôi sẽ phá, và sau đó chúng tôi sẽ là trồng cây đậu đen hoặc là cây ngô để chúng tôi tái canh lại để

0: để là kiếm cái lợi nhuận trước mắt để là phục vụ cho cái cây cà phê.
1: Đến nay đã có gần 1,2 triệu lượt hộ đã đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bình quân mỗi năm có hơn 143.500 hộ được công nhận, đạt trên 60% số hộ đăng ký, tăng mạnh so với giai đoạn trước. Những con số này cho thấy phong trào đang tạo thêm động lực để nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả trên từng diện tích đất và từng bước nâng giá trị nông sản.
2: Trước đây thì chủ yếu bà con là sản xuất nông nghiệp theo hình thức là theo nếp cũ. Còn bây giờ thì được sự hướng dẫn cũng như là về chuyển đổi khoa học, kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng phân hữu cơ và các loại thuốc sinh học trong phát triển sản xuất, và đặc biệt là ứng dụng khoa học kỹ thuật. Thì ngày xưa là chủ yếu là theo kinh nghiệm truyền thống, còn bây giờ thì hầu hết là hội viên của nông dân xã IO thì được tuyên truyền về cái công tác phát triển kinh tế, đặc biệt là học hỏi nhiều cái kinh nghiệm mô hình sản xuất hay ở trên địa bàn để cho mọi người là cùng học hỏi và áp dụng thực tế vào sản xuất của mình.
1: Từ chỗ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ngày càng nhiều hộ chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ vào sản xuất, quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc nông sản và từng bước tham gia các liên kết theo chuỗi giá trị. Để những thay đổi này được nhân rộng, vai trò của tổ chức hội cũng đang chuyển dần từ hỗ trợ sản xuất đơn thuần sang đồng hành cùng nông dân trong từng khâu, lựa chọn mô hình, tiếp cận kỹ thuật, nguồn vốn, kết nối thị trường và xây dựng liên kết sản xuất. Đây cũng là cách để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tạo ra những giá trị thiết thực hơn từ mỗi mảnh đất, mỗi mô hình và mỗi hộ gia đình.
3: Thưa quý vị, nhờ thay đổi cách nghĩ cách làm, nhiều hộ nông dân đã xây dựng được các mô hình kinh tế tổng hợp, trang trại quy mô lớn và từng bước nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm hộ nông dân đạt thu nhập từ 600 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm, hàng chục ngàn hộ đạt mức thu nhập từ 320 triệu đồng một năm trở lên.
1: Cùng với sự thay đổi trong tư duy sản xuất, nhiều nông dân ngày càng chủ động tìm kiếm nguồn lực để đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đồng hành với nông dân, các cấp hội chú trọng hỗ trợ về vốn, kiến thức và kết nối sản xuất. Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân có hơn 106 tỷ đồng, hỗ trợ 9.065 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với đó, hàng trăm ngàn lượt hội viên được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
4: Về lĩnh vực hội thì sẽ hỗ trợ bà con là hỗ trợ các cái chính sách tín dụng như ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp chi nhánh của EROC sẽ hỗ trợ các cái chính sách tín dụng cũng như hỗ trợ lãi suất, hướng dẫn bà con các cái thủ tục giấy tờ pháp lý trong thời gian tới.
1: Cùng với nguồn vốn, nông dân ngày càng có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, công nghệ và thị trường. Các cấp hội tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời kết nối nông dân với doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, tìm đầu ra và từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất. Hơn 1 triệu lượt hội viên được chuyển giao khoa học kỹ thuật, trên 18.200 lao động nông thôn được đào tạo nghề và hơn 13.300 hội viên được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Từ sản xuất theo kinh nghiệm, nhiều hộ từng bước chuyển sang cách làm chủ động hơn, biết ứng dụng kỹ thuật, tính toán đầu tư và nâng cao giá trị sản phẩm. Sự thay đổi này đang thể hiện rõ ở nhiều vùng sản xuất. Nông dân mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới, cơ giới hóa, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp.
5: Hội viên nông dân của chúng tôi đã có cái nhận thức khác hơn, rõ nét hơn trong cái việc là ý thức về cái sản xuất thì phải làm theo cái hướng dẫn của cán bộ của địa phương, để cái trong cái việc mà trồng trọt chăn nuôi thì nó sẽ hiệu quả hơn, đạt cái sản lượng hơn.
1: Trong chặng đường phía trước, bài toán đặt ra với nông nghiệp Đắk Lắk không còn là sản xuất được bao nhiêu mà là bán được bao nhiêu và giữ lại bao nhiêu giá trị cho người nông dân. Muốn giữ lợi thế trên thị trường, địa phương phải đẩy nhanh việc hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn sản xuất với chế biến và xuất khẩu, đồng thời nâng chất lượng đội ngũ nông dân từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, dữ liệu và nhu cầu thị trường. Đây cũng là bước chuyển quyết định để nông dân Đắk Lắk đi xa hơn và đứng vững hơn trong chuỗi giá trị.
6: Tâm nữa của chúng tôi trong thời gian vừa qua và chúng tôi làm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ này đó là tập trung phát triển kinh tế cho các hộ dân, trong đó có việc là ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, thì chúng tôi tập trung thâm canh tăng năng suất trên đối với các loại cây trồng thì có là cà phê, có hồ tiêu, có chanh dây, rồi có lúa nước. Đấy. Rồi các cái loại mà vật nuôi thì chúng tôi tập trung vào hướng bà con nông dân vào cái thứ nhất là nuôi bò lai và thứ hai là nuôi gà thả vườn để bà con có thể là giảm nghèo bền vững và có thể làm giàu từ chính những cái diện tích đất của mình.
1: Từ một mảnh đất có thể tạo ra một mùa vụ, nhưng để tạo ra thu nhập ổn định và đi xa hơn trên thị trường, người nông dân phải tính đến nhiều hơn năng suất. Đó là cây trồng phù hợp, kỹ thuật sản xuất, nguồn vốn, đầu ra và khả năng liên kết. Những thay đổi từ từng hộ dân đang góp phần tạo nên một nền nông nghiệp Đắk Lắk chuyển dần từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có tính toán, hướng đến giá trị cao hơn.
3: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

Biến hình hoàn tất. Jiki Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Jiki Riot, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

Pháp giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ. Ôi, thích quá, thích quá. Công chúa, cẩn thận, cẩn thận. Grand Canyon là hẻm núi sâu nhất thế giới đấy. Grand Canyon. Vâng, nghĩa là hẻm núi giữa các núi lớn.

Grand Canyon được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước. Trăm triệu á? Nhờ bị bào mòn do mưa và gió nên mới tạo thành các vách đá và hẻm núi đẹp như thế này. Wow, Grand Canyon là ông của ông nhỉ? Di sản tự nhiên thế giới của Mỹ được UNESCO công nhận. Grand Canyon, thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, quốc kỳ nước Mỹ, cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ. Liệu vận động viên của chúng ta có khống chế được con bò không? Thất bại chăng? Ôi chú ơi, chú mau xuống đi. Không phải là không thể xuống, mà là không được xuống. Sao lại thế? Vì đây là môn thể thao tên là rodeo. Trong rodeo, người nào chịu được lâu trên lưng bò thì sẽ thắng. Xuất phát từ việc các cao bồi của Mỹ thể hiện kỹ thuật thuần chủng ngựa hoang dã hoặc điều khiển bò. Ôi, dù sao thì chú cao bồi cũng nên cẩn thận. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, quốc kỳ nước Mỹ, cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ. Lần này thì xin hãy bay đi. Bay đi. Bay rồi. Wow, các chú chế tạo máy bay à? Ừ, chúng tôi là anh em nhà Wright. Từ hồi nhỏ, anh em chúng tôi đã mơ được bay trên trời rồi. Chúng tôi đã thất bại rất nhiều lần, nhưng vẫn không nản chí và tiếp tục thử thách. Và rất may là chúng tôi đã chế tạo thành công máy bay. Chuyển động rồi. Máy bay, bay lên đi. Wow, chở tôi theo với, cả tôi nữa. Anh em nổi tiếng của Mỹ, anh em nhà Wright. Đến nước Mỹ, sẽ có New York, có cả Andy Warhol, được ăn hamburger. Đến nước Mỹ, sẽ có tượng nữ thần tự do, có anh em nhà Wright, có quần bò. Nước Mỹ thích thật. Tham quan nước Mỹ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Viết câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Oh, là trò gì thú vị đây? Wow, là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Zikirios.

0: 무슨 놀이일까?
1: 예, 탱이 나 좋아하지 니? 와우.
2: 일단 내
1: đây là đâu?
2: 저기요.
1: 저 tôi lại ở đây.
2: 아이고,
1: tôi phải thoát ra khỏi đây.
2: 일단,
1: cửa ra ở đâu nhỉ?
2: 저쪽으로 가. 아야.
1: Đằng à, kia chăng?
2: 아,
1: có ai không?
2: 아이고,
1: có ai không?
2: 잘못했다.
1: Ôi trời, gì vậy?
2: 아이고, 아이고.
1: Sao lại có voi?
2: 아이고, 저기요. 아니 내가.
1: Này anh kia, sợ quá.
2: 아, 무서워. 일단 변신.
1: Sợ quá, biến hình.
0: Sikirius,
1: gì thế? Sikirius, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả? Wow, Zikirius ngầu quá. Zikirius vui nhỉ. Thành công rồi. Xuất phát. Thình thịch, thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt.

nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Secret giỏi quá.

0: Thưa quý vị, mỗi mùa Trung thu trở về, trên những con phố lại thấp thoáng sắc đỏ, sắc vàng của những hộp bánh thân quen. Từ lâu, bánh Trung thu đã trở thành một phần ký ức của những cuộc xuân vầy và của hương vị mùa trăng. Cùng với nhịp sống hiện đại, chiếc bánh truyền thống ấy cũng đang có những đổi thay. Từ cách làm, nguyên liệu, hình dáng đến cách thưởng thức, giữa truyền thống và hiện đại, những người làm bánh vẫn đang tìm cách để giữ lại hương vị xưa, nhưng đồng thời cũng tạo nên những dấu ấn mới. Hương Trần Vị Viễn hôm nay mời quý vị cùng khám phá câu chuyện về bánh Trung thu trong dòng chảy hiện đại.
1: Tháng 8 âm lịch về, vầng trăng tròn trịa treo cao trên mái nhà, chiếc bánh Trung thu lại được bày lên mâm cỗ như lời hẹn quen thuộc của mùa đoàn viên. Từ lâu, chiếc bánh nhỏ ấy đã là biểu tượng của Tết Trung thu. Dáng tròn của bánh dẻo tượng trưng cho trời, dáng vuông của bánh nướng tượng trưng cho đất, hòa vào nhau thành ước nguyện viên mãn, thuận hòa. Trao bánh đến ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè là cách gửi lòng hiếu thảo, giữ tình thân bền chặt và là một văn hóa truyền thống của người Việt qua bao thăng trầm của lịch sử cũng chưa từng mai một.
2: Cái bánh Trung thu nó mang cái ý nghĩa là đoàn viên, Tết đoàn viên. Cho nên cái Trung thu là người ta sẽ nhớ tới bánh Trung thu. Cứ mỗi khi mà Trung thu về, không ít thì nhiều, một gói bánh thắp hương lên ông bà. Cái thứ hai nữa là thưởng thức cái hương vị đó, nó vừa là gợi nhớ cái nét xưa mà nó có một cái gì đó nó thiêng liêng mà nó trầm mặc mà cô không diễn tả được bằng lời.
1: Mùa trăng năm 2026 tại Đắk Lắk khởi động sớm, đặc biệt sôi động trên các nền tảng trực tuyến. Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiều thương hiệu và tiệm bánh thủ công đã nhận đặt hàng qua Facebook, TikTok Shop, Shopee với đủ hàng bánh truyền thống, bánh handmade và hộp quà cao cấp. Vài thao tác trên điện thoại, người mua đã thấy trước mắt hàng loạt hương vị, kiểu dáng, mức giá. Bánh handmade được khách trẻ ưa chuộng nhờ mẫu mã đa dạng, có thể đặt theo sở thích riêng và làm theo đơn nên luôn tươi mới.
3: Mình cũng biết đó là bạn theo cái bạn chạy Facebook thì nó là một cái bánh gọi là không có những cái chất bảo quản. Nó chỉ được trong vòng từ 8 đến 10 ngày thôi. Thực sự ra bây giờ vấn đề sức khỏe ai cũng quan tâm hết. Thì ngay kể cả mình đi mua bánh thì cũng phải mua những cái bánh mà gọi là tốt cho sức khỏe cho con của mình. Nhưng mà đến đây thì tại sao mình quay lại đây mình mua? Tại vì ngon mà tới thôi. Mình cũng thấy nó cũng gọi là một cái phát triển mới lạ đối với các dòng bánh hiện đại với cái giới trẻ bây giờ.
1: Để hiểu hơn về chiếc bánh Trung thu trong thời đại mới, đoàn chúng tôi ghé thăm một tiệm bánh ngọt nhỏ tại phường Buôn Ma Thuột. Chủ tiệm là đôi bạn trẻ, đều là đầu bếp, chuyên làm những chiếc bánh ngọt đáng yêu, hợp với nhu cầu của khách. Mỗi mùa Trung thu, ngoài bánh ngọt thường ngày, anh chị lại dành căn bếp cho những mẻ bánh Trung thu.
0: Dạ em chào anh ạ, anh có thể giới thiệu về mình để cho quý vị khán giả được biết đến được không ạ?
4: Xin chào Thúy Minh, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Công Trường, hiện tại em đang là chủ tiệm bánh Angel Bakery. Ngày xưa năm 2022 thì hai vợ chồng mình có học làm bánh tại Đà Nẵng. Sau đó thì hai đứa quyết định là về Buôn Ma Thuột để lập nghiệp. Giai đoạn đầu thì hai vợ chồng làm rất là khó khăn. Nhưng mà sau này từ những chiếc bánh ngon mà hai vợ chồng làm thì khách hàng từ từ tìm tới. Khi mà một chiếc bánh nó thực sự làm nó có tâm thì khách hàng thấy nó ngon và yêu thương và người ta sẽ ủng hộ. Sau đó thì dần dần thì mới có ngày hôm nay.
0: Như vậy thì giữa thị trường hiện đang có rất là nhiều thương hiệu công nghiệp hiện nay thì điều gì khiến anh chị quyết định là phát triển cái loại bánh Trung thu handmade ạ?
4: Đơn giản là tụi em muốn làm một chiếc bánh thật ngon để cho mọi người thưởng thức. Vì vậy tụi em chọn làm chiếc bánh thủ công, chú trọng vào nguyên liệu và chất lượng, độ ngọt để mang dấu ấn riêng của thương hiệu.
0: Thì như vậy làm như thế nào để anh chị có thể giữ được cái linh hồn truyền thống của ngày Tết đoàn viên trong những chiếc bánh handmade cá tính ạ?
4: Theo em, hiện đại hay truyền thống không nằm ở hình thức mà nằm ở hương vị và giá trị của chiếc bánh mang lại. Angel Bakery vẫn giữ được hương vị quen thuộc của bánh Trung thu nhưng biến tấu thêm cách làm và trình bày để phù hợp hơn với khẩu vị hiện nay. Quan trọng nhất, mỗi chiếc bánh phải gợi lên cảm giác sum vầy ấm áp của Tết đoàn viên.
0: Điểm khác biệt lớn nhất giữa công thức của bánh Trung thu hiện đại với bánh Trung thu ngày xưa là gì ạ?
4: Điểm khác biệt lớn nhất là tụi em vẫn giữ được tinh thần của bánh Trung thu truyền thống nhưng điều chỉnh công thức để phù hợp hơn với khẩu vị hiện đại. Bánh có độ ngọt vừa phải hơn, xen vào đó tụi em biết biến tấu thêm các vị nhân hiện đại như là sô-cô-la, cà phê, sữa dừa và các loại vỏ bánh mới, trà xanh, sô-cô-la và tinh than tre.
0: Anh chị có bao giờ thử nghiệm kết hợp sử dụng đặc sản của tỉnh mình để cho vào nhân bánh trung thu chưa ạ?
4: Dạ có chứ, đây cũng là một hướng mà Angel Bakery rất muốn phát triển, đó là đưa những đặc sản địa phương vào chiếc bánh trung thu của mình. Những nguyên liệu như cà phê, hạt mắc ca, sầu riêng không chỉ tạo hương vị mới lạ mà nó còn giúp chiếc bánh mang được dấu ấn riêng của vùng đất Buôn Ma Thuột. Em nghĩ đó cũng là cách để bánh trung thu handmade vừa hiện đại vừa kể được câu chuyện riêng của quê hương mình.
0: Trong tương lai sắp tới thì anh chị có dự định gì để phát triển những chiếc bánh trung thu của cửa hàng mình không ạ?
4: Thời gian tới tụi em sẽ tiếp tục sáng tạo trên nền những món bánh truyền thống, kết hợp nguyên liệu địa phương và xu hướng hiện đại để tạo ra những sản phẩm mới lạ nhưng vẫn giữ được hương vị và giá trị truyền thống. Bây giờ mời Thúy Minh cùng trải nghiệm làm bánh với cửa hàng mình nhé.
0: Và trước khi làm thì anh có thể giới thiệu về nguyên liệu của chiếc bánh hôm nay của chúng ta được không ạ?
4: Hôm nay chúng mình sẽ làm một chiếc bánh thập cẩm nhân gà quay trứng muối. Nhân nguyên liệu nó bao gồm là lạp xưởng, bí đao chanh, hạt sen này, có thêm hạt mè và hạt dưa. Đặc biệt là có gà quay. Thì phần nguyên liệu gà quay này thì do bên tiệm có công thức đặc biệt để chế biến nó. Bên mình còn có thêm nước sốt. Nước sốt này dùng để trộn với nhân, đây là bột kết dính làm cho tất cả các nguyên liệu nó trộn với nhau, nó hòa cùng và nó kết dính thành một khối để làm cái nhân của bánh trung thu. Hiện nay thì người sử dụng bánh trung thu á, người ta sẽ ưa chuộng là những dòng bánh ít ngọt, những dòng bánh thiên về chất dinh dưỡng cao. Thì trong cái nhân của mình á, nó sẽ có định lượng rõ ràng từng vị khác nhau. Thì bên mình sẽ

0: giảm độ ngọt lại và tăng những cái hạt dinh dưỡng nó nhiều lên.
1: Vậy thì bột bánh mình sẽ làm từ bột gì ạ?
0: Về phần vỏ bánh thì đang có những nguyên liệu là nước đường, bột mì, lòng đỏ trứng và dầu ăn.
1: Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với công đoạn gì ạ?
0: Bước đầu tiên mình sẽ chế biến phần nguyên liệu là nhân bánh. Và bây giờ mình cho phần nhân bánh để vô, sau đó là cho phần nước sốt và cho phần kết dính lại và trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau.
1: Mình có cần phải làm gì trước khi mình làm không ạ?
0: Có chứ. Trước khi làm bánh mình phải đeo bao tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu. Vì khi mà tay của mình tiếp xúc với nguyên liệu làm bánh hoặc là trực tiếp đụng vào bánh thì nó sẽ làm bánh nhanh bị móc hơn. Vì đây là dòng bánh handmade, không có chất bảo quản nên là hạn sử dụng nó rất ngắn. Nên là khi mình làm mình phải chú ý tới vấn đề vệ sinh thực phẩm. Mình rải đều á, chị cứ nghi xuống rồi rải đều đều, đổ hết.
1: Cái nước này là cái nước sốt đặc trưng của tiệm mình ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ rắc thêm nước bột này.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Vậy em rắc nha.
0: Dạ rồi. Bây giờ thì mình sẽ định lượng lại cái phần nhân để có một tỷ lệ nhất định cho phù hợp với phần vỏ. Thì phần nhân này á mình sẽ đặt lên bằng cân. Còn đây là phần trứng muối. Tỷ lệ nhân và trứng muối thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ 90g.
1: Mình có cần phải cân đối tỷ lệ nhân với lại tỷ lệ vỏ bánh như thế nào để cho nó khi mà mình làm á cái nhân nó không có bị trùi ra ngoài?
0: Với cái định lượng này là 90g thì mình sẽ dùng cho bánh lớn.
1: Dạ.
0: Khi mà thành phẩm thì bánh sẽ là 160g. Còn phần vỏ thì sẽ là 70g.
1: Dạ.
0: Phần vỏ thì nó sẽ bao bọc hết đủ toàn bộ với cái phần nhân này.
1: Khi mà mình vo cái cục nhân này mình có cần phải lưu ý cái gì để cho nhân nó ngon không ạ?
0: Tạm thời thì mình sẽ bóp lại cho nó tròn.
1: Dạ.
0: Rồi sau đó là mình mới bỏ phần trứng muối vô trong. Sau khi mình đo định lượng là 90g với cùng trứng muối và nhân xong thì mình sẽ bóp, mình sẽ nạc cái này ra một tí. Và mình bỏ phần trứng muối vô giữa. Sau đó là mình miết phần nhân cho nó bọc kín phần trứng muối. Và sau đó mình sẽ ấn nhẹ để cho phần nhân nó bọc toàn bộ quả trứng muối lại. Bây giờ mình sẽ chia phần vỏ bánh. Vỏ bánh thì sẽ có định lượng là 70g. Thì mình sẽ chia. Rồi, ok. Sau khi mình cắt ra mình sẽ vo lại. Rồi, mình vo tròn lại để mình ép ra rồi mình bọc vô. Rồi.
1: Khi mà mình ép thì mình có cần phải lưu ý điều gì để cho vỏ bánh ngon không ạ?
0: Thì khi mà ép là mình sẽ ép một lực vừa phải để vỏ bánh nó được giãn ra với một mức vừa phải. Và bây giờ mình sẽ miết lại. Mình sẽ cho cái nhân bánh, cái vỏ bánh nó bọc lại hết vào trong nhân bánh để cho nhân bánh không được lòi ra.
1: Với cái công đoạn này á, thì mình có cần phải lưu ý gì không ạ?
0: Có, mình phải làm từ từ chậm chậm để cho phần vỏ nó bám hết vào phần nhân. Nếu mà lòi nhân ra là khi mà mình nướng bánh lên á, nó sẽ không có đẹp.
1: Anh ơi, cái bột này là cái bột gì vậy?
0: Đây là bột mì. Khi mà mình làm cái phần nhân bánh hoặc vỏ bánh á thì mình sẽ cho một ít vô đây để nó tạo độ trơn. Khi mình ấn bánh ra thì nó sẽ không bị dính vào cái trong cái khuôn bánh. Sau đó thì mình sẽ xoa một ít bột lên chiếc bánh cho nó tạo cái độ trơn. Vì khi mà mình ấn bánh á thì nó ra được hình đẹp, nó không bị dính bánh luôn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bỏ vào trong khuôn bánh. Sau đó mình sẽ ấn, mình sẽ đè xuống và ấn một lúc vừa đủ.
1: Vừa đủ. Nếu mà đè mạnh quá thì sao?
0: Đè mạnh quá thì nó sẽ bị bè ra. Còn đè mà yếu thì nó sẽ không thành hình cái khuôn. Và sau đó mình sẽ nhấc cái bánh ra. Đó, thì nó sẽ ra thành hình.
1: Với hai mẻ bánh này thì mình sẽ nướng trong khoảng bao nhiêu lâu và với nhiệt độ bao nhiêu ạ?
0: Hiện tại thì mẻ bánh này mình sẽ nướng lần đầu tiên với nhiệt độ là 200 độ C và nướng trong vòng 15 phút. Nướng xong đợt 1 thì mình sẽ cho bánh ra nghỉ, cho bánh nguội và mình sẽ tiếp tục cho bánh vô nướng lần thứ 2 thì mình sẽ nướng trong vòng 10 phút nữa thôi. Và hiện tại thì mình đã nướng xong chiếc bánh lúc nãy mà mình làm. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra thưởng thức coi vị của bánh như thế nào nhé.
1: Wow. Rồi bây giờ em sẽ thưởng thức một chiếc bánh mà hồi nãy em có góp một xích nhỏ vào đây ạ. Dạ rồi em xin phép ạ. Nó rất là ngon, ngọt vừa.

0: không có bị quá ngọt ạ. Nó rất là hợp khẩu vị của mình.
1: Hiện tại thì bên tiệm còn có thêm vài mẫu bánh mà làm cho khách hàng nữa, nhưng mà các chỉ còn 3 loại này thôi. Còn các loại khác là vừa ra lò thì khách đã vô mua hết rồi. Hiện tại thì đang còn các vị ở đây là trà bông trứng muối, sô-cô-la phô mai và sữa dừa hạt dưa mè rang. Mời chị Minh cùng thưởng thức nhé.
0: Bây giờ em sẽ thưởng thức cái nhân mà em thích nhất, đó là vị sữa dừa.
1: Ok.
0: Em xin phép nha. Như vậy là chúng mình vừa thử xong hết những cái vị bánh ở trên bàn này. Chúng mình cảm thấy là hầu hết là những cái loại bánh trung thu bên cửa hàng của anh Trường là thiên về ít ngọt nè. Chúng mình cảm thấy là vị nó rất là vừa phải, nhân nào nó cũng sẽ có một cái hương vị đặc trưng riêng của nó luôn.
2: Và xin được cảm ơn anh Trường đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, cũng như là chúc cho cửa hàng của mình sẽ thật là đắt khách và được ngày càng được nhiều khách hàng biết đến ạ.
3: Nhìn những chiếc bánh xinh xắn nằm ngay ngắn trên khay, ta thấy truyền thống và hiện đại đang cùng chung một bàn tiệc. Nhân sen, đậu xanh, trứng muối là ký ức của nhiều thế hệ, là mùi hương gợi về mái nhà xưa và bàn tay bà, tay mẹ. Phô mai, sô-cô-la, trái cây là hơi thở của hôm nay, gần gũi với khẩu vị người trẻ. Khi hai dòng chảy gặp nhau, chiếc bánh giữ nguyên vẹn hình tròn của vầng trăng, giữ lời nhắn nhủ về sự sum vầy, đồng thời có thêm những màu sắc mới để đến gần hơn với đời sống. Người lớn tìm thấy vị quen, người trẻ tìm thấy vị lạ, và cả nhà cùng cầm một miếng bánh chia đều cho nhau.
4: Nhưng mà không phải vì cái lạ mà nó phù hợp với cái dòng bánh trung thu đâu. Thì nó phải làm gì nó cũng phải có một nét truyền thống và hiện đại, nó đang xen nhau.
5: Nhưng ngày hôm nay á, thì cái bánh trung thu nó được cải tiến giống như là vừa cổ điển vừa hiện đại. Nó bắt mắt và màu sắc, kiểu dáng. Tuy rằng là nó cải cách nhưng mà nó cũng không mất đi cái nét truyền thống. Cái đó là cô tâm đắc nhất.
3: Trăng rằm tháng 8 vẫn tròn như bao mùa trước, chỉ có chiếc bánh dưới trăng là đổi thay theo nhịp sống. Dù được làm bằng khuôn gỗ hay tạo hình đáng yêu, dù đặt qua màn hình điện thoại hay mua tận quầy, mỗi chiếc bánh trung thu đều mang theo tấm lòng của người làm và mong ước đoàn viên của người nhận. Đó là điều làm nên sức sống bền bỉ của một nét đẹp văn hóa, đi qua bao mùa trăng vẫn dịu dàng như thuở đầu.
2: Thưa quý vị, từ những khuôn bánh thủ công đến những sáng tạo mới trong từng hương vị và hình thức, mỗi chiếc bánh trung thu hôm nay đều cho thấy sự vận động của ẩm thực trước những thay đổi của đời sống. Và cũng chính sự tiếp nối ấy đã khiến cho bánh trung thu luôn có một vị trí rất riêng mỗi khi mùa trăng trở lại. Và đến đây thì chương trình Hương Rừng Vị Biển cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chỉ mang mười lầm rơm lan tệ nạp oam tuôn nơi một lại đạo cả nàng lầm buồn sang lợm điệm là lại ngạp hôn eo lách nước buồn sang đi cái nhà bọ tùm kra kra đi buồn sang rau mro lại buồn cả nạp cái chập rừng cây pe lên ăn điệm là nơi cừu thả cây tùm giỏi na rôm xem kra cái đi lại nước buồn sang krem càng cái chấp cái lại đạp nàng cừu nà cú biết thằng ăn tùm kra đi tùm bị buồn ya lên ăn bộ rèm đi nàng thâu cờ cừ để rau khoa cân nặng bọ đáng chà lương nguyễn minh triết lọ eo lách cân nặng bọ đáng cân nặng bọ sang chữ e mặt trắng lại nằn tướng bị polia gồm trình là nao cái lại bìm tôm bộ lụa râm hâm thau cái làm rau lên ăn tụ mạ sắp bộ cốp mừng miệt khoa oàm tuân bri cừ này cân nặng bọ đáng hội đồng nhân dân cân nặng bọ sang chữ e cân nặng bọ mặt trắng tổ của việt nam chà bụ ni brem nga lên ăn đục dầm nâng cờ tuệ tú tòa plu oàm tuân nơi một lệ đạo khả năng gật lươn lâm thôn tuệ bỏ tập lộ năm khoa khả năng bộ sang chế ea trà thạc lạc bề rạ bụ mê cả bộ sài bộ lìa một lệ gật lươn hên khoa khả năng bộ sang chế ea trà lên ăn ế bộ mạ bộ nà cho ế mô đụp dầm nâng mlàn bộ cả phùng đẻ lạc tì nọc rù rong bèm nì khả nập nhai lên ăn đẻ lạc trà thạc lạc
1: nok do rong pam de kanap nyai la dan ha de lak cha ra tak lak ra nai lak kre t lang rong pat lai tu 60 chom de tle kanap lam nan mo lam pro 60 cho ha de amo cha ka sem lai jeung ka ngan ma mom de rong pa te nai khwa cha ra tak lak la dan nai pul ma pro myer la he pe 60 num nang lan pro be tang plo po he te vai jeung ka po ha de lak ha de ram ra blo ram te dok myer nang dong chi do hữu huy nem kap lam trung ương đảng cái em khoa cơ năng bọa đáng chà khoa cơ năng bọa sáng chế ạ chà bộ mê kè kè kè tươn mừng hệ bồn con à trùm nửa mạ bọa làm nông trù rung bàm đuôi cả nạp nhai là nàn hạ đại lạc chà tạc lạc làm kè trù rung bà là đàn bếch răm hòng bò đại lạc lạc cả nạp đồng chí lộm nhá bò đè năng mọc lè khắp chăng mọc lè kè rệt lăng rung bà rèm rạm ả lè nàn lập chư nị đạp bê năng chậm ác hay mươi phong đại dương tiết lần bồ đề chậm ác hết đào về tham gia hiệu bùi trê là nền tổ mạ lúc lại khắp chăng
0: rồi tập lúc lòng lần tổ ban để bồ mạ bọ mừng hội đồng như dân cha na trọa sơn đúc dầm nâng cờ phùng đê rèm rạ sang rạm tổ rèm đê âm mồi giặc dân cờ ngàn gia đình bình minh và buồn mạ thuật bri cư tiết lần bồ thôn tuệ bồ tập lúc năm sang rạm tổ rèm hát đê âm mô chắc xem lại chẳng cả ngàn gia đình bình minh chính nọc rồng pa lên nằm tôm chuột phùng đẻ lạc âm mô chắc xem lại chẳng cả ngàn lâm năn mọ đê tập cơ lệ rọa đào lâm cơ lệ hực hơ chắc mạc mừng tết mần pur tùm nơi lâm ế pul mô lê cơ lệ trồng sai giờ lâu lúc ế mạng nùng đăng màu bánh kẹo bùi trôi cờ phùng đẻ lạc ế pul lọ ru cả sang rạ lúc lạc prác รูมกบดินังจักประเกรดลังรมโตพุงเดรมระอมจักสำไลจังกังงานกลามรอยตบลูกปะมลันตปันเอปูลกระเชมลังลำเอปูลปิลากุกหอยจารมึงดงจีและดาวอันชวนกระแองควายปูลปิลากุกหอยจารเบียนาเอเล่ากระเชมลังกระไลลอยแงหัดดำจนมึงกุกหอยกระนังกิดกายกุกหอยเกิดแต่แพ้กนังถามพระกือจารกือชาเล่นอันลอยแงกไหลปีมูกนังพระสั่งเจแอตัวกือตีสะส่วนไก่
1: ไอ้แต่สะทุนลอยแงกไหลปีมูกนังพระสั่งเจแอตัวกือสะส่วนไก่หมอบประวัติและรู้ประตูตื่นกนังพระสั่งเจแอมอมกรัมดิมาพระเอกจับมาหมดหลอกกันแรกเลยมาพระเกิมด้วยบนสั่งฮารามอาร์กนุกนามอมเซมกรัมมารกลัมงัดไกลดับปีนักบนสั่งหมอเกรียมกลางก็จับเงาดุมประตูตื่นมอบาเวตไกลมาพระเลยไกลปีโมกันงพระสังจีแอตัวกุลมอเมื่อดุมไกลและลันเซซีมอดุมหัดดำจนกำพากุลมพาหนึ่งตีงะและนั้นไกลกระจอบประกาปีกนามอลูประกากละหนึ่งตีงะฉะนั้นมอไกลกระปักลำเซรมกระปรกนวะไกลดำพามด้วยมาพระมอหนึ่งเท่าเกอพระเยาะนกกาเยาะกวบห้องพระเราห้องหนึ่งลูยาวิทกับเกอซะหนึ่งยัวอตุกบะสาตรงกับเก่ากับกุ๊กหอยหลอกกับเสียมลังงามกราตัวหัดจำจนหยอดทวม ห้องแกลมกอมกราและนั้นแกลมมาพระมังกันังพระสานจีแอตัวกุลแกลมกอมกราประกอบนอตพัมพัมด้วยมาพระและนำเสริมกลางกันตัวกนุกนายเต็มกวมเพชรจังก็แกลมมาพระมังเกิดสะมอกและเอ็ดเกิดจับเห็น

0: Bộ rầm tệ nô cả xiêm lăng, đồng chí Lê Đào An Xuân, các em khoai bùl bệ lao quốc hội trà rà tụ giáp lại đàn bụm đi cả clay kể cả tên, mừng xạ xuân cánh, làm rèm là đi cao. Hì bùl bệ lao tô màn tôm ạ sắp bòm góp clay trung ở cao mừng xạ, bè hôm thò cả gần nát luôn, cả xiêm lăng, mừng xìm cả.
1: Ở qua rồi tụp lúc bạm lần tổ pan, ý bùl mạ bọa làm cân năng bọa sang chế ạ trà tạc lạc, mừng đồng chí Đào Mỹ, các em khoai cân năng bọa sang chế ạ trà. Bà nào ấy lâu, cái xem lăng cây loài ngạ tùm hẳn trạm bọa tư vào tù tèm kram trinh hòa sơn, xạ hòa sơn. Vào tù tèm kram trinh hòa sơn, mồm gồm trinh mừng thôn tuệ bò tòa bố, bọn ấy biết bố nằm hết tàr, bố phôn tù bì lê rụm tăng tùm tà phôn, nằn lá, cái năng bọa tùm kram năng rụm tăng, cồng bông tạc lạc. Đô rạ này, cái năng phôn tù bì lê bà lê, cần bì cà nàl trên lăn hẳn trạm bọa. Ngạm kra sang kẹt lăng và tù tè mô spàn plúc trẻ trẻ tốt chúc lì lăn ngạm kra bảng bi lên ăn tù lăn ngại lăn tì ngào. Lâm và tù tèm kram trình mô rụm thần lê sang mẹm kram trình brick ở mô chú kram trình nâng mừng bổ tàu bẹ ta tùm ta bọp hôn. Lâm và tù tèm kram trình ngạm kra kà ế nôm bọ chúc lì lăn ăn tục mô kè khun kà phát. Đồng chí Đào Mỹ, cái em khoa cân nặng bọa sang chế ẻ chàr, eo lách cân nặng bọa tu bì lê, mà ngạm kra lê rạm ả lăn. Đi mà bọa chục ly, bè rụm tầng tùm tạp hôn, cân nặng bọa tu bì lê chàng bìm kla rồi m lăn loài ngạ lạm ngách, lên ẩn ngạ tụ chinh krap tà bọa hôn. Bọa rụm tầng tùm tạp hôn, chàng ngạ bì cà nàl, mò ẻ lăn klong, bùi cầm lại, ẻ doa cái đập nâng, đồm đuôi lên ẩm xìm kra ẻ ya. Rồi tập lúc bạm lần tổ bàn tì vào buôn mặt thuật, ế bùn bì cùng phùng nê cha tạc lạc, ngộm chinh cà lời cà bình, bụ râm, phùng nê ngạ bọa kè dòa cà lời tù chắc, nâng bằng hoa, thùn tuệ bò tập lúc năm.
0: Phùng nê cà răng kè chấp bọa ngạ dùm phân làm bọa tùm kram đềm play, lê răn râm nâng bằng hoa tù chắc cà gọi say. Tì nô cà bình bụ râm, phùng bị làm đê cà tăng kè trông chai tùm hạt rạp bọa mdị nâng thô sang, mlim rau làm bọa tùm kram đềm play, mkram chinh lại đàn bài dùm nâng bằng hoa. Mko mkra, mdịm là tùm nô bìm mô tùm kra, đềm play nâng bằng hoa tù chắc. Bất thọng năn, mdịm là bọa cà xìm lăng bằng phùm đê làm buồn sang. Sa lâm tấm bỏ ngạ mà hôm thao tiện nô cả bên nâng lá, bòm đê cả tàng kè bà dùa cả rập nâng bòm rô, lâm kèm tôm lăng cả bỏ kẹt lăng kè tổ chức nâng bằng hoa. Rùm nếu bọn sang bọc lè lưu hên, lâm kè rọc lèm nâng bằng hoa.
1: Ừm nếu bọn sang là nát bình cập, mừng xa đình lũ dạ cả ngàn cả nầm rô, nếu bọn sang tì tướng bộ lũ, buôn lâm trà tạc lạc, bỡ thao bà dùa. Tùm kèm lên bòm rô làm internet, âm hộ dọa khả năng bọc lăng bè dòa VNID. Âm hộ ta, ngạ rạm ar loại làn internet đuổi ố, tùm chô đê ế tàm ế ra, nêm tôm lăng lên bòm rô, đi nào trú, buộc cổ xài mnip buồn sang, ru cầm nip buồn sang thò ra hên tờ bè dòa, tùm kèm lên bòm rô, làm đỉnh lũ dạ cả ngàn. Cái dòa ăn lên bòm rô, âm hộ dọa xa kèm rô, lê từ ngạ ố bệ ta mò bìm phun hằng tâm bọ ngạ xiệt chur tì bồ cọ say lê ăn làm buồn sang tâm.
0: Rồi này làm sáng mai hờ rụp nia thuộc tại buồn chùa cấp và tần lập mò kèm ạp nhà hên. Có dù ta mò lê phong hạt đại hạt đà tâm mừng bọ đoàn hạt đại hạt đà tâm và đi nằm tổm làng cỡ mai và dù kèm đi mồm rô làm đỉnh lụ dạ cả ngàn. Tấm cả trách ngã rạm ả mòm tồn bằng lẽ làm đỉnh blu dạ cả ngàn. Đừng mừng mất làm VNEID, cả xem làm rôm thể hệ chân, mai bự thầu bà dùa lẽ.
2: Ở cây lần này nào bắt, đã cây rạm ả đã ngã đã rạ kết hôn, đã hồng ngã cái cây sinh nhận nạ khuyên hả rầy. Hãy lý phụ hiếu dạc mai ơ, lại màu đỏ sật nhập đỏ màu này. Dạc ơ, lại buồn sang gỡ màu cây hắc mạc mơ, dừng lọt màu bài lệch lan ô.
0: Mọi dọa địa nào có nông xa bỏ có xe đuổi chỗ, phong hạt đại ra tàm rô, lọ địa nào trúc tìm thể lụ buôn và buồn sang. Cắn dọa mọi tương hay chẳng VNEID là mớ, để gỡ lọm tùm plam đạch ngạ rạm A ra ở mọi ta cơ xìm lăng kèm rau, lùi lan internet. Lâm gặp lựa dạ cả ngàn tùm plam, bởi là mọi lùm nếu buồn sang, thò bà dọa cả đập nâng lìm rộm rô, lâm internet.
3: Rù, gặp dọa buồn sang, thò mút bỏ áp VNID. Lẽ là lôi định danh mức 2 cặp đuôi.
0: มลิมรอมโรอามอยกนองปายัวตุมกระดับนังกระนอมเราดูจโอหอมเดบวนสร้างปิมพนบังปลวงะเดียดแสซีทาวหมดลังกระเสียมตัวทอมเอธารามอาร์และดันยวมพันเฮนนั่นละอามอละออความโอเตอร์ปายัวกระดับนังกระนอมเราเริ่มลาในก้าวโดมิปุริยาลำจารตักลักได้กระตั้งแกลมตมปลำเดบวนสร้างงะรามอาร์เลยลานอินเทอร์เน็ตและดันบรึมอมก่อมจิมเดบวนสร้างโร
4: có thể khẳng định rằng cái thành công
1: mày cái nhầm khôn nản lá đi cái tang làm tôm lang bèm nước buồn sang bro mò tụ giáp nước buồn sang bro mừng ăn rùm cốp ngạ tụ tươm nước buồn sang bro mừng luộc buồn tam mừng ăn rùm cốp đi ngạ chắc bọa ngạ ảm ar nước buồn sang làm xạ ẻ tôn mò cái này chặt cả lên
0: เพิ่มลิมรอมโรกมามุดลำไกลติบด้วยบนสร้างไกลกันนอมรอตุกกับกรับจมด้วยวัดลำตุ้มโนกอตุกเล็ดลานตัวรำกับรอมลิมรอมโรและนันลำจาระตักลักไกลไล่นันเป็มพ้นบังตุ้มปรงะเดียดสุรแกมเสสีพงได้ราตามตมปลางและดำด้วยตัวคว้ากระตุยแรมดังบังนั้นลิมรอมโรละปอกแทมมีลานหัดรำเด็กยาระปอกตุ้มตื่นโรตุกแกมเห็นห้องลูกบุญด้วยบนสร้าง
1: นึกบุญสร้างและได้บินกับลำโรดเหล่าปลุกสปันเอปอลนำไอตุ้โจมนึกบุญสร้างโมกือสร้างไอเจ้าสะผู้หัวตัวกับบ้าไอเจ้าแบตะอัดแงจัดปรามกัดลังดำกุลเล่นอันกลำแงปรามแกงไกลระดำ
0: สร้างไอเจ้าสะผู้หัวตัวระในหมดหลับลุ่นนำโจกนารุ่นในไอเจ้ามกัดลำดำกุลไกลระดำเกิดหลับลุ่นสปันเอปอลนำไอตุ้โจมนึกบุญสร้างเองามกัดล่ำจำก้นแกล้วสร้างไอ้ดาวหล่อเลยงะรู้ประเจ้าเสสีก็เสียมลังแกล้ตัวเจ็บดักเบิ่งหัวเฮิมท่อกัดลังมาระมาท่อแกล้วตัวโดและสร้างไอ้ดาวดิหนึ่งจักกัดลังจำก้นเกร็ดลังแกล้สปราตาลีเล่ากำด้วยบนสร้าง
5: cái thứ nhất hiệu quả là giảm được
1: cái tay lem đi cái tang ai ăn trâu đi lấy nằng chặt rậm cạt lang lên ăn trầm cùn cái lời rọt tam lùm nơi rọt tam ấy lâu thế bèm trâu thì cứ nạt luôn vì ở đây này từ trâu cùn thì sang ăn trâu sạm tam cái đoạn ăn nước buồn sang rèm cạt lang trầm cùn cái lời rọt tam thì sang ăn trâu sa bự lù
0: ยานาเดียมอนานาวแกลปิมลินักเนียบไม่หุ่นที่มวยให้กังบอกแกลรอดละมิลานปีฟาและดันละมิลานเตียนโปรดมกาดลังเตสายเต่าสะดูและก่อแสะไม่เกียดเกรียมเรมโบงประกาศไปรวยปัดนิรวดตัวอัดหมอกแกลเลเฮนลำแกลตรงชายห้องไอเอดราเมื่อมอไอเอดรามจอกแกลรอกับพงหัดได้หลักเวทสนันกอบะนาเครียมกาดลังแกลรออัมตามมกาดลังเตนในมอไอเอดราวพาวกับรอเกมสร้างอามาลกวนนาวกระพื้นและดันอามาตะกวนเสียเสติสายจากปรองเทโอมอเอลปาบังสายจากมะเบย์จากไรโรหะเดลักดักลักไอเอจางเวียนจันเลียนฮวากับกาดลังปอกพลังประเกตลังแกลเสือประหะเดลักรวมกับมารมาบุนึมตุ้มแกลวะเพียมด้วยบนสร้างมารนำจำกุนตุตื่นVết cỡ này có bọc một lăng, một cạt lăng lại đàn kẹt lăng kẹt sẽ bỏ bạc cả tiền hạ đè lắc cầm đứa buôn sang. Đồ mà rạp mạ bổ nơm tốm kẹt rõ mò vì hầm trầm quân. Bỏ tụ tư này lấy thọ bú, nộp một cạt lăng trầm quân kèm hòn sang, rõ rùi mông lại đàn bạc bê lìa cả kẹt rùi bát. Vì hòn xài rõ xa, kẹt mòm bọm đưa mạ bỏ ẹt rào, rùm đi bỏ tụ tư một cạt lăng trầm quân, lại đàn kẹt lăng kẹt sẽ bỏ tà lì lâu cầm đưa buôn sang.
1: อาจารย์ดวงรูปเมืองรักแหลมเราและอาจารย์ดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักใครได้จื้อตับไหนเยอะและจากกำเนิดบุญสร้างและนับบิ่งกับเตรียมเด้งแข็งและบุญละเต็มต้มลำอาจารย์ดวงรูปไอ้ไทย

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình.

quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ba em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn động viên để các em có thêm niềm tin, tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng Cánh Ước Mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: bao ngày tao nâng niu gìn giữ mày, bây giờ lại phải trao mày cho một người khác đầy oan ức, tao không cam lòng.
1: Cái mồm ấy làm hại cái thân đấy. Ai bảo ăn vụng, bây giờ bỏ tiền ra mà đền lại chiếc nhẫn cho nó chứ còn gì nữa. Nào tới đây nhanh lên, không biết giờ Hoàng Đạo thằng Khánh nó mà tâng sung lên là nó bóp chết cả tôi nữa không ấy. Này cầm đấy, nhẫn của ông đấy. Tuy là cái nhẫn này nó hơi khác so với cái nhẫn lúc đầu mà thằng Khánh nó đặt đấy, nhưng mà không nhận ra đâu.
2: Một chiếc nhẫn bỗng trở thành tâm điểm cho câu chuyện tình cảm tại xóm trọ. Hàng loạt tình huống bất ngờ xảy ra, kéo theo những hiểu lầm, suy đoán và những màn đối đáp đầy hài hước giữa các nhân vật.
3: Vì mày, anh ăn đòn như thế đã ăn thua gì? Ăn đòn nữa cũng được. Anh à, xin lỗi bạn nhé. Tôi phá vỡ cái cuộc vui của hai bạn. Nhưng mà thực ra không hiểu sao lúc ấy tôi không kiềm chế được.
2: Liệu chiếc nhẫn sẽ mang đến một cái kết ngọt ngào hay tiếp tục tạo ra các rắc rối?
1: Tốt nhất là ba đứa mình cứ độc thân vui vẻ mà sống.
3: Đúng rồi, tôi lấy được cái nhẫn này là tôi vui rồi. À mà Nga ơi, thế bây giờ mà tặng cho Nga cái nhẫn này thì có được gì không nhỉ?
1: Dạ hơi.
3: Ông lấy thôi.
4: Dạ hơi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Đừng xịt nữa, Oleska. Như vậy là đủ rồi đó. Hết khói rồi. Cần phải tiết kiệm nước.
2: Thêm chút nữa cho chắc.
1: Bà ơi, cháu có thể ra ao cho vịt ăn được không? Hỏi bố cháu đi. Bố ơi.
2: Được rồi, đi đi. Chứ đừng xuống nước bơi nha. Nếu không, con sẽ bị cảm đó.
1: Dạ vâng, bố.

của anh thì em không thể nói ra hết được những điều còn chất chứa trong lòng. Anh Ryosa, anh vẫn là người em yêu thương nhất. Từ trước đến giờ em chưa yêu ai nhiều như vậy. Anh cũng biết điều đó mà phải không? Thật buồn khi chúng ta không còn được sống bên nhau. Nhưng không còn cách nào khác. Cả hai chúng ta đã cùng cố gắng để có thể níu kéo một điều gì đó. Nhưng tất cả đều là vô vọng. Nên cũng đừng xin trách móc bản thân mình hoặc bất kỳ ai khác nữa. Em hy vọng anh có thể quên tất cả những điều này và sớm tìm được hạnh phúc mới. Em sẽ luôn nhớ về anh và những khoảng thời gian êm đềm mà chúng ta từng có. Chúc anh luôn hạnh phúc. Kay của anh.

0: Sasha, đừng quên sau giờ làm việc chúng ta sẽ nộp đơn xin đăng ký kết hôn lại.
1: Anh không chắc hôm nay có về kịp không? Vì nếu có nhiệm vụ bất thường nảy sinh thì chắc chắn phải ở lại văn phòng tới tối.
0: Greg, anh không muốn kết hôn với em nữa sao?
1: Tất nhiên là muốn rồi.
0: Vậy thì không nên đến muộn hơn 6 giờ rưỡi tại văn phòng đăng ký.
1: Được rồi, anh có thể làm mọi thứ vì em, bởi vì anh yêu em.
0: Em cũng vậy, hãy nói điều đó thường xuyên hơn bởi vì em rất thích nghe nó.
1: Nói nhiều lỡ em phát chán thì sao? Anh đi nha.
0: Đừng đến muộn đó nha. Olet, đó là cháy nữa rồi, phải dập lửa ngay.
1: Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Mẹ có định cho con làm việc nữa không?
0: Xin chào, hôm nay cậu câu được nhiều cá không?
1: Im lặng đi, cậu làm cá sợ chảy hết bây giờ.
0: Nhưng chúng làm gì có tai nên không nghe thấy gì đâu, hiểu rồi chứ?
1: Ai nói với cậu như vậy? Im lặng đi.
0: Tôi ra đây để báo cho các cậu một tin. Sao các cậu lại nghịch dại như vậy? Đốt lửa rồi bỏ đi mà không thèm dập tắt. Không sợ công an đến bắt à?
1: Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Đất làm sao cháy được chứ?
0: Thế mà nó cháy rồi đó, chính mắt tớ nhìn thấy mà.
1: Có lẽ chúng ta nên bỏ trốn thì hơn, nếu không sẽ bị bắt bỏ tù đó.
0: Trước đây chỗ này là một đầm lầy. Thời mẹ còn đi học đã hút cạn nước và tiến hành khai thác than bùn trong vòng khoảng 10 đến 15 năm. Sau đó vì một số lý do mà họ đã dừng lại.
1: Con vẫn còn nhớ họ lấy than bùn rồi chất lên đường ray mẹ.
0: Rồi vào cuối những năm 80, các mảnh đất này bắt đầu được bán. Nhà chúng ta cũng đang nằm trên mỏ than bùn ngày xưa đó con trai. Vậy đây chắc là do than bùn bốc cháy rồi phải không?
1: Hình như là vậy đó. Chúng ta cần gọi nhân viên cứu hộ.
0: Được rồi, để mẹ tưới nước cho đến khi nguội hẳn. Con đi lấy điện thoại và gọi cho họ nhanh lên đi.
1: Điện thoại đâu?
0: Vậy cầm lấy và gọi cứu hộ đi.
1: Đội cứu hộ 421 Trung Quý Rick đang nghe đây. Xin chào, hình như chỗ chúng tôi đã có những vũng than bùn bị cháy. Họ tên và địa chỉ chính xác của anh. Tên tôi là Oleg Vinoviev, ở làng Slovka, thuộc quận Severovki. Đất sau vườn chúng tôi bị bốc khói. Tôi đã dùng giò nước dập nhưng không được. Ở đây lúc trước là mỏ than bùn. Và theo như tôi thấy hình như nó đã bốc cháy rồi. Tôi đã nhận tin, chờ một lát. Đi con mã sang bên này. Không được chỉ bài. Để mọi người, có một cuộc gọi từ Slovka, vũng than bùn ở đó đang bốc cháy. Sao vẫn còn ngồi đó, lên đường đi. Chào anh, công danh. Sao hôm nay rảnh ra thăm tôi hả? Sao, nhớ tôi à? Than bùn sau vườn của nhà chúng tôi đang bốc cháy. Là sao? Tôi không biết nguyên nhân. Hình như có ngọn lửa ngầm cháy dưới mặt đất nên dùng nước không thể dập được. Có thể chúng ta cần phải đào sâu mới xử lý được. Gọi cho cứu hỏa đi. Được rồi, tôi đã gọi cho lực lượng cứu hộ rồi. Nhưng trong khi chờ họ đến, chúng ta cần phải đảm bảo không cho ngọn lửa lan rộng. Bây giờ sử dụng máy xúc được chứ? Được. Nghe này, bây giờ chúng ta nên đào một con mương dọc theo lại. Được thôi, hãy chỉ cho tôi chỗ cháy đi. Tôi đã nói với anh là ở đằng sau vườn nhà tôi mà.
0: Julia, bây giờ em sẽ chạy sang hàng xóm để cảnh báo mọi người.
1: Được rồi,

sao chúng ta không chờ bên chỗ cháy điều một chiếc trực thăng cứu hỏa đến rồi dập tắt đám cháy một cách đơn giản và dễ dàng? Đồng chí Trung Quý, hãy ôm lại kiến thức của mình đi. Chương thứ 3 phần thứ 12 của Cẩm nang hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đám cháy than bùn là một loại đám cháy đặc biệt trong các khu vực tự nhiên. Tại đó lớp than bùn bị bốc cháy. Thế mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có mỗi Sadis là học thuộc lòng như vậy. Vì vậy qua thực tế cho thấy không thể dập tắt cái đám cháy than bùn với sự trợ giúp của hàng không được. Đất than bùn cháy ở độ sâu nhất định chứ không phải trên mặt đất. Khi nước rơi từ độ cao lớn xuống chạm đất sẽ làm cho than bùn cháy bay lên không trung. Và kết quả là tạo thành một đám mây than bùn bay lơ lửng. Điều này dẫn đến việc làm tăng mức độ của đám cháy. Giỏi lắm. Vì thế không thể điều máy bay hay trực thăng đến được. Chúng ta phải tự mình dập tắt nó thôi. Chúng ta sẽ gọi đội cứu hỏa, rồi chuẩn bị bước chân vào địa ngục dưới lòng đất. Tôi nói theo phong cách điện ảnh chút cho vui thôi. Có gì đâu. Chắc anh xem phim Inferno nhiều quá rồi.

chơi chút nữa đi. Được rồi, được rồi. Chào anh, đám cháy này sao? Anh biết phải làm gì rồi chứ? Khẩn trương lên nào. Nhanh lên. Quân gia, đưa máy thăm dò ra làm việc đi. Cần phải thăm dò trong một chu kỳ nào đó nhất định để xác định được phạm vi của đám cháy. Khi đó chúng ta sẽ dập lửa một cách dễ dàng hơn. Rõ rồi. Rick Caron, đi vào làng sơ tán người dân tránh khỏi khu vực này một cách an toàn. Rõ rồi. Còn anh đi đến từng nhà xem thử có ai cần chăm sóc y tế hay không. Còn vật nuôi thì sao? Cố gắng cứu hết, nhưng ưu tiên cứu người vẫn là hàng đầu. Hiểu rồi. Còn tôi sẽ đi nói chuyện với người dân địa phương. Người chú ý, cảm ơn vì sự giúp đỡ của các bạn trong việc dập tắt đám cháy. Nhưng bây giờ hãy để việc đó lại cho chuyên gia. Tôi yêu cầu tất cả các bạn đi về phía chỗ tôi được đảm bảo an toàn. Khả năng cao là đám cháy sẽ lan rộng ra khắp làng và sau đó các ngôi nhà cùng với những người dân rất dễ rơi vào biển lửa. Nhiệt độ có thể đạt đến 1.000 độ. Lúc đó nhiệm vụ giải cứu không hề đơn giản chút nào. Vì vậy tôi đề nghị mọi người bắt đầu sơ tán. Hãy mang theo tất cả những gì có giá trị nhất và đến nhà người thân, bạn bè để lánh nạn. Ai không có chỗ nào để ở thì hãy liên hệ với chúng tôi để được sắp xếp một chỗ ở tạm thời. Tôi nhắc lại, đám cháy này có thể lan rộng ra cả làng và mọi người cần phải sơ tán ngay lập tức. Không nhìn thấy lửa đâu cả, chỉ thấy mỗi khói mà thôi. Bà của Natia nói rằng đất ở đó bị cháy. Nhưng làm sao nó cháy được chứ? Chúng ta chỉ đốt cỏ và đã dập tắt nó rồi cơ mà.

0: Bây giờ phải làm sao đây? Nếu cảnh sát biết chuyện, họ có bắt chúng ta không? Họ bắt hay không thì tớ không biết. Nhưng nếu bố tớ biết được chuyện này thì giết tớ mất. Chúng ta có nên ra ngoài giúp họ dập lửa không? Cảnh sát đến rồi. Không phải cảnh sát đâu. Vậy thì là ai? Tớ không biết. Có thể họ gửi đặc nhiệm đến truy lùng chúng ta. Đừng để họ tìm được chúng ta. Hãy trốn trong này cho đến khi bọn họ rời đi. Làm sao có thể bỏ nhà đi được? Tôi vẫn còn một kho cỏ khô và gia súc đang nuôi. Tôi cũng không có chỗ nào để đi trong thành phố này cả.
1: Đúng vậy, Vova. Tôi cũng không biết đi đâu cả.
0: Tôi biết nỗi lòng của quý vị, nhưng sơ tán chỉ là phương án phòng ngừa an toàn nhất. Lính cứu hỏa sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy ngôi nhà của các bạn. Nhưng xin hiểu một điều, là nếu nhà của quý vị có cháy thì chính quyền cũng sẽ giúp đỡ xây dựng lại. Còn mọi người một khi đã mất đi thì không còn cách nào lấy lại được đâu. Các anh cứ làm những gì mình muốn, nhưng tôi sẽ không đi đâu hết. Chúng tôi sẽ ở lại giúp các anh dập lửa. Đi thôi nào, Macarena. Và tôi cũng đồng ý với Vladimir. Tôi sẽ ở lại giúp dập lửa. Tốt nhất bây giờ anh hãy cho chúng tôi biết cần phải làm gì để dập lửa nhanh nhất có thể, chứ chúng tôi không bỏ nhà của mình được đâu. Nếu như nhà của chúng tôi cháy thì chúng tôi sống để làm gì? Này mọi người, chờ đã. Kỹ thuật. Nhìn kia, lính đặc nhiệm đang dò thám xung quanh. Chắc đang đi tìm chúng ta.
1: Dima! Dima! Có thấy Dima ở đâu không?
0: Và con của chúng ta nữa.
1: Không thấy.
0: Không thấy nó đâu. Mẹ tớ đang tìm tớ. Không sao đâu, cứ ơi yên ở đây. Họ chuẩn bị sơ tán vào thành phố hết rồi. Còn đặc nhiệm nếu không tìm thấy chúng ta cũng phải quay về thành phố để bắt bọn khủng bố. Tôi là thiếu tá Girev thuộc đội tìm kiếm cứu nạn 4221. Tôi là Major Sobolev thuộc trung tâm quản lý khủng hoảng. Xin chào Saki Sedit, có chuyện gì? Đang có một đám cháy than bùn lớn ở gần làng Sonovka, quận Severodki. Chúng tôi cần các anh tính toán mức độ sâu của ngọn lửa và cả những dự báo có thể xảy ra do sự lan truyền của đám cháy. Tôi hiểu rồi. Nhân viên số 7 phóng to màn hình của vệ tinh khu 4, làng Sonovka, thuộc quận Severodki. Hãy quét hồng ngoại khu vực này. Saki, tôi có hai tin muốn báo cho anh biết. Tin tốt là khu vực cháy tương đối nhỏ, khoảng hơn 1 hecta một chút. Than bùn cháy ở độ sâu từ 1,5 tới 3 mét. Còn tin xấu là nó cháy rất gần làng. Cư dân phải được sơ tán ngay lập tức. Tôi đã ra lệnh cho người của tôi giúp người dân địa phương sơ tán đến chỗ an toàn rồi. Sadit, tôi có thể giúp gì nữa không? Đang có một máy xúc đào mưa ở đây và hai đội cứu hỏa đang cố gắng không cho ngọn lửa lan đến ngôi làng. Nhưng chúng tôi cần có một công nghệ tiên tiến hơn và cần thêm vài đội cứu hỏa nữa, cảnh sát, bác sĩ nữa và các đơn vị liên quan về cứu hỏa. Chúng tôi sẽ lập tức cử nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và bác sĩ đến hỗ trợ cho anh. Trong lúc chờ đợi thì nhiệm vụ của anh là sơ tán dân làng đến nơi an toàn càng sớm càng tốt, đồng thời hạn chế rủi ro về người và của hết mức có thể. Tôi hiểu rồi, vậy nha. Trời ơi, nè nè, dừng lại. Chuyện gì? Đào một cảnh gần làng hơn để lửa không lan được. Ở đây xa quá. Rồi, tôi hiểu rồi, làm đi.

0: tình hình ở đây thế nào rồi? Vẫn chưa dập được. Hiểu rồi. Cuối cùng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Làm việc nhanh hơn nào các bạn. Tất cả lính cứu hộ và cứu hỏa tập trung chú ý. Tuyệt đối không được tùy tiện vào những khu vực mà chưa xác định được mức độ nguy hiểm của nó như thế nào. Những cư dân còn lại phải rời khỏi làng ngay lập tức. Mọi người đã thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng chưa? Tôi nhắc lại là hãy rời khỏi làng ngay lập tức. Lạy Chúa Giêsu, ở đây bây giờ nguy hiểm quá, phải giữ mạng trước đã. Đi thôi, đi thôi.
1: Dima,
2: Dima,
1: Nikita,
0: Dimon, nhìn này, mẹ của cậu đó.
1: Nikita, Dima không đi cùng anh sao?
0: Không không, lúc sáng tôi thấy bọn trẻ câu cá ở ao, nhưng sau đó không thấy nữa. Katika đã đi tìm rồi, hy vọng là sớm tìm thấy. Đừng lo lắng quá, có lẽ bọn chúng đang mãi xem những người lính cứu hỏa thôi.
1: Chết tiệt, không biết là có chuyện gì không nữa. Chắc bọn nó vẫn đang ở đâu đó quanh đây. Dima,
0: Mas, nếu cô thấy con tôi thì nó đã về gấp nha.
1: Được
0: tôi
1: rồi.
0: Bây giờ phải chuyển đồ tiếp đây.
1: Dimka, Dima.
0: Này các cậu, chắc tớ phải về nhà thôi. Nếu không mẹ tớ phát điên lên mất. Kotia, tớ cũng phải về thôi. Sau khi chuyển đồ đạc xong, chắc bố tớ cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm tớ. Sao các cậu bỏ tớ lại một mình? Tốt hơn cậu cũng nên về đi. Nếu bố mẹ cậu không thấy cậu, chắc cũng sẽ phát quản và đi tìm thôi. Này các cậu, đừng nói tớ là người đốt than bùn nha. Tất nhiên rồi. Và cũng đừng tiết lộ với ai là tớ đang trốn ở đây. Bọn tớ không nhiều chuyện vậy đâu.

0: anh sẽ đi. Tôi xin chào. Có một ngôi nhà vừa mới được cháy sụp đang cần giúp đỡ. Khi nào tôi sẽ chỉ cho anh thấy. Còn máy xúc đâu rồi? Đang đi ở sau. Chỉ chỗ đi. Đi thôi.
1: Kostya. Kostya. Kostya. Kostya. Ôi chúa ơi, anh có nhìn thấy Kostya của tôi ở đâu không? Nó năm nay 9 tuổi rồi, mặc bộ phong màu đỏ và quần jean màu xanh, cao tầm khoảng này. Tôi đã tìm khoảng nửa giờ rồi, gào khan cả cổ mà vẫn không tìm thấy nó đâu. Làm ơn nếu không thấy nó đưa về nhà số 11 của tôi. Kostya.
0: Nhà số 11.
1: Kostya. Silucha. Chúa ơi, con đã ở đâu từ nãy tới giờ vậy? Làm mẹ chạy bở hơi tai tìm con khắp nơi mà không thấy. Con ổn chứ?
0: Con đi ra ao. Mấy người còn lại đâu hết rồi?
1: Chắc là đi ra ao. Con vào xe nhanh lên, đã tìm thấy Dima chưa?
0: Không thấy đâu cả. Nhớ về lấy túi hộ anh nha.
1: Không biết nó đang ở đâu nhỉ? Được rồi, em sẽ về đóng cửa nhà ngay bây giờ.

0: Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
1: Ở đâu?
0: Tại đây. Nhìn như dân tị nạn trong chiến tranh vậy. Không biết bao giờ tình hình mới ổn đây.
1: Đừng lo lắng, rồi chúng ta sẽ quay lại sớm thôi mà.
0: Cẩn thận kìa Nikita.
1: Trời ơi, chút nữa chúng ta bị nghiền nát rồi.
0: Ôi Chúa ơi, Nikita, làm sao chúng ta ra khỏi đây bây giờ?
1: Bình tĩnh để anh thử chạy qua xem sao.

0: Chị Ryu da, cho khói xe nhanh lên. Anh sẽ thử một lần nữa.
1: Không mở được cửa xe, Nikita.
0: Ba ơi, hình như xe bốc cháy rồi. Mở cửa sổ ra nhanh lên.
1: Không mở được. Hãy lấy tay áo bịt mũi lại đi. Giúp em với Nikita.

0: tôi với.
1: Cứu chúng tôi với, chúng tôi ở đây nè. Cứu chúng tôi với.
0: Được rồi, bình tĩnh đi.
1: Cứu với.
0: Chờ chút tôi tới ngay. Cậu bé tránh ra.
1: Thở
0: tôi sẽ đập
1: con.
0: Bể cửa kính. Được rồi.
1: Năm phút.
0: Ra đây. Nhanh lên.
1: Ra đi.
0: Đây đây.
1: Cẩn thận đó.
0: Được rồi, từ thôi. Cẩn thận cái đầu. Đào chạy ra. Được rồi, chạy khỏi đây nhanh lên. Được rồi, ra đây. Để tôi đỡ. Chạy khỏi đây nhanh lên. Càng xa càng tốt. Còn anh nữa, nhanh lên.
1: Ôi con không sao chứ.
0: Nhanh lên. Chạy thôi. Nằm xuống.
1: Đừng sợ.
0: Trông giống như trong phim vậy. Chỉ huy nghe rõ trả lời. Tôi là Balasov này.
2: Tôi
0: nghe đây Balasov có chuyện gì? Ngay lối vào làng gần số 27 có một chiếc SUV bị cây đè ngang và đã phát nổ. Tôi đã cứu được nạn nhân ra ngoài. Xin hết. Được rồi Balasov, tôi sẽ bảo xe cứu hỏa đến đó. Vậy nha.
1: Bây giờ chúng ta mang gà theo bằng cách nào đây?
0: Gà gì nữa mẹ, bỏ chúng xuống đi. Chỉ dắt theo con bé và rời đi.
1: Còn con thì sao?
0: Con phải ra sau thu gom một số dụng cụ quan trọng rồi đi sau.
1: Bỏ hết đi, bây giờ ra ngoài đó nguy hiểm lắm.
0: Mẹ có biết chúng đắt thế nào không? Đồng đã bị cháy hết rồi nên vớt vát được cái nào hay cái đó.
1: Mẹ biết mà, chúng ta vẫn đang phải vay nợ để mua chúng.

Κώστια! Κώστια! Κώστια! Κώστια! Κώστια! Κώστια!

Tôi là thiếu tá Gidev thuộc đội cứu hộ 4221. Nghe đây, bây giờ anh cần phải đào những rãnh sâu để không cho ngọn lửa lan rộng đến ngôi làng. Lái xe thẳng về phía trước, anh sẽ thấy một ngã ba. Sau đó rẽ khoảng 300 mét nữa là tới. Khẩn trương lên, tuân lệnh chỉ huy.

0: Chào cậu bé.
1: Dạ.
0: Chú gọi cháu hả? Đúng rồi. Cháu có biết Kosia ở nhà số 11 đang ở đâu không? Cháu không nhìn thấy cậu ta hả? Cháu không biết nó đang ở đâu cả. Thật đó. Ngày này, điều này rất quan trọng. Nếu cháu biết cậu ấy ở đâu thì chỉ cho chú ngay. Nếu để lâu cậu ấy có thể chết cháy đó. Cháu đã nói là không biết mà. Sau khi câu cá xong, cậu ấy đi thẳng về nhà.
2: Nè anh bạn, thằng bé không biết đâu. Chúng tôi đi được rồi chứ?
0: Được, tất nhiên rồi. Chúc lên đường may mắn.

0: Саид,
1: tôi Trích đây. Có chuyện gì vậy Trích? Ở bên làng gần nhà số 14 có một kho đang bốc cháy. Tôi hiểu rồi, xe cứu hỏa sẽ đến đó ngay. Dạ nha, cô Valet. Có một nhà kho đang cháy ở gần nhà số 14. Tôi dự các anh tới đó dập lửa nha. Nhà số 14 ở ven làng đúng không? Nó nằm ngay cạnh đó. Carol, tới đây nhanh lên. Bây giờ anh sẽ đi trước thăm dò xem vùng nào đã bị lửa lan dưới lòng đất rồi. Sau đó báo hiệu cho xe chữa

0: sao?
1: Chửi đồ chứ.
0: Hiểu rồi. Chúng ta sẽ phanh lại một vùng nguy hiểm để không cho ai vào đó. Nhanh lên các bạn, nhà kho ở bên lại đang bị cháy.
1: Cô cha, cô cha, cháu đang ở đâu? Có ở đây không? Cô cha, xuống đây nhanh lên.
0: Mẹ cháu đang tìm cháu đó.
1: Không xuống đâu, cháu sợ bị bắt lắm. Sao lại bắt? Chính cháu là người đã đốt cháy cỏ ngày hôm qua. Từ đó mới gây ra đám cháy lớn như bây giờ. Nhưng cháu thề là mình không cố ý. Đúng rồi, không phải lỗi của cháu đâu. Đây là ngọn lửa ngầm tồn dưới lòng đất. Bây giờ mới có dịp bốc cháy thôi. Chú không lừa cháu xuống để bắt cháu đấy chứ. Chú không phải cảnh sát mà là nhân viên cứu hộ. Chú đến đây cứu người.

0: Dylan! You're bloody!
1: Kostia! Kostanka! Ở cùng trai tôi, Kostia!
0: Mẹ!
1: May quá! Con đây rồi!
0: Nhanh lên đi!
1: Cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn!
2: Không có gì, đó là công việc của chúng tôi. Thế nào rồi? Hết sợ rồi chứ?
1: Dạ!

Cho nên thế nào? Đã tìm thấy vùng giới hạn của ngọn lửa rồi. Tốt lắm. Nhưng còn quá sớm để nghỉ ngơi. Cần phải tiếp tục làm việc. Nikolai, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp chúng tôi. Không sao, chuyện nên làm thôi. Bây giờ chúng tôi không cần anh giúp nữa. Rồi đã, tôi vẫn chưa xong việc. Để đó cho chuyên gia xử lý. Không cần đâu, tôi tự làm được. Đúng rồi, tôi không thể để anh tiếp tục gặp rủi ro ở đây. Hãy đi giúp gia đình của mình di tản nhanh lên. Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tiếp tục nữa đi các bạn. Sau khi xong việc ở đây, nhớ cho xe sang phía bên kia dập lửa tiếp nha.

0: Nhìn kìa, máy xúc bị sụp rồi. Mấy anh thăm dò kiểu gì vậy? Tại sao lại bỏ sót một hang ngầm thế này? Mấy thăm dò chỉ sâu tối đa là 1 mét, còn ở đây sâu tới 2,5 mét. Sao về lớp? Lại đây nhanh lên. Lại đó đi. Chỗ này phải được khoanh vùng lại để cảnh báo người khác tránh xa ra. Lại đây nhanh lên. Cố lên. Rồi, cố lên. Nhanh lên nào. Mang nó sang bên trái. Bật nước lên. Nhanh lên, nhanh lên. Tốt lắm. Xịt lên người lái xe trước đi. Mẹ anh bạn, cố lên. Cẩn thận. Ta lùi lại. Tiếp tục đi. Nhìn nữa nào. Cố gắng lên. Cố lên. Cố lên, anh làm được mà.
1: Kỹ thuật có vẻ không ổn rồi.
0: Xịt nước cao hơn nữa đi. Xịt gần chỗ anh ta đi. Xịt nước nữa đi. Xịt gần chỗ anh ta kìa. Chờ tôi một chút. Thêm chúng tôi một tay. Xịt lên chỗ cái xúc nữa.

chào. Anh định làm gì vậy? Thế bây giờ không có thời gian giải thích đâu. Bắt lấy anh bạn. Tạm dừng xịt nước lại. Tạm thời dừng lại. Được rồi. Thử lại nào. Bắt lấy nào. Được rồi, giữ chặt nha. Nào được rồi, giữ chặt nha.

cho xe chuyển động để ống nước căng ra đi. Nhanh lên. Sẵn sàng chưa? Cho xe đi từ từ thôi. Bật nước lên đi. Bật nước lên. Xịt lên cái cao súng nào. Được rồi. Bắt lấy nó. Dừng lại được rồi.

nè. Anh đi đâu vậy? Nè, anh có bất trí không vậy? Như vậy rất nguy hiểm. Sếp, tôi phải qua đó. Nào, cố lên. Nào, giữ chặt nha. Chuẩn bị thoát ra thôi. Được rồi, được rồi. Đây anh còn giữ được không? Bây giờ hãy leo từ từ ra. Cố lên. Giữ chặt lấy chân tôi. Đưa tay đây. Đưa tay đây. Đưa tay. Cố lên, Rick, cố lên. Sắp được rồi. Đưa tay nào, lên lên. Đưa đây. Rick, cho xe chạy nhanh lên. Nhanh lên. Đưa tay đây. Được rồi. Được rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Được rồi. Cảm giác như ở trong lò nướng vậy. Tắm rửa cho sạch anh ta luôn đi. Mát quá. Cảm giác như được trở về từ địa ngục vậy.

0: Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sớm khỏe lại nha. Cảm ơn bác sĩ. Rất hân hạnh. Cảm ơn các bạn vì đã làm việc hết mình. Cảm ơn xe đít. Rồi mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng tôi không còn gì để làm nữa. Mọi người đều được sơ tán rồi. Còn những người lính cứu hỏa vẫn ở lại cho đến khi họ dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa ngầm này. Và thậm chí sau đó sẽ có một vài đội ở đây trong vài ngày để theo dõi. Cẩn thận vẫn tốt hơn.
1: Khi nào chúng tôi có thể trở về nhà được đấy?
0: Hiện tại thì khó nói lắm. Tối đa là một tuần.
1: Một tuần sao?
0: Cần phải kiên nhẫn. Quan trọng là không có thiệt hại nào về người và vật nuôi. Chúng có biết nhân viên cứu hộ cho tạm biệt thế nào không? Thế này. Người này, đến lượt cháu. Vỗ hai cái. Mọi người ở lại vui vẻ. Lên xe nào. Được rồi, bây giờ chúng phải đi. Cháu muốn trở thành một nhân viên cứu hộ chứ? Dạ. Tạm biệt. Tạm biệt.
1: Tạm biệt.

0: em ơi.
1: Sasha, tại sao anh lại đến muộn vậy? Văn phòng đăng ký đóng cửa nữa rồi.
2: Có một vụ cháy lớn bọn anh phải xử lý mãi mới xong. Sau đó còn phải về nhà tắm rửa sạch sẽ mới tới đây được.
1: Vậy à?
2: Ừ, đi.
1: Các bạn trẻ đi đâu vậy? Văn phòng đã đóng cửa rồi.
2: Sao lại đóng cửa? Chờ đã cho chúng tôi khoảng 5 phút được không? Tôi vừa phải xử lý một vụ cháy ngầm trong dưỡng thân bùng. Nó rất phức tạp nên bây giờ mới xong việc được.
1: Lại cháy nữa hả? Có mang giấy tờ theo không?
2: Chị biết không?
1: Nicolaena,
2: chị biết không? Chúng tôi nộp đơn đăng ký một lần rồi, nhưng vì sự cố nên chưa đăng ký đám cưới.
1: Chị còn nhớ chúng tôi không? Ừ, tôi nhớ rồi. Anh có một cái họ rất thú vị, hình như là Greg phải không?
2: Đúng. Nhưng do Lina gặp vấn đề về sức khỏe, cô ấy phải phẫu thuật, cho nên là chúng tôi đã lỡ mất lần đó.
1: Phẫu thuật à? Hiểu rồi. Hai người muốn dời đám cưới sang ngày khác phải không?
2: Đúng vậy.
1: Để xem nào, tôi rảnh vào 10 giờ sáng thứ sáu tuần này. Các bạn sắp xếp được chứ?
2: Tất nhiên rồi.
1: Thôi bây giờ vào phòng viết lại yêu cầu đăng ký cái đã. Cảm ơn chị.
2: Để tôi mở cửa cho. Mời chị vào.
1: Ôi Alexander, tôi sợ rằng anh sẽ trông đẹp hơn cả cô dâu trong đám cưới nữa đó.
2: Điều đó là không thể. Bộ đồ của anh có kích cỡ không giống loại tiêu chuẩn. Áo vest có kích cỡ 54 và quần tây là 48.
1: Nhìn giống như Chambon á.
2: Tôi không biết phải cảm ơn ông thế nào. Được rồi, tôi tự hào vì có thể may một bộ trang phục làm thay đổi anh từ vẻ rắn rỏi hơi thô bạo hàng ngày thành người đàn ông sang trọng và lịch lãm.
1: Không không, Elizaveta, lần này là chắc chắn. Vâng, cháu biết cô đã rất mệt mỏi khi chờ đợi đám cưới này. Cô yên tâm đi, cháu hứa là chắc chắn. Sasha cũng may đồ xong rồi. À, chắc cô đã hình dung được ra đám cưới sẽ diễn ra như thế nào rồi phải không? Ngày mai khi tận mắt thấy nhà hàng, cô chắc chắn sẽ không hối hận vì đã bỏ tiền đầu tư vào nó. Vâng, cháu thậm chí không bao giờ nghĩ có thể tổ chức một đám cưới đầy đủ như vậy ở Moscow. Cô sẽ đi trực tiếp từ sân bay đến văn phòng đăng ký luôn à? Vậy chúng cháu sẽ không thể đón cô được rồi. À, nhưng mà không sao, cháu sẽ nhờ người khác đón cô. Vâng, cháu sẽ gửi lời đến anh ấy. Chắc Sasha cũng sắp về rồi đó. Vậy nhé, hẹn gặp cô vào ngày mai. Tạm biệt cô.

0: quay lại.
1: Đủ gì ở tàu?
2: Bất ngờ chưa?
0: Bất ngờ lắm phải không? Các anh làm gì vậy?
3: May mà tôi chú quần đó.
0: Sếp, ý tưởng của anh hay lắm đó. Bữa tiệc độc thơ lần này

cuộc sống sẽ luôn biến đổi không ngừng. Chúc cậu luôn hạnh phúc chàng trai.

mày là ai và muốn gì? Đeo vào một lần nữa đi. Thôi đủ rồi, đảo yên lặng. Xin lỗi, các anh có phải là nhân viên cứu hộ thuộc biệt đội 4221 không? Đúng rồi, toàn đội đang ở đây. Anh là ai? Tôi là người đưa thư. Đại quý Smirnov. Tôi là thiếu tá Kirev. Đây là giấy tờ của anh. Cảm ơn anh. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Tạm biệt mọi người. Như vậy, của anh đây. Hay là quyết định thân chức? Cái này của tôi, còn đây là của các bạn. Để xem nào. Biết đâu đây là quà cưới của tôi. Không ngờ là cái này. Không ngờ. Tình hình này chắc phải khoảng đám cưới nữa rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk.
1: Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Trung thu ấm áp cho bệnh nhân nhi.
1: Tiếp thêm động lực cho ngư dân vươn khơi. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tỉnh và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng các ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
0: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí

0: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: 9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài tỉnh, duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn thành viên, điều chỉnh quy chế, chương trình kiểm tra giám sát phù hợp tình hình. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan tố tụng đã điều tra xử lý 4 vụ với 105 bị can, khởi tố 25 vụ với 75 bị cáo, đưa ra xét xử 20 vụ. Tỷ lệ thu hồi tài sản đạt 50,5%. Các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi có chuyển biến tích cực, còn 2 vụ việc cần tiếp tục xử lý. Công tác rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc đạt kết quả tích cực. Đã rà soát 396 dự án, xử lý hơn 65% số dự án tồn đọng vượt tiến độ đề ra. Đối với nhà đất dôi dư, 823 cơ sở đã có phương án xử lý theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện phức tạp có chuyển biến. Từ 12 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, còn 4 vụ, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tháo gỡ khó khăn trong xử lý dự án tồn đọng, tài sản dôi dư và giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, chủ động xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Khẩn trương kiểm tra giám sát việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương tại các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các công trình dự án chậm tiến độ, tài sản dư thừa và các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Phấn đấu hoàn thành điều tra, truy tố xét xử trong năm 2026 gắn với tăng cường thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý phải gắn thanh tra, kiểm tra với trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các sai phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tăng cường kiểm tra các lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là hành vi nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp. Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát hoàn thiện quy chế làm việc, các quy định về kiểm soát quyền lực, tăng cường hướng dẫn kiểm tra cấp ủy cấp xã, chú trọng phòng ngừa xử lý tham nhũng vật, hành vi gây phiền hà nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.
2: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Dự đại hội có Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng và gần 180 hội viên tiêu biểu đại diện cho gần 600 hội viên các chuyên ngành của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
3: Nhiệm kỳ qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Tổ chức thành công 18 trại sáng tác văn học nghệ thuật, 57 chuyến thực tế sáng tác với 800 lượt hội viên tham gia, 59 chương trình tọa đàm, tập huấn chuyên môn, hội thảo ở nhiều lĩnh vực. Hơn 10.700 cuốn sách và tạp chí được trao tặng cho học sinh, thanh thiếu nhi, trường học và các đơn vị lực lượng vũ trang. Nhiều cá nhân tập thể đạt giải tại các cuộc thi liên hoan uy tín, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Phát biểu tại đại hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, thế mạnh về con người, vùng đất và những di sản. Ông đề nghị hội tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và sáng tạo đương đại, mở rộng không gian sáng tạo và đưa văn học nghệ thuật đến gần công chúng. Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời đề nghị Ban chấp hành khóa mới bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực, xây dựng nền văn học nghệ thuật Đắk Lắk tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lấy con người làm trung tâm, đi vào thực tiễn đời sống.

0: sống, chú trọng bảo tồn, phát huy và biến di sản thành nguồn chất liệu cho sáng tác đương đại, góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Chúc mừng thành công của đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện thường trực Tỉnh ủy tặng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bức chướng mang dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển. Đại hội ra mắt ban chấp hành khóa mới gồm 20 thành viên, nhà văn Nhia Thanh Mai tái đắc cử chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Sáng nay, ngày 25 tháng 9, đồng chí Yian Grini Ekenen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham dự chương trình Vui hội trăng rằm, thăm hỏi và trao quà Tết Trung thu cho học sinh tại trường tiểu học Amakhe, xã Krông Búc và trường tiểu học và trung học cơ sở Nơ Trang Cư, xã Eheo.
2: Trường tiểu học Amakhe, xã Krông Búc hiện có 855 học sinh, trong đó hơn 60% là người dân tộc thiểu số. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nơ Trang Cư, xã Eheo có 735 học sinh, 100% là người dân tộc thiểu số. Tại chương trình, đồng chí Yian Grini Ekenen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng gần 600 suất quà Trung thu và 1.500 cuốn vở cho học sinh hai trường. Những phần quà Trung thu là sự sẻ chia, động viên kịp thời, tiếp thêm tự tin để các em vượt khó, phấn đấu, tiến bộ trong học tập. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Yian Grini Ekenen ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của nhà trường trong việc tổ chức chương trình đón Tết Trung thu ý nghĩa cho học sinh. Mong các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, vâng lời thầy cô, cha mẹ và có một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện cho trẻ em học tập vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đặc biệt quan tâm đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh là người dân tộc thiểu số.
1: Chiều nay ngày 25 tháng 9, Tổ công tác số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra thực tế 3 dự án do Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.
2: 3 dự án được kiểm tra gồm tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Văn Phòng, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa, khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa. Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho 3 dự án là hơn 272 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 136 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch sau điều chỉnh bổ sung. Quá trình triển khai các dự án còn một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu, nhân công và việc huy động nhân lực, máy móc thi công. Cùng với đó, thời tiết không thuận lợi cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực địa, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng phần việc. Đồng chí yêu cầu duy trì giao ban hàng tuần, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh, tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện gắn với mục tiêu giải ngân năm 2026. Sáng nay 25 tháng 9 tại phường Tuy Hòa, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp.
1: Tại buổi tiếp, công dân đến từ phường Tuy Hòa, Bình Kiến và xã Phú Hòa 1, Tuy An Nam đã phản ánh kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, đại diện các sở ngành liên quan cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của công dân. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của công dân trong việc phản ánh kiến nghị các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc. Đồng chí đề nghị các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện từng vụ việc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý, không để tình trạng đùn đẩy kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu trong quá trình giải quyết phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ các quy định của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Sáng nay, ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả thực hiện quyết định số 387 và quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2025 và phương hướng triển khai giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Tham dự hội nghị có các đồng chí Phúc Bình Nia Cà Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ và ký kết các chương trình phối hợp liên ngành để đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Toàn tỉnh có trên 785.000 công dân đạt danh hiệu công dân học tập, trên 457.000 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, gần 2.150 đơn vị đạt danh hiệu cộng đồng học tập cấp thôn buôn tổ dân phố, 164 cơ sở tôn giáo có ban khuyến học đạt danh hiệu cộng đồng tôn giáo học tập, có 1.650 cơ quan trường học đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập gắn liền với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Toàn tỉnh phấn đấu 100% khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và 90% dòng họ, cơ sở tôn giáo thành lập chi hội, ban khuyến học và duy trì phong trào học tập suốt đời. Trên 80% gia đình đạt gia đình học tập, trên 75% dòng họ đạt dòng họ học tập, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện quyết định số 387 và quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí nhấn mạnh giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn thực hiện chiến lược xây dựng xã hội học tập gắn liền với chuyển đổi số quốc gia. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào học tập suốt đời gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân. Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 13 tập thể, 12 cá nhân. Vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số 387 và quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Thưa quý vị, khi nhiều em nhỏ được cùng bố mẹ ngắm những đoàn múa lân rộn ràng trên khắp các nẻo đường, thì tại các bệnh viện, không ít em vẫn phải đối mặt với những cơn đau và những đợt điều trị kéo dài.
2: Với mong muốn mang đến cho các em một mùa trung thu trọn vẹn hơn, các cơ sở điều trị cùng nhà hảo tâm đã chung tay tổ chức nhiều chương trình vui Tết trung thu.
4: Tại khoa nhi, Trung tâm Y tế Sông Hinh có những em nhỏ chỉ vài tuổi, nhưng đã phải gắn bó với bệnh viện vì những căn bệnh mãn tính hay biến chứng nặng. Hôm nay các em cùng hòa vào những khúc ca rộn ràng đón trung thu, tham gia các câu đố và trò chơi có thưởng. Những khoảnh khắc ấy giúp các em tạm quên đi những mệt mỏi của quá trình điều trị để có được niềm vui tuổi thơ.
5: Chúng ta mới thấy mình đây là qua Tết Trung Thu ấy, là con nó là rất là háo hức, rất là vui. Rồi cũng là cảm ơn cái tình nguyện là đã phát quà cho các con.
6: Thì hôm nay được tham gia đây thì nói chung là bé rất là vui. Rất là thích luôn. Nhiều khi thì mấy bé muốn ra xem múa lân này nọ kia thì phải đi ra thị trấn.
4: Tại bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk và các trung tâm y tế, không gian vốn yên tĩnh của bệnh viện trở nên rộn ràng. Những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc được treo dọc hành lang, mang không khí trung thu đến gần hơn với các em nhỏ đang điều trị. Các y bác sĩ hóa thân thành chị Hằng, chú Cùi trao các em từng phần quà, chiếc bánh trung thu.
7: Trung thu cho em thì tổ chức trao các phần quà cho từ 60 đến 80 bé và có số có thể là hơn 100 bé tùy năm, và các bé hay là điều trị nội trú cũng như là điều trị ngoại trú. Phần lớn nhiều bé thì hoàn cảnh khó khăn, là con em của các đồng bào dân tộc thiểu số ở xa và đến điều trị tại viện ạ. do chi đoàn trung tâm y tế cũng như là sự hỗ trợ của đảng ủy ban giám đốc trung tâm y tế Sông Hinh cũng như đoàn xã Sông Hinh cùng các nhà hảo tâm đã tạo cho các bé một trung thu rất là vui vẻ, ấm áp trong điều kiện xa nhà và chan chứa tình yêu thương của các y bác sĩ cũng như là cộng đồng các nhà hảo tâm.
4: Chương trình Trung Thu Cho Em là hoạt động được tổ chức từ sự quan tâm sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ và các nhà hảo tâm nhằm mang đến cho các em nhỏ đang điều trị cả sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Không khí vui tươi của chương trình đã tiếp thêm động lực để các em kiên trì vượt qua bệnh tật.
1: Thưa quý vị, thời gian qua giá nguyên liệu tăng cao, với ngư dân bài toán lúc này là làm sao để mỗi chuyến vươn khơi đạt hiệu quả.
2: Trong bối cảnh đó, chính sách hỗ trợ 4 chuyến biển mỗi năm theo Nghị định 48 được kỳ vọng tạo thêm động lực để ngư dân duy trì hoạt động khai thác, có thêm nguồn lực sửa chữa, cải hoán tàu cá, tiếp tục bám biển.
1: Với gia đình ông Nguyễn Té ở phường Phú Yên, đầu tư thêm phương tiện và thiết bị được xem là cách để tiếp tục duy trì nghề biển. Mới đây, gia đình ông Té vừa đầu tư thêm một tàu cá trị giá hơn 1 tỷ đồng. Để nâng cao khả năng khai thác, gia đình tiếp tục bỏ ra khoảng 150 đến 200 triệu đồng trang bị máy móc, thiết bị phục vụ đánh bắt. Nguồn vốn chủ yếu từ tiền dành dụm và vay thế chấp ngân hàng.
8: Dùng đây là dùng biển không? Ở biển. Nếu mà không làm biển thì không có làm cái gì mà gì hết. Chỉ có xâm ghê lớn hay nhỏ gì cũng có. Để cho con cố gắng cho con đi làm.
1: Tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên, gần 300 tàu cá đang làm nghề câu cá ngừ đại dương. Đây cũng là lực lượng chiếm số lượng lớn trong tổng số 451 tàu cá đủ điều kiện khai thác xa bờ của tỉnh Đắk Lắk. Trong điều kiện chi phí mỗi chuyến biển tăng, trong khi giá cá thu mua chưa tương xứng, việc duy trì số chuyến ra khơi trở thành bài toán khó đối với nhiều ngư dân.
9: Thấy cái chính sách đó rất là hay. Hay ở chỗ là vừa có lợi cho dân mà vừa có lợi cho nước, nhà nước. Thứ nhất là có lợi cho dân là gì? Nhiều ghe thì cũ quá, lâu quá. Họ đi làm thì cũng rất là sợ. Tại vì ghe cũ sóng gió, tại đi ra khơi thì cũng nguy hiểm. Cho nên họ chỉ là đi ra nhắn tin thôi. Đi ra nhắn tin họ giờ một năm lại đi 4 chuyến nhắn tin này.
1: Với những ngư dân đang sửa chữa, nâng cấp tàu cá để tiếp tục vươn khơi, chính sách hỗ trợ theo Nghị định 48 được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để họ duy trì hoạt động khai thác.
10: Nghị định 48 về dầu khi ra khơi thì thường xuyên liên tục để mà thực hiện việc này. Còn đối với cái biến động của thị trường thì nó giá dầu tăng rồi khi mà đánh bắt thì nó không đảm bảo thì cái này thì cũng báo cáo tỉnh để mà có cái hướng mà hỗ trợ để đảm bảo cho ngư dân bám biển thực hiện việc khai thác, vừa đảm bảo cái việc hành nghề cũng như là đảm bảo cái việc đối với các tàu cá mà đảm bảo thực hiện việc bảo vệ chủ quyền.
1: Từ việc đầu tư phương tiện, nâng cấp thiết bị đến lựa chọn ngư trường và tổ chức mỗi chuyến biển, ngư dân đang phải tính toán kỹ hơn để giảm chi phí, nâng hiệu quả khai thác. Sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách cũng chính là thêm điều kiện để những người đã gắn bó nhiều năm với biển tiếp tục duy trì sinh kế bằng nghề đánh bắt. Khi mỗi chuyến biển được tính toán hiệu quả, tiết kiệm và hướng đến khai thác bền vững, đó cũng là cách ngư dân vừa giữ nghề, vừa góp phần xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, gia tăng giá trị.
2: Việc lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đã giúp khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Trên 5 sào đất cát pha sỏi trước đây chỉ trồng các loại cây đậu đỗ hiệu quả thấp. Hơn 3 năm trước, ông Nguyễn Mạnh Hùng ở thôn 8 xã Eo đã chuyển sang trồng 320 gốc nhãn Hương Chi. Nhờ làm chủ kỹ thuật xử lý cho nhãn ra quả trái vụ, giá bán luôn ổn định từ 30.000 đến 40.000 đồng 1 kg, cao gấp đôi chính vụ. Quy trình chăm sóc hữu cơ giúp vườn cây sinh trưởng tốt, hạn chế tình trạng được mùa rớt giá và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
11: Ứng dụng khoa học, tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi các cái sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm sạch để đưa vào cái đồng ruộng làm thì cái thứ nhất là mình thấy là một là cái này hiệu quả, cái sản lượng của cái cây trồng mình nó không có thay đổi, cái thứ hai là đảm bảo được cái môi trường. chăm sóc hữu cơ trên vườn, là mình để thảm cỏ để giữ được nhiệt, giảm được cái lượng tưới, rồi là phân tán được cái côn trùng, nó cũng là như vậy. Đó là cái hiệu quả kép.
0: Mỗi năm, mô hình nhãn trái vụ đang mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho gia đình ông Hùng, cao gấp 5 lần so với trồng đậu đỗ trước đây. Bên cạnh hiệu quả kinh tế gia đình, sự mạnh dạn thay đổi tư duy canh tác và áp dụng khoa học kỹ thuật của ông Hùng

0: đã giúp mở ra hướng làm ăn bền vững cho bà con trong vùng.
1: Năm vừa qua, tổng thu nhập cái vườn nhãn của anh được 250 triệu và được 180 triệu là tiền sầu riêng. Mà anh là một người nông dân rất là tìm tòi, chịu khó và hay trao đổi kinh nghiệm với bà con nông dân ở trong thôn. Và cũng là rất là chia sẻ kinh nghiệm cũng như là chia sẻ khoa học kỹ thuật để cho bà con nông dân cùng phát triển kinh tế.
0: Tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cho giá trị kinh tế cao đang được tập trung thực hiện. Những khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật canh tác hay thị trường tiêu thụ từng bước được tháo gỡ với lộ trình cụ thể, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch và tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
2: Địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào, không để người dân bơ vơ.
3: Phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ. Thì ngành chú trọng trong cái thu hút của doanh nghiệp đầu tư và chế biến sâu, bảo quản sâu thu hoạch cũng như logistics.
0: Với gần 1 triệu hectare đất sản xuất nông nghiệp, đa dạng địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu, việc lựa chọn cây trồng chủ lực phù hợp, chuẩn hóa vùng trồng và chủ động liên kết tiêu thụ chính là hướng đi chiến lược của nông nghiệp Đắk Lắk. Cách làm thực tế này đang tạo động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển toàn diện, bền vững. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2026. Trong tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, qua đó công tác thu, phát triển người tham gia và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tại hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trần Mạnh Toàn yêu cầu trong tháng 9, toàn hệ thống tiếp tục đẩy mạnh thu, phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng, tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bảo đảm sử dụng quỹ an toàn hiệu quả.
4: Đoàn công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc tại Đắk Lắk về khảo sát việc thực hiện thí điểm nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo báo cáo, trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trên cơ sở quy chế phối hợp trong tiếp nhận xử lý thông tin, xác minh, thu thập chứng cứ, khởi kiện vụ án dân sự công ích giữa hai ngành, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã thu hồi trên 3,7 tỷ đồng số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu hồi nộp quỹ bảo hiểm y tế số tiền gần 62 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã khởi kiện 2 vụ thuộc nhóm lợi ích công và được tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện.
0: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị phổ biến Điều 215 Bộ Luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế. Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật liên quan đánh giá tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 8 tháng đầu năm 2026, trao đổi khó khăn vướng mắc và giải pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi, lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Qua đó nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, ngành y tế, công an và các cơ sở khám chữa bệnh với mục tiêu bảo đảm quỹ bảo hiểm y tế được quản lý an toàn, hiệu quả và quyền lợi hợp pháp của người tham gia.
4: Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nghị định số 30 năm 2020 của Chính phủ, hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo văn bản, đăng ký, theo dõi, xử lý văn bản đi, văn bản đến. Kết luận hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trần Mạnh Toàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai những nội dung đã được tập huấn, chủ động ra soát quy trình thực hiện tại đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh và hội viên người cao tuổi, đồng thời chia sẻ những câu chuyện thực tế về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, phát huy vai trò người cao tuổi trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia.
4: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình

0: Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Tại chương trình, nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên gửi đến đường dây nóng đã được tổ tư vấn tiếp nhận, phân loại và chuyển đến khách mời để giải đáp kịp thời, cặn kẽ, giúp phụ huynh và học sinh, sinh viên hiểu sâu, rõ và thấy được lợi ích mà chính sách mang lại.
1: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ban ngày nắng, nhiều nơi nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 26 độ, cao nhất từ 27 đến 33 độ, tùy từng khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 đến cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển.
1: Chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tối mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 25 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Sau lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức cấp nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Canada.
2: Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi bà nhậm chức, khẳng định là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước. Toàn quyền Louise Arbour chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội ấn tượng của Việt Nam, đánh giá cao vị thế, vai trò quốc tế ngày càng tăng, cũng như những định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Toàn quyền khẳng định, Canada và Việt Nam đều là những quốc gia Thái Bình Dương có nhiều lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực. Toàn quyền Louise Arbour nhấn mạnh, với nền tảng quan hệ được xây dựng và củng cố qua nhiều thế hệ, đây là thời điểm hai bên cần cùng nhau nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới. Toàn quyền cũng bày tỏ ấn tượng về một Việt Nam năng động, phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng và đánh giá hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ và tiềm năng rộng mở, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi quan hệ hai nước đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Đồng thời Việt Nam và Canada đều đang đứng trước những mục tiêu phát triển mới và mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada, đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng. Hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác đạt những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn quyền Louis Arbour khẳng định Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích và đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, nhất là sau chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Thay mặt toàn thể nhân dân Canada, tôi xin gửi đến ngài lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chuyến thăm cấp nhà nước này thể hiện sự gắn bó khăng khít giữa hai chúng ta. Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện qua cộng đồng người Việt tại Canada với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi.
2: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp, với quyết tâm chính trị cao của hai bên và lợi ích ngày càng gắn kết, quan hệ Việt Nam-Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, chiến lược hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Thank you very much. Merci beaucoup.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tới các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Về quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Toàn quyền Canada nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, phát huy thế mạnh và tiềm năng để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Ghi nhận tích cực đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, tăng cường gắn kết với quê hương đất nước và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thách thức đan xen, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Toàn quyền cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Sau cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã thăm hàng cây lưu niệm trong khuôn viên phủ toàn quyền Canada do các nguyên thủ, lãnh đạo quốc tế vun trồng. Mỗi cây lưu giữ một dấu ấn riêng, tạo nên biểu tượng sinh động về tình hữu nghị và hợp tác giữa Canada với các quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng toàn quyền đã trồng thêm một cây sồi đỏ, là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam-Canada.
3: Cũng trong đêm qua, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược.
0: Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh, Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Mark Carney và mong sớm đón Thủ tướng thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu của Canada trong phát triển kinh tế, đa dạng hóa thị trường và đối tác, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Chia sẻ những mục tiêu chiến lược Việt Nam đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi Canada là người bạn, đối tác tin cậy, cùng chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn. Đó là nâng cấp lên đối tác chiến lược và sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược, tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoan nghênh các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng, giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng. Thủ tướng Canada đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng.
4: Trong 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu và giao thương giữa hai quốc gia đã tăng hơn gấp đôi. Và trong cuộc gặp hôm nay, chúng ta sẽ bàn nhiều về vấn đề năng lượng, an ninh, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Và với những người hay đi lại giữa Canada và Việt Nam, thì đây là một tin rất là vui, vì chúng ta có thể sẽ có đường bay thẳng. Với sự lãnh đạo của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và vai trò quan trọng của Việt Nam trên các diễn đàn, và đặc biệt, Việt Nam sẽ làm chủ nhà APEC năm sau, thì chúng tôi rất muốn học hỏi kinh nghiệm tổ chức của Việt Nam.
5: Việt Nam và Canada đã có trên 50 năm, tức là quan hệ ngoại giao, và chúng ta cũng đã phát triển cái quan hệ toàn diện gần 10 năm. Và đã đến lúc bây giờ, cái thời điểm mà chúng ta sẽ phải làm mới, nâng cao cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada, đồng thời cũng làm phong phú sâu sắc hiệu quả hơn cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong những giai đoạn tới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hai nước cần tập trung vào các ưu tiên mới, đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến trở thành những động lực mới, tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mỗi bên, mở rộng hợp tác về an ninh phi truyền thống, an ninh biển, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc hướng tới thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật. Thủ tướng Carney khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 và sẽ cử đại diện tham dự, hoan nghênh Việt Nam sớm mở văn phòng tùy viên quốc phòng tại Canada. Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không từ Biển Đông, nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Thủ tướng Mark Carney thăm chính thức Việt Nam năm nay và dự tuần lễ cấp cao APEC 2027. Thủ tướng vui vẻ nhận lời và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đóng góp vào thành công của năm APEC 2027. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược. Hai bên tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ mở ra chương mới cho quan hệ hai nước, đưa hợp tác Việt Nam-Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
6: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymond Gagnier và Chủ tịch Hạ viện Francis Cabaleza. Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Canada bày tỏ vinh dự đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, cho biết 25 nghị sĩ thuộc nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam ở cả Thượng viện và Hạ viện đều là cầu nối quan trọng. Lãnh đạo Quốc hội Canada cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 275.000 người Canada gốc Việt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Canada, cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ thiết thực của Quốc hội Canada đối với Việt Nam và quan hệ hai nước trong hơn 50 năm qua. Trong khuôn khổ quan hệ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Theo đó, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tại các diễn đàn, nghị viện đa phương, tin tưởng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm, qua phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về nền tảng quan hệ Việt Nam-Canada, về con đường phát triển của Việt Nam và những cơ hội hợp tác cùng những việc mà hai nước có thể làm để đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
7: Với quan điểm hiểu lịch sử là một cách để các dân tộc hiểu nhau và tin cậy nhau hơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh từ những hoàn cảnh và con đường phát triển khác nhau, Việt Nam và Canada đều có lợi ích trong việc nâng cao khả năng tự chủ, tăng cường quan hệ tin cậy và bảo vệ môi trường quốc tế hòa bình ổn định. Trong một thế giới nhiều bất định, mối quan hệ tin cậy, trách nhiệm và cùng chia sẻ lợi ích lâu dài là một giá trị chiến lược.
8: Trong diễn văn nhậm chức hồi tháng 6, toàn quyền Louis Arbour đã chia sẻ sự phong phú của những mối gắn kết có thể hình thành giữa những người từng nghĩ mình chẳng có gì chung. Những cuộc gặp gỡ chân thành đã giúp con người đến gần với nhau hơn, các dân tộc hiểu nhau hơn và nhận ra rằng giữa những khác biệt luôn có những mục tiêu để có thể cùng nhau theo đuổi. Tôi tin rằng chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada khi trí thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với những nỗ lực vươn lên của Việt Nam, chúng ta có thể cùng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc.
7: Nhấn mạnh, với Canada, Việt Nam là thị trường hơn 100 triệu dân, một nền kinh tế năng động gắn với các tuyến hàng hải và chuỗi cung ứng quan trọng, là thành viên chủ động tích cực của ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác với Việt Nam mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Canada đa dạng hóa thị trường và kết nối với Đông Nam Á. Trong khi đó, với Việt Nam, Canada có tri thức, công nghệ, nền giáo dục phát triển, thế mạnh về năng lượng, nông nghiệp và nguồn vốn dài hạn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, tạo dựng khuôn khổ mới giúp hai nước tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 phương hướng lớn. Thứ nhất là củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác nghị viện, quốc phòng an ninh, sớm cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng. Trong bước chuyển đó, các nghị sĩ có thể giúp những cam kết hai nước được chuyển thành pháp luật phù hợp, chính sách khả thi, tăng cường giám sát, việc thực hiện các thỏa thuận và góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, có khả năng dự báo. Thứ hai là kết nối thế mạnh của hai nước, tạo động lực phát triển mới. Hai nước cần khai thác hiệu quả hơn CPTPP, giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Khoa học và công nghệ cần trở thành trụ cột trong quan hệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng thứ ba, đó là cần vun đắp tình cảm, gắn bó giữa nhân dân hai nước để tình hữu nghị được tiếp nối tự nhiên qua các thế hệ bằng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Và định hướng thứ tư là tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và toàn cầu. Và định hướng thứ năm được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến, đó là cùng góp phần củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.
8: Canada là đất nước từ biển tới biển, Việt Nam trải dài bên bờ biển Đông, nơi người dân chúng tôi đã từ lâu nhìn ra biển để giao thương và kết nối với thế giới. Thái Bình Dương mở ra một không gian để hai nước đến gần nhau hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã từng nói, quan sơn muôn giọng một nhà, vì trong bốn biển đều là anh em. Trên hành trình hướng tới trở thành nước phát triển, Việt Nam mong muốn có sự đồng hành của Canada. Việt Nam mong rằng khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy, cùng trở thành các quốc gia biển mạnh, xây dựng những cái kết nối chặt chẽ giữa Bắc Mỹ và Đông Nam Á, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa phát triển và đổi mới sáng tạo, giữa hòa bình và thịnh vượng.
7: Nhấn mạnh thế giới sẽ còn nhiều đổi thay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các nghị sĩ tiếp tục đồng hành để tầm nhìn hôm nay sẽ được hai nước Việt Nam và Canada nối tiếp bằng hành động và kết quả của ngày mai.
6: Cũng tại thủ đô Ottawa, Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam. Các nghị sĩ khẳng định 25 thành viên của nhóm đến từ nhiều địa phương của Canada và đều có tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với Việt Nam, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn tại Quốc hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada, đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc giữa các nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, tạo đồng thuận rộng rãi trong Quốc hội và xã hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.
3: Nhân dịp này, toàn quyền Louis Arbour và Thủ tướng Mark Carney đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn toàn quyền, Thủ tướng cùng nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, chân tình. Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng việc hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và gắn bó. Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ luôn vững vàng và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng. Toàn quyền Canada Louis Arbour chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam đã góp phần làm phong phú xã hội Canada, văn hóa Việt hòa quyện một cách tự nhiên và sâu rộng vào đời sống tại Canada. Các nghệ sĩ, doanh nghiệp và ẩm thực truyền thống của Việt Nam đã trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Canada. Bà cũng cho rằng hai nước đang đứng trước ngưỡng cửa để mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt, mong muốn cả hai sẽ cùng nắm bắt cơ hội hướng tới tương lai với niềm tin, khát vọng, tình hữu nghị và hòa bình, thịnh vượng.
6: Sau đây là tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Canada. Tuyên bố chung nêu rõ, nhận lời mời của toàn quyền Canada, bà Louise Arbour, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp nhà nước tới Canada. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, Việt Nam và Canada là các đối tác tin cậy của nhau, cùng cam kết xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đối với thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đối thoại cởi mở và chân thành, lợi ích cân bằng và đan xen, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Là những quốc gia hội nhập sâu rộng và hệ thống thương mại toàn cầu, Việt Nam và Canada nhận thức được rằng để phát triển phồn vinh thì các quan hệ kinh tế quốc tế cần dựa trên luật lệ. Lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột. Thứ nhất, hợp tác song phương, khu vực và đa phương. Thứ hai, hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế. Thứ ba, hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng. Thứ tư, hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo. Thứ năm, hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững. Thứ sáu, hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp thực phẩm. Thứ bảy, hợp tác về quốc phòng an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp. và trụ cột thứ 8, hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng thể các trụ cột này tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, an ninh, phồn vinh và năng động hơn. Trong tuyên bố chung cũng nêu, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch hành động triển khai các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược.
3: Nhân dịp Tết Trung Thu và sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm hỏi động viên và trao quà tặng cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội. Tại khoa nội nhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao 64 phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và của Thủ tướng Chính phủ tặng các bệnh nhi. Cho biết, dù đang trong chuyến công tác nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn dành sự quan tâm tới các em thiếu nhi. Những món quà Trung Thu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các em thiếu nhi tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục trong những ngày qua thể hiện rõ tình cảm ấy. Gặp gỡ các bệnh nhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm hỏi, trò chuyện và động viên các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật. Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ và các bậc cha mẹ, Thủ tướng chia sẻ những khó khăn trong quá trình điều trị, mong các gia đình tiếp tục chăm sóc, động viên tinh thần các em, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ và phối hợp với bệnh viện để đạt kết quả điều trị tốt nhất. Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên của bệnh viện, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với những món quà được trao tới các bệnh nhi trong dịp này đã góp phần mang đến một mùa Trung Thu ấm áp, giúp các em có thêm niềm vui, nghị lực để vững vàng hơn trong hành trình điều trị.
6: Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhân dịp Tết Trung Thu 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 100 phần quà ý nghĩa tặng các bệnh nhi đang được khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Món quà ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chính là nguồn động viên to lớn đối với các bệnh nhi cùng với gia đình, có phần giúp các em thêm niềm vui và động lực trong quá trình điều trị. Chủ tịch Quốc hội mong các em luôn cố gắng để chiến thắng bệnh tật, mong gia đình luôn quan tâm chăm sóc tốt để các em sớm hồi phục, tiếp tục đến trường, học tập và vui chơi. Bệnh viện Nhi Đồng 1 giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế nhi khoa tại miền Nam và cả nước. Mỗi ngày tiếp nhận từ 4.000 đến 5.000 lượt khám bệnh và khoảng 100.000 ca điều trị nội trú mỗi năm.
3: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 6 cho ý kiến đối với 3 dự án luật.
9: Cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ đối với việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở từng tội danh, bảo đảm phương châm đấu tranh phòng chống tội phạm từ sớm từ xa nhưng không hình sự hóa quá mức cần thiết. Đối với việc xem xét bỏ hình phạt tử hình, nếu bỏ tội danh nào thì cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, lập luận rõ ràng để trình Quốc hội quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, dự án luật cần bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh với nhân đạo, nhân văn, giữa yêu cầu răn đe, phòng ngừa tội phạm với bảo vệ đổi mới sáng tạo. Các điều kiện áp dụng cần được tính toán kỹ lưỡng, làm rõ, siết chặt điều kiện loại trừ, tạm hoãn trách nhiệm hình sự để bảo vệ người đổi mới, đồng thời ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách. Dự thảo cũng cần cụ thể hóa tối đa cấu thành các tội phạm liên quan đến công nghệ cao, tài sản số, tránh khoảng trống pháp lý hoặc áp dụng tùy tiện. Cùng với đó, cần có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng, đánh giá tác động độc lập sau 2 đến 3 năm thi hành, qua đó bảo đảm tính ổn định lâu dài của bộ luật. Cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu hoàn thiện quy định phong tỏa tài khoản bảo đảm thống nhất với nghị quyết 34 của Quốc hội. Theo đó, việc kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản phải đúng căn cứ, thẩm quyền, trình tự, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và không làm đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề

0: hai đợt, xem xét quyết định 45 nội dung, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách Nhà nước. Cử tri đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động lập pháp của Quốc hội thời gian vừa qua, đạt nhiều kết quả quan trọng để lại dấu ấn nổi bật, bày tỏ ấn tượng trước khối lượng công việc lớn mà Quốc hội sẽ xem xét tại kỳ họp thứ hai sắp tới nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển.
1: Ví dụ như kỳ họp thứ nhất là kỳ họp không cần lệ, chúng ta đã thông qua 17 luật và 41 nghị quyết. Trong cái kỳ họp sắp tới, chúng ta sẽ xem xét thông qua 43 luật và nghị quyết. Đây có thể nói là cái tốc độ làm việc khá cao của Quốc hội để giúp cho chính phủ và các cơ quan nhà nước có đủ hệ thống pháp luật để bảo đảm vận hành bộ máy.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, những kết quả đạt được trong hoạt động lập pháp của Quốc hội đã góp phần tạo lập hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, ổn định, chất lượng, đồng bộ, thống nhất và khả thi. Các nội dung được thông qua mang tính cấp thiết, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và mục tiêu tăng trưởng của đất nước, là minh chứng cho sự nỗ lực rất lớn của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.
2: Từ khi có cái nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật, thì Quốc hội đã ban hành được 94 luật trong năm 2025. Thì có thể nói đồng chí Tổng Bí thư đánh giá rất cao, Quốc hội làm lực rất là nhanh, và hiện nay có thể nói cái thể chế chúng ta không còn là điểm nghẽn.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã thông qua luật phát triển đô thị, mở ra không gian phát triển mới để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, phấn đấu tăng trưởng hai con số và hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026. Trả lời những vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ hai tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và cả nước.
2: Đây là một bước đi cụ thể, là dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần thì dân liệu cũng xong. Thì lấy người dân là trung tâm để chúng ta giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, nhất là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thành phố cũng cần dành sự quan tâm tương xứng cho giáo dục và y tế, tập trung giải quyết những vấn đề đang tác động trực tiếp tới đời sống của người dân, trong đó có tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.
3: Cũng trong chiều nay, chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao những kết quả của thành phố đạt được trong quy hoạch bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ. Đặc biệt, thành phố đã tăng cường biệt phái công chức có chuyên môn về cơ sở, chuyển từ đánh giá cán bộ từ định tính sang đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ và chất lượng công việc, xây dựng công cụ KPI, phần mềm đánh giá, cũng như nỗ lực số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên và tổ chức đảng. Cho biết công tác quy hoạch và bố trí cán bộ đã được triển khai với quy mô lớn, tuy nhiên nguồn cán bộ chuyên sâu và cán bộ khoa học công nghệ vẫn còn hạn chế, giữa các khối, ngành, cấp còn chưa thật liên thông. Nhấn mạnh mục tiêu của kiểm tra giám sát không phải chỉ để chỉ ra đúng sai về quy trình, mà còn quan trọng hơn là nhìn rõ những khâu cần củng cố, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nội dung phải xây dựng, nâng tầm để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín, có khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ để xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
4: Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa, đã chủ trì phiên họp thường trực của Ban Chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2026.
5: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong 9 tháng qua, thể chế được hoàn thiện, nhiều địa phương đã chủ động ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, quy hoạch không gian văn hóa và từng bước khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp các ngành quán triệt sâu sắc các chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, xác lập văn hóa là trụ cột phát triển, động lực tăng trưởng mới, chuyển từ không gian truyền thống sang không gian thực và số, kết hợp bảo tồn với sáng tạo để tạo ra sản phẩm và sức mạnh mềm quốc gia.

0: Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ nghị quyết về phát triển văn hóa gắn với nghị quyết về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành rõ nét chuỗi giá trị gồm văn hóa, di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và du lịch nhằm phát huy lợi thế từng địa phương, chuyển mạnh từ yêu cầu có thiết chế sang thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện luật phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy nhanh xây dựng kho dữ liệu văn hóa số quốc gia và hệ thống thống kê đo lường, đóng góp của văn hóa. Các địa phương trọng điểm sớm quy hoạch quỹ đất phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa, chuẩn bị chu đáo, thiết thực cho Ngày Văn hóa Việt Nam và Hội nghị Văn hóa Toàn quốc.
1: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh: công tác cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong đó đánh giá cán bộ là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc nhận diện, bố trí, sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng chí Trần Sĩ Thanh đề nghị cần tiếp tục đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, lấy hiệu quả công việc làm căn cứ, qua đó giúp Trung ương kịp thời chỉ đạo, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.
2: Hôm nay thông báo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn Kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao những cách làm mới hiệu quả của Phú Thọ trong công tác cán bộ, đề nghị trong thời gian tới Phú Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng luân chuyển đào tạo cán bộ cơ sở tại 148 xã phường mới sắp xếp, đặt quyết tâm tiên phong đi đầu toàn quốc về chuyển đổi số trong công tác cán bộ và quản lý hồ sơ tài liệu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số. Cùng ngày tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước, nhất là trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, giáo dục truyền thống. Nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2027 và kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng chí đề nghị thanh niên hai nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần quảng bá những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.
1: Hôm nay chủ trì cuộc họp giao ban công tác 9 tháng của năm nay của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng đạt mức cao, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án hạ tầng chiến lược được đẩy mạnh, các công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế và hội nhập quốc tế được chú trọng. Về nhiệm vụ quý tư năm 2026, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới công tác học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, kiểm soát lạm phát, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và chủ động hỗ trợ các địa phương trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm cấp cao tại Nhà Trắng vào tối qua theo giờ địa phương. Cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, rào cản thương mại, vấn đề eo biển Đài Loan và quan điểm về cuộc chiến tại Iran là những trọng tâm được bàn thảo. Dù hai bên không đưa ra những tuyên bố mang tính đột phá cho các vấn đề gai góc này, song cuộc gặp giữa người đứng đầu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn gửi đi nhiều thông điệp quan trọng về việc duy trì ổn định chiến lược.
3: Gentlemen. The national anthem of the People's Republic of China.
4: Những tuyên bố sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng cho thấy hai nhà lãnh đạo muốn duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
5: Chủ tịch Tập và tôi đã đạt được những bước tiến to lớn trong các vấn đề mà hai nước chúng ta đang đối mặt. Các nhóm làm việc của chúng tôi đã và đang nỗ lực thiết lập một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, bao gồm cả việc mở rộng thị trường cho nông dân và chủ trang trại Mỹ.
6: Chúng ta cần hợp tác với nhau dựa trên sự chân thành. Lợi ích của Trung Quốc và Mỹ gắn kết chặt chẽ với nhau, và vẫn còn rất nhiều dư địa để hai bên hợp tác. Hợp tác Trung Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề trên thế giới, nhưng nếu không có sự hợp tác giữa hai nước, sẽ rất khó để giải quyết nhiều vấn đề của thế giới.
4: Về vấn đề trí tuệ nhân tạo, Washington đề xuất một cơ chế để hai nước thông báo cho nhau lập kênh liên lạc khi xảy ra các sự cố hay khủng hoảng trí tuệ nhân tạo AI. Liên quan đến mảng kinh tế, hai nước đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng đối với thỏa thuận đình chiến thương mại vốn dự kiến hết hạn vào tháng 11 năm 2026. Giới phân tích cho rằng, thay vì chốt một thỏa thuận bền vững, động thái này nhằm tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp theo liên quan đến các vấn đề cốt lõi gồm thuế quan, nguồn cung đất hiếm và các hạn chế về công nghệ. Và rõ ràng, kết quả của cuộc gặp khó có thể thay đổi cấu trúc cơ bản của quan hệ Mỹ-Trung nhưng gửi đi thông điệp tích cực.
7: Thông điệp mà cuộc gặp gửi tới thế giới là hai cường quốc chọn đối thoại thay vì đối đầu và sẽ không có một cuộc chiến tranh lạnh mới nổ ra.
4: Mỹ và Trung Quốc khó có thể giải quyết ngay những xung đột lợi ích sâu sắc, nhưng việc giữ kênh đối thoại cấp cao chính là bước đi then chốt để ngăn ngừa tính toán sai lầm và bảo đảm ổn định chiến lược.
1: Mỗi ngày ở đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang bắt đầu từ rất sớm. Khi mà nhiều du khách còn chưa thức giấc, trên những bãi biển đã có những người lặng lẽ làm việc góp phần gìn giữ sự trong lành cho đảo ngọc.
2: Vâng, và những hành trình giữ màu xanh ấy thì không chỉ dừng lại ở việc là làm sạch đâu, mà còn tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi để biến thành đồ thủ công, rồi thành những trải nghiệm để du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể cùng tham gia bảo vệ môi trường. Câu chuyện của Sáng giữ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
8: Cô vào ca kiểm tra biển rác, chứ lộn rác ở bãi cát. Mỗi buổi sáng mà cô xuống, cô cảm thấy bộ biển sạch đó, cô cũng vui lắm, bình minh lên.
9: Cũng đi làm mỗi ngày luôn. Tháng là làm hết tháng luôn. Tự hào trong lương tâm mình thích, mình đi làm hoài không chán. Cũng muốn cho nó sạch sẽ, nên cho khách đến nhiều hơn. Chứ còn biển dơ, khách không có, mình đói đó.
8: Sàn cát thì mình sàn ở trên bãi cát cho nó sạch đẹp bãi cát. Công việc của chúng tôi là rất là thầm lặng. Mình làm hàng ngày thì bãi biển mình rất đẹp để du khách đến đây tham quan.
10: Với họ, đó là những thứ cần nhặt đi. Nhưng với những người làm du lịch xanh tại đảo Ngọc, đó lại là điểm bắt đầu của một trải nghiệm khác.
11: Các bé có thể là nhặt những cái lá cây rụng ở trong vườn để tạo nên các cái bức tranh hình con thú từ lá cây, hoặc là những cái que kem mà mình đã sử dụng rồi. Mình có thể tạo nên những ngôi nhà. Khi các bé mang những cái tấm hình, những cái tác phẩm của mình về lại cho gia đình của mình thì nó sẽ thể hiện được một cái điểm chạm của Phú Quốc thông qua những cái hành động nhỏ, nhưng mà cũng sẽ có thể tạo nên được những cái tác động lớn.
10: Một bàn tay nhặt lên, một bàn tay tạo nên, để màu xanh đảo Ngọc không chỉ ở lại trên bãi biển mà còn đọng lại trong ký ức của mỗi du khách.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Khi trẻ tự tay làm nên ký ức mùa trung thu. Tuyến đường của sự đồng thuận. Mở đường cho nông sản đi xa. Tiếp sức cho nghề dệt thổ cẩm. Khi chính quyền ở gần dân.
0: Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk hiện có 4.166 trạm thu phát sóng di động BTS, trong đó có 3.528 trạm đã tích hợp nguồn điện dự phòng, 1.993 trạm sở hữu máy phát điện cố định và 700 trạm được bố trí trọng điểm tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai. Mạng lưới truyền dẫn cũng được đầu tư kiên cố các thiết bị thông tin chuyên dụng như đài vô tuyến, sóng ngắn, điện thoại vệ tinh, v.v. thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm thông suốt cho công tác chỉ đạo khi hệ thống dân sự gặp sự cố. Ngoài ra, Đắk Lắk có 55 bưu cục, 233 điểm bưu điện văn hóa xã, 6 đường thư chuyên ngành, 4 đường bay, 12 chuyến xe xã hội cùng hệ thống đường thư nội

0: tỉnh gồm 11 tuyến cấp 2 và 200 tuyến cấp 3 đến tận cơ sở. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo đảm an toàn thông tin và quyền ưu tiên sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, duy trì thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2026, các cơ quan đơn vị cùng Ủy ban Nhân dân các cấp đã chủ động xây dựng phương án chi tiết sẵn sàng cho mùa mưa bão năm nay. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình vi phạm các yếu tố tiềm ẩn tai nạn vẫn diễn biến phức tạp. Cũng trong 9 tháng năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản trên 114.000 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 143 tỷ đồng, tạm giữ 12.934 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.010 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, thay vì chỉ mua cho con những món đồ chơi bán sẵn, hơn 500 phụ huynh và em nhỏ tại Buôn Ma Thuột đã cùng tụ họp để tự tay làm bánh và tạo nên những chiếc lồng đèn từ mò cau.
1: Vừa qua, tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, các em nhỏ được trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động như xem múa lân, tự tay làm bánh trung thu hay biểu diễn văn nghệ trên sân khấu. Việc tạo ra một không gian tập trung để trẻ em và cha mẹ cùng trải nghiệm trực tiếp giúp không khí ngày hội trở nên gần gũi, đáp ứng đúng nhu cầu vui chơi lành mạnh của các gia đình dịp này.
2: Đến với chương trình trung thu hôm nay thì tôi thấy đây là một chương trình tổ chức rất là bài bản, hoành tráng và là một sân chơi rất là bổ ích cho các bé. Và con tôi khi đến đây tham gia thì bé cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng và có những cái màn trình diễn rất là sôi động trên sân khấu.
1: Điểm khác biệt dễ nhận thấy ở chuỗi hoạt động năm nay là góc trải nghiệm làm lồng đèn bằng mò cau. Một vật liệu tự nhiên rất quen thuộc. Nhờ trực tiếp thao tác, bài học về tái chế và bảo vệ môi trường trở nên trực quan, dễ hiểu và dễ nhớ hơn rất nhiều đối với các em.
2: Trong chương trình ngày 20 có một cái chương trình đặc biệt, đó là chương trình làm lồng đèn từ các cái sản phẩm thân thiện với môi trường, đó là sản phẩm mò cau, để giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về cái ý nghĩa của lồng đèn và thứ hai nữa là bảo vệ môi trường. Hôm nay bé tham gia thì gồm có chương trình làm bánh trung thu, làm lồng đèn và các chương trình biểu diễn trên sân khấu. Thì tôi thấy tất cả các chương trình đều có rất có ý nghĩa, mỗi chương trình là có một cái ý nghĩa riêng đối với cái lễ Tết trung thu cho các bé.
1: Thay vì chỉ cung cấp những sản phẩm giải trí có sẵn, việc duy trì và mở rộng những không gian trải nghiệm như thế này là cách làm thiết thực để giúp trẻ nhỏ vừa có ký ức tuổi thơ đáng nhớ, vừa từng bước hình dung được thói quen sống xanh ngay từ những việc làm đơn giản nhất.
0: Hơn 400 cây xanh được trồng dọc gần 1,5 km đường tại xã E Nhôn, tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nằm trong ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc năm 2026. Từ những việc làm cụ thể, đoàn viên thanh niên cùng góp sức chỉnh trang cảnh quan, tạo thêm không gian xanh ở địa phương.
3: Bản thân em là đoàn viên thì em rất là muốn tham gia những hoạt động trong xây xanh như vậy. Nó giúp ích hơn cho môi trường và xanh sạch đẹp hơn cho đường phố ở đây.
0: Với thanh niên địa phương, mỗi hoạt động cũng là một cách để bắt đầu từ những việc gần gũi nhất.
4: Mình cảm thấy chương trình trồng cây này rất là ý nghĩa, nhất là đem lại cảnh quan môi trường đẹp cho bà con trên địa bàn xã. Và thứ hai là đem lại một hình thức văn minh trồng cây xanh sạch đẹp để bảo vệ môi trường.
0: Những cây xanh được đặt xuống hôm nay cũng bắt đầu một chặng đường mới để tiếp tục phát triển. Từ hoạt động ra quân, việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây được tiếp tục thực hiện tại địa phương.
5: Thì cái hoạt động này thì trực tiếp các bạn đoàn viên thanh niên là cùng tham gia vào. Và sau đó thì các bạn sẽ cùng chăm sóc và bảo vệ những mầm non mà các bạn đã trồng lên.
0: Trồng thêm một cây xanh, góp thêm một khoảng xanh cho quê hương. Những việc làm nhỏ khi được bắt đầu từ người trẻ có thể tạo nên những thay đổi rất gần gũi ngay trên chính những con đường mình đi qua mỗi ngày.
1: Từ một tuyến đường rộng khoảng 6 mét, nay tuyến đường qua thôn Chư Pờ Lang, xã Bân Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk đã được mở rộng lên 8 mét, chiều dài hơn 550 mét. Để có mặt bằng mở đường, khoảng 30 hộ dân nơi đây đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, xây dựng lại phần đất trước nhà.
6: Họp cấp ủy xong thì thống nhất lấy ý kiến của nhân dân để làm con đường

0: khang trang đẹp đẽ như hôm nay.
1: Không chỉ hiến đất, nhiều hộ dân còn chủ động tháo dỡ những hàng đào kiên cố để nhường diện tích cho tuyến đường.
2: Người dân từ hiến đất thì dùng nhà này là hiến đất từ 2 mét, từ mặt đường này vô để 2 mét thì hàng đào thầm bữa tôi làm cũng như vậy là kiên cố rồi, nhưng mà pha đi lại á để làm lại hàng rào.
1: Theo ban công tác mặt trận thôn Chư Plan, sự thống nhất được bắt đầu từ các cuộc họp thôn, sau đó tuyên truyền vận động đến từng hộ dân. Khi người dân thấy rõ lợi ích chung, việc hiến đất chỉnh trang hàng rào được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.
3: Ban công tác mặt trận và ban thôn tổ chức họp các hội đoàn thể của thôn là đăng ký đường, tuyến đường cờ của thôn Chư Plan.
1: Những phần đất được nhận lại, những hàng rào được lùi sâu, một tuyến đường được mở rộng, cảnh quan, diện mạo khu dân cư cũng thay đổi rõ rệt. Đó là sự đổi thay của sự đồng thuận, của các triển khai đồng bộ, minh bạch để chủ trương đi vào cuộc sống.
4: Mỗi gian hàng tại tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 tại Đông Đắk Lắk, mang đến câu chuyện về những gì người nông dân đang làm ra. Nhưng để một sản phẩm từ vùng quê có thể đi xa, chỉ sản xuất thôi là chưa đủ. Cùng với bà con, hội nông dân đang trở thành cầu nối trong quảng bá, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.
5: Hội rất là quan tâm đến là quảng bá và giới thiệu các sản phẩm của trên địa bàn của phường của mình á đến các địa phương khác, qua là kết nối các hội chợ hay là trưng bày các sản phẩm ở các cuộc thi của tổ chức của phường cũng như của các địa phương bạn.
4: Cùng với việc hỗ trợ các chủ thể quảng bá trên môi trường số, hội nông dân cũng chú trọng những hình thức kết nối trực tiếp để nông sản có thêm cơ hội được biết đến và tìm được thị trường phù hợp.
6: Gian hàng của trưng bày sản phẩm này thì đến gần bà con hơn, để bà con có thể tiếp nhận cái hàng hóa nhanh hơn. Và nếu mà như ban đầu nãy nói, nếu tiếp nhận được cái mặt hàng mà có hiệu ích cho bản thân thì họ sẽ quay lại. Còn bên Zalo, hệ thống thì mặt hàng đưa lên nhanh, nhưng mà đỡ tiếp cận được bà con thì nó sẽ khó khăn hơn.
7: Phải đa kênh truyền thông để mà giới thiệu các sản phẩm của địa phương và sản phẩm của tỉnh qua để đi qua các tỉnh khác và đi trên các con đường thế giới.
4: Một sản phẩm làm ra sẽ chỉ thực sự có giá trị khi tìm được người cần đến nó. Vì vậy, mở rộng đầu ra cũng là mở thêm cơ hội để nông sản địa phương khẳng định giá trị trên thị trường. Khi những kết nối hôm nay tiếp tục được mở rộng, hành trình đưa nông sản đi xa cũng có thêm nhiều cơ hội.
8: Người ta cho mình vay vốn khó khăn, đó là mình mua heo là mình nuôi, sau đó là mình lấy vốn, đó là mình trồng cà. Bây giờ kinh tế mình đã ổn rồi, mình rất là vui, cảm ơn phụ nữ giúp cho mình vay vốn.
1: Từ khoản vốn được vay, chị Nay Hờ Đờ Rơn bắt đầu nuôi heo, có thêm thu nhập. Chị tiếp tục đầu tư cho vườn cà phê. Không phải một khoản tiền lớn, nhưng với gia đình chị, đây là nguồn lực để bắt đầu một cách làm ăn phù hợp với điều kiện của mình. Còn với những phụ nữ đến thăm mô hình, đây cũng là một dịp để xem cách người khác sử dụng nguồn vốn, rồi tính toán cho chính việc sản xuất của mình. Những cách làm như vậy đang được kết nối trong các nhóm tương trợ vốn ở Ehiel. Các thành viên cùng tiết kiệm, vay vốn và luân chuyển nguồn quỹ để đầu tư sản xuất, chăn nuôi hoặc phát triển sinh kế. Đến nay, xã Ehiel đã triển khai 9 mô hình tại 9 chi hội phụ nữ.
9: Trên địa bàn đến thời điểm này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với các cơ quan để rồi xây dựng, đến thời điểm này đã triển khai được là 9 cái mô hình. Mỗi cái mô hình là hỗ trợ 35 triệu. Thông qua cái hỗ trợ này thì đã giúp cho hội viên phụ nữ từng bước phát triển sản xuất, kinh doanh và giảm nghèo.
1: Điểm khác ở đây là nguồn vốn không dừng lại ở một lần hỗ trợ. Khi được đưa vào nhóm, nguồn quỹ được quản lý và cho các thành viên vay. Người này sử dụng, hoàn trả rồi tiếp tục tạo cơ hội cho người khác tiếp cận. Cùng với nguồn vốn, dự án mùa vụ mới, sáng kiến nông nghiệp bền vững cần hướng đến việc giúp nông hộ thay đổi cách sản xuất, tăng khả năng tiếp cận kiến thức, công nghệ và thị trường, chọn cách đầu tư phù hợp và học hỏi kinh nghiệm từ chính những người xung quanh. Ở Ehiel, một mùa vụ mới đang được bắt đầu từ những điều như thế.
10: Ở xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, nghề dệt thổ cẩm ở các buôn làng truyền thống được các bà, các mẹ truyền dạy từ đời này qua đời khác. Nhưng việc duy trì và phát huy nghề truyền thống một thời gian dài gặp nhiều khó khăn. Bởi để dệt nên một tấm thổ cẩm khá phức tạp, yêu cầu người dệt phải tỉ mẫn với từng sợi chỉ, mất nhiều thời gian nhưng không cải thiện thu nhập. Thời gian gần đây, khi nghề dệt thổ cẩm được tích cực quảng bá trên mạng xã hội, nhiều người trẻ cũng dần yêu thích quay về với khung dệt.
11: Từ ngày mà được quay rồi được quý anh chị theo dõi rồi được live stream thì bản thân cũng thấy rất là mừng. Cho nên đó thì nói chung thì điểm mừng đó nó không dừng một chỗ và bản thân cũng muốn cái truyền thống văn hóa đó được lưu truyền mãi mãi.
10: So với trước đây, nguyên liệu dệt thổ cẩm như chỉ, len hiện nay được bán khá phổ biến. Thời gian để hoàn thành một bộ áo, váy nữ và áo, khố nam cũng được nghiên cứu rút ngắn hơn. Tuy nhiên, thổ cẩm của người dân Phú Mỡ vẫn giữ nguyên nét truyền thống, độ tinh xảo vốn có.
12: Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục củng cố lại cái tổ cộng đồng mà. Để mà làm sao ra cộng đồng hành cùng với địa phương chúng ta quảng bá, mục tiêu là để chúng ta quảng bá sản phẩm của mình.
10: Dệt thổ cẩm truyền thống đòi hỏi tỉ mẫn từng chi tiết, thị trường hẹp, thu nhập không cao, có thể khó thu hút người trẻ. Nhưng khi được tiếp sức bởi mạng xã hội, bởi các chính sách và các hoạt động triển khai của chính quyền địa phương, hy vọng nghề truyền thống sẽ có sức sống sôi động hơn. Thưa quý vị, khi thiên tai xảy ra, việc nắm chắc địa bàn, biết người dân đang cần gì và huy động lực lượng kịp thời có ý nghĩa rất lớn trong việc hạn chế thiệt hại. Từ nắm dân, sát địa bàn đến huy động lực lượng và tổ chức xử lý ngay tại chỗ, vai trò của chính quyền cơ sở được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với người dân như thế.
1: Những ngày qua, tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Âu Loan và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, cán bộ xã cùng lực lượng quân đội, công an, dân quân và đoàn viên thanh niên liên tục có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng. Người xuống những ruộng lúa ngã đổ, người hỗ trợ các hồ có sắn bị ngập, người khơi thông dòng chảy để nước rút nhanh hơn. Những công việc được triển khai ngay tại nơi người dân đang cần hỗ trợ. Với người dân, sự hỗ trợ lúc này đều góp phần giảm thêm thiệt hại sau mưa lớn.
13: Bất nhiêu của nước ngập hết, nếu không có bộ đội chắc dùng của em thì chắc bỏ. Giờ thúi hết toàn bộ chị, thúi hết, nhờ có bộ đội chức năng hỗ trợ, em cảm ơn.
14: Thì đảng ủy xã quan tâm rất nhiều, ban chỉ huy đã thực hiện nghiêm túc nội dung này. Tất cả các vật chất và cơ sở thì đã chuẩn bị xong, sẵn sàng là thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
1: Từ thực tế ở cơ sở cho thấy, khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương là nơi đầu tiên nắm tình hình và tổ chức lực lượng. Hộ nào cần hỗ trợ, khu vực nào bị ảnh hưởng nặng, lực lượng nào có thể huy động đều được xác định ngay trên địa bàn. Thiên tai luôn đặt ra những tình huống cần được xử lý nhanh. Và trong những tình huống ấy, khoảng cách từ nơi người dân gặp khó khăn đến nơi ra quyết định càng ngắn, việc hỗ trợ càng có thể đến sớm hơn.
15: Xã đã huy động lực lượng vũ trang của xã bao gồm công an, quân đội và đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân thu hoạch được sắn lúa, giúp qua đó góp phần giúp bà con nhân dân giảm thiểu thiệt hại tối đa có thể.
1: Có thể thấy, ngay khi mưa lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất, chính quyền cơ sở đã rà soát từng khu vực, huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản, khắc phục hậu quả. Qua những ngày khó khăn, sự có mặt kịp thời của chính quyền và các lực lượng tại cơ sở cũng cho thấy một yêu cầu ngày càng rõ hơn. Chính quyền phải gần dân, sát dân và giải quyết công việc từ chính nơi người dân đang cần.
10: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ hai tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

Mỗi đứa trẻ đều có một ước mơ cho riêng mình. Có em mong trở thành bác sĩ, có em ước làm thầy cô giáo, cũng có em chỉ đơn giản mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có một công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình chạm đến ước mơ ấy đôi khi lại nhiều gian nan hơn. Dẫu vậy, trong những thiếu thốn và nhọc nhằn, các em vẫn giữ cho mình niềm tin vào việc học, vẫn từng ngày cố gắng đến trường, bởi các em hiểu rằng tri thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Evi. Mỗi em một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh, nhưng đều có chung tình yêu dành cho việc học, sự bền bỉ trước nghịch cảnh và một ước mong giản dị về một ngày mai tốt đẹp hơn. Và trên hành trình ấy, sự quan tâm sẻ chia

có thêm niềm tin tiếp tục học tập và từng bước biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng Cánh Ước Mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng và địa phương cùng tham gia thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ rà soát hồ sơ, thu thập thông tin trong nhân dân, tổ chức tìm kiếm tại thực địa đến lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, mỗi khâu đều cần sự phối hợp của nhiều lực lượng. Đặc biệt, những thông tin còn được lưu giữ trong nhân dân đang trở thành cơ sở quan trọng để mở thêm các hướng tìm kiếm. Từ sự chỉ đạo và phối hợp của các lực lượng, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi cuộc tìm kiếm được thực hiện, mỗi phần mộ được bổ sung thông tin đều góp thêm một bước trên hành trình đưa những người lính đã nằm lại sau chiến tranh trở về bên đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về là nội dung chuyên mục Đảng và Cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt. Nhưng trong chiến dịch 500 ngày đêm, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, tận dụng từng nguồn thông tin, từng cơ hội để đưa các liệt sĩ trở về. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của chiến dịch bằng kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm của từng lực lượng, từng địa phương với những mục tiêu con số cụ thể. Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN cho 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tổ chức tìm kiếm quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026 là 180 hài cốt.
2: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương chỉ đạo thì Đắk Lắk chúng tôi cũng đã là xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó là phấn đấu trước cái thời gian mà Trung ương đã giao, phấn đấu trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao là 180 cái hài cốt liệt sĩ tìm về, và đến ngày 27 tháng 7 năm 2007 tròn 80 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi phải phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Trung ương giao.
1: Từ chỉ đạo của tỉnh, nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng lực lượng, từng địa bàn. Với các chiến sĩ đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đó là những chuyến đi đến các địa bàn từng là chiến trường, rà soát thông tin, xác minh vị trí và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi thông tin được tiếp nhận đều phải được đối chiếu, xác minh trước khi tổ chức tìm kiếm. Mỗi địa bàn được khảo sát là thêm một cơ hội xác định nơi những người lính đã nằm lại sau chiến tranh.
3: Đội K51 đã quán triệt đầy đủ các cái nghị quyết chỉ thị của trên về công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, những nguồn tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, biết về các trận đánh, vị trí chôn cất, nay phần lớn đã lớn tuổi. Nhiều địa bàn cũng đã thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, ngay khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, việc rà soát, kết nối và kiểm chứng thông tin được các lực lượng tập trung thực hiện. Từ hồ sơ, nhân chứng đến những câu chuyện được người dân lưu giữ qua nhiều năm, từng nguồn tin được thu thập, xác minh và chuyển đến các lực lượng tìm kiếm.
4: Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân, làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thì thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
1: Ở cơ sở, chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối những thông tin được người dân lưu giữ qua nhiều năm với lực lượng chuyên môn. Từ một câu chuyện được nhắc lại, cán bộ cơ sở tìm hiểu, xác minh để những thông tin tưởng đã bị thời gian làm mờ có thể trở thành đầu mối cho những cuộc tìm kiếm.
5: Mỗi người một việc, đoàn nữa thì tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân, ai biết được thông tin gì thì cung cấp cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Để mục đích cuối cùng là vẫn là cái xác định nhiều nhất những cái hài cốt liệt sĩ cũng như là những cái danh tính liệt sĩ mà chưa xác định được.
1: Từ công tác tuyên truyền vận động, những người từng biết về các trận đánh hoặc nơi chôn cất liệt sĩ được tìm đến, gặp gỡ để ghi nhận, xác minh thông tin. Có những câu chuyện đã được lưu giữ qua nhiều năm, nay được kể lại. Từ những ký ức ấy, lực lượng tìm kiếm có thêm những thông tin để lần theo dấu vết về nơi những người lính đã nằm lại. Ở tuổi 96, cụ Xô Hỗn, xã Tây Sơn không còn đủ sức khỏe để tự mình vào rừng như trước. Thế nhưng ký ức về những năm tháng làm giao liên tại bệnh xá Trúc Bạch vẫn chưa hề phai nhạt. Từ những thông tin của cụ Xô Hỗn, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát khu vực rừng Cà Lúi. Vượt hơn 5 km đường rừng băng qua nhiều con suối, men theo những triền núi hiểm trở, cán bộ chiến sĩ kiên trì lần tìm từng dấu tích còn sót lại của chiến trường. Sau nhiều giờ đào tìm cẩn trọng, hai hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật đã được phát hiện dưới lòng đất. Với cụ Xô Hỗn, đó không chỉ là niềm vui tìm thấy đồng đội, mà còn là sự thanh thản khi thực hiện được tâm nguyện suốt hơn 50 năm.
6: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình đã tìm đấy là cũng mừng. Quay mình cũng nhẹ nhõm bản thân mình. Bây giờ là quay tiếp tục, ông già cũng vẫn còn đi tìm nữa. Ông già nói với mấy ông bộ đội đấy là quay nhung chừng nào mà ông già đi hết được rồi thôi.
1: Không chỉ những người từng trực tiếp chứng kiến chiến tranh, nhiều gia đình cũng đang lưu giữ những câu chuyện về những người lính đã hy sinh mà chưa rõ danh tính. Hơn 50 năm qua, bà Bùi Thị Kim Chuyên, xã Tuy An Bắc cùng gia đình vẫn chăm sóc hương khói một phần mộ người lính vô danh. Từ lời kể của mẹ, bà biết tại khu vực núi Hòn Đình, Hòn Đồn từng có một người lính hy sinh trong chiến đấu và được người dân chôn cất gần khu mộ gia đình. Không biết tên, chỉ biết người lính quê Nghệ Tĩnh, nhưng phần mộ vẫn được gia đình bà chăm sóc như một người thân. Tháng 7 năm nay, từ thông tin bà Chuyên cung cấp, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Sau hơn nửa thế kỷ, người lính ấy đã được đưa về bên những đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Với bà Chuyên, điều mong mỏi suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
7: Bây giờ cô cứ cầu mong sao mà anh gặp được người thân. Người thân ở đâu ngoài Bắc á, mà nếu mà biết được gặp được nữa là đó là cái nguyện vọng của cô, là cầu mong bao nhiêu đó.
1: Đó chỉ là hai trong số rất nhiều nguồn tin được người dân cung cấp, kết nối và xác minh, từ đó mở ra những cuộc tìm kiếm trên thực địa. Hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào, xẻ hàng ngàn mét khối đất đá. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, các lực lượng đã quy tập được 34 hải cốt liệt sĩ.
3: Trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập, thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền, các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều trong quá trình tìm kiếm rồi quy tập hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh, nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa đã trở về bên đồng đội. Những ký ức được gìn giữ qua năm tháng, những nguồn tin được trao lại đúng lúc đã góp phần đưa thêm những người lính trở về.
5: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên là chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị.

0: vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách, sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
1: Cùng với tìm kiếm quy tập tại thực địa, chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk cũng triển khai đồng thời một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh có 4.019 mộ liệt sĩ cần được bổ sung, xác định thông tin. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, lực lượng thực hiện được huy động từ cấp tỉnh đến cơ sở, cùng với đó là sự chuẩn bị về chuyên môn cho từng phần việc.
2: Chúng tôi xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy cho nên là hiện nay chúng tôi huy động cái lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cái lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, các cái lực lượng mà tham gia thực hiện cái nhiệm vụ này như là lực lượng số hóa, lực lượng y tế lấy mẫu thì đã được tập huấn bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng, do Bộ Y tế, rồi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh của chúng tôi phối hợp với lại là Viettel để bồi dưỡng cho các đồng chí số hóa. Có thể nói là trên cơ sở cái yêu cầu nhiệm vụ như thế thì chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Suốt 3 tháng tham gia chiến dịch, Thượng tá bác sĩ Lương Phú Long cùng các thành viên trong đội lấy mẫu đã rong ruổi qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công việc tưởng như lặng thầm nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm và từng thông tin được ghi nhận. Bởi phía sau mỗi mẫu vật không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn là cơ hội để xác định danh tính một người lính đã nằm lại nơi này nhiều năm. Chính vì vậy mỗi khâu đều phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình từ thu thập đến bảo quản và hoàn thiện thông tin.
3: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cái quy trình kết hành nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen. Phải rất là kỹ trong các cái khâu, từng khâu một, từng bước một.
1: Nếu trước đây, việc xác định thông tin về liệt sĩ còn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ, kỷ vật và lời kể của nhân chứng, thì việc ứng dụng giám định ADN đang bổ sung thêm một phương pháp khoa học để đối chiếu. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhập đúng quy trình là thêm một nguồn dữ liệu cho quá trình xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công việc này vì thế không chỉ đòi hỏi yêu cầu chuyên môn mà còn đặt ra trách nhiệm đối với từng phần mộ, từng thông tin được thu thập.
4: Đây không những là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là và lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành cái việc lấy mẫu sinh phẩm, để sớm trả lại tên cho các hải cốt liệt sĩ, cho các anh hùng liệt sĩ. Đấy, để sớm các anh hùng liệt sĩ để trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương, trở về với đồng chí đồng đội và ấm lòng người thân và quê hương đồng chí đồng đội mong mỏi.
1: Ở địa phương, sự phối hợp cũng được bắt đầu từ những phần việc cụ thể. Chính quyền cơ sở cùng các lực lượng ra soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, đồng thời hỗ trợ thân nhân trong quá trình cung cấp và đối chiếu thông tin.
5: Hiện tại địa phương thì cũng có một số thân nhân ở trong quá trình tìm kiếm thân nhân của mình. Nhưng mà tìm kiếm cái hài cốt liệt sĩ của mình, của thân nhân trong tiên nhân thì lâu nay cũng rất là mong muốn để mà tìm.
1: Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến. Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện chiến dịch mà còn tạo thêm nguồn dữ liệu cho quá trình giám định, đối chiếu. Với những phần mộ chưa xác định được danh tính, mỗi mẫu sinh phẩm đủ điều kiện là thêm một cơ sở để tiếp tục tìm kiếm thông tin về những người lính đã nằm lại sau chiến tranh. Và phía sau những dữ liệu ấy là sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm đi tìm thông tin về người thân.
6: Anh em thì gặp để được tìm hải cốt ông, để đêm về, mà giờ coi như hôm nay chưa có.
7: Thời điểm đó là cứ nghi tin cũng đi tìm. Đi tìm nhưng mà lên tìm là không có chính xác được. Bây giờ ra đây để mà làm cái thứ y tế rồi đó, để cho xác thực lại là cho, trong cho những cái các cái mộ đấy nhận được cái vấn đề đó là tốt đó thì rất là cảm ơn.
2: Hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ chúng ta tìm

0: kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại. Phía sau mỗi phần mộ vô danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng đoàn tụ của một gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục viết nên hành trình tri ân bằng trách nhiệm, bằng khoa học và bằng lòng biết ơn sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống, để những liệt sĩ đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp sức mạnh tinh thần cho dân tộc.
2: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thế thì sao? Được không?
1: Được căn nhà vậy là tốt quá rồi còn gì.
0: Ok, nếu mày ưng ý á thì tao qua gặp bà chủ, đóng tiền á rồi mày ở luôn. Ừ.
2: Alo.
1: Cái gì? Em lên Sài Gòn làm việc hả? Không được. Em lên trên này rồi bỏ má dưới ai lo? Anh nói không là không. Bây giờ em nghe lời cái thằng đó, rồi cãi lời má, cãi lời anh đúng không? Anh nói không được là không được. Bây giờ em dưới đợi anh, ngày mai anh về nói chuyện với em.
0: Em gái mày có chuyện gì vậy?
1: Nó đòi lên Sài Gòn làm việc. Nghe lời mấy cái thằng buôn lái dụ dỗ lên cho này nè.
0: Nhưng mà lên Sài Gòn làm cái gì?
1: Thì đó, mấy thằng xuống dưới mua đồ, mua hàng ở dưới đó đó, rồi dụ em gái tôi lên trên này bán hàng cho nó.
0: Bán hàng? Bán hàng á thì tao thấy cũng được mà. Có gì đâu mà mày hằng học với nó dữ gì.
1: Nhưng mà khổ nổi, tao thấy mấy cái thằng đó, tao cảm nhận là tụi nó không có được đàng hoàng. Rồi tao lên trên này rồi, bây giờ nó bỏ nó lên theo. Rồi má tao dưới con mình, ai lo? Lỡ cái bệnh của bạn rồi sao? Nghĩ cái gì không biết nữa.
0: Con gái lớn á thường hay bướng bỉnh lắm. Mai mốt á nó lấy chồng á, nó chỉ lo cho chồng cho con thôi. Sức mấy á mà nó ở chung với ba mẹ anh em. Giờ sao? Mày mướn căn này luôn phải không?
1: À, mày thuê cho tao đi.
0: Mày vô trong nhà coi dọn dẹp gì thì dọn dẹp. Ờ, đưa giấy chứng minh nhân dân cho tao. Tao ra gặp bà chủ á, rồi đăng ký tạm trú cho mày.
1: Ừ. À, nè, còn tiền nè.
0: Giữ đi, để mà xài lặt vặt.
1: Thôi kỳ lắm, mày cầm đi.
0: Giữ đi, tháng đầu tiên á, tao đóng tiền nhà cho mày. Đừng có suy nghĩ nhiều, quyết định đi nha.

0: vậy là con quyết định đi Sài Gòn thiệt á hả?
1: Dạ, tại người ta đang tuyển người gấp nên con phải xuống liền. Chứ không thôi bỏ cơ hội này thì uổng lắm á.
0: Nhưng mà thằng hai nó đâu có đồng ý cho con đi. Mày tự ý mày đi vậy rồi nó về rồi anh em mà gây nhau nữa.
1: Má kệ anh hai đi má ơi. Con đi làm á là không muốn bị mang tiếng là suốt ngày ăn bám má với anh hai. Nên anh hai mà có cằn nhằn cử nhử thì cũng không được nữa.
0: Nhưng mà rồi con gái một thân một mình đi vậy rồi xuống dưới rồi chỗ ăn chỗ ở làm sao?
1: Má yên tâm, họ nói á là họ sẽ lo cho con chỗ ăn với chỗ ở. Còn cái việc mà con có muốn xuống làm hay không á là tùy con.
0: Hay là con chờ hai nó về đi, rồi anh em bàn bạc với nhau thêm lần nữa rồi quyết định.
1: Thôi má để con quyết định luôn cho nhanh má ơi. Chứ chờ anh hai về á là ảnh kiếm chuyện này chuyện kia à, mệt lắm.
0: Tao cũng không hiểu nổi hai anh em mày luôn á. Thôi con gái đi xa đó, má chỉ dặn là làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ chín chắn một chút. Vậy thôi.
1: Dạ con biết rồi. Má đừng có lo cho con.
0: Thôi quyết định đi rồi thôi. Má cũng biết nói làm sao bây giờ.

0: Ủa, con về đó hả?
1: Dạ, thưa má con mới về.
0: Ừ.
1: Con thấy Hạnh đâu rồi má?
0: Nó đi từ trưa mà.
1: Sao má không cản nó lại, để con về con nói chuyện với nó.
0: Trời ơi, nó nói là nó phải đi sớm, không thôi là nó sợ người ta tuyển người khác. Má cản có được đâu.
1: Rồi, nó có nói với má lên trên đó ăn ở ra sao không?
0: Ôi, ai mà biết. Nó nói xuống dưới đi rồi có người ta lo.
1: Con nhỏ này ngu thiệt. Nó bị người ta dụ rồi mà nó không biết. Thôi, để con lên con tìm nó. Con đi nha má.
0: Ủa, mới về đi liền hả?
1: Con phải gặp nó trong ngày hôm nay mới được. Rồi, mai mốt gì con về thăm má sao nha.
0: Ừ, thôi gấp rồi đi đi.
1: Dạ.
0: Cái đứa này thiệt tình.

0: Anh đã nói chuyện với anh Phi rồi. Kể từ ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm. Còn về chỗ ở, anh cũng đã hỏi luôn cho em rồi. Lát nữa anh sẽ dẫn em tới đó.
1: Dạ. Mà anh ơi, cái chỗ mà em ở, giá của nó có mắc không anh?
0: Em chỉ cần tới đó ở thôi, còn những chuyện khác em khỏi cần phải suy nghĩ.

0: đang có điện thoại kìa. Sao không nghe đi?
1: Dạ thôi.
0: Sao vậy? Ai gọi vậy?
1: Dạ là anh hai của em gọi.
0: Ủa thì anh hai gọi sao em không nghe? Coi anh muốn nói gì.
1: Dạ thôi, em không nghe máy đâu. Tại anh hai anh không muốn kêu em lên Sài Gòn, cho nên anh gọi là vì chuyện này nữa.
0: Ủa sao kỳ vậy ta? Sao anh hai lại cấm cản em trong chuyện này? Đang lúc em thất nghiệp mà tìm được một việc làm ở Sài Gòn đâu phải là dễ.
1: Dạ nhưng mà có nhiều chuyện anh không hiểu đâu. Anh hai của em ảnh khó lắm, lúc nào anh cũng muốn em làm theo ý của ảnh hết á.
0: Ờ vậy thì trong chuyện này em phải tự quyết định nha, chứ anh không có xen vô được đâu.
1: Dạ em biết rồi.
0: Nhưng mà anh nghĩ ở Sài Gòn tìm việc làm khó lắm đó.

0: em nè.
1: Dạ. À,
0: hay là sau khi mình uống cà phê xong thì anh sẽ đưa em đi ăn nha. Rồi sau đó anh đưa em về nhà trọ nghỉ ngơi. Ngày mai em bắt đầu đi làm. Ha.
1: Dạ.

0: Em vô đi. Em thấy sao?
1: Dạ được, tốt lắm anh.
0: Bây giờ em cứ ở đây đi. Còn những chuyện khác á, em đừng có băn khoăn nghĩ ngợi gì hết nha. Sao vậy?
1: Anh Đại ơi, không ấy, anh để em trả tiền nhà trọ nha. Chứ để anh trả cho em vậy, em thấy ngại quá.
0: Anh đã nói với em rồi, đừng có ngại gì hết mà. Yên tâm đi, với lại chủ nhà là người quen biết với anh, cho nên tiền thuê phòng này cũng rẻ thôi à. Anh muốn em hiểu một điều, anh muốn được giúp đỡ cho em hiểu không? Nghe anh đi, đừng có ngại gì hết. Tiền thuê căn phòng này nó cũng rẻ lắm. Em hiểu.
1: Là anh hai em gọi.
0: Anh hai gọi thì em cứ nghe đi. Chứ anh gọi hoài mà em không bắt máy, anh thấy không có ổn đâu. Nghe đi.
1: Dạ em nghe anh hai.
2: Em đang ở đâu vậy Hạnh? Sao từ hồi chiều đến giờ anh gọi em không nghe máy?
3: Em không còn coi anh hai là gì nữa phải không?
1: Dạ anh.

0: Chắc tại sáng giờ em lo đi kiếm nhà trọ cho nên không có biết anh gọi.
1: Bây giờ em đang ở đâu? Nhắn tin địa chỉ cho anh chạy tới liền.
0: Dạ chắc

0: Anh hai muốn đến đây thì em cứ nhắn tin địa chỉ cho ảnh đi, để anh đến anh gặp em cho ảnh yên tâm.
1: Hay là anh tạm lánh mặt cái được không? Tại anh hai của em ảnh khó tính lắm, mà còn anh thấy anh rồi anh lại nói lung tung nữa.
0: Anh hiểu mà, em cứ nhắn tin đi, anh đi liền bây giờ đó.
1: Dạ. Ê, mà địa chỉ này ở đâu vậy anh?
0: 168
1: 68
0: trên 32
1: trên 32
0: cư xá Đô Thành.

0: anh hai.
1: Em giỏi lắm. Em không còn coi anh hai ra gì nữa. Có phải anh Tứ Đại đã dụ xuống đây có thuê căn phòng lại cho em đúng không?
0: Ừ. Giờ không có. Cái phòng này là em tự bỏ tiền ra thuê. Còn anh Tứ Đại chỉ giúp em kiếm chỗ ở thôi à.
1: Em ngu lắm. Em đang bị nó dụ mà em không biết.
0: Anh hai. Anh hai, em lớn rồi mà. Em phải là con nít nữa đâu.
1: Bây giờ em hay cãi lắm. Anh không nói nhiều với em nữa. Đi theo anh về.
0: Anh hai, anh làm cái gì vậy? Ai phải tôn trọng quyền riêng tư của em chứ. Em nói rồi, em không đi đâu hết á. Em muốn ở đây à.
1: Bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Một là về phụ má bán hàng. Hai là qua ở chung với anh.
0: Ở chung với anh? Ở chung với anh em càng không thích nữa. Anh là con trai, em là con gái. Hai người ở chung với nhau đâu có tiện.
1: Không có bất tiện gì hết. Anh sẽ tự sắp xếp chỗ cho em ở. Còn hơn là em ở chỗ này.
0: Nếu như em không về ở với anh thì sao?
1: Thì anh đưa em về quê chứ sao?
0: Không, em không về quê. Em sẽ ở đây à. Anh đưa hành lý cho em đi.

Nghe lời anh đi. Đi về ở chung với anh. Đi, nghe lời anh hai đi.

0: em.
1: Dạ.
0: Về giá bán lẻ mỗi loại sản phẩm á đã được niêm yết, cho nên em cứ thế mà bán.
1: Dạ.
0: Quan trọng là mình ăn nói với khách hàng làm sao để mà thuyết phục được người ta có duyên. Em nên nhấn vô những cái nét tinh tế sắc sảo của mỗi loại sản phẩm. Rồi hình như em biết điều này mà phải không?
1: Dạ.
0: Kể từ ngày hôm nay em sẽ là một trong hai nhân viên phụ trách cửa hàng này. Ừ. 3 giờ chiều sẽ có một cô nhân viên khác đến thay ca cho em. Giao ca xong, nếu mà em có cái gì không hiểu thì có thể điện thoại gặp anh. Còn không thì đi đâu đó cà phê cũng được. Em có cần hỏi gì nữa không?
1: Dạ không. Nếu mà có gì không hiểu em sẽ gọi điện thoại hỏi anh sao.
0: Còn về chỗ ở, anh cũng rất là tiếc. Anh đã lo cho em được một chỗ ở đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà anh hai của em, anh đành chịu vậy.
1: Em xin lỗi anh. Thật sự em thấy ngại cho anh quá.
0: Anh nói thì anh nói như vậy thôi, chứ anh không có nghĩ gì đâu. Em đừng có ngại.
1: Dạ.
0: Thôi, anh về công ty nha.
1: Dạ.
0: Đi nha.
1: Dạ. Yeah.

0: Em gái mày sao rồi Đức?
1: Nó không chịu về quê. Buộc lòng tao phải bắt nó về ở chung với tao để tao quản lý nó.
0: Con gái lớn rồi, nguy hiểm lắm đó.
1: Con nhỏ cứng đầu ngang ngược. Ngày xưa đâu có tính nó đâu. Bây giờ tao nói một câu nó cãi một câu. Bực mình không?
0: Gọi đó chặt chội. Hai anh em mày sống có ổn không?
1: Thì tạm thời ở như vậy, từ từ tính chứ biết sao giờ.
0: Dù gì đi nữa thì em gái mày cũng đã lớn rồi. Mày mà quản lý chặt quá, coi chừng nó phản kháng ngược lại là nguy hiểm lắm đó.
1: Ở Sài Gòn không như ở dưới quê. Tuổi của nó lại là tuổi ham chơi nữa. Bây giờ không quản lý nó, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
0: Mày nói cũng đúng.

0: Anh,
1: mấy anh nhận việc vui vẻ không?
0: Dạ vui chứ anh. Với lại Hạnh thất nghiệp mà, tìm được công việc ở Sài Gòn đâu phải dễ anh.
1: Chú nhớ chị bảo kỹ lưỡng, làm sao cho Hạnh làm việc tốt nhất.
0: Dạ, nhiệm vụ của em mà, anh cứ yên tâm.
1: Dạo này công việc cũng không có nhiều, chú cứ lo quản lý mấy cửa hàng bán lẻ giùm anh. Còn mấy chuyện lặt vặt ở công ty đó, chú cứ để cho cô Thư đảm trách.
0: Dạ.
1: Mà tôi thấy...
0: Sao anh?
1: Hình như chú đang có ý đồ gì đó với bé Hạnh phải không?
0: Dạ thì đúng rồi. Em muốn Hạnh có được một cái công việc...
2: Tới bậy! Anh vậy là bậy rồi, không có đâu.
0: Hạnh đang thất nghiệp đó anh. Rồi với lại công ty của mình đang cần nhân viên bán hàng mà am hiểu về nghệ thuật đó. Cho nên là em mới kêu Hạnh lên làm cho mình đó chứ.
1: Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng là chú đang muốn theo đuổi tán tỉnh con gái người ta chứ. Bé Hạnh dễ thương quá mà. Chú không có qua được mắt tôi đâu.
0: Dạ thì cũng có chút chút chứ. Nhưng mà anh ơi, có thể dùng từ nhẹ hơn được không anh?

0: Ví dụ như là theo đuổi, tìm hiểu, chứ không phải tán tỉnh.
1: Chú làm gì thì làm, đừng có để cho chuyện tình cảm trai gái xen vô công việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty là được.
0: Em biết em phải làm những gì mà, anh đừng có lo.
2: Tao có việc phải ra ngoài một chút, mày ở đây á coi tiệm tranh giùm tao nhé.

0: Chào cô. Cô cần một chân hả?
1: Nước.
0: Ồ.
1: Thúy. Thúy xôi nè. Anh nhớ em chưa?
0: À, Thúy. Nhìn Thúy lạ quá. Mình nhận không ra. À, mời Thúy ngồi.
1: Mới hơn có một chục năm mà anh quên người ta rồi hả?
0: Mới đây mà hơn 10 năm rồi hả? À, Thúy đợi mình một xíu nha. Mời Thúy uống nước.
2: Cảm ơn anh.
1: Ừ. Mà sao anh ở đây? Em cứ tưởng anh học xong đại học là về Phú Bình Lợi phát triển ngành nghề sơn mài mà.
0: Sao Thúy biết?
1: Cách đây vài năm em có gặp lại nhóm bạn cũ, tụi nó có nói cho em nghe.
0: Thì thật sự là như vậy, nhưng mà chắc tại ông tổ nghề sơn mài không có ưu đãi mình cho lắm, cho nên mình phải lên đây làm thợ chép tranh.
1: Ủa, chứ không phải tiệm này của anh hả?
0: Ồ không, tiệm này là của thằng bạn. Mình chỉ mới lên làm được ít ngày.
1: Em vui quá. À, lúc này anh đã có vợ con gì chưa?
0: Ồ, chưa.
1: Đúng rồi. Ai biểu hồi xưa có người theo đuổi mà anh chê làm chi?
0: Đâu có chơi đâu. Chỉ vì tại đó,
1: tại lúc đó nhiều cô thần tượng quá, cho nên anh không để ý đến em chứ gì.
0: Thúy sao rồi? Chuyện chồng con á?
1: Em cũng kết hôn lâu rồi, có một đứa con trai 5 tuổi. Gia đình thì làm kinh doanh. Ông xã thì chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường thôi.
0: À, gặp lại Thúy ở đây thật là bất ngờ.
1: Tối nay anh có rảnh không? Em tính tối nay mời anh đi ăn, hai đứa mình tâm sự lại chuyện ngày xưa một chút được không anh?
0: À, ừ, cũng được.
1: Nhưng bây giờ anh giúp giùm em kiếm một bức tranh chép nào đó thật là đẹp, em muốn trang trí trong phòng khách của mình.
0: À, phòng khách của Thúy rộng bao nhiêu và theo trường phái gì để mình tư vấn cho?
1: Phòng khách của em
0: mang anh về, nó chủ phòng tranh này đó. À, để mình giới thiệu, đây là Hoàng, còn đây là Thúy, bạn học thời phổ thông.
3: À, chào em, rất vui được biết em.
4: Chào em.
5: Chào chị.
4: Sao rồi? Dạ. Ngày đầu tiên đi làm, em thấy công việc sao?
5: Dạ, cũng được. Nhưng mà ngồi một mình em thấy cũng hơi buồn.
4: Ờ, thì lúc đầu chị mới đi làm cũng vậy á. Nhưng mà mình biết tận dụng những thời gian để mà chơi game, xem phim, lên Facebook. Cho nên mình thấy công việc nó nhàn lắm em ơi.
5: Dạ.
6: À mà chị Hồng, chị có gia đình chưa vậy?
4: Chưa, mình còn trẻ lập gia đình sớm chi cho nó uổng em. Còn em có người yêu chưa?
6: Dạ chưa.
4: Anh nè.
6: Dạ.
4: Em là người quen của anh Tứ Phi hay anh Tứ Đại vậy?
6: Dạ, em quen cả hai anh, nhưng mà em thân với anh Tứ Đại hơn.
4: À, Bây giờ cũng hết ca làm việc rồi, em về nghỉ đi, đi làm cho.
6: Dạ, vậy em xin phép cho thay đồ.
4: Dạ.

0: Alo anh hả? Em mới đi làm về. Em đổi ca được rồi. Vậy tối nay mình hẹn ở đâu anh? Dạ em biết rồi. Dạ.
1: Đức, cái cô nàng hồi sáng á, hình như mày với cổ á, không phải là bạn bình thường đúng không? Ánh mắt của cổ nhìn mày á, một cách đắm đuối lắm đó.
2: Chuyện từ thời học phổ thông mà, lúc đó còn nhỏ có biết gì đâu. Bây giờ nghe đâu cổ cũng đã có gia đình rồi. Nhà cổ kinh doanh buôn bán gì đó, nghe nói cũng khá lắm. Mới đây mà cũng đã hơn 10 năm rồi, lẹ thiệt chứ.
1: Vậy tối nay mày có đi chơi với cổ không?
2: Lỡ hẹn rồi phải đi chứ sao.
1: Nói cho mày biết nha, tình cũ không ngủ cũng về đó nha.
2: Mày nói tầm bậy. Cổ đã có gia đình rồi.
1: Có gia đình thì có gia đình, ai biết con gái suy nghĩ cái gì. Không chừng á, cổ còn đắm đuối yêu mày nữa.
2: Nhưng mà tao đã có bạn gái rồi.
1: Xin lỗi nha. Tao biết á, mày là một người á, thanh niên rất là đàng hoàng. Tao chọc mày cho vui thôi. Ê, còn tiền xài không vậy? Tao ứng cho tí.
2: Ừ, cũng được.
3: Hôm nay anh hai của em có cằn nhằn gì em nữa không vậy?
4: Hồi chiều này á, em thấy ảnh về rồi lại sửa soạn rồi đi tiếp. Mà nhìn cái mặt của ảnh nó thấy quan trọng lắm.
3: Ủa, anh của em biết tối nay mình gặp nhau?
4: Dạ không, em phải đợi cho anh hai em đi trước rồi em mới dám đi ra.
3: Ăn đi cưng.
4: Dạ.
3: Một lát ăn xong mình đi uống cà phê nha.
4: Thôi để bữa khác đi anh. Tại em mới tranh thủ về sớm hơn anh hai của em. Giờ trễ mất công, ảnh thấy lại cằn nhằn cử nhử. Em bực mình lắm. Em cảm ơn anh đã giới thiệu cho em công việc nha. Làm thoải mái dễ chịu lắm, không có khó khăn gì hết.
3: Anh quên, đúng lý ra là phải hỏi em. Anh lo lắm, không biết là ngày đầu tiên đi làm em thấy làm sao.
4: Nói chung mọi thứ là tốt.
3: Ok, em thích là được rồi.
4: Anh ăn đi.

0: làng nghề của anh đang rơi vào tình trạng sa sút tuột dốc như vậy đó. Một phần là do thời cuộc, một phần là do sự cẩu thả trong làm nghề.
1: Chị anh có ý định đổi qua nghề khác làm không?
0: Tạm thời thì anh cũng chưa biết là sẽ đổi qua nghề gì nữa. Cứ sống vậy thời gian coi sao.
1: Nếu anh cần em giúp đỡ gì thì anh cứ nói với em. Ví dụ như vốn làm ăn chẳng hạn. Anh đừng có lo, công việc làm ăn của em dạo này khá tốt nên anh đừng có nghĩ nhiều.
0: Cảm ơn Thúy. Hiện tại thì anh vẫn chưa có kế hoạch gì.
1: Nếu anh đã nói vậy thì thôi, nhưng lúc nào cần đến em thì anh cứ nói. Anh Đức nè, em có chuyện này muốn hỏi anh, nhưng mà anh đừng có cười em nha.
0: Thúy cứ hỏi đi.
1: Lúc này á, anh Đức đã có người yêu chưa? Cười có nghĩa là có rồi phải không?
0: Thôi mình uống đi. Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi.
1: Ok, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.
0: Hay là nói chuyện của Thúy đi.
1: Chuyện của em? Mà anh muốn nghe chuyện gì?
0: Thì chuyện gia đình, cuộc sống của Thúy chẳng hạn.
1: Thôi uống hết ly này đi, em sẽ kể cho anh nghe.
0: Hết luôn hả?
1: Mà em nói trước, không say là không về. Em muốn bị ghê lắm đó nha.
0: Anh biết em ghê lâu rồi. Ghê từ lúc còn học ngoài lớp 12 kìa. Ôi, chuyện gì em cũng biết hết.
1: Con gái mà cá tính quá, đi cua người ta, để rồi người ta không thích mình.
0: Uống đi. Lúc đó còn nhỏ quá, anh đâu có biết chuyện gì đâu.
1: Anh Đức, anh đánh trống lảng hay thiệt đó.
0: Nói chuyện của Thúy đi.
1: Chuyện của em, thôi để khi khác em kể cho anh nghe. Còn hôm nay á, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, mình nên ôm lại kỷ niệm xưa, em nghĩ nó sẽ vui hơn nhiều.

0: em chưa ngủ hả?
1: Dạ em tính chờ anh.

0: Hôm nay anh hay uống rượu hả?
1: À, anh có uống mấy ly.
0: Hay để em vô pha cho đi nước chanh nha.
1: Không cần đâu. Thôi em đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa.
0: Vậy thôi em vô ngủ trước à.

0: cất đi. Thiếu nợ gì đâu mà dai dẻ rách, rồi quá trời quá đất mà trả có chút chéo.
1: Hôm nay ông trả nhiêu đây là cũng hên lắm rồi đó.
0: Hên cái gì mà hên, nó cố tình chiếm dụng vốn của mình chứ nó đâu phải là người không có tiền. À khoan nữa bà, bà ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần bàn với bà này.
1: Gì vậy ông?
0: Bây giờ tôi tính vậy, tôi sẽ không làm cái nghề này nữa. Bây giờ tôi gom vốn lại, tôi đi mua đất, đất mặt tiền cái con đường mới mở chạy ngang qua cái xã của mình. Vài tháng nữa nó hoàn thành, bán sẽ có lời khỏe hơn làm cái nghề này nhiều gấp trăm lần đó bà.
1: Ông suy nghĩ kỹ chưa vậy? Thị trường đất đai đang gặp nhiều khó khăn, tự nhiên bây giờ mình mua vô, coi chừng bị chôn vốn lâu lắm á.
0: Bà yên tâm đi, tôi đã tính kỹ hết trơn hết trọi rồi, thấy không? Bây giờ nè, mình đang có vốn nè, mình tranh thủ mình làm vài lô, đợi khi nào con đường nó hoàn thành, tôi khẳng định với bà là thắng không có thua. Tôi nói cho bà nghe. Chiều nay tôi sẽ tranh thủ đi coi mấy lô đất mà người ta đang rao bán, coi cái lô nào ngon tôi đặt cọc mua luôn.
1: Vậy sao mà ông vội vàng quá vậy? Tôi thấy quyết định kỳ này của ông á là hơi gấp gáp lắm đó.
0: Bà thiệt tình, tôi nói cho bà làm ăn là phải tranh thủ cơ hội. Trong lúc này con đường nó còn đang dang dở, giá của nó mềm. Rồi mai mốt con đường nó hoàn thành rồi đó nghe, giá của nó là cao ngất ngưỡng. Lúc đó bà có tiền cũng mua không được đâu đó bà. Cho dù bà có mua được đi chăng nữa, nó bán mà không có lời được bao nhiêu đâu. Bây giờ mình đang có vốn, mình tranh thủ mình làm vài lô. Mắc mớ gì mà phải sợ, tôi khẳng định với bà tôi không sợ.
1: Thôi được rồi, có gì chiều nay á tôi đi coi đất với ông.
0: Vậy là bà đồng ý rồi phải không? Phải vậy mới được chứ. Tôi chở bà đi coi đất chiều nay ha. Sẵn ngày lát nữa tôi gọi cho vợ chồng con Nga, hỏi còn nó có tiền không, rủ nó làm vài lô. Nếu mà tụi nó chết nhát, tụi nó không dám làm vài lô, tiền tụi nó có đưa cho tôi mượn, tôi làm luôn.
1: Trời ơi, nó không có chịu nghe đâu ông ơi. Có gì á, ông gọi điện cho ông chồng nó chắc ăn hơn á.
0: Câu này hay nè, bây giờ tôi gọi liền để lát tôi quên.
2: Mẹ ngồi đó, bà ngồi đây.
3: Chuyện gì ông?
2: Có người á, người ta tới đây, mà muốn thuê cái mặt bằng của mình với cái sân vườn này nè để người ta mở quán nhậu. Tôi là tôi tính rồi, một á là cho người ta mướn để mình lấy chút đỉnh tiền mình xây sở trong cái lúc nó khó khăn về, còn hai là mình giữ lại mình mở quán nhậu rồi đưa cho thằng Bủ nó chịu trách nhiệm nó quản lý luôn.
4: Gì gì bà?
2: Gì?
4: Quản lý quán nhậu thôi, ba nói cho tao mướn không đi. Con người ba kêu đi nhậu thì nhậu được chứ quản lý quán nhậu con đâu biết làm đâu. Thôi thôi.
2: Mày sao vậy Bủ? Chưa có làm mà mày ngại khó là sao? Hả?
3: Mày tệ thiệt á Bửu. Người ta không có mặt bằng, người ta còn đi mướn chỗ là người ta kinh doanh. Còn mày á, nhà có sẵn đây nè, mà mày không chịu làm là sao?
4: Như là má nghĩ coi, tướng con phong độ, bảnh trai vậy nè, tự nhiên rồi đứng bán quán nhậu.

0: coi cho được.
1: Ôi.
2: Coi không được hả? Chứ cái tướng của mày giờ mày muốn làm cái gì, ông gì bà gì để coi cho được. Mày nói tao với má mày nghe coi.
1: Ờ, nói thử coi con.
2: Hả?
3: Hôm nay em không đi làm hả? Em đến đây làm cái gì vậy?
4: Anh tới đây để coi em thằng đó giỡn trò gì với nhau. Thì ra là em lên trên này là vì thằng đó, chứ đâu có phải vì kiếm sống như em nói với anh. Anh nói cho em biết, anh cảnh cáo em, quen ai thì quen, nhưng với cái thằng đó anh không đồng ý, anh không an tâm.
5: Bé Hạnh bây giờ là vậy đó, nó không còn nghe lời anh nữa. Ngay cả má anh nói mà nó cũng không nghe luôn.
6: Có thể là bé Hạnh nó đã yêu Tú Đại rồi. Mai ngày nay chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa giờ đâu em biết chăng, nghe trong tim

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, khoa học công nghệ đang ngày càng hiện diện sâu hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Từ xây dựng hệ thống dữ liệu, ứng dụng các nền tảng số trong cơ quan nhà nước, đến số hóa thông tin tại các trạm y tế và đổi mới phương thức quản lý, dạy và học trong nhà trường. Công nghệ đang từng bước tạo ra những thay đổi cụ thể ngay từ cơ sở. Không chỉ là đưa quy trình lên môi trường số, ứng dụng khoa học công nghệ còn hướng đến cách làm khoa học hơn, quản lý hiệu quả hơn, kết nối thuận tiện hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ là chủ đề của chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ đang trở thành một hướng đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ quản lý, điều hành công việc đến cung cấp các dịch vụ thiết yếu, công nghệ ngày càng được đưa vào sâu hơn, tạo ra những thay đổi không chỉ trong cách thức vận hành mà cả trong phương thức phục vụ người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ hồ sơ, văn bản đến các thông tin phục vụ quản lý, nhiều nội dung trước đây được thực hiện lưu trữ theo phương thức truyền thống, nay được chuyển dần sang môi trường số. Cùng với quá trình số hóa, dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối, giúp việc quản lý điều hành, tra cứu và khai thác thông tin thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng để các cơ quan đơn vị đổi mới quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã EK, chuyển đổi số đang được triển khai gắn với cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,19%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%, thanh toán trực tuyến 96% và số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Những kết quả này là minh chứng cho việc công nghệ đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong hoạt động của các cơ quan đơn vị.
2: Thế và đến thời điểm này thì qua quá trình triển khai thực hiện cũng đã đạt được những kết quả bước đầu. Công tác tuyên truyền phổ biến thông qua các lớp tập huấn, thông qua cái chiến dịch mùa hè số cùng VNID, rồi thông qua các hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, thì phần lớn hầu hết cán bộ công chức viên chức và nhân dân cũng đã nâng cao được cái nhận thức và đồng thuận với cái việc triển khai thực hiện. Thứ hai nữa là chúng tôi đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu của các ngành.
1: Nếu ở khối cơ quan hành chính, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang góp phần thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thì tại trường học, những thay đổi ấy được thể hiện rõ qua cả công tác quản lý và hoạt động dạy học. Từ học bạ điện tử, hồ sơ trên môi trường số đến kho học liệu, ngân hàng câu hỏi và các công cụ hỗ trợ bài giảng, công nghệ đang được đưa vào nhiều khâu của hoạt động giáo dục. Tại các cơ sở giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước đi vào hoạt động quản lý và chuyên môn. Từ hồ sơ, dữ liệu của nhà trường đến kế hoạch, bài dạy, tài liệu chuyên môn, nhiều nội dung được đưa lên các nền tảng điện tử để cập nhật, quản lý và chia sẻ. Không chỉ thay đổi cách lưu trữ, xử lý thông tin, việc ứng dụng công nghệ còn tạo thêm công cụ để nhà trường điều hành công việc thống nhất, thuận tiện và hiệu quả hơn.
3: Về công tác chuyển đổi số thì thứ nhất là đối với công tác quản lý đi, thì nhà trường đã dùng học bạ số 100%. Rồi bên cạnh đó thì các cái hồ sơ của nhà trường cũng như là các cái bài học, các cái kế hoạch bài dạy của giáo viên cũng được đẩy lên hệ thống EDOC và duyệt trên đấy hàng tháng để tất cả các thành viên trong nhà trường đều nắm bắt được. Cái thứ hai nữa là ngay như cái hoạt động của hè vừa rồi thì là nhà trường cũng đã đồng hành với lại bên chính quyền, bên công an để tích hợp cái mã định danh căn cước, định danh điện tử cho học sinh mức độ 2 và đã làm truyền đệ 100% đối với các bạn học sinh trong nhà trường.
1: Không chỉ thay đổi cách thức quản lý, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho hoạt động dạy và học. Với giáo viên, những phương tiện và nền tảng mới tạo điều kiện để bài giảng được thiết kế linh hoạt hơn, phù hợp với từng nội dung và đối tượng học sinh. Với người học, kiến thức không còn chỉ được tiếp nhận qua sách giáo khoa hay lời giảng trên lớp mà có thể được tiếp cận bằng nhiều hình thức trực quan sinh động hơn. Sự thay đổi này đặc biệt rõ ở những môn học đòi hỏi học sinh phải quan sát, hình dung và thực hành. Khi hình ảnh, âm thanh, video hay các công cụ hỗ trợ được đưa vào đúng lúc, bài học có thêm những cách diễn đạt khác, giúp giáo viên truyền tải nội dung và học sinh tiếp cận kiến thức thuận lợi hơn.
4: Em ở trên lớp thì em khá là hứng thú với môn tiếng Anh và môn văn. Và khi mà được thầy cô ứng dụng AI hay là đưa các cái video, hình ảnh vào bài giảng thì em cảm thấy là nội dung bài giảng nó dễ hiểu hơn, nó sinh động hơn, nó dễ nhớ và giúp bọn em hiểu sâu về bài học hơn.
3: Rồi đối với lại công tác soạn giảng thì các thầy cô cũng đã xây dựng cái kho học liệu số cũng như là các thiết bị dạy học số dùng cho làm cái sản phẩm dùng chung, cho đẩy lên kho học liệu số để cho tất cả mọi người cùng dùng trong nhà trường, và đặc biệt là cái hệ thống ngân hàng câu hỏi.
1: Để khoa học công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trong giáo dục, cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, điều kiện về hạ tầng và thiết bị cũng giữ vai trò quan trọng. Thực tế, tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ chưa thật sự đồng bộ. Một số thiết bị được đầu tư từ trước đã qua thời gian sử dụng dài, trong khi yêu cầu đối với dạy học trên môi trường số ngày càng cao. Sự thiếu đồng bộ này đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ, để giáo viên có đủ điều kiện khai thác các phương thức dạy học mới, còn học sinh có môi trường học tập phù hợp với những yêu cầu đang đặt ra. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để việc ứng dụng khoa học công nghệ trong trường học không chỉ dừng ở một số mô hình mà từng bước được triển khai rộng hơn, đồng đều hơn giữa các cơ sở giáo dục.
2: Ủy ban nhân dân xã cũng đã yêu cầu tất cả các ngành, trong đó có ngành giáo dục, để tiến hành tổ chức rà soát các cái trang thiết bị, máy móc để mà phục vụ công tác chuyển đổi số cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của mình. Ủy ban xã cũng đã có cái chủ trương ấy là sẽ tìm các cái nguồn vốn, các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho ngành giáo dục cũng như các ngành khác, và đặc biệt là các cái thôn buôn sau sắp xếp để thực hiện đầy đủ được các cái chỉ tiêu, mục tiêu

0: của việc số hóa, chuyển đổi số trên địa bàn xã Ea Ca.
1: Đầu tư cho ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục không chỉ là bổ sung máy móc thiết bị, mà quan trọng hơn là hình thành một môi trường quản lý và chuyên môn có khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu và các nền tảng số. Khi hồ sơ thông tin học sinh, kế hoạch bài dạy, học liệu và các hoạt động chuyên môn được cập nhật, quản lý thống nhất trên hệ thống, dữ liệu không còn chỉ là nơi lưu trữ thông tin, mà có thể trở thành nguồn thông tin phục vụ theo dõi, tổng hợp và điều hành công việc của nhà trường. Từ đó, công nghệ từng bước hỗ trợ nhà trường chuyển từ cách quản lý dựa nhiều vào hồ sơ giấy tờ sang quản lý dựa trên thông tin được cập nhật thường xuyên, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Việc cập nhật và khai thác dữ liệu dân cư trong lĩnh vực y tế hiện nay được thực hiện thông qua kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời tạo lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID và gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật và liên kết trên môi trường số, dữ liệu không chỉ phục vụ việc lưu trữ mà còn tạo cơ sở để ngành y tế quản lý, theo dõi và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn. Tại tuyến cơ sở, công việc này đòi hỏi dữ liệu phải thường xuyên được rà soát bởi thông tin về dân cư luôn có sự thay đổi. Người dân có thể thay đổi nơi ở, nơi làm việc, vắng mặt tại địa phương trong những thời điểm cần tổ chức khám hoặc thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, để dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng thực tế, cán bộ y tế vẫn phải dành nhiều thời gian cho công tác cập nhật và đối chiếu thông tin.
2: Cái khó khăn nhất của bên chúng tôi đang làm là cái đối tượng dân biến động di cư. Ví dụ hiện tại tại thời điểm đang rà soát thì người ta có mặt tại nhà, và hai là đến cái thời điểm tổ chức khám được thì họ lại đi làm ăn xa. Và cái thứ ba là cái quyền lợi của người dân người ta không đón nhận, có nghĩa là được nhà nước, đảng và nhà nước hỗ trợ nhưng người ta không đón nhận. Vì người ta thấy là mỗi một lần cần đau ốm thì nên đi khám, còn khám sàng lọc thì không cần thiết. Đó là cái khó khăn cho chúng tôi như thế.
1: Giá trị của việc cập nhật dữ liệu không chỉ nằm ở việc hoàn thiện một hệ thống thông tin, mà quan trọng hơn là tạo ra cơ sở dữ liệu đủ tin cậy để ngành y tế tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sát với thực tế dân cư. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, ngành y tế có thể nắm bắt tốt hơn quy mô, đặc điểm và nhu cầu của từng nhóm dân cư, từ đó có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình y tế phù hợp. Ở tuyến cơ sở, dữ liệu còn giúp cán bộ y tế chủ động hơn trong việc rà soát các nhóm đối tượng cần được theo dõi, tổ chức khám sàng lọc, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chương trình y tế cộng đồng. Thay vì chỉ xử lý thông tin khi người dân đến cơ sở khám chữa bệnh, dữ liệu được cập nhật thường xuyên sẽ giúp công tác quản lý chuyển dần sang hướng chủ động hơn, nhận diện được những đối tượng cần tiếp cận và những vấn đề cần ưu tiên trên từng địa bàn. Vì vậy, hoàn thiện dữ liệu y tế không phải là công việc thực hiện trong một thời điểm, mà là quá trình liên tục đòi hỏi sự phối hợp và nguồn lực của đội ngũ y tế.
2: Thì đến thời điểm hiện tại thì về cái dữ liệu về y tế môi trường, về khám chữa bệnh, cũng như là dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm và dữ liệu về chăm sóc sức khỏe thì đều đạt 100% và ít nhất cũng đạt trên 95%. Và khó khăn nhất hiện tại của trạm y tế là riêng cái dữ liệu tiêm chủng. Thì cái đối tượng của trạm y tế là rất là lớn, hơn 40.000 hồ sơ. Thì đến thời điểm này thì các em vẫn làm ngày làm đêm.
1: Phía sau một hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh là khối lượng công việc rất lớn ở cơ sở. Mỗi hồ sơ được cập nhật đầy đủ sẽ góp thêm một phần thông tin vào bức tranh chung về sức khỏe dân cư, giúp ngành y tế có cơ sở tốt hơn để theo dõi, tổng hợp và triển khai các hoạt động chuyên môn. Quan trọng hơn, khi dữ liệu được hoàn thiện và có thể kết nối với các hệ thống liên quan, thông tin không chỉ được sử dụng cho một chương trình hay một lần rà soát, mà có thể tiếp tục được khai thác trong nhiều hoạt động khác nhau. Đây chính là giá trị lớn hơn của việc cập nhật dữ liệu, biến những thông tin riêng lẻ thành nguồn dữ liệu có thể sử dụng lâu dài cho quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Giá trị của nghị quyết không chỉ nằm ở việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ mới, mà còn ở yêu cầu đưa khoa học công nghệ vào trực tiếp các hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ. Để những tiến bộ về công nghệ tạo ra hiệu quả cụ thể trong thực tiễn, giá trị của chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nằm ở những thay đổi mà công nghệ tạo ra trong thực tế. đó là khi thông tin được khai thác kịp thời hơn, công việc được xử lý khoa học hơn, việc điều hành có thêm cơ sở dữ liệu và người dân được tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Qua đó, công nghệ từng bước trở thành công cụ để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn. Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 9 năm 2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% việc rà soát và chuẩn hóa thông tin, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, thông suốt, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm xã hội để phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai gồm 1. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội, 2. Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội, 3. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng HIVS, 4. Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế, 5. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật, 6. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội, 7. Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em, 8. Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm, 9. Cơ sở dữ liệu về khám bệnh chữa bệnh, 10. Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế, 11. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, 12. Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản. Để bảo đảm quyền lợi về quản lý thông tin y tế và tiêm chủng của bản thân và gia đình, người dân cần chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật chính xác số căn cước công dân, mã định danh cá nhân, thông tin cư trú và lịch sử tiêm chủng khi có yêu cầu rà soát từ trạm y tế hoặc tổ công nghệ số cộng đồng nơi sinh sống.
3: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, phía đông tỉnh Đắk Lắk có đường bờ biển dài gần 200 km, hệ thống đầm vịnh, cửa sông, bãi triều nước lở và các thủy vực nội địa tạo nên môi trường sinh trưởng phù hợp cho nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế. Trong đó, cá trình bông là đối tượng thủy sản đặc sản gắn với điều kiện sinh thái vùng nước lợ, nước ngọt và tập quán khai thác ương nuôi của người dân tại địa phương. Từ điều kiện tự nhiên đặc thù đến phương thức nuôi được hình thành qua thực tiễn sản xuất, cá trình bông Phú Yên mang những giá trị riêng cần được nhận diện, bảo vệ và phát huy. Việc đăng ký, bảo hộ và chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp xác lập mối liên hệ giữa sản phẩm với vùng sản xuất, mà còn là cơ sở để bảo vệ danh tiếng, kiểm soát nguồn gốc và duy trì những đặc tính riêng của sản phẩm trên thị trường. Đằng sau một chỉ dẫn địa lý là cả một quá trình nghiên cứu từ khảo sát điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, đặc điểm sản phẩm đến xác định những yếu tố tạo nên sự khác biệt và chứng minh mối liên hệ giữa cá trình bông với vùng địa lý. Đây cũng là nền tảng để từng bước xác lập những giá trị đặc trưng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Những nội dung chính trong việc đăng ký, bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên được thực hiện như thế nào là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Cá trình bông có tên khoa học là Aguilla mammorata coi engaima 1824, có thân dài, phần trước hình ống, phần sau hơi dẹp, đầu dài và nhọn, mắt nhỏ, miệng rộng, hàm trên và hàm dưới có răng nhỏ xếp thành dải, lỗ mang nhỏ, nằm phía dưới gốc vây ngực, da có nhiều chất nhầy, giúp cá giảm ma sát khi bơi hoặc chui rúc trong hang hốc, bùn đáy, đồng thời bảo vệ cơ thể trong điều kiện môi trường thay đổi. Cá có vây ngực, vây lưng, vây hậu môn dài và nối liền với vây đuôi. Đặc điểm thân dài, da trơn, nhiều nhớt, khả năng chui rúc tốt, giúp cá thích nghi với môi trường sông suối, ao hồ, hang đá, bờ kè, nền đáy bùn cát hoặc bùn hữu cơ. Đối với sản phẩm thương mại, cá trình bông thường được người nuôi và thương lái nhận biết thông qua hình dạng thân dài, da bóng, khỏe, vận động linh hoạt, màu sắc đặc trưng và độ nhớt cao. Cá thương phẩm sau khi nuôi đạt kích cỡ phù hợp, có cơ thịt săn chắc, độ đàn hồi tốt, khi chế biến giữ được độ dai, giòn và hương vị thơm ngon. Hiện nay, phía Đông Đắk Lắk là địa phương dẫn đầu cả nước về cung cấp nguồn giống cá trình bông lớn nhất trên cả nước, nhờ điều kiện tự nhiên phù hợp cho cá trình bông sinh sống và phát triển, chiếm hơn 80-90% lượng cung cấp cá giống cho toàn quốc. Nghề nuôi cá trình bông tại đây đã phát triển đa dạng các mô hình nuôi như nuôi trong ao đất, nuôi dưới bùn và nuôi lồng bè trên sông Vịnh. Mô hình nuôi cá trình bông đã được mở rộng tại nhiều xã trong tỉnh, với chu kỳ nuôi khoảng 18-24 tháng. Mỗi kg cá trình có giá khoảng 580-600.000 đồng 1 kg và có lúc lên đến 900.000 đồng 1 kg. Mỗi con cá thương phẩm có thể mang lại lợi nhuận khoảng 70.000-80.000 đồng, có phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân và trở thành một hướng phát triển kinh tế có tính bền vững. Từ thực tế đó, năm 2021, Viện Thổ nhưỡng Nông Hóa đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cá trình bông Phú Yên, và nhiệm vụ này nằm trong khuôn khổ chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông giống tự nhiên và cá trình bông thương phẩm tươi sống của tỉnh Phú Yên được bảo hộ, xây dựng hệ thống văn bản quản lý và các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ, xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá truyền thông, giới thiệu sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ thử nghiệm mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên gắn với liên kết chuỗi giá trị.
1: Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông của tỉnh Phú Yên thì sẽ tác động rất tích cực cho quá trình sản xuất của người nông dân. Thứ nhất là giúp cho tăng giá trị của sản phẩm và chất lượng sản phẩm lên. Tại vì là khi đã tham gia chỉ dẫn, sử dụng chỉ dẫn địa lý thì là người nuôi là phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy trình nuôi theo quy định được ban hành. Thứ hai là họ phải liên tục cập nhật các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và luôn luôn nâng cao cái kiến thức về kỹ thuật nuôi của mình để làm sao cho cá khi đi ra thị trường nó sẽ phải đảm bảo chất lượng tốt nhất và đủ tiêu chuẩn so với khi được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Cái thứ hai là tạo lên có thể thúc đẩy được sự chuyên nghiệp và tính liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm. Vì khi tham gia vào chỉ dẫn địa lý là mọi người sẽ cùng nhau liên kết và chia sẻ những kinh nghiệm cho các hộ mới tham gia, hoặc là các hộ có kỹ thuật nuôi mà chưa đạt yêu cầu thì sẽ được hỗ trợ và góp ý sao cho để tạo ra một khối đồng nhất, và thứ hai là sẽ tạo nên sự cạnh tranh công bằng, minh bạch và tránh ra tạo ra những sản phẩm không đạt yêu cầu khi đưa ra thị trường. Thứ ba là tạo ra sự uy tín trên thị trường, thì là một khi sử dụng chỉ dẫn địa lý thì các sản phẩm đưa ra là sẽ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, như thế là sẽ tránh được cái sự hàng giả, hàng kém chất lượng được gắn mác của chỉ dẫn địa lý Phú Yên cho sản phẩm cá trình bông.
0: Trong quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã phân tích nhiều chỉ tiêu nhằm xác định và mô tả những đặc tính chất lượng của cá trình bông thương phẩm, trong đó hàm lượng protein tổng và sắt được lựa chọn là những chỉ tiêu có ý nghĩa trong đánh giá giá trị dinh dưỡng và đặc điểm chất lượng của sản phẩm. Kết quả cho thấy hàm lượng protein tổng trong cá trình bông thương phẩm dao động từ 13,9-18,4 gram trên 100 gram, trung bình khoảng 16,35 gram trên 100 gram. Hàm lượng sắt dao động từ 2,6-6,6 mg trên 1 kg, trung bình khoảng 3,43 mg trên 1 kg. Những kết quả này cho thấy cá trình bông thương phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt, hàm lượng protein tương đối ổn định và có sự hiện diện của sắt ở mức đáng kể. Đây cũng là những dữ liệu quan trọng góp phần mô tả đặc tính chất lượng của sản phẩm trong quá trình xây dựng cơ sở khoa học cho chỉ dẫn địa lý. Đặc biệt, hàm lượng sắt được xem xét như một chỉ tiêu phản ánh một phần mối liên hệ giữa chất lượng cá với điều kiện nuôi, nguồn thức ăn và khả năng tích lũy vi khoáng của cá trong quá trình sinh trưởng. Các mẫu có dấu hiệu sai lệch kỹ thuật được loại khỏi bộ dữ liệu, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích và cơ sở khoa học cho việc mô tả chất lượng sản phẩm. Cùng với việc xác lập chỉ dẫn địa lý, nhiệm vụ còn xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc cá trình bông nhằm thống nhất quy trình sản xuất và duy trì chất lượng sản phẩm trong vùng được bảo hộ. Các nội dung trọng tâm gồm quản lý nguồn giống, môi trường nước, thức ăn, mật độ nuôi, phân cỡ, chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, sử dụng thuốc và hóa chất, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, ghi chép và truy xuất nguồn gốc. Quy trình được xây dựng cho 3 hình thức sản xuất chính: ươm nuôi cá giống trong bể, nuôi thương phẩm trong lồng bè và nuôi trong ao đất. Trong giai đoạn ươm, tỷ lệ sống được khuyến nghị đạt từ 80% trở lên, cá giống phải khỏe, đồng đều và không có dấu hiệu bệnh. Đối với nuôi thương phẩm, thời gian nuôi tham khảo khoảng 18 đến 24 tháng, thu hoạch khi cá đạt từ 1 kg một con trở lên. Trong suốt quá trình nuôi, người sản xuất cần kiểm soát mật độ, thường xuyên phân cỡ và theo dõi các chỉ tiêu môi trường như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, NH3, NH4+ và nitrit. Các thông tin được ghi chép theo từng bể, lồng, ao hoặc lô sản phẩm, tạo cơ sở cho việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc chuẩn hóa quy trình kỹ thuật không chỉ giúp người nuôi sản xuất thống nhất hơn mà còn góp phần duy trì những tiêu chí chất lượng cần thiết đối với cá trình bông mang chỉ dẫn địa lý Phú Yên.
2: Như một số yêu cầu cơ bản mà đỡ nuôi cái con cá trình mà cho nó đạt hiệu quả kinh tế á, thì trước tiên là cái vùng nuôi là phải đảm bảo với cái môi trường, nhất là cái nguồn nước. Mà cái nguồn nước nó muốn đạt tiêu chuẩn thì cái độ trong, độ sâu và cái chất lượng nước nó phải chuẩn tại con cá trình, nó vậy cho nó ở rất là sạch. Đó, thì cho nên còn các cái như các cái chỉ tiêu của nước thì pH rồi khoảng 7 chấm cho tới 7.5 là nó đạt nhất, còn kìm nó khoảng cỡ 80 cho tới 120. Nhiệt độ nuôi cá trình thì nó rất là rộng, nhiệt độ nó có thể là từ 15 độ cho tới 35 độ thì nó vẫn sống tốt. Còn nó lạnh quá thì nó ngới ăn thôi, chứ mà thật sự nó cũng không đến nổi. Con giống nuôi á thì nếu mà bà con muốn nuôi cho thành công con cá trình á thì bắt cái nguồn giống nó vùng biển của Phú Yên thì con giống nó nuôi rất là đạt, có thể là 50 kg được, có thể nuôi lớn thêm nữa là 15 kg, 17 kg được. Còn thức ăn của nó thì lúc nhỏ thì có thể mình cho ăn cám, rồi mình trộn các cái thành phần dinh dưỡng như dung rồi các cái huyết này nọ thì đỡ cho nó ăn, nó tăng cường dinh dưỡng. Khi nó lớn lên là mình cho ăn cá mù tư, cá tư, con cá gì nó ăn cũng được hết, miễn là tư là nó ăn ngon thôi.
0: Bên cạnh các yêu cầu kỹ thuật, ban chủ nhiệm nhiệm vụ cũng lưu ý một số yêu cầu trong quá trình nuôi cá trình bông, như cơ sở nuôi cần chủ động nguồn nước sạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng môi trường và bảo đảm hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải. Nguồn giống phải có thông tin rõ ràng, được kiểm tra, cách ly và thuần hóa trước khi đưa vào nuôi. Trong quá trình chăm sóc, cần duy trì mật độ phù hợp, sử dụng thức ăn bảo đảm chất lượng, thường xuyên theo dõi sức khỏe cá và các chỉ tiêu môi trường. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời kiểm tra, xử lý và không tự ý sử dụng thuốc, hóa chất ngoài quy định.
2: Nuôi cá trình thì thật sự thì nó ít bệnh hơn các loại con cá khác. Nó chỉ có trường hợp mà bệnh, chỉ có trường hợp mà năm lâu lâu rồi nó có bị bệnh một cái trường hợp là nó bị ký sinh trùng thôi. Hay là nó có thể là bệnh gỉ lở, mà gỉ lở là nó cái nước nó quá dơ rồi thì người ta phải thay nước rồi tắm muối là nó cũng hết. Còn ký sinh trùng là chỉ có nước nó bị nhiễm thôi, chứ thật sự nuôi cá trình rất là an toàn.
0: Nhiệm vụ đã xây dựng quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý theo Nghị định 65/2023 và Nghị định 100/2026. Các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu trực tuyến, bộ nhận diện thương hiệu cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm cá trình bông của tỉnh. Và đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành quyết định số 185 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00153 cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. UBND tỉnh Đắk Lắk là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Khu vực địa lý bao gồm xã Phú Mỡ, xã Xuân Lãnh, xã Xuân Phước, xã Đồng Xuân, xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông, xã Ô Loan, xã Tuy An Tây, xã Tuy An Nam, xã Sơn Hòa, xã Vân Hòa, xã Tây Sơn, xã Suối Trai, xã Phú Hòa 1, xã Phú Hòa 2, xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành, phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, phường Phú Yên, phường Tuy Hòa, phường Bình Kiến thuộc tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 theo bản đồ khu vực địa lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.
1: Việc xây dựng hệ thống cơ sở

0: họ sẽ được hỗ trợ về việc thực hiện các cái nhập thông tin về nhật ký nuôi và các cái quy trình về chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sau này trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến thì sẽ tạo cho các cái mã về truy xuất nguồn gốc như QR code hoặc là cái mã số mã vạch để tạo trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường thì sẽ phải gắn các cái mã số đó thì sẽ tạo nên được cái sự tin tưởng cho người dùng.
1: Theo hồ sơ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ gồm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là cá trình bông giống có kích cỡ từ 30 đến 50 con 1 kg. Sau khi chế biến, thịt cá có độ săn chắc và đàn hồi, với hàm lượng protein tổng dao động từ 14,9 đến 17,8 gram trên 100 gram và hàm lượng sắt từ 2,9 đến 5,6 mg trên 1 kg. Nhóm thứ hai là cá trình bông thương phẩm có trọng lượng trên 1 kg một con. Đây là dòng sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, nổi bật với phần thịt săn chắc, dai và giòn sau khi nấu chín. Hàm lượng protein tổng đạt từ 13,9 đến 18,4 gram trên 100 gram, trong khi hàm lượng sắt dao động từ 2,6 đến 6,6 mg trên 1 kg. Những chỉ tiêu chất lượng này là một trong những căn cứ quan trọng để phân biệt cá trình bông Phú Yên với sản phẩm cùng loại được nuôi ở các địa phương khác.
0: Nên tạo thành lập ra một hội hoặc là một hợp tác xã để tập hợp lại tất cả những người tham gia cái mô hình chỉ dẫn địa lý. Thì như thế thì sau này là họ sẽ cùng nhau góp sức là để đẩy mạnh cái thương hiệu của mình lên và tạo nên một cái sản phẩm đồng đều và có chất lượng tốt nhất khi đưa ra thị trường. Thứ hai là có những hỗ trợ từ chính quyền quản lý về như là cử một số người đại diện đi học tập kinh nghiệm của các địa phương khác về áp dụng với địa phương hoặc là áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất để giúp cho người dân có thể giảm được chi phí trung gian trong quá trình sản xuất, thì như vậy là tiềm năng kinh tế họ thu được sẽ cao hơn. Cái thứ ba là cố gắng phát triển được cái thị trường tiêu thụ, như là tham gia được vào các hệ thống siêu thị, các chuỗi nhà hàng hoặc là các đơn vị, đặc biệt là làm được các cái vùng mã số vùng nuôi thì sau này nó thuận lợi cho việc xuất khẩu của cá trình bông ra nước ngoài.
1: Việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong nuôi cá trình bông không chỉ hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để xây dựng sản phẩm theo hướng hàng hóa có nguồn gốc và nhận diện rõ ràng. Khi quy trình nuôi được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc được thực hiện đồng bộ cùng với việc phát triển thương hiệu cá trình bông gắn với chỉ dẫn địa lý của địa phương, cá trình bông Phú Yên đang từng bước trở thành sản phẩm có giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đây không chỉ là bước tiến trong nâng cao hiệu quả nghề nuôi mà còn là hành trình đưa lợi thế của vùng đất trở thành giá trị kinh tế thiết thực, giúp người nuôi nâng cao thu nhập, từng bước khẳng định thương hiệu cá trình bông Phú Yên và tạo nền tảng để sản phẩm tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường trong thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau. Múa lân, đổi mới đừng đánh mất nét xưa. Nỗi lo mùa vụ lúa hè thu. Ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, mỗi khi tháng 8 âm lịch về, tiếng trống lân lại rộn ràng trên những con phố. Với nhiều người, đó là âm thanh của trung thu, của ký ức tuổi thơ và những đêm theo cha mẹ đi xem múa lân. Ngày nay, những đội lân được đầu tư bài bản hơn, kỹ thuật biểu diễn cũng ngày càng đa dạng. Sự sáng tạo của người trẻ đang mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa lân sư rồng. Nhưng khi múa lân ngày càng thiên về biểu diễn, câu chuyện giữ bản sắc và bảo đảm an toàn trong mùa trung thu cũng đặt ra nhiều điều

0: đáng suy ngẫm.
1: Tháng 8 âm lịch, tiếng trống lân rộn ràng trên nhiều tuyến phố. Những bước chân theo nhịp trống, những màn di chuyển liên tục của đội lân thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, nhất là trẻ em. Với nhiều người, đây là âm thanh quen thuộc mỗi khi trung thu về.
2: Nghe tiếng trống rộn ràng thì các con ở nhà nó nghe tiếng nó cũng đòi đi xem để cho nó vui, cảm giác như những ngày lễ gần đến đâu. Em thấy các bạn trẻ nói chung là tập lân này cũng vất vả nhưng mà thấy các bạn cũng rất là nỗ lực ạ. Nỗ lực trong việc tập để biểu diễn cho những ngày hội của trung thu.
1: Để có những màn biểu diễn trong đêm nay, các đội lân đã tập luyện từ nhiều tuần trước. Những bài múa ngày càng được đầu tư về kỹ thuật, từ các động tác phối hợp giữa người và lân đến những màn biểu diễn trên cao. Phía sau vài phút trên sân khấu là nhiều giờ tập luyện, lặp đi lặp lại từng động tác. Tại đoàn lân nghệ thuật Hồng Phú, 60 thành viên đều là những người trẻ. Từ tháng 7 âm lịch, các buổi tập diễn ra liên tục để hoàn thiện những tiết mục phục vụ khán giả. Có những động tác chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng để thực hiện chính xác, người biểu diễn phải rèn thể lực, giữ thăng bằng và phối hợp nhịp nhàng với cả đội.
3: Tháng 8 tới mùa trung thu thì con lại thấy những anh đánh trống và con thấy gợi nhớ về tuổi thơ. Hồi nhỏ mình xem mấy anh múa, bây giờ thì mình để được vô trong đoàn lân này và mình thực hiện được đam mê của mình.
1: Khoảng 100 triệu đồng được đầu tư để làm mới đội lân trong mùa trung thu năm nay. Trang phục, đạo cụ và các bài biểu diễn được thay đổi để tạo thêm sức hút. Múa lân vì thế ngày càng có nhiều cách thể hiện mới, mạnh hơn, nhanh hơn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.
4: Em luôn tìm hiểu trên mạng về những cái khó về tụi em sẽ học hỏi như bộ môn ví dụ như trống hội, múa lân, múa rồng. Để tụi em luôn luôn là giữ cái nét đẹp và truyền thống của mình là cái đầu tiên.
1: Sự tham gia của lớp trẻ đang tạo thêm sức sống cho nghệ thuật múa lân sôi rồng. Những màn biểu diễn được đầu tư, những kỹ thuật mới cũng khiến mùa trung thu trở nên sôi động hơn. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi ấy, câu chuyện về bản sắc của múa lân truyền thống cũng được đặt ra. Bởi trong ký ức của nhiều thế hệ, múa lân trung thu trước hết là sân chơi dành cho thiếu nhi. Những con lân, tiếng trống, ông địa và những bài múa mang tính cộng đồng đã tạo nên nét riêng của mùa trăng tháng 8.
5: Cũng như trong cái hiện đại bây giờ thì nó có khác nhau rất là nhiều. Ngày xưa thì múa lân là chỉ có một con lân à, với là một con đĩa thôi. Nhưng bây giờ nó hiện đại lên để nó múa song lân, tứ lân, rồi ngũ lân. Rồi là nó lại có một cái mà không thể làm tạo cho cái vui nhộn để mà tạo cho cái thị hiếu của người xem, do nó đưa vô những cái không đúng.
1: Khi nhu cầu thưởng thức thay đổi, múa lân cũng có thêm nhiều cách thể hiện mới. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, độ khó hay là yếu tố giải trí, những giá trị vốn có của loại hình này có thể dần bị lu mờ. Một vấn đề khác được đặt ra là an toàn trong quá trình biểu diễn và di chuyển. Vào mùa trung thu, nhiều đội lân hoạt động liên tục, di chuyển qua nhiều tuyến đường để phục vụ người dân. Nếu thiếu tổ chức và kiểm soát, nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra.
5: Đoàn hiện tại bây giờ thành múa thì có cái sự chuẩn bị về mặt coi như là tác động vật lý. Mình nói đây không phải là mình đội nào cũng vậy, nhưng mà cũng có một số đội là cái tính chất về mặt đạo đức á, nó hạn chế ghê gớm lắm. Nên chỉ nên mỗi một lần, một mùa múa lân á, thì như vậy là mình đã thấy rằng là cái bất ổn cho vấn đề an ninh. Cụ thể như nồi mà xe không ra nó chạy thôi, nó chở ba chở bốn nó chạy băng được đến nơi cái điểm để cho nó nhanh để mà phục vụ, chứ không thì cái đội khác lấy đó. Chính vì vậy nên chị nó đòi hỏi là một cái rất là nguy hiểm trong cái cuộc sống mình, nó thương mại hóa lên quá thì cái nghệ thuật nó phải đi xuống, thì đó là cái mình rất là lo cho cái phong trào múa lân.
1: Múa lân thay đổi theo đời sống là điều khó tránh khỏi. Những kỹ thuật mới, cách biểu diễn mới cũng đang giúp loại hình này tiếp cận gần hơn với lớp trẻ. Điều quan trọng là trong sự đổi mới ấy, những giá trị cốt lõi của múa lân vẫn được giữ lại. Một sân chơi an toàn cho trẻ em, một nét văn hóa cộng đồng và một phần ký ức đẹp của mùa trung thu. Để mỗi khi tiếng trống lân vang lên, người lớn tìm thấy ký ức tuổi thơ, con trẻ nhỏ có được một mùa trăng đúng nghĩa.
0: Thưa quý vị, vụ lúa hè thu đang bước vào thời điểm thu hoạch, cũng là lúc người nông dân mong chờ những ngày thời tiết thuận lợi để nhanh chóng đưa lúa về nhà. Thế nhưng, những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nước từ các sông suối dâng nhanh khiến nhiều diện tích lúa đã chín bị ngập, lúa ngã đổ, gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch. Theo kế hoạch vụ hè thu năm nay, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk gieo xạ khoảng 26.000 ha lúa, đến nay mới thu hoạch được khoảng 6.000 ha, còn khoảng 20.000 ha đang trên đồng. Với những diện tích đã đến kỳ thu hoạch, mỗi ngày thời tiết bất lợi lại làm tăng nguy cơ giảm năng suất, chất lượng lúa. Vừa qua tại những vùng bị ngập, các lực lượng ở cơ sở đã được huy động túc trực có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con nông dân khi cần. Sự có mặt kịp thời của họ đang trở thành một điểm tựa thiết thực với bà con trong lúc khó khăn. Đồng thời, bà con nông dân cần tranh thủ để thu hoạch lúa tại các vùng nguy cơ bị ngập trở lại.
1: Hình ảnh khó quên của gia đình ông Phan Mỹ Hiệp ở thôn Phước Lương, xã Âu Loan. Trong đợt mưa lớn vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, đã khiến hơn 1.500 m2 lúa đã chín của gia đình ông ngập nặng. Hai vợ chồng tuổi đã cao, việc từ thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nếu thuê nhân công, mỗi người phải trả khoảng 350.000 đồng một ngày. Hơn 20 người gồm lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên của xã Âu Loan đã có mặt. Người cắt lúa, người gom lúa, người vận chuyển. Công việc được tranh thủ từng giờ để đưa lúa ra khỏi khu vực ngập.
6: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói giờ sao run không. Rất mừng thấy ra đây nó chắc cắt không được. Chứ cắt được cắt đầu giờ mướn nó được 300 rưỡi tao ăn gì. Rồi trong thôn cũng nhờ giúp đỡ rồi kêu gọi giùm cho. Giờ biết ngõ nào đâu mà mình kêu. Giờ cứ đỡ dù ngập lụt rồi chờ mấy được nhiều được à.
7: Dạ thì nó cũng có vất vả như là do nước nó ngập lụt quá. Nước bị lúa nó bị ngập nước cho nên là cắt nó cũng hơi khó khăn. Nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Với lại là do lúa bữa giờ nó bị gió ngã cho nên giờ nó ngập nước, và giờ thêm ngập nước lần nữa là lúa nó sẽ bị hư, kiểu như là nó bị giảm năng suất á. Mình cố gắng hết sức để giúp cho bà con để khắc phục hoặc là thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
1: Tại hợp tác xã nông nghiệp An Cư, gần 240 hectare lúa hè thu cũng đang bước vào thu hoạch. Khoảng 30 hectare đã bị ngập, nhiều diện tích nằm gần các nhánh sông Kỳ Lộ. Nước dâng nhanh, có nơi ngập gần 1 mét. Mưa lớn đúng vào thời điểm thu hoạch khiến áp lực càng lớn. Lúa đã chín, nếu tiếp tục nằm dưới nước, có thể bị giảm chất lượng, ảnh hưởng năng suất và thu nhập của người dân. Thời tiết vì thế trở thành yếu tố quyết định trong những ngày cuối vụ. Người dân cần tranh thủ thu hoạch những diện tích đã chín, nhất là tại các vùng trũng thấp, gần sông suối và những khu vực có nguy cơ ngập trở lại. Bởi vậy, trong những ngày cuối vụ, việc huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch tại các vùng có nguy cơ ngập đang giúp bà con có thêm điều kiện để giữ lại thành quả sản xuất.
8: Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ, lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này. Thì vì đối với lại theo chủ trí thì vì nhân dân phục vụ thôi. Ở nơi nào gặp khó khăn thì ban chỉ huy quân sự xã sẽ huy động và giúp đỡ bà con trên địa bàn. Đối với ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Về cách thức là tiến hành thu hoạch lúa, xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
0: Thưa quý vị, là địa bàn chiến lược của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ Đắk Lắk luôn được các thế lực thù địch phản động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá đảng, nhà nước. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Đây là một trong hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội tổ chức các buổi livestream, tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí biết trước kết quả xổ số để rao bán lộc, cho số, báo số cho nhiều người, trong đó có nhiều người sinh sống tại Đắk Lắk. Mỗi con số may mắn được các đối tượng rao bán trên không gian mạng có giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
9: Để tạo lòng tin cho khách thì em có đi chỉ đạo giờ đi live ở những cái nơi mà tối tối hoặc là đền thờ, và có lên mạng Google tìm kiếm những cái hình ảnh mà logo bông sen, logo mang ý nghĩa tâm linh, thì em về em kêu đặt ra làm những cái dấu mộc để ấn lên cái tờ giấy ghi số cho khách cảm thấy may mắn.
1: Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, xác lập, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Trong đó có những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn mới. Nổi bật như chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người dân trên cả nước, với số tiền hơn 80 tỷ đồng. Chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tham gia đầu tư hoặc đặt cược tài xỉu, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước. Triệt phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong mùa Euro 2024 với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
10: Trước tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền. Đấy thì báo cáo không chỉ là chúng ta phải làm tốt, bởi vì cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho người dân về cái phương thức thủ đoạn của các cái loại tội phạm, để người dân có cái ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải đấu tranh quyết liệt với các cái loại tội phạm này để kiềm giảm các cái loại tội phạm, mà đồng thời là tạo cái tính răn đe đối với lại là các cái đường dây tội phạm hoặc các cái nhóm đối tượng mà đang có cái ý định là hoạt động phạm tội. Rồi cái thứ ba là qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage, rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội.
0: Thưa quý vị, tội phạm trên không gian mạng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý sự thiếu cảnh giác và nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong đấu tranh xử lý tội phạm, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo sẽ góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: mời quý vị của Khám Phá Đắk Lắk, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê Robusta tại Buôn Ma Thuột, một trong những yếu tố giúp cho Buôn Ma Thuột của chúng ta lọt top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 do tạp chí National Geographic bình chọn. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương mong muốn đưa quý vị của chương trình Khám Phá Đắk Lắk của chúng ta sẽ cùng khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột. Nhưng mà Hồng Khương đang không biết là chúng ta sẽ khám phá Buôn Ma Thuột theo cách nào đây ta?
1: Tôi nghe nói chị muốn khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột.
0: Đúng
1: thì
0: vậy.
1: Đây sẽ là một ghế cho chị.
0: Wow, thể nhiệm vụ của chương trình Khám Phá Đắk Lắk. Và trong nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là tìm bữa sáng đậm chất Đắk Lắk. Và ở đây có gợi ý là hãy tìm món ăn sáng mà người Đắk Lắk yêu thích nhất để bắt đầu một ngày như chính người bản địa. Vậy thì còn chân chi gì nữa, chúng ta đi ngay chợ trung tâm Buôn Ma Thuột thôi nào. Hồng Khương đã tìm thấy một quầy ẩm thực rất là hấp dẫn và có rất đông thực khách đang thưởng thức ở đây quý vị. Và có lẽ là chúng ta sẽ chọn quán cô Hồng này để chúng ta thưởng thức bữa sáng hôm nay nha.
2: Dạ, có miến gà này, miến lòng bề này, bún giò heo, về có bánh canh chả cá chị. Đặc biệt là miến gà của em là rất là ngon. Thường thường khách tới là họ sẽ hay kêu miến măng gà.
0: Chắc là em sẽ cũng giống như nhiều người đến đây là mình sẽ chọn miến măng gà sáng đúng không ạ?
2: Dạ, dạ.
0: Với em thấy trứng non rất là ngon nữa, chắc là
2: dạ, mình có thể mix thêm trứng non hoặc là lòng bề chị, tùy theo sở thích của khách hàng thôi.
0: Dạ, vậy thì chị cho em một miến măng gà sáng và trứng non nha.
2: Ok chị.
0: Miếng măng gà tét của Hồng Khương đã ra rồi đó quý vị. Rất là hấp dẫn khi mà chúng ta vừa có gà nè, rau thơm và đặc biệt là trứng non. Chúng ta còn có rau ăn kèm nữa. Đó, nhìn giữa rau rất là tươi mát đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái loại nước chấm nè. Nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Sau khi được thưởng thức bữa ăn sáng nào nè thì Hồng Khương đã nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta hôm nay. Đó là tìm ký ức của Buôn Ma Thuột nhưng mà lại tìm qua một quán cà phê. Và chúng ta có địa chỉ ở đây là 176 Phan Bội Châu. Và có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta đến với quán cà phê níu giữ ký ức thời gian này nhé. Tại địa chỉ 176 Phan Bội Châu rồi này thưa quý vị. Đây là một trong những quán cà phê lâu đời nhất tại Buôn Ma Thuột của chúng ta. Có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào trong thưởng thức cà phê tại một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở đây nha. Đi nào.

0: Vâng, thưa quý vị, và Hồng Phương đang được ngồi gần cô Bích Đàm, là chủ của quán cà phê Bân Phương mà vừa rồi chúng ta đã tham quan đó quý vị ạ. Khi mà con vào đây á, ngoài những có thể là bàn ghế mình có thể đang mới hơn một xíu, hiện đại hơn một xíu ở một vài khu vực, nhưng mà con vẫn thấy có một vài cái dấu vết thời gian vẫn còn ở đây. Ta có những câu chuyện, những cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta có một trong những cái thương hiệu cà phê mà cũng được gọi là lâu đời của Buôn Ma Thuột của chúng ta vậy cô ạ?
1: Cà phê Bân Phương thì thực sự ra là nó là một trong những cái quán lâu đời nhất Buôn Ma Thuột, và gia đình đó, ba mẹ cô là lưu giữ giống như là một cái phần ký ức, ký ức của Buôn Ma Thuột cũng như là ký ức của gia đình. Thì nó được hình thành từ năm 1967 tới bây giờ là cũng gần 60 năm. Tuy nhiên có những cái món mà mình vẫn làm theo cái kiểu giống như là bây giờ theo các bạn kêu là truyền thống á, chẳng hạn giống như là pha chế thì nó phải có nguyên vật liệu mới, sữa mới, hoặc là cái phần topping rồi vậy đó, thì mình cũng có chứ không phải không. Nhưng mà hầu như là mình làm thì cố gắng giữ cái hương vị truyền thống, và cái gu cà phê cũng vậy, tại vì cà phê mình là rang bằng củi. Làm cái gì thì cũng rang bằng củi, nhưng mà không có pha tạo được cái gì hết, và mẹ cứ trung thành với một cái dòng cà phê như vậy. Thành ra là mẹ vẫn cứ quen lưu giữ cái cà phê pha mộc thôi. Thì tới bây giờ là nó vẫn như vậy, hoặc như là chanh, hoặc là chanh mứt, hoặc là những cái gì là mình, tại vì là người Huế mà, thành ra là phụ nữ là phải biết loại mọ làm mứt món như là làm rồi tự bán chứ cũng không có đi mua.
0: Và đó có lẽ là một trong những cái giá trị khiến cho quán cà phê Bân Phương của chúng ta trở thành một phần ký ức của những người dân Buôn Ma Thuột, để những năm về sau khi mà chúng ta quay trở lại là chúng ta cảm nghe hết rằng một quán cà phê thôi nhưng là cả một bầu trời kỷ niệm.

Nhiệm vụ thứ ba của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã giao cho Hồng Khương, đó là chúng ta sẽ thưởng thức bữa trưa của người dân bản địa. Thưa quý vị, biết không, để Đắk Lắk của chúng ta lọt vào top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới, thì ngoài những giá trị về cà phê thì chúng ta còn có văn hóa bản địa. Và trưa ngày hôm nay thì Hồng Khương lựa chọn khu vực Buôn A Cô Thông, được mệnh danh là buôn làng giàu nhất Buôn Ma Thuột, và có lẽ là trưa nay thì chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực của người đồng bào tại khu vực Buôn A Cô Thông này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ vào khuôn viên của già làng Amaharin và chúng ta sẽ thưởng thức bữa cơm trưa đặc biệt ở đây. Đi nào.

0: Dạ hấp dẫn quá, anh có thể giới thiệu cho em các món ăn ở trong mẹt này của chúng ta được không ạ?
1: Dạ, đây là món cơm mẹt của món đồng bào Tây Nguyên. Đây là cả đắng giả, với là đây là thịt ba chỉ nướng với ớt. Đây là lá mì, đây là gà xào sả ớt. Còn đây là măng xào, đây là su su. Tại vì món Tây Nguyên là thường thường có tùy theo mùa. Mùa gọi là mướp đắng á, mướp đắng rừng á, trái lúc lắc. Với là nói chung là vắt bò không thể thiếu của món đồng bào Tây Nguyên, với là cà đắng giả, đặc biệt là cá khô.
0: Trong một mẹt như thế này là đầy đủ món đặc trưng của người đồng bào mình đúng không anh ạ?
1: Dạ.
0: Cái nước chấm này em cũng thấy cái muối chấm này cũng hơi đặc biệt nè. Cái này là muối xả anh ạ?
1: Dạ, dạ cái này là muối xả chị. Mình ớt nè, củ nén không thể thiếu. Với là ớt, với là ngò gai.
0: Dạ.
1: Đó, đặc biệt.
0: Và xả nữa bắt đầu.
1: Dạ, đúng rồi chị.
0: Dạ. Wow. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhìn cái mẹt này rất là hấp dẫn, thì chắc là bữa trưa nay của chúng ta sẽ rất là ngon đây.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ chúng ta sẽ thử món ăn này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử một miếng cà đắng xem sao nè. Khá là cay. Nghe tiếng cà đắng thì mọi người hay nghĩ là chắc có lẽ nó rất là đắng đúng không? Nhưng mà không đắng nha. Khi mà chúng ta ăn thì chỉ một chút xíu vị hơi nhẫn nhẹ thôi. Còn lại thì những cái gia vị ví dụ như hồng hương, thấy ở đây còn có thơm nè. Rồi ớt nè, thì hầu là như là nó hòa quyện vào với nhau và chúng ta cảm giác nó hơi cay một xíu, hơi nồng một xíu và hơi nhẫn một xíu, nhưng mà rất là hài hòa với nhau, rất là ngon. Cho nên là quý vị nên thử món này nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiếp lá mì xào nè. Rất là béo, rất là bùi. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức canh vắt bò. Mùi vị rất là lạ thưa quý vị. Hình như là trong này còn có khoai nè, còn có cà. Vắt bò thì người ta nấu rất là mềm, rất là dịu. Và đặc biệt là cái lá ngò gai khi người ta bỏ vào trong này á, thì nó làm tăng hương vị của cái món ăn rất là nhiều. Vẫn là một món nên thử. Cái mẹt hôm nay thì rất là đặc biệt, rất là ngon. Và Hồng Phương tin chắc rằng nếu mà quý vị và các bạn đã đến với Buôn Ma Thuột rồi, đã đến với Buôn A Cô Thông, và đặc biệt là đến với nhà của già làng Amahorin rồi, thì quý vị nên thưởng thức những cái món ẩm thực truyền thống của người đồng bào này. Rất là đặc biệt và đáng nên thử.

0: Nhiệm vụ cuối cùng. Ai không biết là nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ làm gì đây? Nhiệm vụ cuối cùng, tiếng chiên kể câu chuyện của bạn. Đến với Buôn Ma Thuột quý vị thì văn hóa còn chiên là một cái giá trị mà chúng ta bắt buộc phải thử đúng không nào? Và ở đây thì yêu cầu của nhiệm vụ cuối cùng là hãy học và đánh đúng một nhịp chiên ED. Và nếu hoàn thành thử thách này, bạn sẽ mở phần thưởng cuối cùng. Wow, có thưởng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi học đánh chiên để nhận phần thưởng ngay thôi nào. Đi thôi nào.
1: Dạ, chào anh ạ.
2: Dạ, chào chị.
0: Wow, em bước vào không gian nhà sàn của mình và thấy cồng chiên ở đây rất là nhiều. Và không biết là em muốn trải nghiệm học đánh cồng chiên, không biết có được không anh ạ?
2: Dạ, được ạ. Ai lên đây, ai vào đây nếu mà muốn học hoặc là muốn hiểu biết về chiên thì mình có thể sẵn sàng dạy cho tất cả đều được.
0: Em đã được xem rất là nhiều nghệ nhân của mình biểu diễn đánh cồng chiên rồi. Thì không biết là người mới như em khi mà bước vào để mà học đánh cồng chiên, em có thể đánh được những cái cồng cái chiên này chưa anh ạ?
2: Dạ không ạ. Tại vì nếu muốn đánh cồng chiên mình phải tập từ cái cơ bản nhất. Ai muốn đánh cồng chiên, ví dụ như Xuyên đây cũng vậy. Xuyên phải học từ, phải biết đánh, từ biết đánh cồng chiên tre này trước. Rồi sau mới sau này mình chuyên rồi mình đánh rồi mình nhuyễn nhuyễn rồi thì mình mới có thể đánh được chiên đồng nè.
0: Nhưng mà hôm nay chỉ có Khương với Xuyên thì chúng ta có học được không Xuyên?
2: Dạ vâng, nếu mà chỉ có hai người thì Xuyên sẽ chỉ cho Khương kiểu đánh cơ bản nhất. Chiên tre thì mình sẽ kẹp giữa đùi như vậy, cái ống tre đẹp thấp, kẹp thấp xuống như vậy. Xong cái thanh tre thì để trên. Ví dụ như thế này đi. Đây là nghe nó ấm đúng không? Còn muốn nghe mạnh mẽ hơn thì mình đánh bằng dùi cứng thế này. Nó sự khác biệt của nhau là nó vậy. Bây giờ Xuyên sẽ chỉ cho Khương cách đánh và nhịp đánh đơn giản nhất của cồng chiêng.
0: Em sẽ đánh vẫn cứ giữ tay thì vẫn giữ
2: mình giữ hơi thả lỏng thả lỏng để âm được, nó được vang hơn.
0: Em nghe là 1 2 3 4
2: 1 2
0: bây giờ em sẽ thử
2: Dạ đúng rồi.
0: Thì đó, đây là cái nhịp cơ bản.
2: Cái nhịp cơ bản đầu tiên của người nào mà đánh cồng chiên phải đánh cái nhịp này là đầu tiên.
0: Hồ Khương đã học được nhịp chiên cơ bản rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị của chương trình Khám Phá Đắk Lắk, chúng ta sẽ nghe một bản hòa tấu cồng chiên giữa Khương và Xuyên quý vị nha.

0: đó, nó vậy đấy. Đó, mới đánh mà được như vậy, cũng nói chung là cũng được nữa cơ.
1: À,
2: giờ đây Xuyên sẽ có một món quà nhỏ là cái giỏ dệt thổ cẩm của người HD tặng cho Khương.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều.
2: Và tiếp sau đây Xuyên cũng có một cái áo có đặc trưng riêng của người Buôn Ma Thuột, mặc lên mình sẽ thấy cái dòng chữ điểm đến cà phê thế giới, đặc trưng của người bản địa Buôn Ma Thuột của mình.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều với món quà này. Và sau hành trình mà Hồng Khương đưa quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng Buôn Ma Thuột, chúng ta trải nghiệm Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột, thì Hồng Khương đã học được rất là nhiều điều và đặc biệt còn có quà mang về nữa quý vị. Và có lẽ là khi mà quý vị và các bạn đến với Buôn Ma Thuột thì quý vị và các bạn hãy trải nghiệm những cái giá trị đặc trưng của Buôn Ma Thuột giống như Hồng Khương ngày hôm nay đã đưa quý vị và các bạn khám phá trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta cũng đã hết rồi, và cũng rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Khi trẻ tự tay làm nên ký ức mùa trung thu. Tuyến đường của sự đồng thuận. Mở đường cho nông sản đi xa. Tiếp sức cho nghề dệt thổ cẩm. Khi chính quyền ở gần dân.
0: Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk hiện có 4.166 trạm thu phát sóng di động BTS, trong đó có 3.528 trạm đã tích hợp nguồn điện dự phòng, 1.993 trạm sở hữu máy phát điện cố định và 700 trạm được bố trí trọng điểm tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai. Mạng lưới truyền dẫn cũng được đầu tư kiên cố các thiết bị thông tin chuyên dụng như đài vô tuyến, sóng ngắn, điện thoại vệ tinh, v.v. thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm thông suốt cho công tác chỉ đạo khi hệ thống dân sự gặp sự cố. Ngoài ra, Đắk Lắk có 55 bưu cục, 233 điểm bưu điện văn hóa xã, 6 đường thư chuyên ngành, 4 đường bay, 12 chuyến xe xã hội cùng hệ thống đường thư nội tỉnh, gồm 11 tuyến cấp 2 và 200 tuyến cấp 3 đến tận cơ sở. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo đảm an toàn thông tin và quyền ưu tiên sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, duy trì thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2026, các cơ quan đơn vị cùng Ủy ban Nhân dân các cấp đã chủ động xây dựng phương án chi tiết sẵn sàng cho mùa mưa bão năm nay.
1: Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình vi phạm các yếu tố tiềm ẩn tai nạn vẫn diễn biến phức tạp. Cũng trong 9 tháng năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản trên 114.000 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 143 tỷ đồng, tạm giữ 12.934 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.010 trường hợp.
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì chỉ mua cho con những món đồ chơi bán sẵn, hơn 500 phụ huynh và em nhỏ tại Buôn Ma Thuột đã cùng tụ họp để tự tay làm bánh và tạo nên những chiếc lồng đèn từ mò cau.
2: Vừa qua, tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, các em nhỏ được trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động như xem múa lân, tự tay làm bánh trung thu hay biểu diễn văn nghệ trên sân khấu. Việc tạo ra một không gian tập trung để trẻ em và cha mẹ cùng trải nghiệm trực tiếp giúp không khí ngày hội trở nên gần gũi, đáp ứng đúng nhu cầu vui chơi lành mạnh của các gia đình dịp này.
3: Đến với chương trình trung thu hôm nay thì tôi thấy đây là một chương trình tổ chức rất là bài bản, hoành tráng và là một sân chơi rất là bổ ích cho các bé. Và con tôi khi đến đây tham gia thì bé cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng và có những cái màn trình diễn rất là sôi động trên sân khấu.
2: Điểm khác biệt dễ nhận thấy ở chuỗi hoạt động năm nay là góc trải nghiệm làm lồng đèn bằng mò cau, một vật liệu tự nhiên rất quen thuộc. Nhờ trực tiếp thao tác, bài học về tái chế và bảo vệ môi trường trở nên trực quan, dễ hiểu và dễ nhớ hơn rất nhiều đối với các em.
3: Trong chương trình ngày 20 có một cái chương trình đặc biệt, đó là chương trình làm lồng đèn từ các cái sản phẩm thân thiện với môi trường, đó là sản phẩm mò cau, để giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về cái ý nghĩa của lồng đèn và thứ hai nữa là bảo vệ môi trường. Hôm nay bé tham gia thì gồm có chương trình làm bánh trung thu, làm lồng đèn và các chương trình biểu diễn trên sân khấu. Thì tôi thấy tất cả các chương trình đều có rất có ý nghĩa, mỗi chương trình là có một cái ý nghĩa riêng đối với cái lễ Tết trung thu cho các bé.
2: Thay vì chỉ cung cấp những sản phẩm giải trí có sẵn, việc duy trì và mở rộng những không gian trải nghiệm như thế này là cách làm thiết thực để giúp trẻ nhỏ vừa có ký ức tuổi thơ đáng nhớ, vừa từng bước hình dung được thói quen sống xanh ngay từ những việc làm đơn giản nhất.
0: Hơn 400 cây xanh được trồng dọc gần 1,5 km đường tại xã E Nhôn, tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nằm trong ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc năm 2026. Từ những việc làm cụ thể, đoàn viên thanh niên cùng góp sức chỉnh trang cảnh quan, tạo thêm không gian xanh ở địa phương.
4: Bản thân em là đoàn viên thì em rất là muốn tham gia những hoạt động trong xây xanh như vậy. Nó giúp ích hơn cho môi trường và xanh sạch đẹp hơn cho đường phố ở đây.
0: Với thanh niên địa phương, mỗi hoạt động cũng là một cách để bắt đầu từ những việc gần gũi nhất.
5: Mình cảm thấy chương trình trồng cây này rất là ý nghĩa, nhất là đem lại cảnh quan môi trường đẹp cho bà con trên địa bàn xã. Và thứ hai là đem lại một hình thức văn minh trồng cây xanh sạch đẹp để bảo vệ môi trường.
1: Những cây xanh được đặt xuống hôm nay cũng bắt đầu một chặng đường mới để tiếp tục phát triển. Từ hoạt động ra quân, việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây được tiếp tục thực hiện tại địa phương.
6: Thì cái hoạt động này thì trực tiếp các bạn đoàn viên thanh niên là cùng tham gia vào, và sau đó thì các bạn sẽ cùng chăm sóc và bảo vệ những mầm non mà các bạn đã trồng lên.
1: Trồng thêm một cây xanh

0: xanh, góp thêm một khoảng xanh cho quê hương. Những việc làm nhỏ khi được bắt đầu từ người trẻ có thể tạo nên những thay đổi rất gần gũi ngay trên chính những con đường mình đi qua mỗi ngày.
1: Từ một tuyến đường rộng khoảng 6 mét, nay tuyến đường qua thôn Chư Pờ Lang, xã Bân Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk đã được mở rộng lên 8 mét, chiều dài hơn 550 mét. Để có mặt bằng mở đường, khoảng 30 hộ dân nơi đây đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, xây dựng lại phần đất trước nhà.
2: Họp cấp ủy xong thì thống nhất lấy ý kiến của nhân dân để làm con đường khang trang đẹp đẽ như hôm nay.
1: Không chỉ hiến đất, nhiều hộ dân còn chủ động tháo dỡ những hàng rào kiên cố để nhường diện tích cho tuyến đường.
3: Người dân tự hiến đất thì dùng nhà này là hiến đất từ 2 mét, từ mặt đường này vô để 2 mét thì hàng rào thầm bữa tôi làm cũng như vậy là kiên cố rồi, nhưng mà pha đi lại á để làm lại hàng rào.
1: Theo ban công tác mặt trận thôn Chư Pờ Lang, sự thống nhất được bắt đầu từ các cuộc họp thôn, sau đó tuyên truyền vận động đến từng hộ dân. Khi người dân thấy rõ lợi ích chung, việc hiến đất chỉnh trang hàng rào được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.
4: Ban công tác mặt trận và ban thôn tổ chức họp các hội đoàn thể của thôn là đăng ký đường, tuyến đường cờ của thôn Chư Pờ Lang.
1: Những phần đất được nhận lại, những hàng rào được lùi sâu, một tuyến đường được mở rộng, cảnh quan, diện mạo khu dân cư cũng thay đổi rõ rệt. Đó là sự đổi thay của sự đồng thuận, của các triển khai đồng bộ, minh bạch để chủ trương đi vào cuộc sống.
5: Mỗi gian hàng tại tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 tại Đông Đắk Lắk, mang đến câu chuyện về những gì người nông dân đang làm ra. Nhưng để một sản phẩm từ vùng quê có thể đi xa, chỉ sản xuất thôi là chưa đủ. Cùng với bà con, hội nông dân đang trở thành cầu nối trong quảng bá, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.
6: Hội rất là quan tâm đến là quảng bá và giới thiệu các sản phẩm của trên địa bàn của phường của mình đến các địa phương khác, qua là kết nối các hội chợ hay là trưng bày các sản phẩm ở các cuộc thi của tổ chức của phường cũng như của các địa phương bạn.
5: Cùng với việc hỗ trợ các chủ thể quảng bá trên môi trường số, hội nông dân cũng chú trọng những hình thức kết nối trực tiếp để nông sản có thêm cơ hội được biết đến và tìm được thị trường phù hợp.
7: Gian hàng của trưng bày sản phẩm này thì đến gần bà con hơn, để bà con có thể tiếp nhận cái hàng hóa nhanh hơn. Và nếu mà như ban đầu nãy nói, nếu tiếp nhận được cái mặt hàng mà có hiệu ích cho bản thân thì họ sẽ quay lại. Còn bên Zalo hệ thống thì mặt hàng đưa lên nhanh, nhưng mà đỡ tiếp cận được bà con thì nó sẽ khó khăn hơn.
8: Phải đa kênh truyền thông để mà giới thiệu các sản phẩm của địa phương và sản phẩm của tỉnh qua, để đi qua các tỉnh khác và đi trên các con đường thế giới.
5: Một sản phẩm làm ra sẽ chỉ thực sự có giá trị khi tìm được người cần đến nó. Vì vậy, mở rộng đầu ra cũng là mở thêm cơ hội để nông sản địa phương khẳng định giá trị trên thị trường. Khi những kết nối hôm nay tiếp tục được mở rộng, hành trình đưa nông sản đi xa cũng có thêm nhiều cơ hội.
9: Người ta cho mình vay vốn khó khăn, đó là mình mua heo là mình nuôi, sau đó là mình lấy vốn, đó là mình trồng cà. Bây giờ kinh tế mình đã ổn rồi, mình rất là vui, cảm ơn phụ nữ giúp cho mình vay vốn.
1: Từ khoản vốn được vay, chị Nay Hờ Đờ Rơn bắt đầu nuôi heo, có thêm thu nhập. Chị tiếp tục đầu tư cho vườn cà phê. Không phải một khoản tiền lớn, nhưng với gia đình chị, đây là nguồn lực để bắt đầu một cách làm ăn phù hợp với điều kiện của mình. Còn với những phụ nữ đến thăm mô hình, đây cũng là một dịp để xem cách người khác sử dụng nguồn vốn, rồi tính toán cho chính việc sản xuất của mình. Những cách làm như vậy đang được kết nối trong các nhóm tương trợ vốn ở Ehiel. Các thành viên cùng tiết kiệm, vay vốn và luân chuyển nguồn quỹ để đầu tư sản xuất, chăn nuôi hoặc phát triển sinh kế. Đến nay, xã Ehiel đã triển khai 9 mô hình tại 9 chi hội phụ nữ.
10: Trên địa bàn đến thời điểm này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với các cơ quan để rồi xây dựng, đến thời điểm này đã triển khai được là 9 cái mô hình. Mỗi cái mô hình là hỗ trợ 35 triệu. Thông qua cái hỗ trợ này thì đã giúp cho hội viên phụ nữ từng bước phát triển sản xuất, kinh doanh và giảm nghèo.
1: Điểm khác ở đây là nguồn vốn không dừng lại ở một lần hỗ trợ. Khi được đưa vào nhóm, nguồn quỹ được quản lý và cho các thành viên vay. Người này sử dụng, hoàn trả rồi tiếp tục tạo cơ hội cho người khác tiếp cận. Cùng với nguồn vốn, dự án mùa vụ mới sáng kiến nông nghiệp bền vững cần hướng đến việc giúp nông hộ thay đổi cách sản xuất, tăng khả năng tiếp cận kiến thức, công nghệ và thị trường, chọn cách đầu tư phù hợp và học hỏi kinh nghiệm từ chính những người xung quanh. Ở Ehiel, một mùa vụ mới đang được bắt đầu từ những điều như thế.
0: Ở xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, nghề dệt thổ cẩm ở các buôn làng truyền thống được các bà, các mẹ truyền dạy từ đời này qua đời khác. Nhưng việc duy trì và phát huy nghề truyền thống một thời gian dài gặp nhiều khó khăn. Bởi để dệt nên một tấm thổ cẩm khá phức tạp, yêu cầu người dệt phải tỉ mẫn với từng sợi chỉ, mất nhiều thời gian nhưng không cải thiện thu nhập. Thời gian gần đây, khi nghề dệt thổ cẩm được tích cực quảng bá trên mạng xã hội, nhiều người trẻ cũng dần yêu thích quay về với khung dệt.
11: Từ ngày mà được quay rồi được quý anh chị theo dõi rồi được live stream thì bản thân cũng thấy rất là mừng. Cho nên ngày đó thì nói chung thì điểm mừng đó nó không dừng một chỗ và bản thân cũng mong muốn cái truyền thống văn hóa đó được lưu truyền mãi mãi.
0: So với trước đây, nguyên liệu dệt thổ cẩm như chỉ, len hiện nay được bán khá phổ biến. Thời gian để hoàn thành một bộ áo, váy nữ và áo, khố nam cũng được nghiên cứu rút ngắn hơn. Tuy nhiên, thổ cẩm của người dân Phú Mỡ vẫn giữ nguyên nét truyền thống, độ tinh xảo vốn có.
12: Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục củng cố lại cái tổ cộng đồng này. Để mà làm sao ra cộng đồng hành cùng với địa phương chúng ta quảng bá, mục tiêu là để chúng ta quảng bá sản phẩm của mình.
0: Dệt thổ cẩm truyền thống đòi hỏi tỉ mẫn từng chi tiết, thị trường hẹp, thu nhập không cao, có thể khó thu hút người trẻ. Nhưng khi được tiếp sức bởi mạng xã hội, bởi các chính sách và các hoạt động triển khai của chính quyền địa phương, hy vọng nghề truyền thống sẽ có sức sống sôi động hơn. Thưa quý vị, khi thiên tai xảy ra, việc nắm chắc địa bàn, biết người dân đang cần gì và huy động lực lượng kịp thời có ý nghĩa rất lớn trong việc hạn chế thiệt hại. Từ nắm dân, sát địa bàn đến huy động lực lượng và tổ chức xử lý ngay tại chỗ, vai trò của chính quyền cơ sở được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với người dân như thế.
1: Những ngày qua, tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Ô Loan và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, cán bộ xã cùng lực lượng quân đội, công an, dân quân và đoàn viên thanh niên liên tục có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng. Người xuống những ruộng lúa ngã đổ, người hỗ trợ các hồ có sắn bị ngập, người khơi thông dòng chảy để nước rút nhanh hơn. Những công việc được triển khai ngay tại nơi người dân đang cần hỗ trợ. Với người dân, sự hỗ trợ lúc này đều góp phần giảm thêm thiệt hại sau mưa lớn.
13: Bất nhiêu của nước ngập hết, nếu không có bộ đội chắc dùng của em đi chắc bỏ. Giờ thúi hết toàn bộ chị không? Thúi hết, nhờ có bộ đội chức năng hỗ trợ, em cảm ơn.
14: Thì đảng ủy xã cũng quan tâm rất nhiều, ban chỉ huy cũng đã thực hiện nghiêm túc nội dung này. Tất cả các vật chất và cơ sở thì đã chuẩn bị xong, sẵn sàng là thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
1: Từ thực tế ở cơ sở cho thấy, khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương là nơi đầu tiên nắm tình hình và tổ chức lực lượng. Hộ nào cần hỗ trợ, khu vực nào bị ảnh hưởng nặng, lực lượng nào có thể huy động đều được xác định ngay trên địa bàn. Thiên tai luôn đặt ra những tình huống cần được xử lý nhanh. Và trong những tình huống ấy, khoảng cách từ nơi người dân gặp khó khăn đến nơi ra quyết định càng ngắn, việc hỗ trợ càng có thể đến sớm hơn.
15: Xã đã huy động lực lượng vũ trang của xã bao gồm công an, quân đội và đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân thu hoạch sắn lúa, giúp qua đó góp phần giúp bà con nhân dân giảm thiểu thiệt hại tối đa có thể.
1: Có thể thấy, ngay khi mưa lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất, chính quyền cơ sở đã rà soát từng khu vực, huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản, khắc phục hậu quả. Qua những ngày khó khăn, sự có mặt kịp thời của chính quyền và các lực lượng tại cơ sở cũng cho thấy một yêu cầu ngày càng rõ hơn. Chính quyền phải gần dân, sát dân và giải quyết công việc từ chính nơi người dân đang cần.
0: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ hai tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Tang Biên, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Anh xin lỗi. Hãy nói cho anh biết khi nào em sẵn sàng nhé. Anh ấy đã quyết định rồi. Anh ấy sẽ ly hôn với mình và trở thành cháu trai của ông.

Không có nơi nào trong căn nhà này để mình có thể nói chuyện được với nhau. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em không muốn cho ai biết cho đến khi em chết đi. Thực ra em không phải là con gái của bố. Sao cơ? Ý em là sao? Em đã rất xấu hổ và tức giận. Em chưa bao giờ nghĩ là mình phải tự nói ra điều này. Nhưng ít ra là em nghĩ mình cũng nên nói cho anh biết. Có phải những điều em đang nói là thật? Vậy thì đúng thế. Chúng ta không liên quan gì đến nhau. Vậy nên anh đừng cố ly hôn với em. Anh à, bản thân anh biết điều này cũng không có nghĩa lý gì. Vậy bây giờ mình phải làm sao chứ? Chúng ta vẫn sẽ phải nói với ông chứ. Tùy em thôi. Không phải anh, cũng không ai có thể bảo em làm điều gì được.

Chủ tịch, hãy để tôi đi cùng ngài ạ. Nhà tưởng niệm ấy xa quá, y tá riêng của ngài phải đi cùng chứ. Không cần đâu, chỉ cần gọi cho Chi Hoan là được. Luật sư quán canh xương bò hầm ư? Để làm gì ạ? À, ngài định nói với con trai của mình về đứa con trai thất lạc bấy lâu nay ư? Ông định ra ngoài sao? Ừ, đưa mẹ cháu đi cùng đi. Mẹ cháu ạ? Nam Chan U. Chan U à, lúc con còn sống, chẳng phải đây là người phụ nữ yêu thương con đó sao? Cuối cùng thì cô ấy cũng trở về với con sau 32 năm. Chi Hoan à, chính ông đã buộc bố mẹ cháu phải chia tay với nhau. Nó là con trai của con đấy, trông rất giống con. Nhưng mà lúc đầu bố đã không nhận ra được. Con chào bố. Con đến đây để gặp bố. Con vẫn không biết phải nói gì lúc này. Con vẫn chưa thể tin sự thật bố là bố của con. Anh Chan U, em nhớ anh lắm. Anh Chan U, em đã chờ đợi anh. Mẹ đã mất đi ký ức của mình nhưng vẫn nhớ về bố. Chắc hẳn bà đã yêu bố rất nhiều đúng không ạ? Con cảm ơn bố. Anh Chan U, em đây. Chan U à, miễn là bố còn sống, bố sẽ thay con chăm sóc cho hai người họ thật tốt. Bây giờ con có thể yên nghỉ được rồi. Gì cơ? Ông ấy đưa Chi Hoan và mẹ cậu ta đến đâu? Đến viếng ngài Nam. Họ đi đến nhà tưởng niệm. Khi nào? Một tiếng trước. Tại sao đến giờ cô mới nói cho tôi biết? Nếu như cô cho tôi biết sớm hơn thì tôi đã có thể ngăn bọn họ hoặc làm gì khác rồi. Tôi tưởng là bà đã biết rồi. Chẳng phải bước hợp lý tiếp theo là đi đến nhà tưởng niệm sao? Sao bà có thể không lường được chuyện đó chứ? Trời ạ! Nhưng sau đó bà cũng bận quá, nên tôi nghĩ bà không để ý đến cũng đúng thôi. Tôi thật vô tâm quá. Ôi, cái tên Uchihoan khốn kiếp này. Cậu ta dám lợi dụng lòng thương của một lão già ư? Ôi trời ơi, bà ta thật là nóng tính quá đi. Mình gần như thấy được mắt bà ta phóng ra cả tia laser. Trời ơi, cái tiếng gì thế nhỉ? Cô ơi, ném hết mấy thứ này đi cho tôi. Giám đốc đang làm gì thế ạ? Cậu không biết à?
Giám đốc dừng lại đi. Anh Chan U, cậu đã đến nhà tưởng niệm à? Tại sao? Để cướp luôn cả người chồng đã mất của tôi ư? Gì cơ? Cổ phần của ông già đó còn chưa đủ hay sao? Con đã bảo giám đốc dừng lại đi mà. Cậu là cái thá gì mà bảo tôi dừng lại? Cậu có thời gian từ nay đến hết tuần này. Tôi sẽ không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, trừ khi cậu muốn bị đối xử tệ hơn nữa. Liệu mà bước ra khỏi căn nhà này trước lúc đó đi. Bây giờ bố thấy tốt hơn chưa?

Son sao không có ở đây? Cả Chi Hoan nữa. Son được nghỉ học ở trường. Cháu nghe nói là mẹ mời Son và bác An sang nhà chơi rồi ạ. Vậy ông nghĩ mình có thể nói chuyện thoải mái rồi. Thế Hi này, ông à, ông đã quyết định để cho Chi Hoan và Thê Hi ly hôn với nhau. Đương nhiên rồi ạ. Lẽ ra chúng nó phải tách nhau ra từ lâu lắm rồi. Con sẽ cho gọi luật sư Choi sang và chuẩn bị thủ tục ạ. Mẹ à, mẹ đã có linh cảm không tốt từ lúc con cứ khăng khăng đòi phải lấy cho được một tên ngốc rồi. Chỉ là con cứ phải mất thời gian đến mức này mới chịu kết thúc nó. Con không ly hôn đâu ạ. Con không thể kết thúc với anh Chi Hoan đâu. Thế chứ em định làm gì? Anh không biết gì cả. Anh làm ơn đừng xen vào chuyện này, Thế Hi. Con cứ muốn hủy hoại cuộc đời mình thế này sao? Anh sẽ làm như em muốn. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Hãy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ta nghĩ là vấn đề này sẽ phải khép lại ngày hôm nay. Ông ơi, cháu đã đưa Son đi ra ngoài à? Vâng ạ. Cháu đã không gặp được ông sáng nay nên đã đi luôn. Ông ngủ ngon không ạ? Ừ, ông ngủ ngon lắm.

Ehi không phải là con gái của Nam Chan U. Chuyện gì vậy thưa bố? Thưa nói gì ạ? Cái gì vậy chứ? Ý là sao vậy hả? Thế thì không phải là con gái Chan U ư? Chuyện này là sao? Bố của nó là ai? Cậu lấy tin đó từ đâu ra thế à? Tôi nói rồi, tôi chỉ mang thư vào. Tôi thấy nó nằm dưới sấp báo nên tôi mang vào đây. Cậu không thể cứ mang bất cứ thứ gì từ bên ngoài vào nhà này được. Nhưng nó có đề tên của ông trên đó cơ mà. Ông ơi, có kẻ nào đó đang cố lừa gạt chúng ta đấy ạ. Cháu sẽ kiểm tra lại camera an ninh để xem đó là kẻ nào. Ông đừng bận tâm đến nó nữa. Sao con lại im lặng thế hả? Con có thể nói gì về thứ khó tin như thế đây ạ? Ý con nói đây lại là một bức thư giả danh lừa đảo nữa. Tất nhiên là thế rồi ạ. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết thưa ông. Bức thư được gửi đến cho Chan U. Cháu đã cố bao biện về nó rồi. Cháu lại định tiếp tục trốn tránh việc giải thích về bức thư lần này nữa à? Thưa bố, ý chúng con đang nói là những bức thư này đang nhắc đến từng thành viên trong gia đình này đấy. Sao cháu cứ cố che đậy như vậy hả? Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã gửi bức thư này đến. Ông cứ bình tĩnh đi ạ. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Bố của cháu đã được nhắc tên đến lần thứ hai rồi. Sao chuyện này lại có thể không nghiêm trọng cơ chứ? Thế thì sao ạ? Bố nhận được một mảnh giấy, rồi bố đi nghi ngờ con làm chuyện gì đó sao ạ? Vậy thì đừng có làm gì để tôi phải nghi ngờ cô chứ. Bố à, ngoài những chuyện khác về cuộc đời con ra, sao bố có thể nói về đứa trẻ mà con dứt ruột sinh ra như thế chứ? Sau khi anh Chan U mất, con đã phải trải qua những gì mới có thể sinh và nuôi nấng Thê Hy đến chừng này chứ? Bố là người biết rõ hơn ai hết mà. Sao bố có thể nói như vậy với con được ạ? Nếu cô cảm thấy khó chịu về chuyện đó thì hãy tìm cho ra ai là người gửi bức thư này đi. Vâng, con sẽ tìm cho bằng được kẻ đó. Con sẽ tìm ra hắn ta và đem hắn đến ngay trước mặt bố ạ. Tuyệt đối không được tha thứ cho kẻ đó. Nếu bố mà bỏ qua cho tên tội đồ ấy thì con sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa đâu ạ.

Kẻ nào đang nhắm vào Tehi và tại sao lại thế chứ? Mình phải vững vàng vào lúc này, không thể nào gục ngã được sau tất cả những gì mình đã làm để có thể vào được đây. Phải tìm ra cách để giải quyết được chuyện này. Nghĩ đi nào. Chuyện đó là sao vậy? Có phải là cùng một người đã gửi bức thư lúc trước không ạ? Mẹ không biết. Mẹ cần phải tìm ra được kẻ đó. Chuyện về Tehi là không đúng phải không mẹ? Mẹ, tất nhiên là không rồi. Mẹ có cần phải giải thích những chuyện vô bổ như thế với con không hả? Đưa con lá thư đó đi ạ. Con sẽ tìm ra ai đã gửi nó. Chúng ta không thể cứ bị chơi sỏi như thế mãi được ạ. Không, đừng làm gì cả. Cứ để nó vậy đi. Tại sao chứ? Cứ làm như mẹ bảo và kệ nó đi. Con không cần dính vào chuyện này. Muộn rồi. Chúng ta đi làm thôi. Ông định đi đâu thế ạ? Chủ tịch bảo tôi lấy cho ông ấy chìa khóa xe ạ. Để làm gì cơ chứ? À, Chi Hoan à, từ hôm nay cháu lái xe của ông đi. Không cần đâu thưa ông, không có xe cũng không sao đâu ạ. Đừng để ông phải nói lại nữa. Bố à, mọi thứ cần phải có trật tự chứ. Nếu một nhân viên chúng ta vừa thuê 2 tháng trước lại lái xe của bố đến công ty thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Dành cho ông chút thời gian sau khi tan làm hôm nay nhé. Tối nay ạ? Ừ. Ông muốn đi cùng với mẹ cháu đến một nơi này. Với mẹ cậu ta ư? Mình cứ tưởng ông ta định bắt Tehi phải đi xét nghiệm ADN chứ. Sao ông ta lại bình tĩnh vậy? Ông ta đang có ý định gì chứ? Cô có gì muốn nói ạ?

À, hôm qua bố đã đưa cô ta đến viếng anh Chan U rồi. Con đang nghĩ có phải hôm nay bố định đưa cô ta đến viếng mộ của mẹ hay không? Tôi đã không nghĩ về chuyện đó. Vậy thì tôi sẽ làm thế. Thưa chủ tịch, hôm nay đúng ra chúng ta sẽ đi mua đồ dùng y tế đấy ạ. Ngài có muốn tôi gọi xe khác để đưa đi không ạ? Con xin phép đi làm trước ạ. Mẹ thật không thể chịu nổi cậu ta nữa. Chúng ta phải thoát khỏi bọn họ đi thôi. Ông đã đưa họ đi gặp bố ư? Điều này nghe tệ thật.

0: Nói
1: là con đúng không? Cái gì mà là con ạ? Có phải con đã gửi bức thư nặc danh đó cho ông không? Mẹ nói chuyện gì vô lý thế? Vậy thì con đã nói cho Chi Hoan biết à? Có phải con đã nói cho nó tất cả mọi chuyện để nó không ly hôn với con không? Con không nói ạ. Tốt nhất là con nên liệu mà giữ miệng đi. Hãy im lặng chừng khi con muốn bị tống cổ ra khỏi cái nhà này không một xu dính túi. Mẹ có thể thấy được là Chi Hoan rồi cũng bỏ con mà thôi. Chỉ có anh Chi Hoan và bố đẻ của mình là biết chuyện này. Có thật sự là anh Chi Hoan đã... Không đâu. Vậy thì lẽ ra anh ấy đã không nói anh ấy sẽ nghe theo quyết định của mình rồi. Vậy không lẽ là... Là tôi Nam Thế Hy đây. Chuyện về mấy thứ mà anh đã tìm giúp tôi Ly Đông Trơn đấy. Ông ấy đang ở trại giam nào vậy? Trại giam Trân Chu ư? Anh đã nói là khi nào ông ấy sẽ được thả. Chúng ta gặp nhau ngay đi. Tôi cần xác minh một vài thứ.

Ai đang ở trại giam Trân Châu chứ? Cô ta đang đi gặp ai nhỉ? Anh đã nói với Lý Đông Trân về tôi à? Không hề. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Giao dịch của chúng ta đã xong rồi mà. Tại sao chứ? Lý Đông Trân, tôi cần gặp ông ta. Thế nên hãy gọi cho tôi khi anh biết chắc chắn ngày ông ta ra tù. Vậy tiền đặt cọc cho vụ này thì tôi sẽ chuyển cho anh liền đây. Làm ngay đi. Được, không vấn đề gì. Bảo vệ à? Tôi muốn xem đoạn phim an ninh trước cổng nhà từ đêm hôm qua đến sáng sớm nay. Vâng, gửi cho tôi qua email nhé. Lý Đông Trân là ai chứ? Tại sao cô ta muốn gặp ông ấy ngay khi ông ấy được thả nhỉ? Thế Hy không phải là con gái của Nam Chan U. Chuyện này là sao chứ? Vậy thì có thể Lý Đông Trân là bố đẻ của Nam Thế Hy sao? Thế Hy đã gọi điện yêu cầu cho công ty bảo vệ gửi cho cô ấy đoạn phim an ninh tối hôm qua. Em nghĩ là anh nên biết việc này.

Tôi nghĩ tốt nhất là nó nên được giao kèm với báo vào sáng ngày mai. Như thế có vẻ là tự nhiên nhất rồi nhỉ. Bọn họ sẽ ráo riết tìm cho ra được người gửi bức thư này. Anh đừng lo, em nắm hết được toàn bộ tuyến giao bưu kiện ở khu này mà. Không phải là Ham Suk Jin mà lại là Thê Hy yêu cầu xem băng an ninh sao?

Có một quán cà phê mới mở gần công ty, cà phê của họ ngon lắm. Em uống một chút đi. Chắc hẳn em đã rất mệt. Cảm ơn anh. Tôi đã không để ý lắm về hôn nhân của hai người, nhưng mà nhìn trưởng phòng Nam như thế thì đủ để tôi thay đổi suy nghĩ của mình rồi đấy. Xin lỗi mọi người, từ giờ tôi sẽ chú ý hơn. Giám đốc Ham đã dặn mình là gọi cho bà ấy. Nếu như thấy chủ tịch hành xử một cách khác thường, mình chưa bao giờ thấy ngài ấy trông thoải mái như thế này. Vậy là ngài ấy đang nghĩ gì chứ? Ngài đã đỡ hơn rất nhiều chỉ sau một thời gian ngắn trong kỳ kiểm tra đây ạ. Chẳng phải sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều nếu như ngài cho xây một phòng xông hơi ở dưới tầng hầm và mang mấy thiết bị ở đây về nhà sao? Nó làm tôi thấy ấm lên ngay từ bên trong. Thật tuyệt nếu mà có một cái như thế này. Nếu như mà ngài thức dậy sau một giấc ngủ ngắn ở trong này thôi, cảm giác như là ngài sẽ có đủ sức để bay luôn đấy ạ. Tôi thích lắm. Tôi nghĩ chắc là mẹ của Chi Hoan cũng rất thích. An Kiên Sơn sao? Sao cô lại biết rõ họ tên của cô ấy mà thốt ra như thế hả? Nó ở trên tờ rơi đấy ạ. Tên của cô ấy được in rất to kia mà. À, ra thế. Đúng rồi. Cái này tôi dùng đủ rồi. Hãy mua một cái đi. Xong rồi ạ. Sao ngài không nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa đi ạ? Tôi bận lắm. Tôi phải đến nơi này. Đi đâu ạ? Ngài phải đi đến đâu ạ? Dù cho có là trò lừa gạt đi chăng nữa, người gửi nó đi chắc là phải có gì đó. Nhưng không thể nào mà Tae-hee lại không phải là em gái của mình được. Gì thế? A-Market gửi cho chúng ta email này ạ. Thật ư? Trời! Có phải là một công ty lớn muốn hợp tác bán thảm của chúng ta không? Tôi nên gọi cậu bất cẩn hay là ngây ngô nhỉ? Cậu đến công ty làm việc chỉ để gửi email sao? Gửi thư với cả đăng thông tin này kia chắc là sở thích của cậu rồi. Tôi nghĩ là cậu đã làm gì đó với bức thư mà cậu mang đến cho chúng tôi sáng nay đấy. Trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á của A-Market đang đi công tác ở Hàn Quốc. Cô ấy muốn ghé qua để xem quy mô của công ty chúng ta lớn như thế nào và cũng để bàn bạc cho kế hoạch hợp tác trong tương lai. Tôi sẽ lo vụ này. Cậu quay lại làm việc tiếp đi. Vâng. Trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á, Annie Brown. Lịch trình tuần này của tôi như thế nào? Vâng, đợi tôi một chút. Tuần này anh có cuộc họp với ban giám đốc vào thứ Tư và thứ Năm anh có cuộc họp với các đối tác của Đức ạ. Rời cuộc họp công ty sang thứ Sáu đi. Annie Brown chỉ rảnh vào thứ Tư thôi. Vâng, thưa giám đốc. Trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á, Annie Brown. Là ai vậy chứ? Là người đưa thư để lại sao? Mẫu số 1 Nam Hưng Sích và mẫu số 2 Nam Tae-hee là ông và cháu gái ruột. Cậu vất vả rồi. Cậu có thể đi. Cậu có gì muốn nói à? Như thế này liệu có thực sự đủ chưa ạ? Nên như thế. Thế cậu muốn còn có gì tệ hơn xảy ra à? Cậu đã tìm ra được gì từ đoạn phim chưa? Tôi đã nói chuyện với người đàn ông giao số thư hôm đó rồi. Anh ta không biết gì hết ạ. Nên cậu cứ để anh ta đi à? Thay vì dồn anh ta vào thế để tìm cho ra được gì đó. Cậu không hiểu à?
Nếu anh ta là người duy nhất trong video thì anh ta hẳn đã để nó lại đó. Đi và đem về cho tôi chút manh mối gì đi. Nào, đến giờ ăn rồi. Vâng ạ. Ngon lắm. Tôi nghe nói là bệnh mất trí sẽ làm cho việc ăn uống không còn thấy ngon miệng nữa. Tôi đã lo là cô cũng bị thế, nhưng may quá, bác ấy rất thích món canh xương bò hầm lần trước mà, nên cháu mới nói là bác ấy ổn, đúng nhỉ? Lần đó cô ấy đã ăn rất nhiều. Cô là ai thế? Gì cơ? Cô là ai? Trời ơi, bà ấy là bạn của bà đấy ạ. Bạn ư? Vâng, hai người là bạn của nhau rất lâu rồi ạ. Làm sao một người phụ nữ thông minh lại ra nông nỗi này cơ chứ? Bất cứ khi nào bà cháu quên hết mọi chuyện, nếu như mình cứ tiếp tục nói chuyện thì đôi khi bà cháu sẽ nhớ lại được chút ạ. Đúng vậy, chúng ta hãy tiếp tục nhắc bà ấy thế nhé. Bác thử cái này đi ạ. Đây ạ. Khoan đã, trứng rán. Ôi thật là, tôi lại quên rán mấy quả trứng cho cô rồi. Ừ, Chinho à, mẹ tôi vẫn ổn chứ? Bác không chỉ ổn thôi đâu, bác ấy còn ăn trưa no nê và vừa đi ra ngoài với Son rồi đấy ạ. Đi ra ngoài sao? Chủ tịch vừa ghé qua và đón cả hai người họ đi ra ngoài rồi ạ. Ông ấy không nói với anh sao? Ông đưa mẹ tôi đi đâu à? Đi đâu chứ? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Ừ, chào cậu nhé. Alo, em à. Chúng ta đi hẹn hò bù cho hôm qua đi. Anh sẽ đón em sau khi tan làm, rồi mình đi đâu đó ăn tối nhé. Sao chúng ta có thể làm thế khi nhiều chuyện rắc rối đang xảy ra ở nhà cơ chứ? Đằng nào thì tối nay ông cũng về muộn mà. Dạo này ông rất bận vì một người nào đó. Anh sẽ nhắn tin cho em trước khi anh ghé qua bệnh viện. Hẹn gặp em nhé. Cậu đi đâu thế? Hy vọng là mình không đụng mặt nhau trên đường. Tôi sẵn lòng cho anh biết là tôi sẽ đi đâu, nhưng tôi lại không chắc ông đang nghĩ gì. Bảo tôi nếu anh muốn biết. Tôi sẽ nói cho anh xem liệu ông có đang dự tính làm điều gì đó bất ngờ hay không. Tôi xin phép về trước, thưa giám đốc.

Bố ơi, Sôn à, bà đâu rồi? Ôi, nhìn mẹ kìa, bà đẹp đúng không ạ? Đẹp quá. Mẹ ơi, hợp với mẹ lắm, xinh lắm. Đẹp thật. Bà không hề phàn nàn một chút nào khi người ta làm tóc cho bà đấy ạ. Bà cứ nhìn vào gương suốt. Chắc là con cũng đã vất vả lắm khi đã chăm sóc cho bà thế này. Không đâu ạ, con cũng thấy vui mà. Chúng ta đi trung tâm thương mại nhé. Trung tâm thương mại sao? Thế còn cụ thì sao ạ? Cụ vừa ở đây lúc nãy ạ. Cụ có việc riêng cần phải làm rồi, nên mình đi mua sắm với nhau thôi nhé.

Há miệng ra nào. Thôi mà anh. Nào. Có ngon không? Nào chú Hồng. Cụng ly nào. Anh đã muốn một dịp nào đó đưa em đến đây. Và cuối cùng thì cũng thực hiện được rồi. Đây là nhà hàng Pháp số 1 ở Hàn Quốc đấy. Ra là thế. Cùng uống nào. Anh thấy ổn không? Ý em là sao? Anh đưa em đến đây dù chuyện xảy ra sáng nay không mấy vui vẻ gì. Em đang thắc mắc không biết anh thế nào rồi. Cuộc đời anh bị vướng vào cuộc đời của một kẻ mà anh ghét nhất. Nên lẽ tự nhiên là anh cảm thấy rất tệ. Nhưng anh không thể nào để những kẻ như thế phá hỏng hạnh phúc của chúng ta được. Chẳng phải chúng ta nên tận hưởng những gì mình xứng đáng sao? Em rất lo cho ông của anh. Em có thể đừng nhắc về chuyện đó được không? Tập trung vào anh thôi này. Dù sao thì cũng sẽ mất một thời gian để em có thể hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Cụng ly nào.

0: 누구요?
1: 아, 네.
0: 회장님이
1: chủ tịch vừa gọi bảo là người chăm sóc sẽ sớm đến đây ạ.
0: 도착할 거라고.
1: 뭐야? Gì chứ? Tôi được bảo là sẽ ở phòng bên cạnh phòng ăn ạ. Vâng, cô vào đó đi. Vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp đồ cá nhân của tôi ở đó nhé. Ôi trời ơi. Chủ tịch đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về? Ngày ấy đang ở trung tâm thương mại mua sắm cùng với An Kiêng Sơn và gia đình cô ta rồi. Cô ta được ông ấy cho làm đẹp từ đầu đến chân, thậm chí còn được làm móng. Sau đó ông ấy bỏ tôi sang một bên và đưa bọn họ đi mua sắm. Cứ để ông ta làm những gì mình muốn đi. Không còn lâu nữa đâu. Từ giờ bà ta có thể tận hưởng rồi đấy. Chủ tịch yêu thương Chi Hoan và cháu của ông ấy quá mà. Nhưng như vậy cũng sẽ không còn lâu nữa đâu. Nghĩ về chuyện đó thôi, cũng thấy cô ta thật không biết điều mà. Nhìn kìa mẹ. Bà ơi, đi với cháu này. Sona, đừng có chạy.

0: khóc
1: là sao? Ông à?
0: Ông, trời,
1: ông đi đâu một mình thế nhỉ? Không lẽ... Xin lỗi, người đàn ông vừa xuống xe là ông của tôi. Anh đã đón ông ấy từ đâu ạ? Sao ông lại đến đó cơ chứ? Chẳng lẽ ông lại... Con đã bị phân tâm cả ngày nay vì chuyện của Thế Hy đấy ạ. Còn bố đã đi chơi vui vẻ ở đâu thế? Quên chuyện đó đi. Cô muốn nói chuyện gì? Chúng con về rồi ạ. Qua đây ngồi đi. Có thứ con cần phải xem. Gì thế ạ? Ngồi xuống đi. Không lâu đâu. Kết quả xét nghiệm gen. Kết quả này cho thấy Thế Hy là cháu gái của bố đấy ạ.

0: Kết quả xét nghiệm gen, tỷ lệ tương thích là 97,99% có quan hệ huyết thống. Nam Hưng Xích và Nam Thế Hy là có quan hệ huyết thống. Giờ bố đã tin con, chứ không phải kẻ lừa đảo nào đó rồi chứ? Chỉ có duy nhất một lựa chọn thôi, để Thế Hy và Chi Hoan ly hôn. Không đâu ạ. Con có điều muốn nói. Không được. Đừng nói một lời nào hết. Bà đi về phòng của con đi. Con xin lỗi. Cháu xin lỗi thưa ông. Cháu không thể nói dối ông thêm được nữa. Nam Thế Hy, thưa ông, cháu là... Đứng lên, đi với mẹ. Mẹ dừng chuyện này lại được không? Đừng lừa dối ông nữa. Con im mồm đi. Cháu không có quan hệ máu mủ gì với ông hết. Cháu không phải là con gái của bố đâu ạ. Thế Hy, cô làm gì thế hả? Thế con nên để nó ngồi đó và nói những chuyện điên rồ như vậy ư?
1: Nó chỉ đang cố tình nói nhảm nhí vì nó không muốn ly hôn với Chi Hoan mà thôi. Con phải đánh để giúp nó tỉnh ra chứ.
0: Không đâu, không phải như thế đâu ạ. Mẹ đã bảo là im đi rồi mà. Mẹ đã làm giả giấy xét nghiệm để lừa ông. Sao con có thể phát điên lên như thế chỉ vì một thằng đàn ông chứ?
1: Thưa bố, con sẽ nhốt nó vào phòng bệnh tâm thần.
0: Vậy cái này trông giả đối với con à? Dù cho con có không muốn là người của nhà họ Nam này nhiều thế nào đi chăng nữa, con vẫn phải mang họ Nam thôi. Con là cháu gái duy nhất của ông con. Nếu mẹ không thấy phiền thì con có thể hỏi mẹ đã làm xét nghiệm đó ở đâu không ạ? Gì cơ? Con không có ý gì đâu ạ. Con chỉ muốn nghe về quy trình thôi. Chú Hồng, bố thì đã mất rồi nên nó sẽ khó hơn để có thể chứng minh mối quan hệ giữa những người cách biệt nhau một thế hệ như vậy ạ. Đó là những gì mà bố mẹ cô đã dạy cô à? Cô được phép xen vào cuộc nói chuyện của người lớn ư? Con chỉ muốn biết là kết quả xét nghiệm mẹ đang làm có đáng tin hay không thôi ạ. Giống như xét nghiệm gần đây ông đã làm, sẽ dễ để biết về mối quan hệ giữa ông và cháu trai. Nhưng cháu gái thì... Thế thì sao chứ? Ý cô đang nói là tôi nói dối với tất cả mọi người ư? Cô thật là không biết xấu hổ. Bố à, Thế Hy mà là con gái của Chan U sao? Chính mắt bố đã nhìn thấy kia mà. Thế Hy là con gái của con và anh Chan U. Chính bố là người đã bế nó ở bệnh viện vào ngày nó chào đời kia mà. Được thôi. Vậy đây... Đây là...

0: Kết quả xét nghiệm gen không tương thích. Cô còn nói nó là con của Chan U nữa không? Cái này là gì chứ? Cô có hai con mắt mà, tự mà xem cho kỹ đi. Bỗng dưng anh Chan U sống lại à? Sao bố có thể làm được xét nghiệm ADN với một người đàn ông đã chết 32 năm trước chứ? Bố căm hận con nhiều đến thế sao? Chắc là bố đã làm giả cái kết quả xét nghiệm để có thể đuổi con ra khỏi nhà chứ gì. Nhưng con vô tội, im đi. Con người thì nên có lòng tự trọng. Sao cô có thể không biết xấu hổ đến cùng như thế được chứ? Không đâu bố, con không có làm gì sai cả. Đây là cặp kính của Chan U. Tôi đã yêu cầu phòng xét nghiệm tìm dấu tích của nó và kiểm tra. Cô vẫn khăng khăng là tôi làm giả kết quả này ư? Bước chân ra khỏi nhà tôi ngay. Không, con không thể làm thế được. Đi trước khi tôi phải tống cô ra ngoài. Con thà chết trước còn hơn. Con sẽ không bao giờ đi. Vậy thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Vào đi. Bố à, thả tôi ra. Ông ơi, buông ra. Tôi nói là thả tôi ra mà.
1: Bà Xuyên.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 25 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng các ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
1: 9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài tỉnh, duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn thành viên, điều chỉnh quy chế, chương trình kiểm tra giám sát, phù hợp tình hình. Công tác thanh tra kiểm tra điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan tố tụng đã điều tra xử lý 4 vụ với 105 bị can, khởi tố 25 vụ với 75 bị cáo, đưa ra xét xử 20 vụ. Tỷ lệ thu hồi tài sản đạt 50,5%. Các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi có chuyển biến tích cực, còn 2 vụ việc cần tiếp tục xử lý. Công tác rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc đạt kết quả tích cực. Đã rà soát 396 dự án, xử lý hơn 65% số dự án tồn đọng vượt tiến độ đề ra. Đối với nhà đất dôi dư, 823 cơ sở đã có phương án xử lý theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện phức tạp có chuyển biến. Từ 12 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, còn 4 vụ, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tháo gỡ khó khăn trong xử lý dự án tồn đọng, tài sản dôi dư và giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, chủ động xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh.

0: Điểm nóng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh và Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Khẩn trương kiểm tra giám sát việc quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết kế hoạch của Trung ương tại các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các công trình dự án chậm tiến độ, tài sản dư thừa và các vụ việc vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Phấn đấu hoàn thành điều tra truy tố xét xử trong năm 2026 gắn với tăng cường thu hồi tài sản khắc phục thiệt hại. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý phải gắn thanh tra kiểm tra với trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các sai phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tăng cường kiểm tra các lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là hành vi nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp. Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát hoàn thiện quy chế làm việc, các quy định về kiểm soát quyền lực, tăng cường hướng dẫn kiểm tra cấp ủy cấp xã, chú trọng phòng ngừa xử lý tham nhũng vật, hành vi gây phiền hà nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Nhiệm kỳ qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Tổ chức thành công 18 trại sáng tác văn học nghệ thuật, 57 chuyến thực tế sáng tác với 800 lượt hội viên tham gia, 59 chương trình tọa đàm, tập huấn chuyên môn, hội thảo ở nhiều lĩnh vực. Hơn 10.700 cuốn sách và tạp chí được trao tặng cho học sinh, thanh thiếu nhi, trường học và các đơn vị lực lượng vũ trang. Nhiều cá nhân tập thể đạt giải tại các cuộc thi liên hoan uy tín, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Phát biểu tại đại hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, thế mạnh về con người, vùng đất và những di sản. Ông đề nghị hội tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và sáng tạo đương đại, mở rộng không gian sáng tạo và đưa văn học nghệ thuật đến gần công chúng. Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời đề nghị Ban chấp hành khóa mới bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực, xây dựng nền văn học nghệ thuật Đắk Lắk tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lấy con người làm trung tâm, đi vào thực tiễn đời sống, chú trọng bảo tồn, phát huy và biến di sản thành nguồn chất liệu cho sáng tác đương đại, góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Chúc mừng thành công của đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện thường trực Tỉnh ủy tặng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk bức chướng mang dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển. Đại hội ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 20 thành viên, nhà văn Nhia Thanh Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Sáng nay, ngày 25 tháng 9, đồng chí Iyan Grini Ekonen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham dự chương trình Vui hội trăng rằm, thăm hỏi và trao quà Tết Trung thu cho học sinh tại trường tiểu học Amakhe, xã Krông Búc và trường tiểu học và trung học cơ sở Nơ Trang Cư, xã Eheo.
0: Trường tiểu học Amakhe, xã Krông Búc hiện có 855 học sinh, trong đó hơn 60% là người dân tộc thiểu số. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nơ Trang Cư, xã Eheo có 735 học sinh, 100% là người dân tộc thiểu số. Tại chương trình, đồng chí Izan Grinier Canơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng gần 600 suất quà Trung thu và 1.500 cuốn vở cho học sinh hai trường. Những phần quà Trung thu là sự sẻ chia, động viên kịp thời, tiếp thêm tự tin để các em vượt khó, phấn đấu, tiến bộ trong học tập. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Izan Grinier Canơn ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của nhà trường trong việc tổ chức chương trình đón Tết Trung thu ý nghĩa cho học sinh. Mong các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, vâng lời thầy cô, cha mẹ và có một mùa Trung thu vui.

0: vui tươi, đầm ấm. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện cho trẻ em học tập vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Đặc biệt quan tâm đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh là người dân tộc thiểu số.
1: Chiều nay ngày 25 tháng 9, Tổ công tác số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra thực tế 3 dự án do Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.
0: 3 dự án được kiểm tra gồm tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Văn Phòng, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa, khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa. Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho 3 dự án là hơn 272 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 136 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch sau điều chỉnh bổ sung. Quá trình triển khai các dự án còn một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu, nhân công và việc huy động nhân lực, máy móc thi công. Cùng với đó, thời tiết không thuận lợi cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực địa, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng phần việc. Đồng chí yêu cầu duy trì giao ban hàng tuần, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh, tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện gắn với mục tiêu giải ngân năm 2026.
1: Sáng nay ngày 25 tháng 9 tại phường Tuy Hòa, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp. Tại buổi tiếp, công dân đến từ phường Tuy Hòa, Bình Kiến và xã Phú Hòa 1, Tuy An Nam đã phản ánh kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, đại diện các sở ngành liên quan cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của công dân. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của công dân trong việc phản ánh kiến nghị các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc. Đồng chí đề nghị các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện từng vụ việc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý, không để tình trạng đùn đẩy kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu trong quá trình giải quyết phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ các quy định của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm một huy chương bạc từ môn vũ su và 7 huy chương đồng từ các môn rowing, esports, cử tạ, điền kinh trong ngày thi đấu 24 tháng 9 ở ASEAN 2026. Trong ngày thi đấu 24 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở nhiều môn tại ASEAN 2026 như bơi lội, điền kinh, boxing, canoeing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, rowing, bắn súng, bóng chuyền bãi biển và cử tạ, vũ su. Võ sĩ Đinh Văn Tâm là tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu 24 tháng 9 khi mang về tấm huy chương bạc ở nội dung tán thủ hạng cân 56kg môn vũ su. Đây cũng là tấm huy chương bạc đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. Ngoài tấm huy chương bạc của Đinh Văn Tâm ở môn vũ su, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 4 huy chương đồng từ các môn rowing, 1 huy chương đồng từ môn esports, 1 huy chương đồng môn cử tạ và 1 huy chương đồng từ môn điền kinh. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 huy chương bạc và 7 huy chương đồng trong ngày thi đấu 24 tháng 9 để nâng thành tích trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN 2026 lên thành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Vào lúc 13 giờ hôm nay ngày 25 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào vòng tứ kết đối đầu với đối thủ rất mạnh, đó là đội tuyển nữ Trung Quốc tại môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Đây là trận đấu đầy khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Chưa xét về đẳng cấp của hai đội, chỉ riêng thành tích ở vòng đấu bảng thì đã nói lên sự chênh lệch trình độ giữa đôi bên và màn đọ sức chiều nay sẽ là thách thức cực đại với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Vì thế, chỉ cần các cô gái Việt Nam thi đấu hết khả năng và cố gắng có một bàn thắng trong trận đấu hôm nay cũng là một thành công lớn. Diễn ra muộn hơn vào lúc 17:30 ngày 25 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc ở tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026. U23 Việt Nam từng thắng U23 Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhưng mọi chuyện giờ đây đã rất khác. U23 Việt Nam yếu hơn khi vắng một số trụ cột, trong đó đáng kể nhất là Đình Bắc. Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc bổ sung thêm nhiều nhân tố quá tuổi và cả các gương mặt từ châu Âu trở về. Những cầu thủ Hàn Quốc thi đấu tại giải U23 châu Á hồi đầu năm được gọi tham dự ASEAN 2026 giờ chỉ còn đóng vai trò dự bị. Thưa quý vị và các bạn, đến với Đắk Lắk những ngày này không khó để nhận ra sức hút mạnh mẽ của bộ môn cầu lông. Phong trào tập luyện cầu lông tại Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở bài tập thể dục nâng cao sức khỏe mà còn đang thực sự trở thành một nét sống đẹp kết nối cộng đồng từ lứa tuổi thanh thiếu nhi đến những người lớn tuổi. Cầu lông vốn là bộ môn thể thao dễ tiếp cận, không đòi hỏi chi phí quá đắt đỏ hay không gian quá phức tạp. Vì thế, trong những năm qua, Liên đoàn Cầu lông tỉnh Đắk Lắk cùng các cấp các ngành đã không ngừng nỗ lực xã hội hóa thể thao, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tư nhân và các trung tâm hoạt động phát triển. Một trong những điểm sáng tiêu biểu cho mô hình xã hội hóa và giữ lửa phong trào chính là câu lạc bộ Cầu lông Kim Phước. Tìm đến sân tập của câu lạc bộ vào một buổi chiều muộn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những không khí sôi động nơi đây. Tất cả các thảm đấu đều kính lịch, những đường cầu uyển chuyển, những cú nhảy đập cầu đầy uy lực liên tục được thực hiện bởi các thành viên trong câu lạc bộ.
1: Cầu lông là môn thể thao mà em rất là yêu thích và em lựa chọn môn thể thao là cầu lông thì để giúp em vào những buổi làm việc căng thẳng mệt mỏi thì em sẽ ra sân cầu lông để rèn luyện sức khỏe, để có nhiều niềm vui. Thực ra thì trên mỗi cái set cầu lông thì tụi em luôn tìm được tiếng cười và quan trọng ở đây là có sức khỏe và sức khỏe tốt để ngày hôm sau mình lại có nhiều năng lượng để mình tiếp tục làm việc.
2: Trong quá trình mình đi tập về thì sức khỏe của mình tốt hơn hẳn so với trước, và cái điều đó làm cho tôi cảm thấy việc duy trì nó là cần thiết và nó cũng hỗ trợ trong công việc của mình rất là nhiều, bởi vì tôi làm bên ngành giáo dục thì nó cũng sẽ tham gia được các phong trào.
0: Là một người đam mê cầu lông, trong những năm qua, anh Nguyễn Kim Phước đã đầu tư nhiều sân bãi với hệ thống thảm đấu, ánh sáng đạt chuẩn, giúp các vận động viên có được những trải nghiệm thi đấu tốt nhất. Không dừng lại ở đó, anh Nguyễn Kim Phước cũng thường xuyên tổ chức các giải đấu nội bộ, giải giao hữu mở rộng, tạo sân chơi cọ sát thực tế cho các vận động viên phong trào vươn lên nâng cao trình độ.
3: Thông qua đây thì tôi cũng thấy được cái nhu cầu tập luyện của anh chị em, giới trẻ cũng như cô chú anh chị em và các bạn học sinh. Thì cái nhu cầu này rất là cao. Sắp tới thì em tổ chức cái giải cầu lông thì mục đích chính là tạo ra một cái sân chơi cho những bạn có cái niềm đam mê cầu lông rất là mãnh liệt. Cái thứ hai là em muốn quảng bá cái sân mình để cho nhiều bạn muốn tham gia môn cầu lông hơn nữa sẽ đến với em và tạo ra một cái môi trường cầu lông cho tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển hơn nữa.
0: Nếu như các câu lạc bộ như câu lạc bộ Kim Phước là nơi giữ lửa và gắn kết cộng đồng người trưởng thành, thì Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk lại đóng vai trò cái nôi ươm mầm, nơi chấp cánh cho những tài năng nhí của cầu lông tỉnh nhà. Dưới sự hướng dẫn tận tình, bài bản của các huấn luyện viên nơi đây, các em nhỏ từ 6 đến 15 tuổi được rèn luyện từ những kỹ thuật cơ bản đến nâng cao. Sự kết hợp giữa mô hình xã hội hóa năng động của các câu lạc bộ như Kim Phước và định hướng đào tạo gốc từ Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Đắk Lắk đã và đang tạo nên một hệ sinh thái cầu lông phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon. Kịch bản: Kim Sung-ok. Đạo diễn: Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Đây là cặp kính của Chan U. Tôi đã yêu cầu phòng xét nghiệm tìm dấu tích của nó và kiểm tra. Cô vẫn khăng khăng là tôi làm giả kết quả này ư? Bước chân ra khỏi nhà tôi ngay. Không, con không thể làm thế được. Đi trước khi tôi phải tống cô ra ngoài. Con thà chết trước còn hơn. Con sẽ không bao giờ đi. Vậy thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Vào đi. Bố à, thả tôi ra. Ông ơi, buông ra. Tôi nói là thả tôi ra mà. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào nhà tôi một lần nào nữa. Bố à, cô đã lừa dối Chan U và cả tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện đó. Thế Hiên, mẹ không làm gì cả. Thật sự là mẹ không làm gì hết. Mẹ thề đấy. Đi vào trong đi. Ông à, nếu cháu muốn đi cùng cô ta, ông sẽ không cản đâu. Tại sao nó phải đi chứ? Nó là cháu trai của bố kia mà. Tại sao nó phải đi? Đi vào trong đi. Đừng có đứng ngoài này nữa. Mẹ, đi vào trong ngay đi.

9 năm trước, bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà mình. Sau đó, bà đã phá nát cả tòa nhà đó. Bà nhớ chứ? Nếu thế thì sao? Tôi nhớ lại ngày hôm ấy. Tôi đã phải rời đi mà không có gì cả. Cũng giống như bà ngay lúc này. Thế thì sao? Tôi đoán đây thực sự là luật nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. Tôi mong bà tự biết lo cho bản thân.

0: Ở chứ đâu có sợ.
1: Anh định đưa mẹ đi đâu? Anh đang giận em đấy à? Em hiểu lý do vì sao anh như thế này, nhưng mà chúng ta cần phải làm rõ. Đó là một chi tiết mà anh không thể bỏ qua được. Tại sao em không thể bỏ qua nó được? Em đã có thể hỏi riêng mẹ được mà. Em xin lỗi vì em đã không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này. Mẹ, anh biết. Anh chỉ là không thể tin nổi mẹ mình đã làm một chuyện điên rồ như thế. Anh thậm chí còn không biết mình nên nghĩ gì bây giờ. Nhưng kể cả trong hoàn cảnh này mà vợ của mình vẫn chống đối bà ấy, sao nó có thể không quan trọng chứ? Anh cần phải rõ ràng. Bằng cách nào anh có thể làm thế được chứ? Mẹ anh vừa bị đuổi ra đường mà không mang theo gì cả. Anh sẽ đưa mẹ về nhà.

Anh sẽ đưa bà ấy về. Vâng, anh nên vậy. Nếu anh cư xử một cách khéo léo hơn giữa ông và mẹ, ông sẽ suy nghĩ lại sớm thôi.

0: Đi đâu rồi?
1: Sao em vẫn còn ở đây? Em có biết em vừa làm gì với mẹ không? Sao không nói gì thế hả? Sao em còn dám ở lại đây sau những gì em đã làm với mẹ chứ? Nếu không phải vì em thì bà ấy đáng ra cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Đó là tất cả những gì em có thể nói ạ. Anh đã nhìn thấy kết quả xét nghiệm rồi mà, bố và em đang tự hào vì đã hủy hoại mẹ đấy à? Anh chỉ toàn quan tâm đến bà ấy thôi sao? Gì cơ? Anh chưa bao giờ tự hỏi em sẽ cảm thấy thế nào à? Chuyện này cũng khiến em đau lòng mà. Em cũng cảm thấy tổn thương đây này. Em ngậm miệng lại đi. Dừng lại đi. Mày nghĩ mình là ai mà dám cản tao? Mày đang mãn nguyện vì mọi chuyện theo ý mình chứ gì? Bây giờ mẹ tao đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Chắc mày đang sung sướng lắm nhỉ? Thế thì cũng đang rất đau lòng. Thì sao chứ? Tôi biết nó cũng khó cho anh, nhưng tôi mong anh hãy hiểu cho cô ấy. Cô ấy cũng là người chịu thiệt thòi mà. Im đi, đừng lên mặt dạy đời tao. Hãy im lặng mà chờ xem tao sẽ chấm dứt cái trò giả vờ làm người thừa kế của mày. Anh Chi Hoan,

Em ổn chứ? Không ạ. Chắc ông sốc lắm. Ông chắc không nghĩ là em cũng biết điều đó. Ông lo cho em đấy. Em cảm thấy có lỗi với ông, nhưng em không hối hận những việc em đã làm. Thực sự bây giờ em chẳng có gì cả. Em không còn là cháu gái của ông. Và em cũng đã đẩy mọi chuyện đi quá xa với mẹ và anh Thê Hiêng. Lý do em đánh đổi tất cả mọi thứ để làm việc này là vì anh. Thê Hi, giờ quyền quyết định là ở anh. Tùy vào anh.

Mẹ ở đây tạm vài ngày đi ạ. Khi nào đến lúc thích hợp, lúc thích hợp gì chứ, chúng ta không thể lãng phí thời gian như thế này. Mẹ, mẹ sẽ tìm cách. Về nhà đi. Muộn rồi đấy, con về nhà đi. Mẹ không quan tâm à? Về việc gì, mẹ không thấy nhục nhã, lo lắng hay ít nhất là có lỗi với con sao? Tại sao mẹ phải thế? Mẹ đã làm gì chứ? Mẹ, nếu mẹ nói mẹ không làm là mẹ không làm, mẹ phải nói gì thêm nữa à? Tại sao mẹ lại làm thế? Mẹ đang sống cuộc đời kiểu gì thế ạ? Mục tiêu của cuộc đời mẹ chỉ là cho con đuôi cánh, chỉ thế thôi. Vậy còn Thế Hy thì sao? Cũng là vì con luôn à? Con đã học luật ở trường đại học tốt nhất, thậm chí con còn làm công tố viên. Sao con cứ hỏi những câu hỏi ngu ngốc như thế vậy? Mẹ đã giải thích rồi là mẹ không làm gì cả. Sao con phải sắp xếp nhiều đồ đến thế trong khi mẹ sẽ về nhà ngay mà? Mẹ muốn đi tắm và nghỉ ngơi. Con về đi.

Nam Chan U, anh để lại ADN để kiểm tra ư? Để làm nhục tôi à? Tôi sẽ bắt gia đình anh phải trả giá. Cứ chờ mà xem. Ai là người sẽ đạp qua tất cả để trở lại trong căn nhà đó? Anh nên chống mắt lên xem, dù anh có đang ở bất cứ đâu.

0: đây? Mình có nên cắt đứt với bà ta cho an toàn không nhỉ? Ôi trời đất ơi, bà ta nghe thấy mình nói à? Mình cần phải nghĩ bây giờ nên theo phe ai đây? À đúng rồi, chủ tịch. Chủ tịch Quang My đây ạ. Bà ơi, đến giờ dậy rồi ạ. Bà ơi. Bà ơi.
1: Sora,
0: có chuyện gì thế? Con đi vệ sinh vào thì bà đi đâu mất rồi ạ? Bà ư? Chắc là bà lại đi lên phòng của người phụ nữ đáng sợ đó rồi ạ. Ngài ấy không muốn uống trà hoa, cũng không muốn trà xanh. Sao hôm nay ngài ấy không muốn gì hết vậy? Mẹ ơi! Bà ơi! Bà ấy đã chiếm được phòng này cả đêm ư? Ôi trời ơi! Mẹ ơi, phòng của chúng ta bên kia, mình đi về phòng thôi nào. Đừng mà. Bà ơi, tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi anh Chan U xuất ngũ quay về. Mẹ ơi, mẹ dậy đi mà. Chị Hoan à, cứ để mẹ cháu nằm trên giường đi. Ông ạ, cứ để bái nằm trên giường đi, miễn là bái muốn thế. Chuyện gì thế này? Bà có thể đợi anh Chan U của bà ở đây rồi đấy ạ. Tuyệt quá. Tất nhiên Chin Ho nói với mẹ rồi. Ngày hôm trước thì Chi Hoan là con trai, ngày hôm sau thì Thê Hy không phải là con gái của nhà đó. Hết bí mật này đến bí mật khác cứ liên tiếp bị phát hiện ra như thế thì làm sao mà chịu được. Mẹ thấy thế nào rồi ạ? Mẹ có ngủ được nhiều hơn chưa? Đêm qua thực sự mẹ rất may. Sao ạ? Khoảng 3 giờ sáng, mẹ thức dậy vì nằm mơ thấy bố con. Mẹ đã nghĩ là mẹ sẽ không thể ngủ lại tiếp được. Nhưng mẹ đã cố, bằng cách nào đó bố con lại xuất hiện trong giấc mơ của mẹ. Vui lắm hả mẹ? Tất nhiên rồi. Hai giấc mơ liên tiếp và nó rất là chân thực. Mẹ cảm giác như ông ấy đang ở ngay bên cạnh mẹ. Thế mẹ có nói chuyện với bố không? Không, ông ấy không nói. Mẹ đã rất vui khi được gặp bố trong mơ kia mà. Đừng lo cho mẹ, bà con nhớ ăn uống điều độ vào. Sao con cứ để sút cân như thế chứ? Con ư? Con ăn nhiều lắm ạ. Giá mà được thế. Cả nhà đó đã bị xáo trộn hết cả lên. Mẹ cằn nhằn thế này thì chắc con phải về rồi. Thế Hiếng thế nào rồi? Sao ạ? Nó có đối xử tốt với con không?

Có chuyện gì thế? Mẹ không có ở khách sạn, mẹ đang ở đâu vậy? Còn đâu nữa? Mẹ đang đi làm. Con đã bảo là mẹ cứ nghỉ một ngày rồi mà. Mẹ ngủ thêm chút rồi đi spa đi mà. Mẹ bận lắm, nếu chỉ có thế thôi thì mẹ cúp máy đây. Ôi trời ạ.

đó là Min Dân. Tôi ăn tối ở đây hôm qua. Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy một người quen và tôi muốn kiểm tra. Cô có thể cho tôi xem qua danh sách đặt bàn tối hôm qua được không? Tôi không thể, vì đó là thông tin cá nhân ạ, thưa quý khách. Nếu không thể cho tôi xem danh sách, vậy cô có thể cho tôi biết liệu đó có phải là người tôi biết được không? Tôi xin lỗi, tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được ạ. Cô ấy tên là Min Dân. Cô ấy ăn tối một mình. Làm ơn giúp tôi xem thử tên cô ấy có trong danh sách không. Tôi bị mất liên lạc với cô ấy một thời gian. Công tố Nam. Anh Jun. Dạo này anh thế nào? Tôi có thấy tên anh trong danh sách tối qua, nhưng hôm qua tôi nghỉ phép. Tôi có thể giúp gì cho anh không?

U Minh Dân không có tên đặt bàn ngày hôm qua thưa anh. Chắc chắn là không. Không thể như thế được. Của anh đây ạ. Đây là những gì tôi tìm được về Annie Brown. Như anh đoán, cô ấy là con gái của chủ tịch A. Markey Tommy Brown ạ. Không có ảnh à? Tôi đã tìm khắp các trang web trên thế giới rồi, nhưng không thể tìm được một bức ảnh nào. Cô ấy đã đọc mail hơn một ngày trước rồi, sao vẫn chưa trả lời nhỉ? Annie Brown đã gửi mail cho tôi sáng sớm hôm nay, thưa giám đốc. Gì đây? Cô ấy sẽ gặp trực tiếp người đã gửi mail cho cô ấy đầu tiên sao? Vâng, cô ấy muốn gặp tôi. Trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á lại gặp gỡ một nhân viên mới cấp thấp sao? Cô ấy muốn gặp tôi tối nay. Tôi nên nói gì đây ạ? Thật là... Anh có nhìn thấy ông ta thay đổi di chúc đến mức nào không? Ông ấy không động vào số cổ phần của Thê Hiêng đúng chứ? Phần nào ông ta sửa nhiều nhất vậy? Tôi muốn xem ảnh của di chúc mới. Ngày ấy không bảo tôi viết lại di chúc thưa bà. Nếu ông ta không gọi anh, vậy thì ông ta đã thuê luật sư mới à? Tôi cũng không biết đó là ai ạ. Anh có làm công việc của mình không đấy? Ông ta đổi luật sư khác vì đã phát hiện ra anh là người của tôi. Mau tìm ra luật sư mới là ai cho tôi. Nhưng ngoài ra... Ngoài ra gì? Sao anh lại ngập ngừng thế hả? Tôi được yêu cầu triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị ạ. Để làm gì? Một cuộc họp hội đồng để bãi nhiệm giám đốc ạ. Gì cơ? Thế Hiêm, ông của con đã triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị. Tôi xin lỗi, cũng sắp đến giờ họp rồi nên tôi sẽ đi ra. Ông triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị để sa thải mẹ sao? Ông đang nghĩ gì vậy chứ? Ông ta đang muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà và cả công ty. Nó sẽ không dừng lại ở việc bà bị đuổi đi đâu. Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu kia mà. Thật đáng thương khi chưa gì mà bà đã lo lắng thế rồi. Bà Ham Suk Jin à? Có bao nhiêu thành viên trong hội đồng về phe mẹ? Mẹ có một vài đồng minh, nhưng cũng có mấy lão già đã giúp ông con lập nên công ty này. Nó sẽ không dễ dàng đâu. Mẹ sẽ tìm xem ai là người đang có ác cảm với ông già đó và ai có điểm yếu lợi dụng được. Nếu mẹ phủ quyết trong cuộc họp này thì mẹ có thể trì hoãn nó trong khoảng một tuần. Đó sẽ là thời gian mà mẹ giải quyết với những người trong hội đồng. Con không nên nói chuyện với ông à? Ông sẽ không đơn giản là bỏ qua đâu. Hoặc là xin sự tha thứ hoặc là thuyết phục. Nếu mẹ nghĩ điều đó có thể giải quyết được thì mẹ đã không đẩy mọi thứ đi xa đến mức này. Ông của con đã đưa ra quyết định rồi. Mẹ nên thử đi ạ.

Mẹ không thể cứ chiến đấu với ông mãi được. Cô đã bỏ qua điện thoại của tôi cơ mà. Có chuyện gì chứ? Gì cơ? Phòng ngủ của bà. Chủ tịch đã nói với An Kim Sơn là bà ta có thể ở đó. Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể nào ngăn ông ấy lại được. Con vẫn còn nghĩ là mẹ có thể cầu xin sự tha thứ của ông ư? Chuyện gì vậy mẹ? Ông của con bảo rằng An Kim Sơn có thể lấy phòng ngủ của mẹ đấy. Sao cơ? Bà ta đã biến nó thành của mình rồi. Cháu đi học về rồi ạ. Ngoan quá. Mừng cháu về nhà. Mình nên gửi mấy bức ảnh này đi. Bà ơi, cháu đi học về rồi ạ. Ai đây? Son ạ. Cháu là con gái của bố Uchihwan. Uchihwan sao? Bà đã mang mấy tấm ảnh của bác ra đấy ạ. Đây là bác của cháu ạ. Bác ấy là con gái của bà đấy. Con gái sao? Vâng ạ. Tên của bác là U Min Sung. Giống nhau quá. Thật ạ? Cháu trông giống bác ạ. Đẹp quá. Vâng, bác đẹp lắm ạ.

Annie Brown, con gái duy nhất của A. Market, trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á trẻ tuổi nhất. Ngoài ra, mình không có thông tin gì thêm về cô ấy cả. Tại sao cô ấy lại muốn gặp mình nhỉ? Khách của anh đến rồi ạ. Cảm ơn.

记忆。Chị Minh Sâm, tên tôi không phải là Minh Sâm. Xin chào, tôi là Annie Brown.

chị là Annie Brown sao? Không phải cậu đến đây để gặp tôi sao? Cậu đã gửi email cho tôi mà. Nhân viên mới của công ty White Uchiwan. À, vâng. Tôi đoán là cậu đã kết hôn rồi đúng không? Sao ạ? Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như thế. Tôi nghĩ đấy không phải là một hành động phù hợp mà một người đàn ông đã có vợ nên làm đâu. À không, chuyện là chị rất giống một người mà tôi biết. Vậy chắc là Min Dâng rồi. Chị biết chị ấy à? Cậu vừa gọi tôi như thế mà. À, đúng rồi. Chắc là cô ấy phải trông giống tôi lắm. Tôi muốn gặp cô ấy một lần xem. Cô ấy có sống ở Hàn Quốc không? Không. Chị tôi... chị của tôi đã đi xa rồi. Vậy sao? Tiếc quá. Nếu như em trai của cô ấy còn nhầm lẫn được thì chắc sẽ thú vị lắm khi biết chúng tôi giống nhau đến mức nào. Tôi không biết chị là người Hàn Quốc. Tôi đâu phải là người Hàn Quốc. Tôi là người Mỹ gốc Hàn. Bố tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. À, ra là thế. Giới thiệu như thế xong chưa? Tôi đói rồi. Chị gọi món trước đi ạ. Mình nên ăn gì đây nhỉ?

Sao hai người có thể sống nhau đến thế? Nếu chỉ một lần thì là mình nhìn nhầm, nhưng đến tận hai lần. Cô ấy không thể nào làm Minh Sâm được. Của anh đây. Danh sách các giám đốc mà anh yêu cầu đây ạ. Được rồi, tốt lắm. Tôi cũng đã in ra một danh sách các cổ đông lớn để đề phòng ạ. Được rồi, tôi sẽ xem qua. Có một vấn đề, thưa giám đốc. Người phụ nữ tên Annie Brown. Sao? Cô ấy hình như sở hữu khá nhiều cổ phần của White. Annie Brown của A-Market. Mặc dù người Mỹ được biết đến là thường đi giày trong nhà, nhưng gần đây tôi có nghe nói nhiều phụ huynh đã trải thảm trên sàn ở phòng khách và cả phòng của con mình, nên là tôi không ở đây để nói về việc đó. Sao cơ? Cậu sẽ toàn nói về những thứ tốt. Tất nhiên là cậu sẽ nói sản phẩm của cậu là xuất sắc. Tôi không tin vào một sản phẩm mà tôi chưa từng dùng hay chính bản thân tôi không cảm thấy thích. Vậy thì tôi có thể hỏi tại sao chị lại muốn gặp tôi không? Tôi tò mò về cậu Uchihwan. Tôi muốn gặp trực tiếp người mà tôi sẽ làm việc cùng. Không phải là chị đã tìm hiểu về tôi rồi sao? Chị biết là tôi đã kết hôn. Chẳng phải việc tìm hiểu về bất kỳ ai mình sẽ làm việc cùng là lẽ tự nhiên sao? Thậm chí nếu tôi không tìm hiểu trước thì cũng quá rõ là cậu đã kết hôn kia mà. Khó mà không thể nhận ra được. Dù sao thì cũng rất vui được gặp cậu. Hôm nay tới đây thôi. Khi nào thì chị ghé đến công ty của chúng tôi? Tôi cũng không chắc nữa.

sẽ bảo thư ký liên hệ với cậu sau. Sao thế? Hả? Cậu đang lo lắng không biết phải nói gì với cấp trên à? Cứ nói rằng cậu đã tạo được ấn tượng tốt, vì đó là sự thật. Mẹ đã bỏ ra những người mà chúng ta không thể nói chuyện được và đã đánh dấu lại những người mà chúng ta có thể có cơ hội. Chúng ta phải bắt đầu gặp họ từ hôm nay. Hầu hết các thành viên sáng lập đều theo phe của ông, đúng không? Gần như là thế. Nhưng nếu con cháu của họ được thừa kế thì họ có thể sẽ suy nghĩ khác. Mẹ nghĩ con nên gặp những cổ đông đó. Vâng, con phải cẩn thận. Ông của con mà đánh hơi được thì tất cả sẽ tiêu tan đấy. Mẹ đừng lo. À, mẹ có biết một người tên là Annie Brown không? Cô ta sao? Cô ấy là trưởng phòng kinh doanh khu vực châu Á của A-Market. Thế thì sao? Có một vụ làm ăn. Làm ăn? Chi Hoan đã cố gắng thuyết phục họ bán thảm của công ty chúng ta. Cậu ta đã liên lạc với người phụ nữ đó và vô tình thì cô ta đến Hàn Quốc. Nhưng con nghi là cậu ta chẳng đi được đến đâu đâu. Tại sao con để cho Chi Hoan đi gặp cô ta? Nếu chuyện làm ăn này thành công thì đó sẽ là cơ hội tốt cho con. Con sẽ tận dụng thời cơ khi nó đến. Nên mẹ đừng lo lắng về chuyện đó. Đừng để thua Chi Hoan. Hãy làm bất cứ thứ gì để biến vụ làm ăn đó thành của con. Mẹ sẽ hỗ trợ cho con. Chào anh, xong hết rồi à? Vâng ạ. Sao trông anh mệt mỏi thế? Có chuyện gì à? Chị ấy giống hệt chị Minh Dân sao? Sao chuyện đó có thể cơ chứ? Thậm chí tôi đã ăn tối cùng chị ấy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tin được chuyện này. Trông chị ấy giống lắm hả anh? Ừ, cho bà chủ cửa hàng vải. Anh nghĩ là việc này cần phải tìm hiểu xem sao, đúng không? Ừ, tôi muốn tìm xem chị Min Dân và Annie có liên hệ gì với nhau không? Có thể không? Em phải cố thử thôi ạ. Nhưng mà anh và chị Chu Hông cùng làm à? Chị ấy cũng nhờ em tìm giúp một người đấy. Chu Hông sao? Vâng, đó là một người mà chị Thê Hy cũng đang tìm. Ông ấy ở trong trại giam Trân Chu và sẽ được thả vào đầu tuần tới. Tên ông ấy là Lee Dong Chun. Hình như là thế.

Mọi chuyện thế nào rồi? Tôi đã sắp xếp xong một cuộc gặp với ba cổ đông lớn. Tôi sẽ nhắn cho giám đốc thời gian và địa điểm ạ. Được, cậu vất vả rồi. Đuổi mình ra khỏi cái nhà đó không thôi còn chưa đủ. Ông ta còn muốn sa thải mình sao? Lão già đáng thương đó cứ nghĩ mình là đứa trẻ dễ đánh bại đến thế ư? Cứ nhìn mà xem, tôi sẽ tận dụng thời cơ này thế nào. Tôi sẽ biến đồng minh của ông trở thành người của tôi. Xin chào, tôi đến rồi ạ. Sao không khí trong nhà lại lạnh lẽo thế nhỉ?

Chắc là cháu đau lòng lắm. Dù vậy, ông vẫn cảm ơn vì cháu đã quyết định nói ra sự thật. Cháu xin lỗi vì đã không nói với ông khi cháu biết được điều đó. Cũng mới đây thôi, bà cháu cũng đã rất sốc. Đó có phải là lý do khiến lúc đó cháu khóc lóc u buồn đến thế không? Chú ơi, chú... Cháu có đau không? Có bị dính mảnh thủy tinh vào ngón tay không? Ông ơi, ông có chuyện gì à?

có chuyện gì sao cháu? Vâng, đó là ngày cháu phát hiện ra sự thật. Và nhìn ông, cháu cảm thấy như tan nát cõi lòng ạ. Ông tin mình. Ông không hề nghĩ rằng mình cố tình tiết lộ tin này vì mình biết ông đã đi làm xét nghiệm ADN. Cháu không nghĩ rằng đây là lúc nên đưa ra quyết định sao? Cháu đã quyết định rồi ạ. Cháu đang đợi câu trả lời của anh Chi Hoan. Thế hi, cháu sẽ không thay đổi ý định đâu ạ. Ông có thể hỏi cháu cả trăm lần nhưng mà câu trả lời vẫn là như vậy thôi. Nếu cháu không từ bỏ thì ông không thể công khai Chi Hoan là cháu trai của mình được. Cả đêm qua cháu đã cảm thấy mình như là trẻ mồ côi. Thực tế là vì cháu mà mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ cháu cũng chẳng là gì với ông hay bố cả. Nếu ông bắt cháu phải chia tay với cả anh Chi Hoan thì cháu biết sống như thế nào đây ạ? Kể từ ngày cháu chào đời, cháu đã luôn là cháu gái của ông rồi. Và vẫn như thế, thậm chí cả sau khi ông mất đi. Nhưng mà thế nên cháu bắt buộc phải ly hôn. Ông à, Chi Hoan là cháu trai của ông. Làm sao mà hai đứa có thể kết hôn được chứ? Nếu chỉ một lời nào lọt ra ngoài, cả xã hội sẽ ép bàn tán và chỉ trích cháu đấy. Ông cảm thấy có lỗi với cháu nhiều nhất. Ông không muốn cháu phải chịu đựng như thế nữa. Nên là Thế Hi à, hãy tiếp tục làm cháu gái của ông. Cháu không thể làm thế ông à. Chắc chắn là thế mà, thưa giám đốc. Ngày ấy vừa nói rất rõ là muốn hai người họ ly hôn. Lão già bây giờ có vẻ không quan tâm đến ai ngoài Chi Hoan. Xin lỗi, nhưng lúc này tôi cần chúng nó vẫn là vợ chồng với nhau.

0: Kể từ hôm nay, hãy để mắt kỹ đến Tehi. Nó có thể làm chuyện gì đó. Sao cậu không trả lời tôi? Tôi sẽ làm thế. Đừng có làm gì ngu ngốc vì thương hại nó. Tôi cảnh cáo cậu không được vượt quá giới hạn. Tôi không định như thế. Tốt nhất nên vậy. Cậu đã không và sẽ chưa từng là gì đối với con bé cả. Báo cáo với tôi buổi gặp gỡ với người của công ty A-Market thế nào? Vâng. Hôm qua chúng tôi chỉ gặp gỡ và chào hỏi nhau thôi, không có nói gì nhiều ạ.
1: À,
0: cậu chỉ chào thôi à? Cậu đã ăn tối, uống cà phê và tìm hiểu nhau ư? Vâng. Ý cậu là kiểu gặp gỡ như sinh viên đại học lúc rảnh rỗi trong khi đang được trả lương à? Chị ấy đã nói là tôi tạo được ấn tượng tốt. Tôi đang soạn một vài thứ để trình bày thêm về chiến lược kinh doanh của công ty. Cơ bản là cậu đã đặt dấu chấm hết. Tôi nghĩ là chưa thể nói được điều gì quá sớm. Cậu đi gặp đại diện của một công ty lớn, ăn tối uống cà phê rồi ra về mà không có được gì để chứng minh hết. Vậy mà cậu bảo là chưa chấm hết ư? Tôi sẽ coi như là cậu không thể giao tiếp được bởi vì vốn tiếng Anh nghèo nàn. Về vấn đề đó thì Andy lại nói tiếng Hàn rất lưu loát. Chị ấy là người Mỹ gốc Hàn. Thật là... Dù sao thì tôi sẽ lo việc với cô ấy kể từ giờ. Cậu lui sang bên đi. Ý anh là anh sẽ gặp trực tiếp chị ấy sao? Sao? Có lý do gì tôi không thể à?

0: 사람이 누나군요.
1: 저 인간을 아십니까? 그렇게 똑같은 사람이 있을 수가 있나. 웅민영이는 없는데. 미안하다
0: 오빠.
1: 나는 할아버님의 뜻을 따라야겠어.
0: 이혼해야겠으면 소송해.
2: 박혀! 잠깐만요.
1: 무슨 일인데 그래?
0: 나 민영이를 본 것 같아.
3: 직접 만나고 싶다는 말씀이십니까?
4: 왜? 내가 만나면 안 되는 이유라도 있나? 그러면 안 되는 이유가 있냐고 묻잖아.
5: 그래서 실례지만 저희 본부장님께서 지금 옆에 계신데 잠깐 통화 가능하실까요?
4: 예, 반갑습니다. 와이드 경영기획 본부장 남태형입니다.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức can chạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 can chạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 phóng sự, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 45 nhịp cầu thính giả, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Bờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, ứng dụng khoa công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ, từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Bờ Đông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự, 22 giờ 35 dân ca Tây Nguyên, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ, từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 24 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, Người giàu cũng khóc tập 13, 7 giờ 35 khoa học và đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ, 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ phóng sự du lịch nông nghiệp từ cây sầu riêng, 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, 8 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 3 tổ quốc trên hết, 9 giờ truyền hình thanh niên khát vọng khởi nghiệp từ quê hương, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 28 tập cuối, 10 giờ hương rừng vị biển hương vị đoàn viên qua những mùa trăng, 10 giờ 15 tạp chí kinh tế nông dân làm giàu trên vùng đất nhiều tiềm năng, 10 giờ 30 ca nhạc giai điệu đam mê, 11 giờ phim sitcom sóng trọ thanh xuân tập 51, 11 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ vẽ những hành trình tuổi trẻ, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 35 tập cuối, 13 giờ 05 khoa học và đời sống cá trình bông Phú Yên khẳng định giá trị bằng bảo hộ và chỉ dẫn địa lý, 13 giờ 20 nhịp cầu khán giả ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng, 13 giờ 35 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 42, 15 giờ 45 lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi, 16 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả, 16 giờ 15 pháp luật và đời sống đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh tại xã Vân Hòa, 16 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 25 phần 2, 17 giờ thời sự tiếng Bờ Đông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc, Điệp Viên Cầm tập 1, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 truyền hình Hải quân Việt Nam, 20 giờ an toàn giao thông, đồng hành cùng con đến trường an toàn, 20 giờ 15 truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. 21 giờ 45 phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu tập 19. 22 giờ 30 tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23 giờ 15 thể thao cuối tuần, 23 giờ 30 phóng sự. Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4MHz, 94,7MHz và 96MHz. 5 giờ tin tức can chạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 can chạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 phóng sự, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 45 nhịp cầu thính giả, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Bờ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1. 16:05 khoa học và đời sống, ứng dụng khoa công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ. 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 đảng và cuộc sống, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về. 17:45 pháp luật và đời sống, 18:00 thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 phóng sự, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Bờ Đông, 20:30 quà tặng âm nhạc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 phóng sự, 22:35 dân ca Tây Nguyên, 22:55 trang thơ, 23:25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 24 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 13. 7 giờ 35 khoa học và đời sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ phóng

sầu riêng. 8:15 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững. 8:30 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tập 3 Tổ quốc trên hết. 9:00 truyền hình thanh niên.

11:15 khám phá Đắk Lắk, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 nhịp sóng trẻ vẽ những hành trình tuổi trẻ, 12:15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 35 tập cuối, 13:05 khoa học và đời sống cá trình Bông Phú Yên khẳng định giá trị bằng bảo hộ và chỉ dẫn địa lý, 13:20 nhịp cầu khán giả ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng, 13:35 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 42, 15:45 lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi, 16:00 chuyên gia tư vấn sức khỏe sử dụng thuốc nam an toàn hiệu quả, 16:15 pháp luật và đời sống đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh tại xã Vân Hòa, 16:30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 25 phần 2, 17:00 thời sự tiếng Mê Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Trung Quốc, Điệp Viên Cầm tập 1, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 truyền hình Hải quân Việt Nam, 20:00 an toàn giao thông, đồng hành cùng con đến trường an toàn, 20:15 truyền hình trực tiếp, lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. 21:45 phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu tập 19. 22:30 tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 thể thao cuối tuần. 23:30 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

0: cường bị cản nản đến lần hạn đạm bỏ ngậm cà sang kẻ lăng và tu te màu span plus để chỉ tu chúc lì lần ngậm cà bằng bi lên ăn tu lần ngại lần tì ngao làm và tu tem cầm chinh mò rụm thần lễ sang mẹm cầm chinh brick màu chú cầm chinh nâng mừng bồ tàu bé ta tùm ta bỏ hôn làm và tu tem cầm chinh ngậm cà cà nôm bỏ chúc lì lần ăn tu màu cây cun cà phát đồng chí đào mỹ cái anh khoa cân nặng bọ sang chị ẻ chàr eo lách cân nặng bọ tu pì lê mà ngậm cà lê làm ăn lăn đi mà bọ chục ly bè rụm tầng tum tà phun cân nặng bọ tu pì lê chàng pìm cạ rồi lăn loài ngạ làm ngách lên ăn ngạ tu chinh gấp tà bọ phun bọ rụm tầng tum tà phun chàng ngạ pì cân al mỏi lăn clong bùi cầm lại ẻ yoa đập nâng đồm đuôi lên ăn xem cà ẻ ya rồi tập lục phạm lần tổ pan ti val buôn mà thuật e pul pi cùng phong nề cha tạc lắc gồm chinh cây cà bin blu ram phong nề ngạ pra cây hoa cây tu chắc nâng bằng hoa thun tuệ bỏ tập lục năm
1: phong nề cây đằng cây chắc pra ngạ yểm pan làm pra tuôn gram đem play lê ran ram nâng bằng hoa tu chắc cơ gọi say tê nô cà bin blu ram phong bị làm đề cả tang cây trồng chai tuôn hạt rạp rậm đi nâng thò sang mlim rau làm pra tuôn gram đem play gram chinh lê ran bay yểm nâng bằng hoa mcom kra mdim la ra tum no pim mo tum kra nem plae nang bang hwa to chak bet thong nan mdim la ra pro ka sem tlang bang phom dia la buon sang sa lam tum pro nga ma hom tho te no ka ben nan la bram de ka tang klae pa yua ka jap nang brom ro lam klae tum plang ka pro kret lang klae to chak nang bang hwa rom ne buon sang mok lae le hen lam klae ro plae nang bang hwa
0: ne buon sang la na bing kap mừng sát đình lũ dạ cả ngàn cả nầm râu nữ buôn sang tì tướm bộ lũ buôn làm trà tạc lác bữa thầu bè doa tùm kèm lên rộm rô làm internet âm hộ dọa khả năng bọc một lăng bè doa VNID âm hộ ta ngạ rạm ar loại làn internet đuổi chỗ tùm chỗ đê e tam e ra nìm tôm lăng lên rộm rô đi nào trú bộ cổ xài nước buồn sang ru cầm nước buồn sang thò ra hên tờ bè doa tùm cây mềm rồm rô làm đỉnh lũ dạ cả ngàn cây doa ăn mềm rô âm mò dỗ xa cây mềm rô kê từ ngạ ố bẹ ta mò bìm phun hằng tùm bọ ngạ xịt xôr tì bộ cổ xài lên ăn làm buồn sang tâm
1: rồi này làm sang mai hờ rụp nia thuộc tệ buồn chùa cấp và tần lập mò cây ạc nhà hên có yu ta mò lép phong hạt đại hạt tam mừng bọ đoàn hạt đại hạt tam và đi nằm tổm làng cỡ mai và yu làm đi rồm rô làm đỉnh lụ dạ cả ngàn túm cái trách ngã rằm ar mòm tổm làng lép làm đỉnh lụ dạ cả ngàn đừng mừng mất làm VNEID cả xem làm rồm thể chân mai bự thầu và yu lép
2: u cây lan này nào bắt đã cây rằm ar đã ngã đã ra kết hôn đã hồng ngã cái cây sinh nhật khuyên hai hình bây giờ giặc mai giờ lại màu đỏ sắt nhập đỏ màu này giặc giờ lại buồn sang gỡ màu cây hắc mạc mơ dừng lại màu bài lệch lan ô
1: mọi dọ đi nào còn nông xà bỏ cỏ sẻ đuổi ố phong hạt đại ra tạm rô lọ đi nào trúc tìm thể lụ buồn và buồn sang cắn dọm cọ tươm hay chẳng VNE ID là mớ để gỡ lọm tùm plam đạch ngã rạm a ra ở mọi tạc xìm lăng lèm rau lùi lan internet làm gặp lựa dạ cả ngàn tổng plang bởi là mò lùm nếu buồn sang thò bà dùa cả đập nâng lìm rộm rô làm internet
3: rù gặp dùa buồn sang thò mút bờ áp VNID lẽ nắn lôi định danh mức 2 cờ gặp dùa
1: lìm rộm rô ở mò dò cả nông bà dùa tùm cả đập nâng cả nồng rào đuổi chỗ hồng điệu buôn sang bìm phân bằng bỏ ngã điệt sẻ si thâu một lăng cả xiêm tóa thâu mất thả rạm ar lại đàn dùm phần hên năn lá mà lọ ọ quảm ố tờ bà dùa cả trập nâng cả nòm rau rêm là này cao đô mi bồ lì gia làm chà đặc lạc để cả tăng kèm tùm làm điệu buôn sang ngã rạm ar lùi lạn internet lại đàn bữ mòm cọm chìm điệu buôn sang rô
4: có thể khẳng định rằng cái thành công
0: mày cái nhầm phun đàn lá đi cái tang làm tôm plang bèm nước buồn sang bơ mò tụ yap nước buồn sang bro mừng ăn rùm cốp ngạ tụ tươm nước buồn sang bro mừng lụt buồn tam mừng ăn rùm cốp đi ngạ chắc bọ ngạ ảm ar nước buồn sang làm xạ ẻ tôn mò cái này chặt cả lên
1: Pem lih mrom ro ka ma mut lam klae tip ne bon sang klae kan nom ro tru ka grap chom nui wat lam tum nok o tuk let lan toe ram ka bram lih mrom ro let nan lam cha ra tak lak klae let nan pem phon bang tum pro nga diet sur kem se si po de ra tam tom plang le dam de tuan khwa kra toe ram ដឹងមកណានម្លិះមរមរលបកធមមេឡានហត្រាមនេះកាយរបស់ទូទឿនមរោរស់កែមហិនហងលោក4នេះ4សាង
0: អឹមនេះ4សាងឡាដែលមានកាប់លំរោតលោប្លុសប៉ានអេប៉ោណាមេទុចូលនេះ4សាងមកគឺសាងអេដៅសាភូហួតាកបាសអៃអេដៅបេតាអត់ងាក់ចាត់ប្រមកាក់ឡាំងម្ដាំគុណលែនអានក្លាំងាក់ប្ររាំកាំងក្លែរតាំ
1: สร้างเอ็ดราวสาฟูหัวตัวระในหมดหลับลุ่นนำโจกนันรุ่นในเอ็ดราวมึงกัดลำจำก้นแกลรอตัวมเกิดหลับลุ่นสะปันในบ่อนำไปตู้โจมด้วยบนสร้างเองามกัดลำจำก้นแกลรั้วสร้างเอ็ดราวหลับเลยงะรู้ประเจ้ามึงเสียซีก็เสียมลังแกลตัวเจ็บมึงดักเบิ่งหัวเฮิมทอมึงกัดลังมาระมาทอแกลรอตัวมดูและสร้างเอ็ดราวดิหนึ่งจักมึงกัดลังจำก้นเกรดลังแกลสะปันตาลีเล่ากำด้วยบนสร้าง
5: cái thứ nhất hiệu quả là giảm được
0: cái tay lem đi cái tang ai ăn trâu đi lấy nằng chặt rậm cả lăng lên ăn trầm cùn cái lời rọa tam lùm nơi rọa tam ở lâu thế bèm trâu thì cứ nạt luôn vì ở này từ trâu cùn thì sang ăn trâu sạm tam cái đoạn ăn nước buồn sang rèm cả lăng trầm cùn cái lời rọa tam thì sang ăn trâu sa bự lù
1: ยานาเดียมอนันนาวแกลปิมลินักเดียไม่หุ่นที่มือให้กางบอกแกลรอดลำมิลานปีฟ้าและดันลำมิลานเตียนโปรดมกาดลังเตสายดาวสะดูและก่อแสะไม่เกียดเกรียมเรมบงประกาศไปรวยบัดนิรวัตวมอัดบอกแกลเลเฮนลำแกลตรงชายห้องไอเอดาว
3: เ
1: มื่อมาไอเอดามจอกแกลรอดกับพงหัดได้หลักเวทสนันกอบะนักเรียมกาดลังแกลรอดตามมกาดลังเตในมาไอเอดาวเท่ากับรัวเกมสร้างอามาละกวนนาวกระเพยและดันอามาตะกวนแซเซติสายดาปรองเทโอมอเอลปาเมืองสายดามะเบดาวกระโดดได้ลักดักลักไอเอดาเหวียนจันเลียนฮวากับกาดลังปอกพลังประเกรดลังแกลเสประหัดได้ลักรวมกับมารมาบุญนึ่มตุ้มแกลระเปียมด้วยบนสร้างมารนำจำกุลตุตื่น
6: Em về đây tư vấn mọi người để
1: vết cỡ này có bọc lăng gạt lăng lại đàn kẹt lăng lại sẽ bà bạc cả kiêng hạ đè lắc cầm đi buôn sang đồ mà rập mạ buồn nơm tốm kẻ rọa mò vì hầm trầm quân bỏ tụ từ này lấy thọ bú nộp gạt lăng trầm quân kèm hòng sang rọ rùi mông lại đàn bạc bê lìa cả kẻ rùi bát vì hòng xài rõ xa kẻ mòm bọc đi mà bỏ ẹt rào rùm đi bỏ tụ từ gạt lăng trầm quân lại lần kẹt lăng kẻ xoay bà ta lấy lau cầm đi buôn sang
0: อาจารย์ดงรูปมึงรักแหลมเราและอาจารย์ดงสับลูกดงรูปตักลักใครได้จื้อตับไหนเยอะและจากกำนิบวนสร้างและนั้นบิ่งกับเตรียมเด่งหลังและบวนละเต็มโทมลำอาจารย์ดงรูปไอ้ไทย

0: Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng và địa phương cùng tham gia thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ rà soát hồ sơ, thu thập thông tin trong nhân dân, tổ chức tìm kiếm tại thực địa đến lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, mỗi khâu đều cần sự phối hợp của nhiều lực lượng. Đặc biệt, những thông tin còn được lưu giữ trong nhân dân đang trở thành cơ sở quan trọng để mở thêm các hướng tìm kiếm. Từ sự chỉ đạo và phối hợp của các lực lượng, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi cuộc tìm kiếm được thực hiện, mỗi phần mộ được bổ sung thông tin đều góp thêm một bước trên hành trình đưa những người lính đã nằm lại sau chiến tranh trở về bên đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về là nội dung chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt. Nhưng trong chiến dịch 500 ngày đêm, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, tận dụng từng nguồn thông tin, từng cơ hội để đưa các liệt sĩ trở về. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của chiến dịch bằng kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm của từng lực lượng, từng địa phương với những mục tiêu con số cụ thể. Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN cho 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tổ chức tìm kiếm quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026 là 180 hài cốt.
2: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương chỉ đạo thì Đắk Lắk chúng tôi cũng đã là xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó là phấn đấu trước cái thời gian mà Trung ương đã giao, phấn đấu trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao là 180 cái hài cốt liệt sĩ tìm về. Và đến ngày 27 tháng 7 năm 2007, tròn 80 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi phải phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Trung ương giao.
1: Từ chỉ đạo của tỉnh, nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng lực lượng, từng địa bàn. Với các chiến sĩ đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đó là những chuyến đi đến các địa bàn từng là chiến trường, rà soát thông tin, xác minh vị trí và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi thông tin được tiếp nhận đều phải được đối chiếu, xác minh trước khi tổ chức tìm kiếm. Mỗi địa bàn được khảo sát là thêm một cơ hội xác định nơi những người lính đã nằm lại sau chiến tranh.
3: Đội K51 đã quán triệt đầy đủ các cái nghị quyết chỉ thị của trên về công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, những nguồn tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, biết

0: Về các trận đánh, vị trí chôn cất nay phần lớn đã lớn tuổi. Nhiều địa bàn cũng đã thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, ngay khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, việc rà soát, kết nối và kiểm chứng thông tin được các lực lượng tập trung thực hiện. Từ hồ sơ, nhân chứng đến những câu chuyện được người dân lưu giữ qua nhiều năm, từng nguồn tin được thu thập, xác minh và chuyển đến các lực lượng tìm kiếm.
1: Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân, làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
0: Ở cơ sở, chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối những thông tin được người dân lưu giữ qua nhiều năm với lực lượng chuyên môn. Từ một câu chuyện được nhắc lại, cán bộ cơ sở tìm hiểu, xác minh để những thông tin tưởng đã bị thời gian làm mờ có thể trở thành đầu mối cho những cuộc tìm kiếm.
2: Mỗi người một việc, đó thì tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân, ai biết được thông tin gì thì cung cấp cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Mục đích cuối cùng là vẫn là cái xác định nhiều nhất những cái hài cốt liệt sĩ cũng như là những cái danh tính liệt sĩ mà chưa xác định được.
0: Từ công tác tuyên truyền vận động, những người từng biết về các trận đánh hoặc nơi chôn cất liệt sĩ được tìm đến, gặp gỡ để ghi nhận, xác minh thông tin. Có những câu chuyện đã được lưu giữ qua nhiều năm nay được kể lại. Từ những ký ức ấy, lực lượng tìm kiếm có thêm những thông tin để lần theo dấu vết về nơi những người lính đã nằm lại. Ở tuổi 96, cụ Xô Hỗn xã Tây Sơn không còn đủ sức khỏe để tự mình vào rừng như trước. Thế nhưng ký ức về những năm tháng làm giao liên tại bệnh xá Trúc Bạch vẫn chưa hề phai nhạt. Từ những thông tin của cụ Xô Hỗn, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát khu vực rừng Cà Lúi. Vượt hơn 5 km đường rừng băng qua nhiều con suối, men theo những triền núi hiểm trở, cán bộ chiến sĩ kiên trì lần tìm từng dấu tích còn sót lại của chiến trường. Sau nhiều giờ đào tìm cẩn trọng, hai hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật đã được phát hiện dưới lòng đất. Với cụ Xô Hỗn, đó không chỉ là niềm vui tìm thấy đồng đội, mà còn là sự thanh thản khi thực hiện được tâm nguyện suốt hơn 50 năm.
3: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình đã tìm đấy là cũng mừng. Quay mình cũng nhẹ nhõm bản thân mình. Bây giờ là quay tiếp tục. Ông già cũng vẫn còn đi tìm nữa. Ông già nói với ông bộ đội đấy là coi như ông chừng nào mà ông già đi hết được rồi thôi.
0: Không chỉ những người từng trực tiếp chứng kiến chiến tranh, nhiều gia đình cũng đang lưu giữ những câu chuyện về những người lính đã hy sinh mà chưa rõ danh tính. Hơn 50 năm qua, bà Bùi Thị Kim Chuyên, xã Tuy An Bắc cùng gia đình vẫn chăm sóc hương khói một phần mộ người lính vô danh. Từ lời kể của mẹ, bà biết tại khu vực núi Hòn Đình, Hòn Đồn từng có một người lính hy sinh trong chiến đấu và được người dân chôn cất gần khu mộ gia đình. Không biết tên, chỉ biết người lính quê Nghệ Tĩnh, nhưng phần mộ vẫn được gia đình bà chăm sóc như một người thân. Tháng 7 năm nay, từ thông tin bà Chuyên cung cấp, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Sau hơn nửa thế kỷ, người lính ấy đã được đưa về bên những đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Với bà Chuyên, điều mong mỏi suốt nhiều năm cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
4: Bây giờ cô cứ cầu mong sao mà anh gặp được người thân, người thân ở đâu ngoài Bắc á, mà nếu mà biết được gặp được nữa là cái đó là cái nguyện vọng của cô là cầu mong bao nhiêu đó.
0: Đó chỉ là hai trong số rất nhiều nguồn tin được người dân cung cấp, kết nối và xác minh, từ đó mở ra những cuộc tìm kiếm trên thực địa. Hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào, xẻ hàng ngàn mét khối đất đá. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, các lực lượng đã quy tập được 34 hải cốt liệt sĩ.
5: Trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập, thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền, các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều trong quá trình tìm kiếm rồi quy tập hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin, trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về

0: nghĩa trang theo đúng quy định.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa đã trở về bên đồng đội. Những ký ức được gìn giữ qua năm tháng, những nguồn tin được trao lại đúng lúc đã góp phần đưa thêm những người lính trở về.
2: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các em chỉ đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách, sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
1: Cùng với tìm kiếm quy tập tại thực địa, chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk cũng triển khai đồng thời một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh có 4.019 mộ liệt sĩ cần được bổ sung, xác định thông tin. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, lực lượng thực hiện được huy động từ cấp tỉnh đến cơ sở, cùng với đó là sự chuẩn bị về chuyên môn cho từng phần việc.
3: Chúng tôi xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy cho nên là hiện nay chúng tôi huy động cái lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cái lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, các cái lực lượng mà tham gia thực hiện cái nhiệm vụ này như là lực lượng số hóa, lực lượng y tế lấy mẫu thì đã được tập huấn bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng, do Bộ Y tế, rồi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh của chúng tôi phối hợp với lại là Viettel để bồi dưỡng cho các đồng chí số hóa. Có thể nói là trên cơ sở cái yêu cầu nhiệm vụ như thế thì chúng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
1: Suốt 3 tháng tham gia chiến dịch, Thượng tá bác sĩ Lương Phú Long cùng các thành viên trong đội lấy mẫu đã rong ruổi qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công việc tưởng như lặng thầm nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm và từng thông tin được ghi nhận. Bởi phía sau mỗi mẫu vật không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn là cơ hội để xác định danh tính một người lính đã nằm lại nơi này nhiều năm. Chính vì vậy mỗi khâu đều phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình từ thu thập đến bảo quản và hoàn thiện thông tin.
4: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Phòng. Cái quy trình kế hoạch nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen. Phải rất là kỹ trong các cái khâu, từng khâu một, từng bước một.
1: Nếu trước đây, việc xác định thông tin về liệt sĩ còn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ, kỷ vật và lời kể của nhân chứng, thì việc ứng dụng giám định ADN đang bổ sung thêm một phương pháp khoa học để đối chiếu. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhập đúng quy trình là thêm một nguồn dữ liệu cho quá trình xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công việc này vì thế không chỉ đòi hỏi yêu cầu chuyên môn mà còn đặt ra trách nhiệm đối với từng phần mộ, từng thông tin được thu thập.
5: Đây không những là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là và lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành cái việc lấy mẫu sinh phẩm, để sớm trả lại tên cho các hài cốt liệt sĩ, cho các anh hùng liệt sĩ. Đấy, để sớm các anh hùng liệt sĩ để trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương, trở về với đồng chí đồng đội và ấm lòng người thân và quê hương đồng chí đồng đội mong mỏi.
1: Ở địa phương, sự phối hợp cũng được bắt đầu từ những phần việc cụ thể. Chính quyền cơ sở cùng các lực lượng ra soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, đồng thời hỗ trợ thân nhân trong quá trình cung cấp và đối chiếu thông tin.
6: Hiện tại địa phương thì cũng có một số thân nhân ở trong quá trình cái tìm kiếm thân trong mình. Nhưng mà tìm kiếm cái hài cốt liệt sĩ của mình, của thân nhân trong tiên nhân thì lâu nay cũng rất là mong muốn để mà tìm.
1: Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến. Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện chiến dịch mà còn tạo thêm nguồn dữ liệu cho quá trình giám định, đối chiếu. Với những phần mộ chưa xác định được danh tính, mỗi mẫu sinh phẩm đủ điều kiện là thêm một cơ sở để tiếp tục tìm kiếm thông tin về những người lính đã nằm lại sau chiến tranh. Và phía sau những dữ liệu ấy là sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm đi tìm thông tin về người thân.

0: Mẹ thì gặp để được tìm hải cốt ông để đêm về, mà giờ coi như hôm nay chưa có.
1: Thời điểm đó là cũng đi tìm, cũng đi tìm, đi tìm nhưng mà lên tìm là không có chính xác được. Bây giờ ra đây để mà làm cái thứ y tế em rồi đó, để cho xác thực lại là cho trong cho những cái các cái mộ đấy nhận được cái vấn đề đó là tốt đó, thì rất là cảm ơn.
2: Hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại. Phía sau mỗi phần mộ vô danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng đoàn tụ của một gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục viết nên hành trình tri ân bằng trách nhiệm, bằng khoa học và bằng lòng biết ơn sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống, để những liệt sĩ đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp sức mạnh tinh thần cho dân tộc.
4: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí trong kỷ nguyên mới. Tăng phụ cấp thêm động lực cho y tế cơ sở. Iran muốn đạt thỏa thuận bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Nhiều nước kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 9, tại trường phổ thông Duy Tân, phường Bình Kiến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm lưu động Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý.
2: Triển lãm trưng bày hơn 100 tư liệu hình ảnh tập trung vào 6 chủ đề chính, trong đó có các bản đồ Việt Nam thời quân chủ từ thế kỷ 16 đến 19, các bản trích và châu bản triều Nguyễn, bản đồ xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ 16 đến 19. Bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ 16 đến 20 ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc. Các hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975 và một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ chiến sĩ Hải quân, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Thông qua hệ thống tư liệu, bản đồ và văn bản pháp lý được giới thiệu tại triển lãm, người xem có thêm cơ hội tìm hiểu những cơ sở lịch sử và pháp lý liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Triển lãm cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ học sinh sinh viên trong việc gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Enin đã tổ chức lễ ra mắt mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự trên địa bàn xã. Mô hình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tại lễ ra mắt, đại diện 17 thôn buôn trên địa bàn đã ký cam kết thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự, cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an

0: ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tặng quà cho thiếu nhi Buôn Kết Nghĩa, Thu Tùng Rắc, xã E Đờ Rông.
1: 403 cháu thiếu nhi đã được trao tặng các phần quà, bánh, kẹo với tổng kinh phí 27 triệu đồng. Cùng với hoạt động tại Buôn Kết Nghĩa, đơn vị đã tổ chức chương trình Đêm hội Trăng Rằm Trung thu yêu thương năm 2026 dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh. Chương trình trao gần 600 phần quà, 80 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ vượt khó vươn lên tại các trung tâm bảo trợ, nhà lưu trú, trường nội trú.
0: Ngày 26 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị K34D hệ không tập trung khóa 2026-2027. Trong quá trình học tập, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, qua đó giúp học viên có thêm cơ sở để nhận diện, phân tích và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Lãnh đạo nhà trường đề nghị các học viên có tinh thần tự học, gắn những nội dung được trang bị với vị trí việc làm, nhiệm vụ thực tế tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2026. Trong tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, qua đó công tác thu, phát triển người tham gia và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tại hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trần Mạnh Toàn yêu cầu trong tháng 9, toàn hệ thống tiếp tục đẩy mạnh thu, phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng, tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm sử dụng quỹ an toàn hiệu quả.
0: Đoàn công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc tại Đắk Lắk về khảo sát việc thực hiện thí điểm nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo báo cáo, trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trên cơ sở quy chế phối hợp trong tiếp nhận xử lý thông tin, xác minh, thu thập chứng cứ, khởi kiện vụ án dân sự công ích giữa hai ngành, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã thu hồi trên 3,7 tỷ đồng số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu hồi nộp quỹ bảo hiểm y tế số tiền gần 62 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã khởi kiện 2 vụ thuộc nhóm lợi ích công và được tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị phổ biến Điều 215 Bộ Luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế. Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật liên quan đánh giá tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 8 tháng đầu năm 2026, trao đổi khó khăn vướng mắc và giải pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi, lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Qua đó, nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, ngành y tế, công an và các cơ sở khám chữa bệnh với mục tiêu bảo đảm quỹ bảo hiểm y tế được quản lý an toàn, hiệu quả và quyền lợi hợp pháp của người tham gia.
0: Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nghị định số 30 năm 2020 của Chính phủ, hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo văn bản, đăng ký, theo dõi, xử lý văn bản đi, văn bản đến. Kết luận hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trần Mạnh Toàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai những nội dung đã được tập huấn, chủ động ra soát quy trình thực hiện tại đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh và hội viên người cao tuổi, đồng thời chia sẻ những câu chuyện thực tế về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, phát huy vai trò người cao tuổi trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia.
0: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình với chủ đề Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới. Tại chương trình, nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên gửi đến đường dây nóng đã được tổ tư vấn tiếp nhận, phân loại và chuyển đến khách mời để giải đáp kịp thời, cặn kẽ, giúp phụ huynh và học sinh sinh viên hiểu sâu, rõ và thấy được lợi ích mà chính sách mang lại. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng đi sâu vào hoạt động báo chí, giúp người làm báo rút ngắn thời gian ở nhiều công đoạn. Nhưng đi cùng với tốc độ là những yêu cầu mới về kiểm chứng thông tin, bản quyền, bảo mật và trách nhiệm nghề nghiệp. Nội dung này đã được đưa ra tại hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động tác nghiệp truyền hình do Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Tại hội nghị này, VTV5 đã cùng với đại diện của 24 đơn vị báo và phát thanh truyền hình trong cả nước nhìn lại hoạt động cộng tác, phối hợp sản xuất đã được thực hiện trong một năm vừa qua. Từ đó định hướng cách làm phù hợp cho công tác phối hợp sản xuất báo chí trong giai đoạn mới hiện nay.
1: Theo báo cáo Stinger of Mobile 2026 của Sensor Tower, ứng dụng AI được tải nhiều nhất thế giới năm 2025 đạt doanh thu kỷ lục 3,4 tỷ đô la Mỹ từ người dùng di động. Tổng chi tiêu cho nhóm ứng dụng AI trên toàn cầu đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ năm 2025, tăng gần 300% so với năm 2024. Những con số này cho thấy AI không còn chỉ là câu chuyện của phòng thí nghiệm công nghệ, nó đang nhanh chóng trở thành công cụ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí.
2: Đối với các nhà báo thì mỗi một cái sản phẩm báo chí nó không chỉ là một sản phẩm sáng tạo, không chỉ là một sản phẩm thông tin mà đồng thời nó còn là một cái sản phẩm mang tính trách nhiệm xã hội rất là lớn. Chính vì thế cho nên là mỗi một câu chữ trong mỗi bài viết, mỗi cái tác phẩm báo chí nó đều có một cái sứ mệnh và có một cái tác động, cái tầm ảnh hưởng rất lớn đối với công chúng. Chính vì thế cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo nó phải được áp dụng một cách rất nghiêm túc, rất thận trọng và quan trọng nhất là phải kiểm soát được để cái mức độ rủi ro được giảm về mức không.
1: Hiện nay, có nhiều công cụ AI có thể hỗ trợ hoạt động báo chí để tìm kiếm và tổng hợp thông tin, hỗ trợ biên tập xây dựng ý tưởng, sản xuất hình video và tối ưu nội dung cho các nền tảng số. Tuy nhiên, giữa làn sóng công nghệ này thì vai trò kiểm chứng thông tin, bản quyền, bảo mật dữ liệu là trách nhiệm của người làm báo.
3: Ngoài cái việc quy tắc của Hội Nhà báo Việt Nam ra thì Báo và Thanh niên nói chung tôi còn ban hành cả một cái quy định đối với cái việc sử dụng AI trong cái quá trình mà sản xuất báo chí, tức là để mà tạo ra một cái khung hành lang pháp lý đối với cái đội ngũ phóng viên rồi là biên tập viên để làm sao mà đưa ra được những cái sản phẩm báo chí chất lượng hơn, tuy nhiên thì vẫn đảm bảo được cái sự chân thật và cái sự chính xác trong cái từng khâu sản xuất.
4: Dù gì đi nữa thì con người chúng ta vẫn là phải làm chủ, vì trong một bài nhà báo, trong một bài báo hay trong một phóng sự truyền hình phải có cái tâm huyết, trí tuệ cũng như có cái cảm xúc của mình trong đó, chứ không thể để con ChatGPT nó điều khiển được. Và những cái lời văn mà viết mình ra phải phù hợp với ngữ cảnh của đồng bào mình, chứ không thể ChatGPT nó chỉ viết một cách chung.
1: Thông tin đa chiều đời sống người dân đến với khán giả cả nước, đó là nhiệm vụ và cũng là tiêu chí trong vận hành của các cơ quan báo chí. Vì vậy, cùng với nâng cao năng lực sản xuất thì công tác phối hợp, trao đổi và chia sẻ nội dung cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Trong nhiều năm qua, Ban Truyền hình Tiếng Dân Tộc và nay là Trung tâm Truyền thông Dân Tộc và Nông thôn đã duy trì công tác phối hợp sản xuất, chia sẻ thông tin cùng nhiều đơn vị phát thanh truyền hình trong toàn quốc. Từ đó góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng và đa dạng thông tin trên các kênh sóng VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất các bản tin thời sự, hoạt động cộng tác đã được duy trì chặt chẽ với hơn 20 đơn vị thời sự tại các báo và phát thanh truyền hình trong cả nước. Từ đó giúp các bản tin thời sự trên kênh sóng của VTV5 có tính bao phủ, đa dạng, gần gũi và mang đậm dấu ấn các vùng miền.
4: Nói chung thì trong thời gian tới thì cái việc mà phối hợp với VTV5 về công tác tuyên truyền thì cũng hy vọng là tiếp tục nâng cao chất lượng hơn nữa về cái công tác tuyên truyền kết nối, mà cụ thể như là mình sẽ có những cái đường link hoặc là những cái đường truyền nào nó mạnh hơn, có dung lượng lớn hơn, để mà từ đó có thể là đưa những hình ảnh rồi những cái file hình, những cái bản thép lên cho nó nhanh gọn lẹ.
1: Các bản tin thời sự là nơi phản ánh gần nhất, nhanh nhất hơi thở từ đời sống. Vì vậy, những người làm báo nói chung và những người làm thời sự nói riêng phải luôn đi đầu trong tìm tòi, phát hiện, ghi nhận và phản ánh kịp thời đến công chúng. Nhanh nhất, nóng nhất, nhưng phải khách quan, chân thực và đáng tin cậy nhất. Đó là những nội dung đã được gần 70 nhà báo đại diện cho 24 đơn vị báo và phát thanh truyền hình trong cả nước thảo luận và thống nhất tại hội nghị lần này.
0: Thưa quý vị, trạm y tế không chỉ là nơi tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu mà còn là đầu mối quản lý sức khỏe cộng

0: đồng, triển khai các chương trình phòng chống dịch bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em và thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương. Vừa qua, Nghị định 350 đã được Chính phủ ban hành, đã nâng mức phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở.
1: Gắn bó với trạm y tế Phú Hòa 2 hơn 17 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Ánh thường xuyên làm việc ngoài giờ khi kiêm thêm nhiệm vụ quản lý bệnh nhân tâm thần tại địa phương. Các bệnh nhân có thể phát bệnh bất kể lúc nào nên nhiều lúc đêm khuya chị vẫn nhận cuộc gọi của người nhà bệnh nhân cấp phát thuốc và hỗ trợ bệnh nhân. Nghị định 350 của Chính phủ ban hành khung phụ cấp ưu đãi nghề mới cho nhân viên y tế với 6 mức từ 30% đến 80%. So với quy định cũ, nhiều nhóm đối tượng đã được nâng đáng kể mức hưởng. Nhân viên y tế tại các trạm có mức tăng từ 50% lên 70% là niềm vui chung của hàng ngàn nhân viên y tế cơ sở trong tỉnh.
2: Thì anh em ở trạm cứ nói là chỗ trong cho nhận được cái đây nó cũng đỡ. Chứ hiện tại lương cũng thấp, chứ không có cao. Ví dụ em làm việc ở đây cũng là 17-18 năm. Nhưng mà thật sự lương em là có phụ cấp 40 thì nhận được khoảng 10.900.000.
1: Trạm y tế Phú Hòa 2 có 36 nhân viên y tế, nhân lực mỏng nhưng phải đảm đương nhiều nhiệm vụ như khám chữa bệnh ban đầu, cấp cứu ca bệnh khẩn cấp và kiêm nhiệm nhiều chương trình mục tiêu quốc gia từ tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, quản lý các bệnh mãn tính cho đến tuyên truyền an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và công tác dân số, khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ. Các trạm y tế còn tham gia khám sức khỏe cho học sinh và khám nghĩa vụ quân sự. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề không đơn thuần là sự điều chỉnh về mặt con số hay thêm một khoản thu nhập hàng tháng. Đó là sự ghi nhận tôn vinh kịp thời đối với những hy sinh thầm lặng của cán bộ y tế cơ sở.
3: Có cái nghị định của Chính phủ về cái tăng cái mức phụ cấp cho tuyến cơ sở thì đây là một cái niềm vui. Tại lâu nay là cái công tác của trạm y tế là công việc làm rất là vất vả. Tuy nhiên là một thời gian khá dài, đến nay là đảng và nhà nước đang quan tâm vấn đề y tế cơ sở thì điều này rất là khoan khởi.
1: Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều xã phường đồi núi đi lại khó khăn. Với việc tăng mức phụ cấp được nâng lên 70% đối với các địa bàn thông thường và 80% đối với những vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, nhân viên y tế cơ sở được tiếp thêm động lực để gắn bó với công việc, làm tốt hơn nữa công tác điều trị, y tế dự phòng và ngăn ngừa dịch bệnh từ cơ sở.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran muốn khôi phục thỏa thuận ngừng bắn với Washington trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng cho phép thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này.
4: Đài NBC News dẫn phát biểu của Tổng thống Pezeshkian với báo giới bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, nhấn mạnh Iran không muốn quá trình đàm phán kéo dài đến thời điểm diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ông Pezeshkian bày tỏ mong muốn phía Washington quay lại bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6, trong đó đề ra kế hoạch ngừng bắn tạm thời nhưng sau đó đã không được thực thi. Ngoài ra, Tổng thống Pezeshkian cũng khẳng định Iran sẵn sàng cho phép tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân. Phát biểu của nhà lãnh đạo Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm ngày 22 tháng 9 cho rằng Tehran đang trì hoãn quá trình tiến tới thỏa thuận để chờ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
0: Khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu EU ra tuyên bố chung nhấn mạnh các hoạt động của Iran gây gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức lưu thông qua eo biển này, không áp đặt những khoản phí hoặc điều kiện trái pháp luật đối với tàu thuyền.
1: Tuyên bố được đưa ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York theo sáng kiến của Bahrain. Các nước cho rằng những diễn biến tại eo biển Hormuz và khu vực biển đỏ đang đe dọa quyền tự do hàng hải, an ninh năng lượng và hoạt động thương mại quốc tế. Tuyên bố yêu cầu không sử dụng tàu thuyền và thuyền viên làm công cụ gây sức ép trong các cuộc đối đầu, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ đối với tính mạng của những người làm việc trên biển. Tuyên bố chung cũng đề cập đến tác động kinh tế và nhân đạo của tình trạng gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng. Dẫn cảnh báo trước đó của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các nước cho rằng những cuộc khủng hoảng này có thể đẩy giá cả nhiều hàng hóa tăng cao, gây sức ép đối với nguồn cung.

0: lương thực và ảnh hưởng nặng nề hơn đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
1: Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ẩm lên của đại dương.

0: hàng triệu cuộc sống tan vỡ, cộng đồng bị di dời và tương lai bị đánh cắp. Trong khi đó, phát biểu thay mặt Liên Hợp Quốc các quốc đảo nhỏ, Tổng thống Palau, ông Surenzo Witt Jr. cho biết tác động của mực nước biển dâng cao sẽ làm thay đổi cuộc sống. Theo ông, các quốc đảo nhỏ đã liên tục cảnh báo kể từ tuyên bố Male năm 1989 về sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao và đã giúp phát triển luật pháp quốc tế về vấn đề này. Theo giới nghiên cứu thảm họa, 1 cm mực nước biển dâng cao tương đương với việc đường bờ biển bị thu hẹp 1 m. Các dự báo cho thấy lũ lụt có thể xảy ra 50 năm một lần với mực nước biển như hiện nay có thể xảy ra 3 đến 4 năm một lần nếu mực nước biển dâng cao 0,5 m. Do đó, các giải pháp dựa vào tự nhiên như rừng ngập mặn không chỉ giảm thiểu rủi ro ven biển mà còn giải quyết được vấn đề cốt lõi của biến đổi khí hậu, đó là việc hấp thụ và giảm thiểu carbon.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Sikirius, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ.

quá. Công chúa, cẩn thận, cẩn thận. Grand Canyon là hẻm núi sâu nhất thế giới đấy. Grand Canyon? Vâng, nghĩa là hẻm núi giữa các núi lớn. Grand Canyon được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước. Trăm triệu á? Nhờ bị bào mòn do mưa và gió nên mới tạo thành các vách đá và hẻm núi đẹp như thế này. Wow, Grand Canyon là ông của ông nhỉ? Di sản tự nhiên thế giới của Mỹ được UNESCO công nhận. Grand Canyon, thám hiểm thế giới theo quốc kỳ nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ. Liệu vận động viên của chúng ta có khống chế được con bò không? Thất bại chăng? Ôi chú ơi, chú mau xuống đi. Không phải là không thể xuống, mà là không được xuống. Sao lại thế? Vì đây là môn thể thao tên là rodeo. Trong rodeo, người nào chịu được lâu trên lưng bò thì sẽ thắng. Xuất phát từ việc các cao bồi của Mỹ thể hiện kỹ thuật thuần chủng ngựa hoang dã hoặc điều khiển bò. Ôi, dù sao thì chú cao bồi cũng nên cẩn thận. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ. Quốc kỳ nước Mỹ. Cờ lấp lánh ánh sao. Aha, nước Mỹ, nước Mỹ. Lần này thì xin hãy bay đi. Bay đi, bay đi. Bay rồi. Wow, các chú chế tạo máy bay à? Ừ, chúng tôi là anh em nhà Wright. Từ hồi nhỏ, anh em chúng tôi đã mơ được bay trên trời rồi. Chúng tôi đã thất bại rất nhiều lần, nhưng vẫn không nản chí và tiếp tục thử thách. Và rất may là chúng tôi đã chế tạo thành công máy bay. Chuyển động rồi, máy bay, bay lên đi, bay lên đi. Wow, chở tôi theo với, cả tôi nữa. Anh em nổi tiếng của Mỹ, anh em nhà Wright. Đến nước Mỹ sẽ có New York, có cả Andy Warhol được ăn hamburger. Đến nước Mỹ sẽ có tượng nữ thần tự do, có anh em nhà Wright, có quần bò. Nước Mỹ thích thật, nước Mỹ thích thật, nước Mỹ tham quan nước Mỹ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Viết câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Oh, là trời.

gì thú vị đây? Wow! Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Zikirios, gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Zikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả? Wow, Zikirios ngầu quá. Zikirios vui nhỉ. Thành công rồi. Xuất phát. Thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt.

nhẹ nhàng thình thịch thình thịch nhẹ nhàng thình thịch thình thịch thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch thình thịch, mạnh lên mạnh lên thình thịch. Thình thịch thình thịch, mạnh lên thình thịch. Thình thịch thình thịch. Wow, con dấu kìa, con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá, nhận được con dấu rồi, vui quá. Secret giỏi quá.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 13.
1: Điều làm con ngạc nhiên là mẹ đã làm cho cả nhà bữa sáng ngon lành này.
2: Đây là gì ba mẹ chuẩn bị thông báo? Một tin vô cùng đặc biệt.
3: Mình trúng số có đúng không
2: gần
3: hả
2: đúng.
3: Ba?
2: Gần giống như vậy, vì việc này cũng mang lại vận may cho cả nhà.
1: Miễn nó không phải gạt tay là được.
2: Không, không.
3: Con không biết là tin tốt gì vậy?
4: Điều bất ngờ là mẹ đang mang thai một em bé nữa.
2: Yeah.
4: Các con sắp có em rồi.
3: Con sắp có một em trai
4: đúng
3: hả?
4: Con yêu
2: đúng
4: à?
2: Rồi con yêu à. Và có thể là sinh đôi nữa. Hãy tưởng tượng như những cầu thủ bóng đá như Alejandro và Carlos Vela.
3: Chúng ta sẽ trở thành một đội tuyệt vời.
1: Nhưng mẹ định để hai em ở đâu vì nhà mình đâu còn phòng trống.
3: Đúng, phòng của chị lớn hơn của em mà.
1: Ha, em điên rồi. Con quá mệt mỏi vì không có tiền để mua bất cứ thứ gì. Con không thể mua bộ quần áo nào hay có tiền đi
2: chơi với bạn bè. Con gái, đủ rồi, đừng phá hỏng khoảnh khắc này.
1: Không, ba mẹ sẽ hủy hoại cuộc sống của tụi con, cả hai người.
4: Monse,
2: ngồi xuống đi.
4: Con gái à?
3: Con sắp có em thiệt sao?
2: Đúng vậy con yêu.
5: Lúc đó thật sự là sợ hết hồn. Ơn trời là
6: mẹ vừa mới gọi cho tôi. Ba sao rồi vậy? Tại sao lại không ai gọi hết?
5: Còn là bác sĩ tim mạch sao?
6: Tôi là người nhà.
5: Chúng tôi đã gọi bác sĩ Murillo. Ông ấy có vẻ hữu ích hơn. Ông ấy chịu trách nhiệm quản lý sức khỏe của ba tôi.
6: Anh thấy khó chấp nhận vị trí của tôi trong ngôi nhà này tới vậy sao?
5: Thành thật mà nói tôi không quan tâm tới vị trí của cậu. Cuộc sống của cậu, cậu không là gì với tôi hết.
6: Là do tôi nghĩ hay là tôi đang phát hiện ra sự ghen tuông thường ngày của anh?
5: Tôi không biết. Cậu luôn có rất nhiều ý tưởng mà.
6: Cái điều thật sự làm cho anh khó chịu với tôi là tôi có mối quan hệ tốt với ba anh.
5: Cậu có một mối quan hệ tốt với ông ấy bởi vì cậu là người chủ động. Cậu luôn nói với ông ấy những gì mà ông ấy muốn nghe.
6: Đơn giản quá ha. Tôi đang nói với anh về bản chất các mối quan hệ, con anh thì chỉ bám vào bề nổi. Nhưng cho dù anh có muốn hay không thì ba anh Beto thương tôi như con vậy. Tôi cư xử như một người con không nhỉ?
5: Tốt hơn là cậu nên im đi Santiago. Cậu không hiểu gì thật sao? Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra giữa chúng ta sao?
6: Về vụ tai nạn của em trai anh hả?
5: Cậu biết những gì tên khốn? Cậu không biết gì hết nên đừng bao giờ nhắc tới em tôi.
2: Rất vui khi thấy cô chăm học như vậy Mariana. Buổi sáng tốt lắm.
3: Xin chào. Tôi rất vui khi mà thấy ông khỏe lại, ông Alberto.
2: Ngày mai cô hãy nghỉ làm một ngày đi. Vậy cô sẽ có thời gian chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình.
3: Cảm ơn ông rất nhiều. Điều đó giúp tôi rất nhiều bởi vì kỳ thi này rất khó.
2: Cô sẽ vượt qua nó, tôi chắc chắn là vậy. Sẽ có một bữa tối thịnh soạn mừng cô thi đậu. Cô có thể mời bất kỳ ai cô
3: ông
2: muốn.
3: Ông nói thật chứ?
2: Thật.
3: Không, tôi chỉ có thể mời bạn tôi biết nay thôi. Tôi đã không còn người thân nào, ông quên rồi hả?
2: Đừng nói như vậy mà. Cô còn có chúng tôi chứ. Hãy mời bạn bè của cô đến.
3: Tôi quên mất, còn cha Guillermo nữa chứ.
2: Đúng đúng rồi. Hãy lên danh sách bạn bè.
3: Cảm ơn ông nhiều nha.
6: Chào ba. Xin chào Maria.
3: Xin chào.
6: Con xin lỗi, con cảm thấy có lỗi gì đã không có mặt. Ba thấy sao rồi?
2: Santiago đừng quá lo lắng. Giải đấu quần vợt của con thế nào rồi?
6: Dạ tốt nhưng không quan trọng. Chỉ là không ai gọi, không ai nói với con hết.
2: Không có gì đâu mà, chỉ là mọi người sợ hãi quá thôi. Mọi người đều thích phóng đại mọi chuyện.
6: Nhưng bác sĩ đã nói gì với ba?
2: Bác sĩ nói với ba là ba phải nghỉ ngơi thật nhiều vào. Yên tâm đi con trai.
3: Gì vậy? Nè, đợi đá thôi. Đừng như vậy mà. Tôi không tập trung được nếu mà anh cứ làm vậy. Nếu mà tôi trượt kỳ thi là lỗi của anh đó.
5: Em nói đúng, cho anh xin lỗi. Nhưng mà em biết gì không?
3: Gì?
5: Tốt hơn anh nên giúp em học bài. Qua đi.
3: Được.
5: Đi thôi.
3: Tôi không hiểu lịch sử thời tiền Colombia có ích gì chứ. Nếu mà chúng ta thậm chí không sử dụng nó bất cứ đâu.
5: Đó là kiến thức chung. Nó giúp nền kiến thức của em trở nên chắc chắn hơn. Tại sao môn này lại gây khó khăn cho em chứ?
3: Vì tên của các vị thần thời tiền Colombia thực sự rất khó phát âm. Tôi đọc mà không hiểu gì hết đó.
5: Chà, anh phải thừa nhận nó không dễ dàng gì. Nhưng mà cũng không quá khó để nhớ đâu. Hãy xem, chúng ta bắt đầu với tên này đi. Điều đó thật dễ dàng. Thalosso là thần mưa đúng không? Hãy liên tưởng tới cái gì làm cho em dễ nhớ nhất.
3: Tha lốc cô. Vì đôi khi ông ấy làm mưa như điên.
5: Mưa thúi trời thúi đất luôn. Tốt lắm.
3: Vậy hả?
5: Còn tên này Stua. Stua. Không dễ phát âm. Nhưng mà chúng ta thử xem phát âm ra sao nha.
3: Được rồi.
6: Tôi nghĩ là anh đang suy nghĩ nhiều quá thôi.
5: Mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi. Và điều đó khiến tôi phải lo lắng.
6: Nếu vậy thì anh định làm gì?
7: Ovando, tôi cần tạo áp lực lên Louis Alberto. Cậu ta có dễ chần chừ. Làm cậu ta chậm đấy, càng sớm càng tốt.
1: Anh yêu, sao anh không thực sự nghỉ ngơi vậy? Hôm nay là chủ nhật mà.
2: Không em yêu, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Một chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một chút, hoặc là đi dạo trong vườn.
1: Nhưng từ em vừa nhìn thấy hai đứa Louis Alberto và Mariana ngồi ở đó.
2: Vậy hả? Làm gì ở đó?
1: Em nghĩ là nó đang giúp cô bé học bài. Nhưng mà hai người đó nói chuyện rất là vui vẻ. Em chưa bao giờ nhìn thấy con trai của anh cười nhiều như vậy trong đời hết.
2: Nếu như là để giúp con bé học thì được.

0: Như có một cái gì đó có vẻ rất khác.
1: Gì?
0: Hôm bữa anh không được khỏe nên có thể anh không để ý. Nhưng Louis Alberto xuất hiện với bộ quần áo ướt đẫm. Nó đang mặc bộ đồ bình thường, còn Marcella mặc áo choàng cũng ướt. Cứ như thể hai đứa cùng ở trong hồ bơi vậy.
1: Nó vẫn mặc quần áo à?
0: Đó là điều em thấy rất lạ.
1: Không, anh không thích điều này chút nào hết.
0: Tại sao?
1: Anh sợ rằng Louis Alberto sẽ làm tổn thương con bé.
0: Không đâu, em không nghĩ vậy. Con trai của anh đã là một người khác kể từ khi con bé đến đây. Có lẽ Marcella sẽ phát huy những điều tốt nhất của Louis.

0: Em đã thấy là học lịch sử không khó như em nghĩ đúng không?
1: Ừ, có một giáo viên như anh thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.
0: Khi nào thì em bắt đầu đổi xưng hô với anh đi?
1: Sẽ không đâu. Mọi người chắc chắn sẽ ăn thịt tôi liền đó. Hãy tưởng tượng xem, nếu mà tôi bắt đầu xưng hô với anh là anh em, họ sẽ nuốt chửng tôi.
0: Kỳ thi của em bắt đầu lúc mấy giờ?
1: Giờ lúc 5 giờ chiều đó.
2: À cô ơi, tôi đã làm cho cô một ít nước sốt rất là cay, cô xem thử coi có thích không?
1: Vậy hả? Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Không có gì, tôi xin phép.
1: Cảm ơn cô nha. Để xem nào.
0: Được rồi, đừng hẹn với ai hết. Anh sẽ đón em ở cổng trường sau khi em thi xong, rồi chúng ta đi ăn mừng.
1: Khoan đã, chúng ta phải xem tôi có vượt qua được kỳ thi không, sau đó hay ăn mừng chứ, có đúng không?
0: Anh cược tất cả niềm tin trên cuộc đời vô em. Hôm nay em sẽ hoàn thành chương trình học với điểm số rất cao.
1: Được, chúng ta chờ xem, ăn thôi. Cái món này Lizzie làm ngon, okay, quá là ngon luôn. Anh thử một chút không? Hả?
0: Không, anh không ăn
1: Lizzie
0: đâu.
1: Lizzie hơi quá tay một chút rồi.
0: Anh
1: thử
0: anh
1: đi,
0: tin em. Nhanh
1: lên. Ngon lắm đó, em ăn thử đi. Anh thấy sao hả, ngon không?
0: Đúng là rất ngon.
1: Ngon đúng chứ.
0: Cô ấy bỏ gì vào vậy?
3: Tuần này tôi được nghỉ nhưng hôm nay tôi vẫn mang theo một thứ. Có thể là anh sẽ quan tâm và muốn điều tra về nó đó.
4: Là gì vậy?
3: Một thi thể trong vườn ươm Kujakan, khu vực mà anh đã chỉ định cho chúng tôi. Có vẻ như người đàn ông này đã tự tử.
4: Là tự sát sao?

0: Suraya có nhà không?
1: Có, cậu Luis, cô ở trong phòng.
0: Cảm ơn cô.
1: Mời cậu vào.
0: Anh vào được không? Suraya, anh tới nói chuyện với em.
2: Em không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Anh để em một mình được không?
0: Em không đi làm sao?
2: Dĩ nhiên là không rồi. Em muốn ở một mình thôi.
0: Anh muốn em biết là mọi thứ giữa chúng ta vẫn ổn. Thật lòng mà nói thì anh sẽ không để bụng chuyện em đã lừa dối anh. Anh nói thật,

0: Tốt lắm Mariana. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang câu hỏi lịch sử cuối cùng. Trong phân tích của em về khí hậu ở Mexico, em đã giải thích về chế độ mưa của chúng ta. Em có nhớ một số vị thần thời tiền Colombia mà em có thể liên kết với chủ đề trình bày không?
1: Tha lốc cô, bởi vì ông ấy làm mưa như điên.
2: Mưa thúi trời thúi đất luôn.
1: Tha lốc là vị thần mưa thưa
0: rất
1: thầy.
0: Rất xuất sắc.
2: Patricia, cô qua phòng tôi một chút đi.
3: Dạ, tôi qua ngay đây anh Luis.

0: Con xin lỗi, tôi có thể giúp gì không?
1: Cô ngồi xuống trước đi. Tôi thấy cô đang có vẻ rất lo lắng cho người nhà của mình. Tôi sẽ không trả thù cô và cũng không cho phép bất cứ ai làm như vậy đối với cô hết. Tôi chỉ yêu cầu cô im lặng, không kể chuyện này